0: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Umoja wa nafsi tatu za milele.
1: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote.
0: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
2: Ninaamini.
1: Mungu mmoja naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: Habari ya asubuhi tena, tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Habari ya asubuhi, kumekucha kwa uzuri, tumefumbua macho, Baba ametuhifadhi sisi wanaye. Heri ya mwezi mpya, tarehe 1 mwezi wa 6 2026. Tayari nusu mwaka, hivyo siku zinaenda sana, na tunaamini pia unapata nafasi ya kumshukuru Mungu kwa nafasi ya uhai, kwa baraka ambazo amekupatia katika maisha yako, ulinzi na mengi ambayo ameyafanya katika maisha yako. Sisi timu yaanze na Bwana tu, buheri wa afya, salama, salimin, na siku ya tarehe 1 mwezi wa 6 tunaungana pamoja nawe kumshukuru Mungu, kuanza tena na Bwana, kuyakabidhi maisha yetu kwake. Na ikiwa ndo nusu ya mwaka tukiwa tunaanza siku ya leo, nakumbusha wewe pia kwenda kufanya tathmini katika maisha yako. Malengo ambayo uliyaweka tarehe 1 mwezi wa 1 2026, sasa tukapeana heri ya mwaka mpya, na tukasema huu mwaka Mungu kurejelea atafanya 1, 2, 3, kila moja kwa malengo yake. Tunaamini umefanya tathmini, na kama hujafanya basi baadaye fanya tathmini kuangalia malengo uliyojiwekea, umefikia kwa kiwango gani. Na kama mpaka nusu haujafikia, ina maana kuna namna kidogo ongeze nguvu kidogo, mambo yakae sawa sawa. Mengine tunayapanga, Mungu anatimiliza, lakini ipo sehemu yetu ya kufanya, maana Mungu ametuagiza kufanya kazi kwa bidii. Sisi tufanye sehemu yetu na Mungu akatujalie. Asubuhi leo tunaamini umeamka kwa salama. Asante kwa kuungana pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau marafiki ya thamani mnatufuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Siku ya leo tumeanza na Bwana pamoja nawe, kama ilivyo ada, tunayo mengi ambayo tumeenda kwa ajili yako. Kazi yako ya kufanya ni kuongeza sauti, usibadilishe channel, salia hapa pamoja nasi kule YouTube, tuma linki kwa marafiki wengi zaidi kwa kadri unavyoweza. Usisahau kitu kimoja cha muhimu cha kufanya, subscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kuwa mwanafamilia wa Anza na Bwana. Karibu ungane pamoja nasi. Mimi ni Nivo Mongola. Karibu ungane pamoja nasi katika siku ya leo kwa tafakari fupi, na hatimaye nusu saa ya kwanza kama ilivyo ada tajiwe na hali hapa na marafiki, kukumbushana kuanza na Bwana, maana ndio jambo la msingi sana katika maisha yetu. Na leo hii tarehe 1 mwezi wa 6, tafakari ya sibela inatukumbusha kujifunza juu ya Mungu kupitia kazi zake. Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake zi juu ya kazi zake zote. Ee Bwana, kazi zako zote zitakushukuru, na wacha Mungu wako atakuhimidi. Tunapenda kutafakari tabia na upendo wa Mungu katika kazi zake za uumbaji. Ni ushahidi gani umewapatia wana wanadamu na uweza wake, kadhalika na upendo wake wa mzazi, ameipamba mbingu na kuumba ukuu na uzuri wa dunia. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi ilivyo tukufu jina lako duniani mote. Nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziritibisha, Mungu, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? E Bwana, kazi zako zote zitakushukuru, na wacha Mungu wako watakuhimidi. Laiti ulimwengu wetu ungeumbwa kwa tambarare kamili bila makorongo, kungekuwa na hali ya kuleta uchovu machoni na kuchosha hisia. Mungu ameupamba ulimwengu wetu kwa milima mikubwa, vilima, mabonde na safu za milima, mawe rangi yenye mikwaruzo, milima sio na miti, pia milima iliyopambwa kwa miti ya kijani na majani ya chakiwiti, na mabonde yenye uzuri wake wa kupendeza hufanya ulimwengu kwa kioo cha kupendeza. Wema, hekima na uwezo wa Mungu vimeoneshwa kila mahali. Katika milima, miamba, vilima na mabonde, ninaona kazi ya uwezo wa Mungu. Siwezi kuwa mpweke kamwe ninapoyaangalia mandhari nzuri ya asili. Katika safari ya tambarare na milima, nimekuwa na hisia za kicho na heshima kuu nilipokuwa nikitizama maporomoko na vilele vya milima vyenye theruji. Milima, vilima na mabonde vinapaswa kuwa shule kwetu, ambayo kwayo tunaweza kujifunza tabia ya Mungu katika kazi ya uumbaji wake. Kazi za Mungu ambazo tunaweza kutizama katika mandhari tofauti tofauti, daima milimani, vilimani na mabondeni, katika miti, vichaka na maua, katika kila jani, kila kikonyo cha jani, vinapaswa kutufundisha masomo ya ustadi na upendo wa Mungu na uwezo wake usio na kikomo. Wale wanaojifunza viumbe wa asili hawawezi kuwa wapweke. Wanapenda sana saa tulivu za tafakari, kwa maana wanahisi kwamba wameletwa katika ushirika wa karibu kabisa na Mungu, huku akifuatilia uwezo wake katika kazi alizoziumba. Barikiwa kwa tafakari ya asubuhi ya leo, tujifunze juu ya Mungu kupitia kazi zake. Na katika vitu vyote ambapo Mungu ameviumba vyote, mwanadamu amepewa umbaji wa kupendeza na wa pekee kuliko viumbe vyote. Lakini pamoja na umbaji wa binadamu, ukiangalia vitu vinavyokuzunguka, wanyama, ndege, mazingira unayoishi, milima, mabonde, mboga za asili, nyama na kila kitu, lazima kikupatie sababu ya kutafakari. Na zaidi ya yote, hatimaye utakapopata muda wa kutafakari umbaji wa Mungu, utasema hakika wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu muumbaji. Na kwa tafakari ya siku ya leo, sote tukukumbuke kwamba umbaji wa Mungu ni mkuu. Na zaidi yote, kwa sababu Mungu alituumba sisi wanadamu, na tunyenyekee kwake kusema Mungu asante kwa yote ambayo ameyafanya katika maisha yetu, na zawadi ya mimi na wewe kuumbwa. Maana kama angeamua tusizaliwe, ni kweli angezaliwa tusizaliwe, angeamua tusizaliwe. Na kwa sababu hiyo ya kupewa nafasi ya kuwa hai, ungana pamoja nasi kwanza na Bwana na kumshukuru Mungu kwa uumbaji na nafasi ya kuwa hai katika maisha yetu. Na tuombe. Muumbaji mfalme, muumbaji wa mbingu na nchi, asante kwa sababu wewe ni Ebeneza. Tunakushukuru kwa sababu ya mengi ambayo umefanya katika maisha yetu. Asubuhi leo neno lako limetukumbusha kutafakari juu ya uumbaji wako. Na hakika ni dhahiri kwamba wewe ni Mungu mkuu na Mungu muumbaji. Ndege anapoimba asubuhi hii, mito, maji yanapotiririka katika mabonde na mito, mawimbi katika bahari na maziwa, vyote vinaashiria na kutangaza ukuu wako. Sisi binadamu kwa upekee wetu tulivyoumbwa, kwa vinywa vyetu tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Na zaidi yote asante kwa nafasi uliyotupatia kwa hai. Na hivyo basi nanyekea kwako tulisifu na kulitukuza jina lako, tukiweka maisha yetu mikononi mwako siku ya leo. Siku yetu tukapate kibali kama ninavyokuomba nyakati zote. Bariki kila mmoja anayekuita asubuhi ambaye amechagua kuanza nawe. Yupo mwanao ambaye yuko magotini ameongoza pamoja nasi kukuita na kukushukuru kwa asubuhi leo. Na katika mahitaji alionayo, kila mmoja tunapokuita kasikie mahitaji na maombi ya wanao, na tumeo kaweza kutujibu kwa kadri ya mapenzi yako. Wale wagonjwa wapatie uponyaji, waliofiwa wapatie faraja na kuwakumbatia na kufuta machozi. Wajane, wagane, yatima wapatie tumaini katika maisha yao. Kila mmoja naye kuita kwa hitaji lake, wenye changamoto za kiuchumi, kila mmoja kasikie mahitaji wanao. Kwa ajili ya taifa la Tanzania tunaomba utulivu na amani kaendelee. Kazi yako inapendea kusonga mbele. Viongozi wetu tunaweka mikononi mwako, wapatie hekima na maarifa na kunyenyekea kwako, wakisikiliza sauti yako kwa ajili ya maagizo ya kuendeleza kazi yako ulimwenguni. Asante kwa sheni Beneza, asante kwa sababu kwa pamoja nasi siku ya leo, tukiomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Basi asante kwa siku ya leo. Shukrani kwa kuungana pamoja nasi na tuseme amina kwa siku ya leo. Tarehe 1 mwezi wa 6 tumeanza na Bwana kwa ushindi. Tukiamini kwamba mwaka uliosalia, miezi iliyosalia 6, basi tutaenda kwa salama mikononi mwa Mungu na kwa kuanza na Bwana kila siku. Mimi na Neva Mungu niko naye St. Paul. Asalamu alaykum. Habari ya asubuhi, asante kwa kuungana pamoja nasi siku ya leo. Wataje na hali.
1: Niva nashukuru Mungu.
0: Heri ya mwezi mpya.
1: Bwana, mwezi Juni ndio umefika.
0: Umefika.
1: Ah, tulivyokuwa shuleni.
0: Umeshabu sana ndugu yangu. Kwa hatimaye umefika.
1: Nakumbuka tulivyokuwa shuleni. Mwezi Juni ulikuwa ukifika ndio mnaanza zile maandalizi ya kufunga shule.
0: Kufunga shule.
1: Kufanya mitihani ile tunaita ya midterm, kuna terminal. Si ndio?
0: Ndio.
1: Ehe, ile mfungo mrefu ule.
0: Mrefu ile. Ndio sita wote mnakuwa nyumbani.
1: Na hiki moja
0: mnakuwa mshafunga.
1: Tarehe moja mnakuwa mshafunga. Na mna wengi wanafunga wiki hii bwana.
0: Ah, wengine wanafunga mwezi wa 5 ile wiki ya mwisho kabisa.
1: Ya mwezi wa 5 sawa. Ila kwa mwaka huu wanafunga nadhani Ijumaa.
0: Oh.
1: Ijumaa ile inaokuja hiyo, okay. Kesho kutwa ndo wanafunga, sio leo.
0: Yote heri.
1: Hii ya jana ya juzi hiyo inakuwa amewahi sana kusema za ukweli.
0: Sawa sawa. Namshukuru Mungu tena tumekutana muda wote tangu tulipoachana siku ya Ijumaa.
1: Ndio.
0: Na hatimaye ushindi kule Njombe. Kumehitimishwa kwa ushindi kabisa.
1: Ya, tunashukuru Mungu kwa sababu lile tumaini lenye baraka limeendelea kuonekana kwa watu wengi.
0: Na
1: kile ambacho kilifanya kambi ikapigwa pale, mahubiri yakafanyika, basi tunaamini ya kwamba kuna roho moja au mbili ambazo zimemkili Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
0: Maelfu kabisa. Tunashukuru Mungu sana.
1: Tunasema ni furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja akitubu.
0: Yes.
1: Tukisikia maelfu ya watu, mamia ya watu.
0: Kuna sherehe kubwa.
1: Kuna sherehe kubwa ambayo inafanyika. Na huwa najaribu kuwaza kwamba wakiona kuna watu labda 50 wamejitoa kubatizwa. malaika wanaandaliwa. Andai nitafrija.
0: Unaanza biriani.
1: Inaanza kuwaza sasa kwa mawazo yangu. Andai nitafrija. Wewe katafute kambuzi hivi kule hamna kuchinja.
0: Hata tujui ndugu yangu, sibi tukifika tutajua.
1: Unasema kule kutakuwa kuna vinono vimeandaliwa.
0: Ndio, vinene vinono tele. Ukuta kuna vinono ambapo
1: na wakati huo Dr. Magomela na Komalia tusile nyama. Kuna kutaka.
0: Mama hata tukifika mgeni tutajua.
1: Kuna kutaka mbuzi akachinje. Sasa jamani, katafuteni mananasi, matikiti, maepo yaandaliwe.
0: Maziwa, asali.
1: Maziwa na asali, maziwa wanatoa wapi?
0: Sasa ni binadamu.
1: Lakini sasa manake
0: fikra,
1: kama
0: fikra za binadamu zina ukomo. Yaani pale ambapo sisi tumeishia ndio Mungu anapoanzia.
1: Sisi tunachowaza, tunawaza pale ambapo tupo sasa hivi.
0: Ndio.
1: Maziwa yanapatikana wapi?
0: Ndio nakwambia sisi tumeishia hapa. Yaani sisi kuna vile ambapo tunavita vinono hapa duniani, maziwa, asali, biriani, wewe ndio vinono. Hasa fikiria mbinguni kuna vinono vya kiwango gani?
1: Kwa hiyo naitwa jamani John tufurahie. Kitengo cha uimbaji andaeni nyimbo. Wanatunga nyimbo pale, wamebatizwa Njombe, wamebatizwa Njombe. Kile kitengo kinaanza kutumbuiza pale.
0: Yes.
1: Wanamtukuza Mungu na furahi na kuwepo kweli kweli. Na ndio maana moja ya vitu ambavyo yaniva mtu hawezi kueleza ni ile siku aliyojitoa kubatizwa.
0: Ni kweli.
1: Uwe uko ndani ya kanisa, uwe uko nje ya kanisa, ndio umeingia kanisani.
0: Ndiyo.
1: Kila mtu kimwambia aeleze ile siku ilikuwaje.
0: Ina historia ya pekee yake.
1: Kuna namna mtu anaweza kueleza namna alivyokuwa anajisikia ile siku alivyolala. Kuna namna unajisikia uko huru kabisa.
0: Basi namshukuru Mungu kwa ajili ya marafiki ambao wamebatizwa na wale kila mmoja ambaye alifanya sehemu yake kushirikisha tumeneje baraka kwa maelfu ambao wamebatizwa. Tunamshukuru Mungu kwa yote. Tuungane na marafiki wetu ambao wameanza na Bwana siku ya leo. Tujuliane hali na kukumbusha marafiki kwanza na Bwana.
1: Sawa, 0745183847 ndio nambari ya simu ya kuweza kupiga simu hapa pamoja na kutuma ujumbe. Nitaanza na kusoma ujumbe ya Niva. Habari ya hapo AWR Tanzania.
0: Hapa ni njema kabisa.
1: Anza na Bwana ni kwa mama Amina, mama Afrika, mama Mage, wote hawa wakiwa pale Karatu, bila kumsahau Veronica Mfanga pamoja na Daudi Nikombolwe, waweze kuamka tuweze kuanza na Bwana. Asante sana rafiki anaitwa Msemo au babake na pii wa Same Kilimanjaro. Asante sana. Peter Gidawe wa Galbapi Katesh Manyara huko. Amka na Bwana kwa mama Amina wa Karatu, mwalimu B Mwangwe na wanakwaya wote wa KKT Galbapi. Ujumbe sala na kazi. Tuamke tuanze na Bwana asubuhi ya leo. Eliudi Chadiele anapatikana Hedaru Kilimanjaro na waamsha washiriki wote wa kanisa la Gethsemani Hedaru pamoja na wadau wote. Waanza na Bwana tuweze kuanza pamoja asubuhi ya leo. Asante sana rafiki, Mungu akubariki.
0: Mimi
1: nasema Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naitwa Rahabu kutoka Darajani Manzese. Napenda kumwamsha mama yangu akiwa pale na Chingwea, akiwemo wifi na kaka yangu, na waamsha pia watoto wangu wako Musoma na dada yangu Agnesi. Ujumbe Mungu kwanza, Yesu anatupenda. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Anza na Bwana kwa Filmoni Sanga, Steven Mbwambo, lakini Yakobo Msafiri. Ujumbe hakuna rafiki kama Yesu. Anaitwa Chagama Muhando. Asante sana Mpari Alisi kwa ujumbe wako, Mungu akubariki.
0: Amena.
1: Anaitwa Anthony Zakaria kutoka Mwanza Gulumungu. Anasema anza na Bwana, naomba iwafikie kaka yangu Samson yupo hapo Dar es Salaam, dada yake pale shule shuleni Kwela. Panaitwa Kwela. Ujumbe tuchangamke maana ving'ora vya siku za mwisho vimeanza kupigwa. Haya, huyu anasema anza na Bwana leo na waamsha Jeremia Kilindi, lakini Sadiki Rafael, baba Umela, na watakia asubuhi njema. Mungu awabariki hapo studio. Tuamke tuanze na Bwana.
0: Huyu
1: ameandika shalom shalom.
0: Shalom.
1: Anaitwa Esther Freddy wa 102.5, wa mke wa Biroya Family wote, wadau pamoja na wasikilizaji wote, waanza na Bwana pamoja na AWR Tanzania. Ujumbe, sikiliza AWR Tanzania na kutazama Hope Channel Tanzania, utapata mibaraka.
0: Hakika kabisa.
1: Prosper Makoe, asante sana rafiki kutoka Nemba Biaramuro, tunakushukuru sana kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Huyu anasema namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama, nipende kumwamsha Daudi Nikombolwe, mama Amina, lakini na Chagama Mpare halisi, anaitwa Mama Ezekieli kutokea Same Kilimanjaro. Asante sana Mama Ezekieli kutokea Kilimanjaro. Asante bwana kwa Yohana Jeremia, Baraka Jeremia wakiwa Nemba Biaramuro na Mama Amina wa Karatu, anaitwa Wilson Lufungulo kutokea Njombe. Asante sana rafiki. Bwana ni mwema. Naitwa Priska, natokea Bariadi. Namshukuru Bwana kwa uzima wa siku ya leo. Asubuhi yaanza na Bwana, napenda kuamsha familia ya mzee Sevelin Morris. Waamke tuweze kuanza na Bwana. Haya, asante. Anza na Bwana kwa kipenzi chake Good Living au Cherry Minja, Stanley Kaya wa Arumeru Arusha, Mama Amina wa Karatu, anawaamsha waweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo.
0: Amina.
1: Kila mwenye pumzi na msifu Bwana.
0: Haleluya.
1: Anasema anza na Bwana kwa mwinjilisti Yonaza, Azaria Kashanga, lakini Esther Freddy, Godfrey Fernandi, mwinjilisti Tuvako Msese, lakini anaitwa Steven William Mbwambo ameandika ujumbe huu.
0: Mena sana.
1: Shalom dada Aniva.
0: Shalom.
1: Anza na Bwana na waamsha Mama Amina, wazazi wangu wakiwa kiongozi Babati, na familia yangu anaitwa Anael Shauri wa G Lambo Karatu.
0: Asante sana.
1: Nipokee simu hapa Aniva, kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
2: Habari ya asubuhi ni nzuri.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina, unaongea na Mihabisha kutoka Mwadui Kishapu.
1: Ndiyo, karibu sana kutokea Mwadui Kishapu asubuhi ya leo kwenye anza na Bwana uamshe marafiki watatu.
2: Unaanza watoto wangu kuamsha. Mwanangu anaitwa James Mayuma, yuko Dar es Salaam.
1: Mm.
2: Na mwanangu Anna Margaret yuko Dar es Salaam.
1: Mm.
2: Na Mama Amina Karatu namwamsha anze na Bwana.
1: Amina, amina.
0: Amina sana.
2: Nasikiliza anza na Bwana kwa ajili ya mibaraka yetu.
1: Amina, amina.
2: Na ninyi nawatakia kila la heri, Mungu awape maisha marefu.
1: Amina.
2: Kwa ajili ya kutoa huduma hii.
1: Amina, Mungu akubariki sana. Haya.
0: Asante sana.
2: Haya.
1: Haya, kwenye line alo. Habari ya asubuhi?
3: Salama, habari ya asubuhi.
1: Ni njema kabisa. Karibu sana asubuhi ya leo, anza na Bwana.
3: Napenda kuanza na Bwana na mama yangu mjaji anaitwa Eti Joni.
1: Ndio.
3: Yeye pale Dar es Salaam Kibaha.
1: Mm.
3: Tumwombee maana bado anaumwa.
1: Ndio.
3: Kile kile ni anze na Bwana na Daudi Nikombole akiwa pale Same.
1: Mm.
3: Mwambia Daudi Nikombole atafute line, tumemiss sana kumsikia kwenye vyombo vya habari sasa hivi.
1: Ndio.
3: Lakini tatu, niombe kuamka na Bwana na mchungaji wangu wa mtaa Pastor Joshua mgonjwa.
1: Ndio.
3: Na yeye pia tuendelee kumwombea maana bado ni mgonjwa.
1: Ndio.
3: Jumbe nawaachia kwamba tusichoke kutenda mema, maana tutavuna wakati tusiotarajia.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
3: Nyema na asubuhi njema hapo studio.
1: Amina.
0: Amina.
1: Haya, kwenye line, hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi? Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi? Haya, ni hivyo, unaweza kuangalia jumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Kwa wale marafiki
0: sana
1: ambao wameendelea kutuandikia jumbe.
0: Ni kweli kabisa, tunakukumbusha tena usisahau kusubscribe, kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kwa maana familia waanze na Bwana.
1: Mm.
0: Kutoka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, asante Steven William, asema ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kwa tumaini ya wanadamu.
1: Amina.
0: Anza na Bwana kwa Chagama John Muhando, Peter Sule, Stefano Pascali, Emmanuel Stanley Matisho, Good Living Minja au Chere pamoja na Amani. Godson waanze na Bwana siku ya leo. Shukrani Nancy Gosu, anasema anza na Bwana leo. Tunamshukuru Mungu tumeamshwa salama. Lakini anasema anawaamsha wawabu kwaya waamke. Tunamshukuru Mungu kwa anza na Bwana.
1: Mm.
0: Usema nafahamu wawabu.
1: Wanawake wajane bunju.
0: Ah, wanawake wajane bunju.
1: Sawa.
0: Tutumie salamu za upendo kule Nancy. Mm. Waambie tunawapenda sana. Na asante kwa kukumbusha kuanza na Bwana pamoja nasi. Naweza kututumia ujumbe pia. Wewe ambaye unatufuatilia na watu wengi wanatufuatilia, lakini kwa hao tu ndio ambao tumeujumbe katika wasaa huu tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi kabisa siku ya leo.
1: Sawa. Huyu anasema shalom team yaanza na Bwana.
0: Shalom rafiki.
1: Anasema waamke baba P, familia Good Living Minja, Anael Shauri, mama Mage, baba Umela, anaitwa Amina, mama Amina kutokea Karatu. Heri ya mwezi Juni kwa wote.
0: Asante kwako pia.
1: Asante sana rafiki kwako pia. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
5: Jana Yesu Samuel pa.
1: Naam, habari ya asubuhi?
5: Nzuri sasa.
1: Njema kabisa, namshukuru Mungu. Karibu.
5: Amina naongea na mamina.
1: Ndiyo. Ndiyo.
5: Asante na mwamsha Shabiki Rafaeli akiwa pande za Kigoma. Asante na mwamsha Shabiki Rafaeli akiwa pande za Kigoma. Mama Magi pande za Karatu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
1: Habari za asubuhi ni njema. Habari za hapo studio, watumishi wa Mungu, hamjambo?
2: Hatujambo kabisa.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Unazungumza na Yokshani Jonas Banga, nipo katika mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kibondo, kijiji cha Kibingo, mtaa wa Kitale.
0: Karibu sana kutoka Kigoma. Asubuhi ya leo uamshe marafiki watatu tuweze kuanza na Bwana.
1: Asante. Wa kwanza moja kwa moja na mwangalia Zikla aliyoko pale. Zikla, namwambia Zikla amka, mwalimu wa watoto, namwambia amka kabisa ili tuweze kuomba. Wa pili nikimgusa pale katika mtoto mtaa wa Kibingo, namwamsha, namwambia Ayubu Ndaraba. Tayari Ayubu Ndaraba wa kutoka Kibingo, namwambia rafiki yangu, mzee wangu, amka. Lakini pia watatu, napenda kuamsha watu wote walioko katika kijiji cha Kibingo, nawaambia marafiki zangu ni tuamke, kwa sababu tayari ni saa za maombi na muda huu ni muda wa kujiandaa kwenda katika shughuli mbalimbali. Basi tuamke tuweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya ulinzi aliyotupatia toka usiku mpaka sasa hivi. Ni jina kwa kweli la kuendelea kumrudisha sifa na shukrani.
0: Amina, amina.
1: Kwa kweli hapo mbarikiwa kwa studio.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
1: Asante, karibuni sana Kibingo.
0: Asante sana.
1: Asante.
2: Asante sana.
0: Haya, niva nipitie ujumbe mmoja wa mwisho hapa.
2: Sawa sawa.
0: Kabla tuja kwenda kwenye neno la nguvu, anaitwa Jonas Joel kutokea Hedaru. Mungu awabariki hapo studio. Napenda kuamsha mama Togo na baba Togo kutokea Moshi. Mbarikiwe sana asubuhi ya leo.
2: Amen, barikiwe pia. Mm-hmm. Basi tunashukuru sana marafiki, wana familia wa Zana Bwana kwa kuwa pamoja nasi na kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Siku yako ikawe njema sana na ratiba yako leo ikapate kibali kwa Mungu wetu. Tunakualika kuungana pamoja nasi kwa neno la nguvu ili tukajifunze na kutafakari maagizo ya Mungu katika maisha yetu asubuhi ya leo. Hii ni Anza na Bwana kupitia Hope Channel Tanzania, Erebatana pamoja na Rock FM, bila kusahau kwa sasa YouTube Hope Channel Tanzania. Mimi na Ivo Mongola, niko na St. Paul. Asante, siku yako ikawe njema. Ungana pamoja nasi kwa neno la nguvu sasa.

Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru sana muumbaji wetu asubuhi ya leo, Mungu wetu ambaye ameruhusu tuweze kuamka salama asubuhi ya leo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye ametupatia kibali hiki, na si kwa ujanja wetu, lakini ni kwa sababu ameruhusu yeye ambaye ni Mungu wetu. Haijalishi mpendwa, haijalishi unapitia katika changamoto ya namna gani, ikiwa tu umepata kibali asubuhi ya leo, umepata kibali cha kuisikia hata sauti hii asubuhi ya leo, tambua ya kwamba lolote linaweza kutokea. Ikiwa ni kupona ugonjwa huo, unaweza kupona kwa sababu bado uko hai. Sikia mpendwa, na inawezekana ni jambo fulani ambalo umelisubiri kwa muda mrefu, huenda ni mipango uliyojiwekea na haijakamilika, pengine ni ndoto yako ambayo umekuwa ukitamani kuitimiza tangu ukiwa mtoto mdogo na pengine haitimii. Sikia mpendwa, usikate tamaa asubuhi ya leo. Nina ujumbe mzuri wa matumaini kwa ajili yako kutoka katika neno la Mungu, ya kwamba tutaangalia na kuona ya kwamba yote yanawezekana. Inawezekana ukatimiza ndoto hiyo ambayo imekuwa

ni ngumu kupatikana. Ni inavyo visa kadhaa katika juma hili vya kukutia moyo, vya kutia moyo, visa vizuri ambavyo vitakutia moyo. Tutajifunza kupitia visa ambavyo tumeshuhudia, watu wakishuhudia. Na nilikuwa mahali fulani Jumapili iliyopita, mahali fulani ambapo wamama wa Kiadventista wa Sabato walikusanyika mahali fulani na wakaamua kufanya maombi. Na tulifanya maombi pale, kulikuwa na shuhuda tele, shuhuda tele. Tulikuwa tumeweka nusu saa ya shuhuda, lakini tukajikuta zaidi ya saa moja na zaidi, watu wanashuhudia makuu ambayo Mungu amewatendea. Wapo wanashuhudia hadi wanatoka machozi, wanashindwa kuendelea kwa sababu ya furaha ya jinsi ambapo Mungu amempigania. Yaani mtu anaelezea jinsi alipotoka, alivyonyanyasika mahali fulani na jinsi alipo sasa baada ya kumtegemea Mungu. Sikiliza mpendwa, Mungu anajibu maombi. Ninakupatia tumaini litokalo kwa Bwana asubuhi ya leo. Unapojiandaa kwenda katika kazi yako, tambua ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Unapojiandaa kwa ajili ya kwenda shuleni, tambua ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe hata katika masomo yako. Unapojiandaa kwenda kutafuta vibarua pengine, tambua ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe asubuhi ya leo. Unapojiandaa kwenda mahali fulani pengine kwa ajili ya kuweka mipango yako uliyojiwekea, pengine kutimiza, kutafuta namna ya kutimiza mipango yako, Mungu na kutangulia asubuhi ya leo, kwa kuwa umechagua kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Kuanza na Bwana asubuhi ya leo kunalipa mpendwa, na nikutie tu moyo kwamba Mungu anasikia mahitaji yako, anasikia maombi yako, anasikia uchungu wako, na asubuhi ya leo Mungu akakutendee sawasawa na jinsi unavyokwenda kuomba asubuhi ya leo. Utakuwa nami mwinjilisti Ismail Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Juma hili tutakuwa pamoja na tutamtizama Yesu zaidi katika juma hili, jinsi anavyotupenda na jinsi ambavyo anatupigania. Tutamtizama yeye zaidi katika juma hili na tutauona upendo wake na jinsi anavyowajibika juu yetu kwa sababu ya upendo wake. Fuatana nami katika juma hili na uone upendo wa Yesu, jinsi ambavyo unakutafuta, jinsi ambavyo umekuzunguka, na jinsi ambavyo unapendeza mbele ya macho yako. Unaposoma maandiko na kuona upendo wa Yesu, unatambua ya kwamba hakuna kinachoshindikana mbele yako. Utakuwa nami mwinjilisti Ismail Mbondo. Basi hebu tupate kuomba tunapoanza kipindi chetu asubuhi ya leo. Tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako, asante kwa jinsi ambavyo umetupigania hata sasa asubuhi hii. Kuamka salama ni kwa sababu wewe umeruhusu. Asante na tumechagua kuanza na wewe muumbaji wetu. Tuongoze asubuhi ya leo na hata katika kipindi hiki cha anza na Bwana, tunaposikia ujumbe wako, ili tutoke twende katika kazi za mikono yetu, ili twende tukiwa na baraka na kibali chako asubuhi ya leo. Baba, fuatana nasi, sema nasi, nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amina. Ubarikiwe sana wewe ambaye umeendelea kusapoti kwa sadaka yako ule mpango wa kusambaza tumaini kwa watu kupitia sadaka yako ya kusambaza tumaini, ili radio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni iwafikie wengi, kama jinsi ambavyo unavyobarikiwa na kipindi cha anza na Bwana. Wakabarikiwe watu mashambani, wakabarikiwe mijini, wakabarikiwe sehemu mbalimbali. Kuna watu wamekuwa wakituma zile sadaka na wanatuma zile lisiti, wanasema ya kwamba mtumishi wa Mungu, nimekusha tuma. Herings Chiona kule Malawi ulituma, nikaona ya kwamba umenitumia lisiti ya kwamba umetuma. Mungu akubariki. Na wale wengine pale Mwanza na sehemu mbalimbali, Mungu aendelee kuwabariki. Na katika juma hili tutawaombea watu ambao wanaendelea kutuma. Hata kama ulikuwa umetuma, bado uhitaji upo, endelea kutuma kwa kadri ambavyo unavyotuma, na ndivyo Mungu anavyozidi kukubariki. Mtu mmoja akaniambia ya kwamba, mtumishi wa Mungu, nilikuwa nauza 20, nimegundua
nguvu ya sadaka, na alipoanza kusapoti tu kusambaza upendo kupitia sadaka yake ili watu wengi wasikie ujumbe, akaniambia siku ya kwanza kauza shilingi 50,000, na hivi majuzi amesema saizi anacheza katika 80-90, ambapo anakuambia nilikuwa nikifikisha 20 kwa siku ilikuwa ni kazi. Lakini tangu nilipoanza kugusa kazi za Mungu za utume, kugusa kazi ya utume kwa sadaka yangu, nimeona jinsi Mungu anavyonifunguliwa. Sikiza mpendwa, tunatamani ubarikiwe kupitia Anza na Bwana, na ndio maana tunasema haya, shiriki katika mbaraka huo. Namba inapita kwa wale wanaofuatilia kupitia TV, wataona namba inapita. Tuma sadaka yako, na hapo baadaye nitatoa namba, tuma risiti jinsi ambavyo unasambaza upendo, ili na sisi tunapokuwa katika maombi binafsi tuzidi kuwaombea watu wanaosambaza upendo huo kwa watu. Mungu akubariki sana, Mungu akuzidishie. Mungu akubariki sana pale Mzee Mruma, Mungu akubariki Mzee Kelenge Tegeta, Mungu akubariki kwa sababu nimeona jinsi ambavyo umeendelea kuwa baraka na kusambaza upendo ili injili isonge mbele. Na wengine wote Mungu awabariki sana. Somo letu la leo lina kichwa cha somo kinachosema kutana na Yesu, kutana na Yesu. Na tumeona juma hili tutakuwa na mahubiri ambayo yatatuelekeza katika kumjua Yesu na jinsi anavyotupenda, upendo wake, na namna ambavyo anatamani, na namna ambavyo anatamani kutuona tunakwenda katika njia ya namna gani, na anatuelekeza katika njia ile ambayo haitupeleki katika kupotea upotevuni, bali katika uzima. Kutana na Yesu, utakapokutana na Yesu kwa namna hii ambayo tunajifunza katika juma hili, hauwezi kubaki jinsi ulivyo. Sikiliza mpendwa, hata kama kuna ahadi unaisubiri, una jambo lako asubuhi ya leo, kutana na Yesu kupitia maombi ya Anza na Bwana asubuhi ya leo. Sikiliza mpendwa, na kualika usogee zaidi kwa imani asubuhi ya leo, ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Omba, muombe Mungu aandae moyo wako kukutana na Yesu asubuhi ya leo. Omba kimoyomoyo mahali ulipo hapo, sema natamani kukutana na Yesu asubuhi ya leo, katika kazi yangu, katika afya yangu, kwa watoto wangu, kwa kanisa langu, kwa viongozi wangu, viongozi wa nchi, na watu wale wote ambao unatamani wakutane na Yesu, wauone upendo wa Yesu kama jinsi ambavyo wewe umekutana nao asubuhi ya leo. Sikiliza mpendwa, omba uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Roho Mtakatifu anapokuwepo katika maisha yako, utaona jinsi ambavyo utasonga mbele. Utaona jinsi ambavyo utazitambua hatari zinazokukabili, na utaona namna ya kufanikiwa katika namna ambayo ni nzuri katika dunia hii ambayo tumezungukwa na majaribu, tumezungukwa na uhitaji. Sikiliza mpendwa, kuna nyakati Yesu atakushangaza. Omba kukutana naye. Na katika kitabu cha Mathayo, Mathayo 15 na ule mstari wa 22 hadi 23 tutajifunza hapa katika siku hii ya leo. Lakini kabla sijasoma kitabu hicho cha Mathayo 15 na ule mstari wa 22 hadi mstari wa 23, napenda tu nikutie moyo. Moja kati ya visa ambavyo nimekutana navyo wiki iliyopita ni kisa cha familia moja ambayo nimeitembelea hapa Dar es Salaam, na ni familia ambayo ikanisimulia, na inanisimulia habari hiyo kwa sababu walinikaribisha kufanya maombi katika nyumba yao mpya ambayo wameijenga. Na wameingia katika nyumba mpya nzuri, kwa kweli ni nyumba nzuri na uwanja mkubwa hapa Dar es Salaam. Na wakaanza kwa kunipa habari jinsi ambavyo Mungu amewabariki, na wakapata nyumba, kwanza kiwanja na kujenga nyumba nzuri kama hiyo. Na wanasema, mtumishi wa Mungu, haikuwa rahisi
tulitoka mkoani tukaja Dar es Salaam. Tulipofika Dar es Salaam mambo yakawa magumu. Yalipokuwa magumu, tukaenda kuishi kwa ndugu. Yaani mtu amekuja Dar es Salaam na familia yake kutafuta maisha. Mambo yakawa magumu. Yalipokuwa magumu, hata nauli ya kurudi huko anakotoka na kule nako hakuna kazi yoyote ama mradi wowote alikotoka, alishatoka siku nyingi. Mambo yakaja kuwa magumu hapa Dar es Salaam. Hakuna pa kukimbilia, maana kodi tena hawezi kulipa. Alichokifanya, kwa sababu kuna ndugu yake, yeye ana nyumba na mji tayari amejenga, ikabidi ampatie hifadhi na familia yake kwa muda. Akaenda pale kukaa, akaenda kukaa pale, lakini huwezi kukaa kwa ndugu siku zote na familia. Akakaa pale akiwa anaendelea kujitafuta, mambo yakazidi kuwa magumu. Hata pale napo akaanza kupewa kupewa taarifa ya kwamba aangalie namna ya kufanya, kwa sababu mambo yanazidi kuwa magumu. Hata pale aliyowapokea naye anaanza kuona mambo ni magumu, yanakuwa magumu hata kwake pia. Na anasema sijui wapi nitakwenda, lakini anasema siku zote pokuwa nikisikia vile, ndio nikajua ya kwamba Mungu anabariki watu ambao wanaendelea kudumu katika kumtumainia katika nyakati zote. Ziwe nyakati za shida, ziwe nyakati za tabu, ziwe nyakati za maumivu, wanabaki kumtegemea Mungu. Wanabaki kutambua ya kwamba Mungu ndiye msaada wao. Kuna mtu mmoja juzi hapa nikawa nawaambia kwamba tukajifunza naye, nikasema ile habari ya kuomba na yanapokuja mawazo ya kwamba hivi Bwana aweza, nilipowaambia kwamba yajibu mawazo hayo, atende asitende, anabaki kuwa Mungu. Au mtu huyo akasema ya kwamba umenipatia kitu kizuri sana asubuhi ya leo, kwa sababu nilikuwa na mawazo ya namna hiyo katika maombi. Kila ninapojaribu kuomba na pata mawazo yanayoniambia kwamba hivi utatoboa, itawezekana. Lakini uliponiambia wakati tunaomba, nikayasikia mawazo ya namna hiyo yanakuja, nikayajibu, na sikujua yamepotelea wapi. Sikiliza mpendwa, shetani anapenda kujaribu pale anapoona imani yako imekuwa ni kwa Mungu. Sikiliza mpendwa, katika nyakati zote ile familia inaniambia, mzee wa familia na mama wa familia anasema kwamba tulitabika, tulipitia wakati mgumu. Hata pale ambapo tulikuwa tumeenda kuishi kwa ndugu, napo kufika wakati ikaonekana ya kwamba hatuwezi kuendelea kuishi pale, na unaanza kuambiwa hivyo, lakini haujui wapi utakwenda. Anasema katika nyakati kama hizo bado tuliendelea kumlilia Mungu, lakini alifanya jambo kupitia mtoto mmoja wa familia ile. Mambo yake yakaenda vizuri, akapata kazi. Yule mtoto akawatoa kwanza pale, wakatafuta tena mahali pa kukaa. Baba na mama wakaendelea kupambana, mambo yakaenda vizuri. Baba na mama wakabarikiwa, wakaanza kufanya biashara yao fulani, na wakaanza kujituma kwa ajili ya kazi za hapa na pale. Mambo yakazidi kwenda vizuri. Anasema Mungu kiukweli, acha aitwe Mungu. Familia ile inasema kwamba tumemwona Mungu katika maisha yetu, na kwa kweli alipotutoa. Na wanasema mwanaume akilia, kuna jambo, na wanasema chozi la mwanaume lina thamani kubwa. Mtu mmoja akaniambia wanawake wana machozi yao hayana thamani sana, kwa sababu hata akifurahi analia, hata akiwa na maumivu analia. Machozi ya wanawake yanatoka wakati wote, lakini machozi ya wanaume kuyaona yakitoka. Mtu fulani akaniambia na nikaona ni kweli kabisa. Anasema kwamba ukiona mwanaume analia, chozi lake lina thamani zaidi, maana kuliona ni vigumu. Baba wa familia analia, anamshuhudia Mungu kwa jinsi alivyompigania, huku machozi yakimtoka. Sikiliza mpendwa, na ndio nikatambua ya kwamba ni nyakati za namna gani walizopitia. Yani anapoelezea Mungu alipomtoa, nyakati ngumu alizopitia, anatambua ya kwamba Mungu si wa mchezo mchezo, Mungu wake si wa mchezo mchezo. Sikiliza mpendwa, pamoja na kwamba analia kwa mafanikio, lakini anashuhudia ya kwamba kuna nyakati ngumu sana alipitia. Na kuna kipindi unaweza kudhani ya kwamba Mungu amenyamaza. Kuna kipindi unaweza kudhani ya kwamba Mungu amekuacha. Kuna kipindi akasema, kuna kipindi nimepitia nyakati kama hizo, lakini nilichokuwa nimepanga na kuapa mimi pamoja na mke wangu, anasema ya kwamba tulisema ya kwamba kama tutakufa kwa sababu ya shida hii, kama tutadhalilika kwa sababu ya shida hii, bali
njema ni kwamba tulipanga ya kwamba hatutamwacha Mungu tunayemwabudu. Na Mungu naye hakuacha. Japo walionekana walipita katika nyakati ngumu. Sikiliza mpendwa, hebu tujifunze tuone tabia ya Yesu na upendo wake na jinsi ambavyo anatenda kazi, ili utakapopita katika zile nyakati ambazo ni za kuvunja moyo usikate tamaa. Utakapopita katika zile nyakati ambazo ni za kukatisha tamaa, usikate tamaa. Utakapopita katika zile nyakati ambazo unaweza ukajiuliza kwamba hivi Mungu yupo pamoja nami ama amekwisha niacha? Sikiliza mpendwa, kuna nyakati unaweza kujiuliza hivyo, lakini je, amekuacha? Fuatana nami katika somo la leo. Na familia ile imejenga nyumba, wako katika nyumba yao, na pamoja na kwamba walipita katika changamoto nyingi zenye maumivu tele, lakini habari njema ni kwamba wanamtukuza Mungu, wanamtukuza Mungu kwa namna ambayo amewatendea. Kazi ya biashara wamepata na wanafanya, wanapata faida vizuri. Lakini pia watoto wamepata kazi na nyumba wamepata. Habari njema ni kwamba ninayo habari njema kwa ajili yako, wewe ambaye unapita katika changamoto fulani ya uhitaji. Inaweza ikawa sio uhitaji wa nyumba kama hao, inaweza ikawa sio uhitaji wa kupata mahali pa kuishi kama hao, inaweza kuwa uhitaji wako ikawa ni kupata mtoto katika familia yako, katika ndoa yako. Inawezekana ndilo hitaji lako, ndilo umivu lako. Sikiliza mpendwa, endelea kumtumainia Mungu. Hata kama wavunja moyo watakuja, hata kama watesi watakucheka, sikiliza mpendwa, endelea kutambua kama jinsi ambavyo familia iliniambia kwamba hata katika nyakati ngumu mawazo yao yalibaki pale pale ya kwamba Mungu wanayemwabudu wataendelea kumwabudu. Sikiliza mpendwa, usikate tamaa kwa sababu ya nyakati ngumu. Mungu yuko pamoja na wewe. Kutana na Yesu katika hitaji lako. Katika kitabu cha Mathayo 15 na ule mstari wa 22 hadi mstari wa 23, neno la Mungu nasema, natazama mwanamke mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo, wala yeye hakumjibu neno. Sikiliza mpendwa, huyu mwanamke ambaye inasemekana kipindi hicho mwanamke hakutakiwa kumsogelea mwanaume ambaye si mumewe. Hiyo ilikuwa ni utaratibu, desturi ilikuwa hivyo, haikutakiwa kufanya hivyo. Lakini kwa sababu ya hitaji lake, kwa sababu ya imani yake, huyu mwanamke anaamua kuweka desturi zao pembeni, desturi za watu pembeni, na anatambua ya kwamba Yesu ni mfalme wa wafalme, ni mfalme zaidi ya hata ya hao waliotunga wao na kuweka hizo mila na desturi. Yuko juu ya hizo mila na desturi. Sikiliza mpendwa, kuna nyakati umeshindwa kumfikia Yesu kwa sababu desturi na mila za kwenu zimekuwa juu, umeziweka juu zaidi ya Yesu. Sikiliza mpendwa, unapoweka desturi na mila za kwenu za kijamii juu kuliko Yesu, huwezi kumfikia Yesu. Sikiliza mpendwa, vikwazo ni vingi vya shetani, huwezi kumfikia Yesu. Huyu mwanamke anatambua ya kwamba pamoja na mila na desturi haziruhusu amfikie mwanaume ambaye si mumewe kumsogelea, lakini kwa sababu ya hitaji lake, kwa sababu ametambua thamani ya Yesu, kwa sababu ametambua Yesu ni nani, anaona ya kwamba hata kama jamii itanitenga, hata kama ndugu zangu watanitenga kwa sababu ya kwamba nimeacha mila na desturi, watanitenga. Hata kama dunia itanitenga, hata kama marafiki watanitenga, lakini ajenda yangu, natambua ya kwamba mbingu haziwezi kunitenga kwa kiki ambacho nakwenda kukifanya, kwa sababu ninakwenda kumfikia Mwokozi, ninakwenda kumfikia Yesu, kwa sababu ninatambua ya kwamba ninakapofika kwa Yesu, ninakapofika kwa
kwa Yesu na kueleza mahitaji yangu, ndio mahali pekee ambapo ninaweza kupata kile kinachostahili. Sikiliza mpendwa, mwanamke huyu anapanga kuvunja mila na desturi ili amfikie Yesu. Sikiliza mpendwa, ni mila gani na desturi ambayo ni ya kwenu, pengine kabila lenu, huenda ni kwenye jamii yenu, ambayo inakufanya ushindwe kumfikia Yesu? Sikiliza mpendwa, kuna mila na desturi ambazo moja kwa moja zinakataa kukufanya umkaribie Yesu, umfuate Yesu, kwa sababu zimeweka vizuizi vya kumfikia Yesu. Sikiliza mpendwa, mwanamke huyu, pamoja na kwamba kulikuwa na vizuizi vya mila na desturi, lakini ajenda yake ni kwamba hata kama mila zinazuia, mimi nasonga mbele. Na anakwenda hadi kwa Yesu. Anapofika mahala pale, pamoja na jitihada zote alizozifanya, anafika pale, neno la Mungu linasema, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Huyu mama anasema, baada ya kufika kwa Yesu, anasema na Yesu, anamweleza hitaji lake ni kupona kwa binti yake aliyekuwa amepagawa na mapepo. Anatambua ya kwamba nitakapomweleza Yesu kuhusiana na binti yangu, ninatambua ya kwamba binti yangu atapona. Na huyu mama kwa ajili ya binti yake yuko tayari kutengwa, kwa sababu anajua ya kwamba tiba inakwenda kupatikana. Sikiliza mpendwa, anapomweleza Yesu maneno hayo, neno la Mungu nasema, wala yeye hakumjibu neno. Sikiliza mpendwa, kuna nyakati ambayo unaweza kudhani Yesu amenyamaza ama Yesu hayupo. Mwanamke huyu, pamoja na kueleza kile ambacho ni hitaji lake, Biblia inasema Yesu akaonekana amenyamaza. Na wanafunzi wake walipomwona amenyamaza, sikia wanasema maneno haya, anasema wala yeye hakumjibu neno. Na wanafunzi wake wakamwendea, wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Sikiliza mpendwa, kuna nyakati ambapo shetani anaweza kujaribu kuwatumia watu ambao hata ambao wanaaminika, ili tu waweke vizuizi vya wewe kukutana na Yesu ili upate majibu ya maombi yako. Sikiliza mpendwa, mwanamke huyu pamoja na kuzuiliwa, anaendelea kusema hitaji lake, anaendelea kusema unirehemu mwana wa Daudi, anaendelea kumtambua Yesu kama mwana wa mfalme wa ufalme. Sikiliza mpendwa, anaendelea kusema hitaji lake. Na baada ya muda, unapoendelea kusoma kisa hiki, kwa ajili ya muda sitasoma chote, utaona ilifika wakati Yesu akajibu hitaji lake. Sikiliza mpendwa, inawezekana kuna jambo limechelewa, kuna jambo umelisubiria kwa siku nyingi, na kuna kipindi unaona kama vile Yesu amenyamaza. Pengine ni katika afya yako, ugonjwa fulani umeomba sana, na unasema pengine amenyamaza. Sikiliza, ilionekana mahali hapa amenyamaza, lakini hakunyamaza. Sikiliza mpendwa, usinyamazishwe na vizuizi vya shetani. Unaweza kaona mahali hapa ukalinganisha na kile kisa cha Bartimayo. Bartimayo alipomjua, alipotambua Yesu ni mfalme, akasema mwana wa Daudi unirehemu. Lakini tunamuona huyu mwanamke naye anasema mwana wa Daudi unirehemu, amemtambua Yesu. Sikiliza mpendwa, unapoitambua thamani ya Yesu, unapotambua uweza wa Yesu, unapomtambua Yesu ni nani, huwezi kunyamazishwa na wavunja moyo, huwezi kunyamazishwa na vikwazo vya adui. Utasonga mbele hata kama vinatia maumivu, hata kama vinakatisha tamaa. Asubuhi ya leo usinyamaze. Unapoendelea kusoma kisa cha huyo mama, Yesu alisikia na akajibu. Sikiliza mpendwa, kuna nyakati hata Yesu mwenyewe alipokuwa katika kutekeleza kusudio la kumkomboa mwanadamu,
alisema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Sikiliza mpendwa, lakini kiuhalisia Mungu hakuwa amemwacha. Kuna nyakati inaweza kuonekana kama Mungu amenyamaza. Sikiliza mpendwa, lakini habari njema ni kwamba hajanyamaza. Asubuhi ya leo usikate tamaa kwa sababu ya hicho ambacho umesubiri kwa muda mrefu. Napokwenda kuomba pamoja na wewe, tambua ya kwamba Mungu hajanyamaza. Nakwenda kuomba, omba pamoja nami na Mungu akubariki sana. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Tumejifunza habari njema asubuhi ya leo ya kwamba wewe uko pamoja nasi. Haujawahi kutuacha hata kama kuna vipindi vigumu vimepita mbele yetu. Lakini wakati sahihi utakapofika, wewe unaonekana Yesu. Inawezekana kuna mtu amekaa kwa muda mrefu kwa magonjwa. Baba asubuhi ya leo ninaomba ikawe ni siku yake ya kupokea muujiza wake, ya kupokea uponyaji wake, akapone katika jina la Yesu. Kuna mtu ana uhitaji fulani asubuhi ya leo, uenda anataja pamoja nami, akapokee na jina lako likatukuzwe. Nami nitatenda hata zaidi katika juma hili ambalo tunaendelea kuomba pamoja katika kipindi chaanza na Bwana. Baba watoto wako wanapokusanyika asubuhi, utubariki, utuongoze. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Naitwa mwinjilisti Ismaili Mbondo. Kwa wale ambao wanahitaji ushauri, unaweza ukatuma ujumbe kupitia namba ifuatayo 0717970017. Mungu akubariki sana, Mungu akulinde na Mungu akutunze. Tukutane kesho tena asubuhi katika kipindi cha Anza na Bwana.

0: Usife imani hata kama unapitia magumu na changamoto katika maisha yako, endelea kusimama imara ukimtegemea Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake asubuhi leo, mwinjilisti Mbondo, ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo, na tukiwepata sababu nyingine ya kuendelea kuweka tumaini letu kwa Mungu pekee. Karibu tena katika saa ya pili ya kipindi cha Anza na Bwana leo hii, tukia mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, AW Tanzania pamoja na Rock FM, bila kusahau marafiki wa thamani mnatufuatilia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Na kama unaendelea kufanya maandalizi kwenda kazini au tayari umeshatoka kwenda kazini kwa shughuli zako, basi kwa wakati mwingine tena tunakutakia siku njema, ratiba yako ikapata kibali, kwa sababu umechagua kuanza na Bwana, ikawe heri kwako na heri tena ya mwezi mpya, siku yako ikawe ya ushindi na Mungu akaenda kutangulia katika safari yako. Mimi na Nivo Mongola niko na Sampo, tunaendelea kukutana pamoja nawe katika wasahu tena kwa dakika nyinginezo, tukitamani kusikia toka kwako neno la Mungu limekubariki kwa kiwango gani, na tukiamini tafakari hii itakupatia sababu nyingine ya kuendelea kutegemea Mungu katika maisha yako. Sam, tumebarikiwa na neno la Mungu,
1: barikiwa na neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu, na tunatakiwa kuendelea kuongeza imani kwa Kristo. Kumtegemea mwanadamu, tunasema wanadamu kuna wakati huwa hawapokei simu na wengine huwa wanazima simu,
0: hata message hajibu,
1: hata jumbe huwa kama
0: na wengine wana blue tick.
1: Ne, kuna wengine wana blue tick vizuri kabisa.
0: Yaani ujumbe wako WhatsApp anausoma na hakujibu.
1: Hakujibu, bali anakuambia ulifunguka bahati mbaya, wakati nazifungua zile nyingi na wenyewe ukawa umefungua. Kwa hiyo
0: sasa nafika huko pia,
1: ulifunguka bahati mbaya. Hiyo
0: imeniumiza, ingawa yake imeniuni kwa niaba iliyotendwa, nimeumia kwa niaba yake.
1: Yaani bahati mbaya ulifunguka, kwa hiyo na kuna wengine anachofanya ana ukituma ule ujumbe, sasa mfano umetuma ujumbe ambao anaweza kausoma wote kwa mara moja, anaubonyeza na ufuta moja kwa moja. Kwa hiyo kule kwake zinaonekana tiki mbili ambazo message hajaifungua ila alishaisoma.
0: Waja binadamu.
1: Kwa hiyo anafuta.
0: Uzuri Mungu ha blue tick.
1: Mungu hawezi kukublue tick hata siku moja.
0: Basi tunamshukuru Mungu kwa tafakari ya siku ya leo. Tujiliane hadi tena na marafiki wa thamani ambao Mungu ndio pamoja nasi siku hii.
1: Niko hapa nitapokea baadhi ya simu anivyo za marafiki ambao wameendelea kubarikiwa pamoja nasi kwenye line. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi. Naam, habari ya asubuhi.
2: Amina, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Amen. Sauti ya nani hii, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Geoffrey Matias nikiwa Maweni, Igunga, Tabora.
1: Karibu sana Geoffrey kutokea Igunga, Tabora. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
2: Hakika tumebarikiwa. Mimi namshukuru sana mchungaji huyu. Ameweza kutubariki kwa neno la nguvu.
1: Amina.
2: Hakika tunapaswa kujifunza kwa binadamu, tusiombe tukitumaini kwamba tutapewa majibu hapo hapo. Tuombe bila kukoma.
0: Naam.
2: Kwa maana Mungu yeye unapoomba atakupa kwa wakati wake.
1: Amina.
2: Kwa hiyo tujipe moyo sana, tuombe bila kukoma.
1: Amina.
2: Asubarikiwe sana hapo studio Sampo.
1: Amina sana. Sante, Mungu akubariki
0: sana.
2: Amina.
1: Haya, kwenye line hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Sauti ya nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Philemon Wilfred Godwick kutoka Longwe, mtaa Kidete, Mlimani.
1: Karibu sana Philemon asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
2: Kwa kweli neno la leo limenibariki sana, na linatukumbusha tusikate tamaa, tuendelee kumtegemea Mungu katika hali zote.
1: Ndio.
2: Kwa kweli neno ambalo linatutia moyo na linatufariji, kwa tunapaswa kumtegemea Mungu kwa kila namna, kama kisa alivyokitoa cha mwenzetu ambaye mwanafamilia ambaye alipitia changamoto, lakini mwisho wa siku alivyoendelea kumtegemea Mungu, hatimaye Mungu akafungua milango na hali ikabadilika ikawa nzuri. Jinsi gani tunapaswa kumtegemea Mungu katika hali zote.
1: Amina, amina.
2: Kwa kweli nimebarikiwa sana na neno hili, litutie moyo tu kwa ajili ya maandalizi ya kuona Yesu Kristo arudipo.
1: Amina.
2: Kwa upekee kabisa nipende tu kumwamsha ndugu yangu na rafiki yangu Vedasto George Harrison pamoja na Stan Harrison wakiwa pale Dumila, anawaambia jamani, tufungulie AW Allan na Bora, kuna mambo mazuri sana ambayo yanatufanya na siku nzima tupate nguvu ya kuwa na neno ambalo linatuongoza asubuhi.
1: Amina.
2: Kwa kweli mbarikiwe sana hapo studio kwa vipindi vizuri, na Mungu aendelee kuwatia nguvu na kuwatia moyo ili msonge mbele kwa kazi ya Mungu. Lakini zaidi ya yote, Yesu Kristo atakaporudi tu miongoni mwa watu watakaombaki juma wangu.
1: Amina, amina.
2: Mbarikiwe hapo studio, bila kumsahau dadangu Aniva Mongo, na Mungu azidi kumbariki.
0: Amina, asante sana, uwe na siku njema.
2: Mbarikiwe sana.
0: Amen. Amina. Asante.
1: Haya, kwenye line, hello. Karibu sana mwinjilisti, habari ya kwako?
3: Habari ya kwangu ni njema, tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha kwa uzuri wake. Jina la Bwana litukuzwe. Somo ambalo limemalizwa kuzungumzwa na mtumishi wa Bwana liendelee kutia nguvu mstari nyinyi ambao umetangulia kutuamsha. Nina Aniva Mongo la pale Mwanji Kibaki.
1: Sisi ni njema kabisa, tunamshukuru sana. Karibu sana mwinjilisti.
3: Ndio, tunashukuru hata kwa kumalizika kwa Njombe Net event ambalo limetuacha salama na watu wamezaliwa upya, na Mungu akawashikirie.
1: Amina.
3: Tunaposubiri ufalme mpya. Pia nawaamsha Mama Blanco wa Same, Mama Makange wa Same. Anawaambia waamke waanze na Bwana. Mimi ni Joni Macheneni Majamba kutoka kanisa la Agano mkao wa Mabadini. Basi tukiombea na makambi ambayo yako mbele yetu, tujiandae na Mungu atubariki.
1: Amina.
3: Napenda kutoa ujumbe wa kwamba kila Jumatano na yapo maombi na maombezi katika kanisa la Agano kuanzia saa 6. Na kwa mawasiliano kuna namba ambazo ni kazipaja 0755 55 64 46. Wawasiliane na Lucas Bungando, pia na namba za mwingine Pijoni Majeneni Machaba 0787 63 49 12. Tunawakaribisha kwa mawasiliano ya simu, wakiweza kufika wafike katika kanisa la Agano kwa muda huo, na Mungu atawabariki na Mungu atawaponya maombezi, maombi na maombezi na ushauri wa kiroho. Basi Mungu awabariki, na mimi nawaombea Mungu awatie nguvu mnapokuwa katika vipindi hivyo na vipindi vijavyo. Mungu awatie nguvu na awabariki.
1: Amina, asante sana mwinjilisti kutokea hapo Mwanza.
3: Asante sana, Mungu awabariki.
1: Asante sana.
3: Asante sana.
1: Haya, kwenye line, hello. Habari ya asubuhi.
4: Salama, habari ya asubuhi.
1: Salama, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Chagama John Mhando pale Alifu.
1: Karibu sana Chagama asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
4: Asubuhi ya leo napenda nimshukuru mwinjilisti Mbondo.
1: Ndio.
4: Kwa kweli somo lake limenibariki sana.
0: Amina.
4: Maana linagusia sana kwamba tusiwategemee wanadamu, maana huyu mwanadamu urafiki wake unafikia hatua uishe. Lakini urafiki wa Mwokozi wetu Yesu Kristo huu hauishi milele zote. Na hivi tusimtegemee mwanadamu, bali tumtegemee Mungu ambaye yeye urafiki wake hauishi. Lakini pia tusikate tamaa katika mambo makuu ambayo Mungu anatufanyia.
0: Hakika kabisa.
4: Lakini ujumbe wangu asubuhi ya leo, mtoto wa Mungu,
1: ndio
4: nilikuwa napenda sana kwamba wale wote ambao wamebatizwa kwenye mikutano hii ya Njombe tuendelee kuwatunza vizuri. Ndio wakamsahau Mungu, ili waendelee kudumu kwenye makanisa yetu na vituo halisi walivyobatizwa kwavyo.
1: Amina
0: kabisa.
1: Amina, amina.
4: Amina, mbarikiwe sana.
1: Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
5: Hello.
1: Habari ya kwako?
5: Nzuri, habari ya kwenu?
1: Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti ya Esta Jumane kutoka kama Ishinde.
1: Karibu sana Esta kutokea Sami asubuhi ya leo, tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
6: Asante sana, namshukuru sana mtumishi ambaye katupatia somo hilo. Kiukweli nimejibariki sana, maana mara nyingine unakuta tunaomba, alafu tunapoomba kwamba Mungu hatujibu, tunaona kwamba hatusikii. Lakini kumbe tunatakiwa tuombe sana bila kusoma.
1: Amina.
6: Basi mtumishi, Mungu ambariki sana.
0: Amina, ambarikiwe sana.
6: Alafu na nyie pia hapo studio mbarikiwe sana.
1: Amina, amina.
0: Asante.
6: Basi namwamsha John Mhando kutoka kule Same. Namwambia asubuhi njema na ambarikiwe sana.
1: Amina.
6: Namwamsha dada yangu kule Ishinde, Same Ishinde Njoro, anaitwa Ana Magembe. Namwambia aamke asubuhi, tupate asubuhi njema yenye ni baraka.
1: Amina.
6: Naamsha kwaya nzima ya Migara, nawaambia wabarikiwe. Basi Bwana wabariki sana, tuendelee kumtegemea Mungu wa mbinguni.
1: Amina.
0: Asante sana.
6: Amina, barikiwe sana.
1: Amina. Haya, kwenye line alone.
7: Shalom.
1: Sauti ya nani hii, unapiga simu kutoka?
0: Kwa salama.
7: Mbati Manyara Emmanuel Mtinangi.
1: Aniva ni mzima kabisa.
7: Habari za mikoteni Dar es Salaam.
1: Ni njema kabisa, tunashukuru Mungu. Babati wanasemaje?
7: Babati barafu imetawala, barafu imetawala. Tunashukuru sana kwa masomo ya Ismail Mbondo. Tunabarikiwa sana. Na mengine tukumbushane, watu wote waliompokea Yesu katika mkutano wa net event, jamani, tuendelee kwa support na kuwashika mkono. Tusiwaache paka tuseme eti paka kongamano lije, mkutano uje mwingine, tutawapoteza. Kwa hiyo tuwakumbuke watu wetu jamani, waliompokea Yesu siku ya tarehe 9 na paka tarehe 31.
1: Amina.
7: Sisi Babati maana Mungu anatubariki sana, tunabarikiwa sana na masomo haya ya watumishi wa Mungu. Mungu azidi kuwapaka mafuta, tuzidi kukimbilia tunakoelekea. Safari ni ndefu, lakini tusichoke.
1: Amina.
7: Iko siku tutakutana huko, nadhani Niva pia anasema iko siku tutakutana.
0: Hakika kabisa, kambe uzima.
7: Anabidi tushikane mkono.
1: Amina.
7: Mbarikiwe sana. Nikiripoti kutoka Babati Emmanuel Kinangi. Napenda kumwamsha Isaya, nani, Elisha Isaya wa kanisa la Sabato hapo Sawe, na wa mchungaji wangu wa Kwere. Nawaambia tuzidi kwa kuhamasisha ndugu zetu jamani.
1: Amina.
7: Mungu awabariki kutoka Mikocheni hapo.
1: Amina, amina.
0: Sana, barikiwa.
7: Babati.
1: Haya, asante. Haya,
0: Manyara huko.
1: Kumisha Manyara huko. Kwenye line hello.
8: Halo.
1: Habari ya asubuhi.
8: Bwana asifiwe.
1: Amina, habari ya kwako?
8: Asante, tunamshukuru Mungu.
1: Ndio.
8: Kwa kweli Mungu, watumishi wa Mungu, Bwana awabariki.
0: Amen.
8: Mnaongea na Benjamin Nyenyesi, niko wilaya Kyerwa.
1: Ndio.
8: Kwa kweli haya masomo yanazidi kutuleta karibu na Mungu.
1: Ndio.
8: Ili somo kwa kweli na nini somo, vikwazo ni vingi. Lakini vikwazo havipaswi kutunyamazisha.
1: Ndio.
8: Bali tuzidi kukaza macho, tuzidi kukaza sauti na kutazama msalaba.
1: Amina.
0: Hakika kabisa.
8: Hiyo ndio njia tu, hakuna njia nyingine isipokuwa tu ni kukaza mwendo, ni kukaza mwendo tu.
1: Amina.
8: Na waamsha wote nani, wasikilizaji wa AWR, hakuna njia nyingine, sote tuwe wamoja tu katika nani, kudumu katika neno la Bwana.
1: Amina, amina.
8: Mungu awabariki.
0: Asante, barikia pia na wewe na siku njema.
1: Kwenye line hello.
9: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
9: Salama, habari za hapa studio.
1: Njema kabisa. Sauti ya nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Ni sauti
10: ya Sayenda Mabula Magesha, napiga simu kutoka Shimbalanga, wilaya Nyamwale mkoani Geita. Sayenda Mabula Magesha, napiga simu kutoka Shimbalanga, wilaya Nyamwale mkoani Geita.
1: Karibu sana kutoka Geita asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.

0: sasa hivi. Lakini hata sisi pia hili kisa kinatufundisha endapo tukipata mateso ya aina gani, napasa tu tuzidi kumbilia Mungu. Lakini kuna baadhi anaweza akapata mateso akamlilia Mungu alafu ujibu hapati, mwishowe Mungu anamwacha, anaona kama vile Mungu hamjali. Hapana, Mungu anajali, lakini anajali kwa wakati wake. Lakini pia nakumbuka kisa cha Ayubu. Ayubu naye alipata mateso mengi sana, lakini alizidi tu kumlilia Mungu. Hata hivyo watu walikuwa wanamwambia kwamba amwache Mungu, lakini Ayubu alikuwa amesimama pale pale. Lakini pia hata sisi tunapopata mateso au mahangaiko ya aina gani, tunapaswa tu kumwomba Mungu, kumlilia Mungu, lakini mwisho wa siku naye atatupa jibu. Mungu naye huwa anaangalia, huwa anapima mtu. Je, huyu mtu ana imani gani? Je, nikimwacha atazidi kuniomba au ataniacha? Lakini tu naomba tuzidi tu kufuata mifano kama hii, bali Mungu atazidi kutujali. Asante sana kwa studio.
1: Amina, Mungu akubariki sana.
0: Haya, kazi njema hapo.
2: Amina, asante pia.
1: Haya, kwenye line, hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
3: Habari ya asubuhi, nzuri.
1: Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
3: Hii ni sauti ya Yohana Masunga, ninapiga simu kutoka Ulanga, mkoa wa Morogoro, kijiji cha Mikochi.
1: Karibu sana Yohana kutokea Morogoro. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu asubuhi ya leo.
3: Neno ni nzuri, limetubariki.
2: Amen.
3: Na inatutia nguvu wakati bado tupo hapa duniani. Hilo tukumbuke tu kwamba ulimwenguni tunayo dhiki, andiko limesema hivyo.
1: Ndiyo.
3: Lakini tujipe moyo, Yesu mwenyewe alitangulia kushinda. Kwa hiyo na sisi tusiogope, Mungu tunapomwita tunajua tu atajibu, wala hawezi akatuacha.
1: Amina.
3: Asubuhi ya leo kabisa hili somo limegusa mioyo ya watu ambao wameingia katika mahangaiko. Kumbe Mungu hawezi akakuacha wakati unapomwita, labda wewe umwache. Kwa hiyo asubuhi ya leo napenda kuambia tu wasikilizaji wote mahali walipo, hakuna njia nyingine ya kukimbilia, ni kwa Mungu wetu ambaye tunamtegemea. Aweza akafanana na mwanadamu.
1: Amina.
3: Mwanadamu anaweza akanyamaza wakati unamtafuta, lakini Mungu hawezi akanyamaza.
1: Amina, amina.
3: Basi rafiki yangu, nimtie moyo, yuko Simiu, kijiji cha Bukingwa Minzi, anaitwa Abeli Alagagwa. Nimwambie asiwe na mashaka, tumwendee Yesu Kristo ambaye ndio mwisho wa majibu yote.
1: Amina, amina.
3: Basi asubuhi ya leo pale studio, niwatakie kazi njema na Mungu awabariki sana.
1: Amina.
2: Asante sana, wana siku njema pia.
1: Haya, asante sana rafiki kwa simu yako. Aniva, tuna marafiki bila shaka kupitia ukurasa wetu wa YouTube.
2: Yes.
1: Wale ambao wameendelea kutuandikia ujumbe wao.
2: Marafiki wako tele sana.
1: Ndio.
2: Tunafuatiliwa na kutumia ujumbe na marafiki. Kuna Kariakoo SDA Church.
1: Ndio.
2: Marafiki hao ambao wameungana pamoja nasi na kuanza siku pamoja nasi. Hii ni YouTube channel ya kanisa la Waadventista Sabato Kariakoo.
1: Ndio.
2: Anasema kutoka Kariakoo, tunawasikiliza mbashara kabisa.
1: Amina.
2: Tunakushukuru sana admin, asante sana marafiki kwa kuungana pamoja nasi na kuanza na Bwana siku ya leo. Basi mkawe na siku iliyo njema. Na baraka za Bwana ziendelee kuambatana pamoja nanyi. Na hii baraka anasema nashukuru Mungu ameniamsha salama. Amina. Junction Jonas, barikiwa sana mtu wa Mungu. Asana, barikiwa sana mtu wa Mungu kwa vipindi vizuri. Okay, kutoka pale mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kibondo, kijiji cha Kibongo. Asante sana. Sema upendo wa Yesu kwangu ni mkubwa, amenizalia uhai wa leo. Sifa na shukrani zimrudie yeye Muumbaji, yani Mungu. Asante sana, ukawe na siku njema. Ahura anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaomba maombi kwa ajili ya binti yake Dorothy Ahura ambaye anatarajia kujifungua, lakini bado hajajifungua. Amekuwa akitumia ujumbe na tenda kumwombea, ambaye siku zake zimekaribia, lakini nadhani zimeshavuka hapo. Basi Ahura, tutakuombea, tutaomba kwa ajili ya binti yako na wote ambao wanamhitaji Mungu akaingilie katika maisha yao. Asante sana Fiston. Amina, kutoka pale Bukavu, na siku njema. Yokshana amerejea akisema hakika Mungu ni pendo, leo amenizaidia tena uhai wa uhai wa thamani na nguvu, hakika leo ni furaha sana kwangu. kwa hiyo na

0: siku njema sana mpendo wa Mungu. Alionipa leo ni dhamana sana, naomba nitumie katika kazi, maana amenizawadia tena uhai wa kuishi. Yokshan Jonas umene na vema kabisa, na Mungu akaendelea kutumia kwa kadri mapenzi yake. Agnes Boniface anasema anza na Bwana, ninawapata nikiwa safarini na Chingwea, hakika kuanza na Bwana unapata nguvu pamoja na ushindi. Asante sana, ukawa na safari njema, na wote ambao mnasafiri basi Mungu atunze mfike salama, kaungana pamoja nasi tena siku ya kesho kuanza na Bwana kwa ushindi. Veronica Enoch anasema amina, asante kwa neno la nguvu. Wengi wetu tunakata tamaa hata kumwacha Yesu sababu hajajibu maombi yetu, ila nimetoka na kitu kikubwa leo. Atende asitende atabaki kwa Mungu. Na bariki kutoka pale Oman. Asante sana Veronica. Nancy na Shede John barikiwe sana kwa kuwa pamoja nasi. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe hapo studio, amina. Hakika somo la leo limenibariki sana. Mungu azidi kumuinua mwinjilisti kutoka pale Chidachu Dodoma. Kawe na siku njema. Asante Frida Shembui, sema barikiwe mtumishi wa Bwana. Agnes Boniface, okay, anauliza jirani, jirani una kizuizi gani katika maisha yako? Jirani unacho?
1: Jirani.
0: Una kizuizi?
1: Sina kizuizi.
0: Hakuna kizuizi. Asante sana. Ukae na siku njema Agnes. Sara Samatwa, asa Bwana Yesu asifiwe. Amina, tukutane na Yesu anayeweza yote. Hakika kabisa. January Mageta anasema nimebarikiwa na somo zuri. Imenipasa kumwambia Mungu kila hitaji langu, hata kama kuna watu wananikatisha tamaa. Mungu nifundishe. Mungu akasikie hitaji la moyo wako na ile ombi likaweze kutimia katika maisha yako. January. Asante. Jacqueline Innocent, amina. Tumeanza na Bwana, tuendelee na Bwana na tumalize na Bwana siku ya leo. Hakika kabisa jana tukawa na siku njema. Jacqueline, Sergeant Winston Rehema, sorry, Rahel Manon, asanteni sana. John Lutega, azana Bwana, tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo. Tumeona asubuhi ya mibaraka. Okay. Haya, nasema Aniva, ni kweli ugonjwa wa virusi vya Ebola watu wanazidi kufariki, basi nahitaji maombi. Mungu tuonane, tuonane, tumuone Mungu zaidi. Tuka pale DRC, pole ni sana pale nchini Kongo, basi tunaendelea kumwomba Mungu akaingilie kati wakati juhudi za kibinadamu pia zikiendelea na jitihada kwa ajili ya kuzuia maambukizi kwa watu wengine. Masha Chama Nei Baraka, asanteni sana. Everest Gamba anasema tunamshukuru Mungu ametuamsha salama na tumebarikiwa sana na neno la nguvu pamoja na nyimbo za matumaini. Anasema habari njema pale Jumamosi kanisa la Externo.
1: Ndiyo.
0: Anasema walikuwa na sabato makini yenye wageni 100.
1: Sawa.
0: Na hatimaye watu 6 wakajitoa kwa ubatizo.
1: Amina.
0: Barikiwe sana Everest Gamba, tunapongeza kwa kazi nzuri mnaenda kuifanya kwa ajili ya kazi ya Mungu. Basi kawe heri na Mungu akaendelea kutukuzwa katika maisha yenu. Steven Willa anasema mwinjilisti Mbondo, Mungu abariki sana kwa somo zuri linalotukumbusha kutokata tamaa hata kama magumu tunayopitia kwa muda mrefu. Tudumu katika kumtumaini siku zote, wakati wake ukifika atatujibu. Hakika kabisa. Yokshan Jonas na namerejea hapa. Okay, anasema anaomba maombi kwa ajili ya Nation Che akiwa Kibingo. Asante sana, sana upendo wa Mungu ni mkubwa daima. Haya, asante sana. Samu naambia umependeza.
1: Naam.
0: Yokshan Jonas. Bora mshtuka kama jazoea hivi ndugu yangu.
1: Tuendelee kusoma ujumbe.
0: Yokshan, asante. Haya mambo mazuri bwana wewe. Kama jazoea ndo bwana akashtuka hapa. Nakushukuru sana, wewe na siku njema. Na hao ndio marafiki ambao wametutumia ujumbe. Ngapi tunafuatiliwa na watu wengi kutoka pale kwa site ya YouTube au channel ya Tanzania. Usisahau kutuma linki tafadhali wakati unatusikiliza. Tuma linki kwa marafiki wengine, lakini usisahau ku subscribe kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kwa maana familia waanza na Bwana. Kila tunapokuwa hewani unapata notification tatata au ishara au taarifa kwamba tuko hewani. Hii ni Anza na Bwana, tunasonga mbele kwa uzuri kabisa pamoja nawe rafiki wa thamani.
1: Na asante Aniva kwa jumbe hizi kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Asante sana Sadiki Rafael kutokea Kibondo Kisongwe kwa ujumbe wako. Mungu akubariki sana.
0: Amina.
1: Lakini wewe unasema mimi mwana familia waanze na Bwana, masalu jigaza kumtegemea Mungu kunalipa sana.
0: Hakika kabisa.
1: Lakini na msimu mke wangu Elizabeth Mpeje adumu katika maombi.
0: Amen.
1: Asante sana rafiki, Mungu akubariki. Anza na Bwana kumtegemea Bwana unalipa. Anaitwa Godfrey Clofans kutoka Kilosa Ludewa. Asante sana rafiki. Asante sana kwa ujumbe wako, nimeuona. Huyu anasema mwinjilisti Tuvako Msese, kanisa la Wadi Winter Sabato mjini kati Arusha. Anasema napenda kumsalimia mwinjilisti Yohana Mbaga, lakini na washiriki wote wa mjini kati. Ujumbe soma Yeremia 29 fungu la 11. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Mungu akubariki. Huyu anasema baraka za Bwana ziambatane nanyi hapo studio.
0: Asante.
1: Nabarikiwa mno na vipindi vyenu. Niite Doto Maona kutoka Mangungu Igunga Tabora. Asante sana Doto kutoka Tabora kwa ujumbe wako.
0: Asante sana.
1: Asa na Bwana nabarikiwa sana na somo la leo. Naomba tumwambie Mungu amsaidie mama yangu anaumwa uti wa mgongo aweze kupona. Haya, asante sana. Anaitwa Eveta Fidel. Anasema anaitwa Jaliwa Jackson kutokea Kisongwe Kibondo. Mama yake anaitwa Eveta Fideli.
0: Okay.
1: Tumweke katika maombi.
0: Mungu apone kwa mama na Mungu apatie uponyaji.
1: Huyu anasema anasikiliza kipindi hiki kwa makini sana. Anaitwa Pantaleo Sumati kutokea Rombo Mashati. Asante sana Pantaleo. Huyu amesema amina amina. Anza na Bwana kwa mama Ezekia, lakini Veronica Mfanga. Haya, kwa ya vijana miamba anaitwa Chagama kutokea asante sana Chagama kwa ujumbe wako. Haya, asante sana. Unasema Mungu ibariki AWR pamoja na watumishi wake wote. Mungu awabariki.
0: Amen. Asante sana, barikiwa pia.
1: Asante sana Alita kutokea Songea Mletele kwa huo ujumbe. Mungu akubariki sana.
0: Amen.
1: Kwa kuamka na mibaraka pamoja nasi asubuhi ya leo. Ili uli chadieli kutoka Hedaru Kilimanjaro anabarikiwa sana kwa somo la leo pamoja na nyimbo. Mungu awabariki sana hapo studio.
0: Asante.
1: Ni ujumbe ambao ameuandika. Sadiki Rafael Kisongo Kibondo, nipende kumwamsha baba Omera, Doto Maona, Anyimike Mwamwembe, Jeremia Kilindi waweze kuamka kuanza na Bwana. Niva, hizo ni baadhi ya jumbe tu kutoka kwa marafiki ambao wameamka pamoja nasi. Niva, tumemaliza net event.
0: Ni kweli kabisa, kwa ushindi.
1: Jumbe imeisha na sasa tunaelekea kwenye msimu wa sikukuu za vibanda.
0: Vibanda, makambi.
1: Makambi. Hii siku zote mimi nimekuwa nikisisitiza Niva.
0: Ndio.
1: Jamani, tushiriki kwenye kuwezesha makambi yetu, kwenye makanisa yetu mahalia.
0: Kweli.
1: Tusisubiri kuja kulaumu baadaye.
0: Mm.
1: Kwanza chakula chenyewe kilikuwa kidogo. Alafu kwa nini
0: kila siku kizuri sana?
1: Alafu kwa nini kila siku anatupikia wali na matembele? Si wali na mchicha au na maharage.
0: Mm.
1: Lawama zinakuwa nyingi.
0: Nataka kusemaje?
1: Tuchange.
0: Okay.
1: Yaani kwenye makanisa yetu lile guli la makambi tumepewa. Kuna bajeti za makanisa.
0: Sawa.
1: Na kuna makanisa sisi tunawapongeza sana Aniva, wale ambao tayari wanapomaliza makambi mwaka fulani, labda mwaka jana, wanaanza wakiwa na bajeti ya kambi la mwaka 2026. Kwa kama kuna vitu vitabadilika ni vichache, lakini tutoe kongole pia kwa wale makanisa ambayo yanafanya kazi na shirika la vyombo vya habari.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kila mwaka hayaachi. Yaani kitokea makambi yapo, kanisa fulani bajeti yao ikiwepo, wanaamua kufanya kazi na shirika la vyombo vya habari vya kanisa ili kuhakikisha zile sikukuu zao za vibanda, basi wengi wanaona, wengi wanabarikiwa na kujifunza wakiwa bado wako majumbani.
0: Ni kweli kabisa. Menena vema. Huu ni mwezi wa sita. Basi maandalizi ndio yanaendelea hivi. Mimi nafurahi kanisa langu. Hakuna kulala.
1: Ndio.
0: Zege alilali.
1: Tumaliza huku,
0: kimeza hiki nafuatia hiki. Kimeza hiki nafuatia hiki.
1: Kuna baadhi ya maeneo yale makambi ya wachungaji yanaanza wiki hii. Mengine yanaanza wiki ijayo. Lakini moja ya kambi la mwanzoni kabisa kwa jijini Dar es Salaam ni kanisa la Word 29 wa Sabato Chuo Kikuu. Tutapata nafasi siku moja kuzungumza na mchungaji Good Living Gesi. Atatueleza maandalizi ya koje pale.
0: Okay.
1: Wanajiandaa na sikukuu za vibanda Jumapili hapa kesho kutwa.
0: Nataka kuuliza ndugu yangu, mbona kama una ratiba hivi?
1: Ratiba si mimi natoka. Conference wameshatoa ratiba, I mean field, wameshatoa ratiba kwa field ambayo mimi nipo.
0: Sawa.
1: Lakini ukifuatilia field ya I mean conference ya SEKI, kienda ICT, basi Zanzibar kule ratiba ya makambi tayari imeshatoka.
0: Makambi Zanzibar tunaenda lini?
1: Ngojeni muda sio mrefu
0: tu. Tupige simu Elda Sanga.
1: Nenda sana Zanzibar. kwenye sikukuu za vibanda.
0: Sawa sawa. Basi kwa wale wasio Adventista wa Sabato, makambi ni sikukuu za vibanda ambapo inafanyika katika kanisa la Adventista Sabato kwa muda wa wiki nzima. Waumini na wasio waumini wanakutanika kwa pamoja kujifunza na kushiriki ibada kwa pamoja kwa muda wa wiki nzima. Ndio maana inaitwa sikukuu za vibanda. Ingawa hii dhana kidogo kwa mijini kidogo,
1: kwa mijini kidogo huwezi kuielewa vizuri.
0: Sikukuu za vibanda unasikia zaidi kule kule vijijini kule.
1: Miaka ile
0: mimi nakuwa ilikuwa kabisa yani mnaondoka kabisa na ndio maana halisi ya makambi. Mnaondoka kabisa kwenye makazi yenu ya siku zote afu naenda kuweka kambi maeneo ya mbali kabisa.
1: Ila kuna makanisa ambayo yako hapa mjini huwa wanaondoka.
0: Ndiyo, nafahamu kanisa la Magomeni.
1: Sasa hivi ushindi nao huwa wanafanya hivyo.
0: Wanaenda wapi?
1: Huwa wanaenda maeneo ya huku Kunduchi huku.
0: Ah, Kunduchi.
1: Wanafika wanakambika kabisa vizuri kabisa. Kuna kanisa gani jingine? Kanisa la nadhani ni Masaki au ni wapi na wenyewe pia huwa wanafanya hivyo. Okay. Wanatoka nje ya mji kabisa, wakifika wanakambika. Wanakaa kule siku saba zote, wanaandaa kambi vizuri, chakula kitakavyo. Mzizima na wenyewe wanafanya hivyo.
0: Mzizima ndio. Yeah,
1: Mzizima nimeona kuna sehemu kuna clip ya maandalizi wanafanya hivyo.
0: Wanajifunza. Na kuwaza Kariakoo pia.
1: Kariakoo pia.
0: Kwa maana najaribu kuwaza eneo lao kama anaweza kuwa na nafasi ya kuweka kambi.
1: Inawezekana lakini.
0: Okay.
1: Ila haya makambi ya Niva yanaonesha uhalisia na kurudisha ile tunasema asili ya Waadventista wa Sabato
0: kabisa
1: kile ambacho tunakifanya. Na uzuri wa kwenye makambi sisi hatuhitaji kadi ya mwaliko.
0: Ndio.
1: Yaani yoyote anayepita jamani.
0: Karibu.
1: Njoo.
0: Juzi ile majuzi tulia tarehe ngapi ile ilikuwa 28 nadhani ile wakati niungana na ndugu za Islam kwenye siku kuu ya Eid al-Adha. Nikashughulia status ya Abi.
1: Ndio. Niliona sehemu na mimi imeandikwa Waislamu tutakutana kwenye makambi.
0: Asa sasa tulipizi visasi.
1: Sisi tulipizi visasi.
0: Hata kama ukutualika ile sikukuu ya Eid al-Adha basi haina shida. Sisi wiki nzima bobo na kwa tele.
1: Na kuna makanisa ambayo asubuhi, mchana na jioni.
0: Ndio. Kila kitu kinakuwa vizuri.
1: Ni asubuhi ukifika unakunywa chai. Mchana unakula chakula cha mchana. Hii inanikumbusha kipindiko sijaoa. Ngoja nisiendelee au basi.
0: Tuli baadaye basi.
1: Tuli baadaye.
0: Sawa.
1: Nitakueleza.
0: Sawa sawa. Basi tunakushukuru sana muda wetu wa thamani. Shukrani sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Kifuatacho zaada bwana meza magazeti. Tuko tayari sasa kuendelea kukudumia kwa uzuri, kukujuza aliopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo, kurasa za mwanzo, habari ambazo zimepewa kipaumbele na kwa uzito, na kwa wale wapenzi wa michezo tutakuacha tukupatia dondoo kwa uchache ambao yamejiri katika kurasa za nyuma. Hii ni Anza na Bwana, tutarejea tena hivi punde.

0: wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakuta kusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati nasema ambazo utatakiwa kunyamaza. Mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti, jifunze kunyamaza. Kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.
1: Usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?
9: Ta-

0: mkuu wa shule ya sekondari Suji iliyoko Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EK, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768606020, 0785299090 au 0714574426. Nyote mnakaribishwa.
1: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Tunakushukuru sana mda wetu kwa muda wako wa thamani. Kama ndio kwanza umewasha runinga yako, hii ni Hope Channel Tanzania, na kama umewasha radio yako, tuko mubashara kupitia Dar Tanzania na Rock FM. Asante pia marafiki wa thamani ambao umetenga muda kuungana pamoja nasi siku ya leo kupitia ukurasa wetu YouTube Hope Channel Tanzania. Na sasa ni meza ya magazeti kukujuza lope kipaumbele katika kurasa za mwanzo siku ya leo, tukikujuza kupitia gazeti la Habari Leo, Nipashe pamoja na gazeti la Majira. Mimi ni Neva Mongola, niko na St. Paul. Takujuza pia lopewa kipaumbele katika kurasa za nyuma kwenye michezo pamoja na burudani. Keti hapo pamoja nasi, ukiendelea kusalia hapo, tukutendee haki kwa muda wa thamani uliochagua kwa pamoja nasi. Hautapotea bure, maana tuko tayari kukuhudumia kwa uzuri kabisa. Sam.
1: Naam, tumerudi tena Niva.
0: Naam.
1: Tunapita sasa kwenye meza ya magazeti kuangalia zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili kwenye magazeti mbalimbali siku ya leo. Mimi nitaanza na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ikiwa ni Jumatatu ya Juni 1, 2026.
0: Naam.
1: Habari kubwa ambayo imepewa kipaumbele gazeti hili la Habari Leo Niva.
0: Yes.
1: Miongozo minne kusimamia dira 2050.
0: Okay.
1: Maeneo matatu kufanyiwa mageuzi, sekta kipaumbele hadharani. Kitila eleza yanayoibeba Tanzania, ataja miradi ya kipaumbele. Sawa.
0: Sawa sawa.
1: Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Maeneo matatu ya mageuzi: moja,
0: sawa,
1: mifumo ya utawala na utumishi wa umma. Mbili, uwekezaji na uzalishaji.
0: Okay.
1: Tatu, maendeleo ya kijamii, kiuchumi na mazingira. Lakini sekta za kipaumbele: miradi ya chuma, mradi wa chuma cha Liganga na makaa ya mawe ya Mchuchuma.
0: Okay.
1: Lakini mradi wa magadi soda wa Ingaruka. Mradi wa kuchakata gesi asilia kuwa kimiminika.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Sawa.
1: Hivi gesi asilia inaweza kuwa kimiminika?
0: Huko kiteknolojia wenyewe wanajua na
1: mafanikio.
0: Nimeangazia sekta za kipaumbele. Nimegundua kwa kweli zina aksi dira 2050. Ikiwa imelenga pia katika kuweka nguvu za kutosha katika kuinua uchumi wa Kitanzania kwa kutumia hivi vipaumbele ambavyo vimetajwa.
1: Okay.
0: Na kwa kufanya hivyo, tunaamini basi uchumi wetu utaendelea kukua maradufu zaidi hadi kufikia 2050, basi kwa kuna mwelekeo ambao unaeleweka kwa taifa la Tanzania.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Ukurasa wa 18 umeandika Mwigulu aagiza watendaji ardhi wajitathmini. Ukurasa wa 18 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Kwa kweli.
1: Lakini vijana wahadharishwa shinikizo kuwa kuolewa, wana saikolojia, madaktari waeleza madhara.
0: Madhara? Ya kuoa na kuolewa.
1: Ya kushinikizwa.
0: Kushinikizwa.
1: Kuoa na
0: kuolewa. Shinikizo. Ndio. Naunga mkono hoja.
1: Lakini sasa hii siwe kisingizio cha watu kutokuoa.
0: Hatujasema ni kisingizio.
1: Tuko upande, lakini kuna watu
0: yani hapo ndipo anasema shinikizo.
1: Ya ile shinikizo kwamba sasa uolewe. Unajua sijui ni nani.
0: Ningia kabisa nakwambia kama ni wale wadada, sinajua kwenye zile harusi kuna kwa na wale kuna wale bridesmaids wale wasindikizaji wa harusi na bwana harusi.
1: Ndio.
0: Mwingine paka anafikia kumtamkia bibi anasema, "Hey, wewe umesimamia ndoa za wasichana zako ngapi?" Paka wewe unasimamia tu ndoa za wenzako, wewe utaolewa lini? Kuna mafani hivi yenye naumiza.
1: Hiyo ni kweli.
0: Au unaanza kuuliza fulani utaoa lini?
1: Akoti siwaulize sasa hivi. Tunakuwa tunawapa shinikizo.
0: Kuna mtu anaona kacha kama anasikia hapa. Najua hapa kasita kibaita kipiga gia zima tanulia supu. Salamu alaikum, nakusalimia huko. Lazima nulie supu.
1: Mimi siko upande wako, ila inabidi tu sikupi shinikizo. Ila ni muhimu.
0: Tayari hapo tayari shampa shinikizo.
1: Sio shinikizo, ila
0: ni shinikizo.
1: Ngoja kwanza, sio shinikizo. Ila kusema za ukweli. Miaka inakimbia.
0: Hilo ni shinikizo. Tena hilo ndio lenyewe shinikizo kweli kweli.
1: Sura inachuchuka, eh?
0: Hilo ni shinikizo. Acha kwa wakati wake atakapokuwa tayari.
1: Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo anipa.
0: Ndio. Sawa.
1: Lakini NMB yataja mambo matatu kukuza uchumi Afrika.
0: Okay.
1: Ukurasa wa 3. CCM, vijana epukeni ajenda za watu za kisiasa. Ukurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Wizara imarisha elimu kuepuka Ebola. Ukurasa wa 8 kuna undani wa taarifa hiyo. TCRA tamu wafungua dirisha tuzo za Samia. Ukurasa wa 8 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini mrithi wa Lukuvi Ismani kupatikana leo. kurasa wa 18 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini TFS ya shauri sumu ya nyuki itumike kuimarisha kinga ya mwili.
0: Sumu ya nyuki.
1: Sikile
0: tulisema nini? Ilikuwa ni maziwa ya nyuki.
1: Sasa hivi unajua kusikia sumu ya nyuki inatumika?
0: Ndio.
1: Ushakuwa na watu
0: kwenye tiba.
1: Wanaenda wanang'atwa na nyuki ile inakuwa inasaidia.
0: Yes.
1: Tutafutie mtaalamu siku moja aje.
0: Yeah.
1: Tupatie elimu ya hawa akina tiba ya nyuki. Lakini sasa akija na hao nyuki tutafanya naye sasa kipindi.
0: Aweze kuja naye.
1: Ndio akija nao.
0: Akienda tutafanya naye kipindi.
1: Wewe yani unajua
0: mimi sio wewe.
1: Mimi bado kijana mdogo.
0: Kwa hiyo mimi
1: kinga yangu iko imara.
0: Kwamba ni ng'ato kwa mfano,
1: so yani
0: ile mafunzo kwa vitendo.
1: Yani wewe kama mambo ya tiba asili. Ako ng'ata kwenye pua hapa wewe. Shokimiza na nyuki yani wewe.
0: Anaijua hiyo.
1: Anaijua
0: sana.
1: Nakumbuka kuna siku moja tulikuwa tuko kwenye kambi la vijana. Sasa tuliambiwa jeu mkifika kwenye ile campsite mnapewa maelekezo. Kuna baadhi ya maeneo mtakiki kuvuka. Utakuta labda ni mashamba ya watu wameweka mizinga ya nyuki. Sasa sisi hatukujua. Tukaenda wenyewe. Hao tukaenda alafu kulikuwa kuna maembe kwenye huo mti. Nishambia huko msifike.
0: Msifike.
1: Kilichotukuta.
0: Toto kiburi nini?
1: Tulirudi tumejaa, tumejazwa, tumejazwa.
0: Kama maputa yamepukizwa.
1: Unauliza vipi?
0: Matokea kiburi hayo.
1: Yale ya punde si punde. Ikatokea kutokea.
0: Ndio takililia wembe, mpe, wembe mkapewa.
1: Basi. Kwa hiyo TFS jamani yaendelea kushauri sumu ya nyuki itumike kuimarisha kinga ya mwili.
0: Sawa sawa.
1: Ehe.
0: Okay.
1: Gazeti la Habari Leo hizo ni habari ambazo zimepewa kipaumbele ya Niva.
0: Sawa sawa. Natamani tumpatie elimu kidogo mda wote anayefuatilia sasa katika
1: Ndiyo.
0: Taifa umesoma kuhusiana na ugonjwa wa Ebola ambao umeanzia zaidi huko nchini Kongo. Tumkumbushe tena taarifa ya mkurugenzi msaidizi wa sehemu ya elimu ya afya kwa umma kutoka Wizara ya Afya Dr. Rahma Hingora ambaye alitoa tahadhari na umuhimu kwa watu kuchukua hatua za kujikinga ili kuzuia magonjwa maambukizi ya ugonjwa huu hatari, ugonjwa wa Ebola, ambapo elimu hiyo inakuja kufuatia taarifa za mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika maeneo mbalimbali ya barani Afrika, ambapo kwa mujibu wa kituo cha taarifa za udhibiti wa magonjwa Afrika, taarifa hizo pia zilionekana kule nchini Kongo. Wagonjwa walitambulika na idadi inaendelea kuongezeka zaidi. Sasa natamani kushirikiana pamoja na mda wetu ili kumfafanulia zaidi kuhusiana na namna ambavyo ugonjwa huu unaenea, ambapo unaenea kupitia kugusana moja kwa moja na damu, mate, jasho, matapishi, mkojo au majimaji mengine ya mwilini kwa mtu aliyeambukizwa na aliyefariki kutokana na ugonjwa huo wa Ebola. Sawa sawa. Lakini pia maambukizi yanaweza kutokea kwa kugusa vitu vilivyochafuliwa na majimaji hayo, kama vile nguo, mashuka, vifaa tiba, au kushiriki mazishi yasiyo salama kwa mtu aliyefariki na ugonjwa wa Ebola. Sasa dalili ni hizi hapa za ugonjwa wa Ebola, ambapo Dr. Hingora amesema dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza ndani ya siku 2 hadi 21 tangu mtu kuambukizwa, ambapo dalili hizi pia zinaweza zikafanana na magonjwa mengine ya kawaida, jambo ambalo linaweza kufanya ugonjwa huu kutatambulika mapema. Dalili ni hizi hapa: homa kali ya ghafla,
1: sawa,
0: maumivu makali ya kichwa, uchovu mkubwa na udhaifu wa mwili, maumivu ya misuli pamoja na viungo, koo kuuma, kutapika na kuharisha, maumivu ya tumbo, kukosa hamu ya kula. Na katika hatua za baadaye mgonjwa anaweza kupata dalili kali zaidi, ikiwa ni pamoja na kutokwa na damu sehemu mbalimbali za mwili kama puani, mdomoni, machoni au kwenye haja kubwa, ingawa sio wagonjwa wote hupata dalili hizo. Kwa hiyo Dr. Hingora amesisitiza, kwa mtu yeyote mwenye dalili zinazofanana na Ebola, hasa aliyesafiri au kukutana na mtu kutoka eneo lenye mlipuko wa ugonjwa huo, sawa sawa, anapaswa kuwahi kituo cha afya kwa uchunguzi na matibabu badala ya kujitibu nyumbani. Na zaidi ya yote akaongeza jinsi ya kujitibu: kwanza ni kuepuka kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili kwa mtu mwenye dalili za Ebola, kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au kutumia bibi takasa mikono, sanitizers. Lakini pia kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya kuhusu mazishi salama na kuripoti mapema kwa hudumu wa afya endapo kuna mtu mwenye dalili zilizotiliwa shaka. Pamoja nyingine, kuibuka uvumi na kufuata taarifa rasmi kutoka Wizara ya Afya na wataalamu wa afya. Katoa angalizo pia kwamba dalili hizi naweza siwe moja kwa moja kwamba mtu ana ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo ukisikia tu unajisikia homa, afu kichwa kinauma, talisha changanyikiwa. Lakini jambo la msingi, dalili tu moja hapo kati ya ambazo zimeainishwa, nenda kituo cha afya kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Tunaendelea kwa salama kule nchini Kongo, ripoti zimeendelea kuongezeka zaidi kwa wagonjwa ambao wameathiriwa na ugonjwa huo Ebola na wengine wamefariki dunia, na kule nchini Uganda. But naamini udhibiti utaendelea kwa ajili ya kuzuia maambukizi zaidi kwa ajili ya usalama kwa wananchi.
1: Ndio.
0: Sawa. Okay, gazeti la Nipashe, umetimisha gazeti la habari leo.
1: Sawa.
0: Tusonge mbele katika gazeti la Nipashe, taarifa ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Chadema msajili uso kwa uso da, pande mbili hizo zinazovutana zinakutana leo katikati ya vita vya kisheria. Msajili adai bado ana mamlaka ya kuchukua hatua licha ya zuio la mahakama kuu. Chadema yamtuhumu kudhoofisha demokrasia. Sawa sawa. Kuna nukuu hapa ya Nyahoza ambaye ni naibu msajili, amesema ndio maana ninasema kama watafanya kosa lingine lolote tutawashughulikia kama kawaida, na ndio maana hata kesho saa 5 asubuhi tunawatembelea ofisini kwao, tuna mambo ya kisheria tunakwenda kuelimishana. Dira 2050 yaanza safari ya kuibadili nchi kiuchumi.
1: Sawa.
0: Kwa namna gani? Sekta 12 za kimkakati zatengwa kuongeza mageuzi miaka 25 ijayo. Miradi mikubwa yenye thamani ya shilingi zaidi ya shilingi trilioni 120 yapewa msukumo. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 3 gazeti la Nipashe. Miaka 30 ya MCT kulinda maadili ya habari analojia hadi digitali. Na ripoti ya Jaji Chande, kafu yataka maridhiano badala ya mashtaka dhidi ya waliotajwa na tume. Hii ni gazeti la Nipashe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Kiongozi afichua madudu ya ardhi aelekeza hatua. Na kweli kuna madudu mengi huko ndugu yangu, na mbaya zaidi kuna baadhi ya watumishi katika sekta ya ardhi ambao pia wanachangia kwa migogoro ya ardhi kwa wananchi hapa nchini. Gazeti la Nipashe pia limeandika siku ya leo, askari polisi aliwashtaki IG, IGP, RPC, AG ashinda kesi. Sawa. Na nikitimisha na gazeti la Nipashe limeandika miaka 9 bila Ndesambuko alijenga Chadema ikawa ngome imara, kivuli chake cha tanda. Gazeti hili la Nipashe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo.
1: Sawa, gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku Aniva.
0: Okay.
1: Habari kubwa imeandika kampeni ya Mama Samia kuzinduliwa kwa kishindo, ni ya awamu ya pili, migogoro sugu inayotesa wananchi, yani kwa mikopo umiza sasa tishio jipya. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo kupitia gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku.
0: Okay.
1: Hapa kuna habari picha ikimuonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza na wananchi walio usimamisha msafara wake jana katika eneo la Madukani wilayani Ikungi mkoani Singida. Sawa. Lakini kilio cha ajali wanafunzi wa Msamadi chapata jibu. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Kipenga cha Samia Kalamu Awards chapulizwa. Sawa. Tanzania yaanika msimamo wake nchini Kongo Brazzaville, ni habari ambayo imepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku ukurasa wa 4. Mkuu wa mkoa aonya uvuvi haramu, lakini DED apiga marufuku cash. Lakini habari nyingine ukurasa wa 16, kidonda cha konea tishio kwa afya ya macho. Kimataifa, Israeli yaendeleza mashambulizi Lebanoni Kusini.
0: Okay.
1: Ukurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo kupitia gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku.
0: Sawa sawa. Basi nadhani tunatimisha hivyo, tuelekee kule uwanjani kama
1: utojani. Tuelekee kwenye michezo na burudani sasa.
0: Okay.
1: Michezo na burudani, gazeti la Habari Leo imeandika Simba Queens mabingwa wapya Tanzania bara, lakini Ilala yajipanga kimkakati AFCON 2027. Dira ya Taifa kupima ukuaji michezo sanaa. Kimataifa, Arteta afunguka penalti iliyo inyima Arsenal ubingwa. Kurasa wa 23 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay. Sawa. Hii ni gazeti la
1: Habari Leo.
0: Habari Leo, gazeti la Majira katika habari za michezo pamoja na burudani aliyopewa kipaumbele siku ya leo. Serengeti Girls ya umaliza mwendo kombe la dunia, yatupwa nje na Afrika Kusini. Simba Queens mabingwa ligi ya wanawake 2026. Na hili ndio gazeti la Majira katika habari za michezo pamoja na burudani.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Tumehitimisha hivyo nini?
0: Yes, tunatia nukta hivyo. Basi shukrani mdau kwa kuchagua kuungana pamoja nasi siku ya leo tukiwa tumekujuza kupitia gazeti la Nipashe, habari leo pamoja na gazeti la Majira katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Tunaamini utapata nakala yako kwa ajili ya kufahamu yale ambayo yamepewa kipaumbele kabisa siku ya leo na kuendelea kupata elimu zaidi. Na zaidi yote yale ambayo tumeshirikisha hasa kwenye dalili na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Tunaamini pia Wizara ya Afya inaendelea kutoa elimu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anakuwa salama. Na zaidi ya yote kule kwenye maeneo ya mipaka ulinzi unaongezwa zaidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maambukizi hayaingii hapa nchini. Na kwa ajili ndugu zetu ambao wanatufuatia pia kupitia kurasa yetu YouTube Bob Channel Tanzania, tunao marafiki wengi kule nchini Kongo ambao wanatufuatia, tunaombea Mungu awatunze basi msiweze kupata maambukizi hayo na mkede kwa afya iliyo njema kabisa. Natamani turejee tuzungumzie jambo pamoja na mdau hapa.
1: Sawa.
0: Yes. Maana nilikuwa mekanalo kuoni. Tutarejea hivi punde. Endelea kusalifu pamoja nasi. Hii ni Anza na Bwana.

kama unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.

angekaa ndani yake, badala yake akaleta upatanisho Yesu Kristo. Katika migogoro swala ni upatanisho. Nenda kamshike mkono mke wako, msikilize kwa sauti ya upole, atakwambia lililojili, na Mungu akubariki sana.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.

0: Bong Suhili.
1: Hapa ni mkoani Mtwara, mkoa unaosifika kwa kilimo cha korosho,
2: mahali ambapo studio za AWR Tanzania Indian Ocean zinapatikana.
3: Na hapa ndipo mahali pekee ambapo utaweza kuruhusu ngoma za masikio yako yapate baraka nzuri kabisa katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Humo ndani utaweza kupata kusikiliza zile chemcha bongo, lakini pia kile kiti cha ugenini utaweza kukisikia hapo. Chaguo la wewe Mswahili mwenzangu humo ndani litakuwepo, na mwisho utaendelea kubarikiwa kwa nyimbo mbalimbali pamoja na mada ambazo utaweza kuzisikia. Ni ndani ya Uwanda wa Mswahili kupitia AWR Tanzania, kila siku ya Jumatatu mpaka Alhamisi saa 9:15 alasiri mpaka saa 11 kamili jioni. Ni hapa hapa AWR Tanzania katika studio za Indian Ocean.
0: Uwanda wa Mswahili.

0: Naam, asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi ikiwa ni saa ya tatu katika wasawanza na Bwana leo hii. Tunaendelea kuthamini uwepo wako na muda wako wa thamani ambao umeutenga kwenda kushiriki pamoja nasi. Na kwa sababu hiyo basi tunatamani kuwa pamoja nawe kukupatia kile kilicho bora. Tupate elimu ambayo itatusaidia katika masuala mbalimbali. Tukijikita katika swala zima la afya ya akili, na leo hii tena tutamleta kwako Dr. Pascal Kingiria ambaye atatusaidia pia kuendelea kutupatia elimu, na hasa tukijikita kwenye dhana ya afya ya akili, ikiwa ni mwendelezo wa masomo ambayo yameendelea kuleta kwako muda wetu mtazamaji na msikilizaji, tukiamini kwamba kwa hii leo pia utaweza kupata nafasi ya kujifunza kwa uzuri kabisa, na tukithamini afya ya akili kama moja ya mtaji muhimu zaidi katika maisha yetu kwa jamii, mustakabali wa familia, jamii, taifa na dunia kwa ujumla wake. Asante kwa kuwa pamoja nasi, karibu jifunze ili ukaweza kupata kile ambacho kitakusaidia katika maisha yako, hasa kuhusiana na swala zima la afya ya akili.
1: Naam, habari tena za siku ya leo. Bila shaka Mungu anazidi kukupigania na unashuhudia makuu ya Mungu anayoyafanya katika maisha yako. Ninapenda tena kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kuweza kupata nafasi ya kuongea na kushare machache kuhusu afya ya akili, na tukiwa tunaangalizia dhana yetu nzima ya afya ya akili. Na kama umekuwa mzuri sana katika kunifuatilia toka nimeanza, utagundua mambo mengi sana nimeyazungumza, mambo mengi nimeyasema, mambo mengi nimeyaweka katika muktadha wa msingi sana kuhusu dhana hii. Na bila shaka utakubaliana na mimi kwamba maisha kweli yanaekaeka, na ekaeka hizi za kwenye maisha sio wote tunaweza kuzimudu. Na sio wote ambao tunaweza kujikuta kwamba tunaweza kutatuliwa matatizo au changamoto ambazo tunakuwa tunapitia katika maisha ya kila siku. Na Biblia inatuaminisha dhiki zilizopo katika maisha, na kutuaminisha kwamba wamepita wengi kwenye dunia, na inatupa farijio kwamba ushindi siku zote ni hakika. Maana yake ni kweli, tunapaswa tukubali tunachoipata, kweli ndio maisha yenyewe. Tofauti ya msongo na maradhi ya akili. Tofauti wa msongo wa mawazo na maradhi ya akili. Katika dhana yetu hii ya afya hii, tukuja kugundua mitazamo siku zote ndo chanzo cha kila kitu. Na tuisemi kwamba ni chanzo, kwamba ni kitu kibaya, yani kwamba ndo maisha yetu yenyewe yako hivyo. Yani kwa kumua toka dhambi imeingia duniani tumekutana na hizo hekaheka. Sasa msongo wa mawazo ni kitu ambacho watu wote tunapitia, na ukweli ni kwamba bado sio watu wote wana uwezo wa kuhimili misongo ambayo wanakuwa kupitia. Kwa hiyo wetu wengine wanapitia changamoto kiasi kwamba wanatosha kutokuwa wazima kabisa. Sasa tunapozungumzia maradhi, ndo hoja ambapo inakuja kubadilika. Sasa msongo wa mawazo kimsingi ni stress. Kimsingi ni mawimbi ya maisha, social turbulence. Hapo kule mara ya kwanza nilisema mawimbi ya maisha au turbulence hii ikipiga baharini, ili chombo kiweze kuelea vizuri, kisipate shida na kikasonga mbele, lazima kiwe ni kichombo ambacho kimetegemezwa kutosha kuhimili hiyo hekaheka mawimbi. Sasa maradhi ya akili, tunazungumzia mental disorder. Pale ambapo state of our mind haipo katika order, katika mpangilio, haiko katika hoja ya msingi, unajikuta kwamba mambo mengine yanakwenda fanyeni kuharibika. Sasa tukizungumzia sintofahamu au mawimbi ya maisha, nimeongea kwa uchache. Kipindi cha vita ni sehemu ya mawimbi. Kipindi cha migogoro ya divorce kuachana pia ni sehemu ya mawimbi. Na haya mawimbi utakuja kugundua sio kila mtu anamudu kama nilivyosema. Kwa mwishoni nataka tukubaliane hii hoja ya msingi kwamba jamani, maisha ni risky and resilient. Kwamba maisha ni kujitoa mhanga, ukijua kabisa nitapata matatizo, sasa nimejipangaje na haya matatizo ambayo nimejisababishia. Maisha ni stress and coping. Kwamba maisha ni misukosuko, na kuwa na njia mbadala za kuhimili misukosuko ya maisha. Na hii ndio imekuwa hoja ya msingi katika maisha, na watu wengi wanapaswa kujikuta wanakuzwa kuwa ni watu wanaweza kuhimili misukosuko. Na tunaanza lini kufundisha watu kuhimili misukosuko? Kuanzia mimba zao somo inaanza, na wakati mwingine ni kuanzia kipindi chote hicho cha utoto, waanze kupitishwa uwezo wa kuhimili mikiki mikiki. Sasa mikiki tunahimili kupitia jinsi tulivyolelewa. Mikiki tunahimili kupitia jinsi tulivyotambulishwa maisha. Jinsi tulivyoaminishwa mambo yanawezekana. Tunaamini hivyo. Sasa maisha yetu ni msongo kama nilivyosema, na sio kila mtu anamudu. Kuna wengine wanashindwa kabisa. Sasa maradhi ambayo yakiingia kwenye hiyo changamoto ni pale ambapo sasa tumeshindwa kuhimili mikiki, tumeshindwa. Tukapata maradhi, hali ambazo zinaathiri affect hisia. Na maana kwamba ni hali ambazo zinaathiri muhusika mwenyewe moja kwa moja. Na zinaathiri pia tabia yake na mienendo yake na huluka yake. Sasa hiyo ni kitu ambacho tayari kinaingia katika mtu moja kwa moja. Natoka mwanzo siko naongea kwamba ni ubinadamu uwezo wake wa kujimudu ili aweze kumudu chochote kinachokuja. Hata hizo ambazo zinaonekana ni hisia za kusababishwa zimtoe kwenye reli, yeye anakuwa anaweza fine, anaweza kuzimudu. Na hii ndio hoja ambayo sisi tunaizungumzia. Sasa ni condition ambayo ina affect feeling, hisia, mood pamoja na behavior, ambayo inawezekana ikatokea kwa muda mfupi occasional au ikalast longer, ikachukua muda mrefu. Na jinsi inavyoenda wakati mwingine ina ugumu wake jinsi ya kuitafsiri na kuielewa, lakini mara nyingi imekaa katika mazingira kama hayo, kwamba kila mtu ana namna yake ya kumudu na kila mtu ana namna yake ya kusema hapa nimeshindwa. Hicho chanacho mudu leo baada ya muda anaweza akasema hawezi na kinyume na hapo. Kwa hiyo mwishoni tunatamani kupata wafanyakazi ambao wanajimudu ili kazi ziende. Tunatamani kupata wakina baba ambao wanajimudu ili waweze kuwa waume bora. Tunahitaji wakina mama ambao wanajimudu ili waweze kuwa wake bora na mama bora wa watoto. Na hiyo inaenda katika mambo mbalimbali, kwamba baba kweli yupo lakini ni yule ambaye kweli anasimamia kazi zake, au ndio ile mambo ya mfumo dume kwamba sio kila kitu mwanamke ajue. Sasa kama utaki ajue mwanamke wako ulimoa ili iweje? Mmeoana umwe mwili mmoja, cha kwako chake cha kwako. Sasa unajua mwanamke hataki kujua jua kila kitu. Hayo ni maoni ya watu wanaoishi vijijini kwenu. Ukija mjini ule ni mke wako, ni mwili mmoja, lazima mshee mambo, mjue, mkubaliane kuto kukubaliana. Haimaanishi kila kitu anachokuambia mme wako ni lazima umkubalie, na haimaanishi kila kitu anasema mke wako lazima umkubalie. Na hapa tunakataza zile kauli za kwamba unajua mimi ni mmeo, upasi kunifanyia hivi. Mwingine utasikia unajua mimi ni mkeo, upasi kunifanyia hivi. Sasa hizo ni manipulation tactic. Kwa nini ukandamize hisia za mtu dhidi ya jambo unalotaka wewe? Na msikilize, afu mkubaliane kutokubaliana, kwa sababu sio lazima kila ambacho mume wako atataka ufanye utende, lazima utatende, lazima mwingine pia utamchallenge. Na inawezekanaje wewe unaolewa na mtu ambaye huwezi kushauri jambo? Ulikuwa unataka kupata nini kwenye hii dunia yenye kaeka? Au inawezekana vipi unaoa mtu ambaye hawezi kukushauri kitu? Kwamba mimi sishauri na wanawake. Sasa ulimuoa nini huyu ambaye hawezi kukushauri? Wewe akili haiko sawa. Na bado hujakamilishwa kuwa mume. Tutakamilishwa pale ambapo tunakubali kuwa wanyenyekevu, kusikiliza na wengine upande pia wanasemaje. Na hichi ni kitu ambacho nimekuwa nikiongea kwenye dhana ya afya akili toka mwanzo nilipoanza. Na wewe ukasema ni dhana pana ambayo inahusisha toka mtoto akiwa tumboni. Sio kitu cha kufikiria hivi hivi. Na ndio maana Biblia inakazia kabisa. Hayo nimewaambieni katika Yohana 16 fungu la 33. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Soko na mimi Yesu, lakini una amani, wewe akili itakuwa iko sawa. Uwe na amani ndani ya mimi, kwa sababu mimi ndiye ambaye mafadhaiko yenu yote mnanipa. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, ambao sio huu unaodunda. Fikra zenu zijue kweli mambo yanawezekana, lakini sio kivyo unavyofikiri. Na anasema mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo tuko hapa kushinda, ingawa kuna heka heka nyingi zinazoafifisha ushindi wetu kuonekana. Tuko hapa kushinda. Sasa tukishindwa kumudu hizi heka heka, tukapata matatizo yakatuathiri ndani yetu kwa sababu tumeshindwa kujimudu na nje kumetutoa kwenye reli, tutapata athari. Niliongea mara ya kwanza, athari za muda mfupi au za muda mrefu, ambao zitaathiri uwezo wako wa kufanya kazi, zitaathiri uwezo wako kuwa baba, zitaathiri uwezo wako kuwa mama, na maisha yataanza kuwa na haya mama. Sasa kwenye jamii zetu zingine, kuna watu hawatafuti wataalamu wa afya ya akili, wanalalia tu, mchungaji niombe, mchungaji. Mchungaji wakati anaomba, wakati unaendelea kupata matibabu. Yaani wewe kuomba kwa mchungaji hakuafifishi huduma kuendelea kutolewa. Na sisi tunasema maombi hayaombei wajibu. Yaani kwa kuwa umeombewa basi utaki kuwajibika kumeza dawa, utaki kuwajibika kwenda kupata wajibu uko pale pale. Kwamba mifadhaiko ni tusheni mimi, ila mzigo lazima ufike. Na wewe beba msalaba wako. Na unaobeba huku unanifuata mimi, mbeba mifadhaiko yako wewe, msalaba nitaufikishaje? Mtafikaje kule? Watanifikiriaje? Unachokihofia kuhusu jana ilivyokuwa, unachokihofia kuhusu kesho, nikabidhi mimi, ishi leo ili leo ikupe kesho. Na ndo maisha yako hivyo. Kwa hiyo mwishoni tunakazia, kwa kuwa maisha yameumbwa kuwa na hekaheka, na toka dhambi ilipoingia pale hekaheka ilianza kushamiri, ni lazima tufundishe watoto wetu toka wakiwa tumboni namna ya kuja kuwa wazuri kubeba hekaheka za maisha pale ambapo ni lazima tutakuwa hatupo katika maisha yao. Na wazazi wanaanza kutokuwepo katika maisha ya watoto, watoto wanapofikisha umri wa miaka 18 kwenda mbele. Hatutamani uanze kuwepo katikati ya maisha yake kuanzia hapo. Kwa sababu unajua sisi watu wa huku, watu hoi, ulikuwa wapi zilo mbaya 18 kutoa hayo maoni ili mkubaliane kutokubaliana? Saizi shafika mtu mzima anaendelea kuishi, ndo unakuja unajua huyo mchumba mimi simtaki. Umtaki wewe nani unaenda kuishi naye? Tusichanganye haya mambo. Kuwa pale kuanzia 0 mpaka 17 ili umpe do and don't zote, mkubaliane kutokukubaliana, mfundi mkubali. Akianza kuishi acha hapa, niseme kushauriana, tutatengeneza migogoro. Na ndio maana Biblia inasema enyi wazazi msichukue watoto. Msichukue watoto. Na inakazia kabisa, enyi wanaume, ishini na wake zenu kwa akili. Tutakuja kujadili vizuri kwa nini tunaambiwa hivyo. Na hii ndio hoja ya msingi. Epuka msongamano usiokuwa na tija katika maisha yako. Na msongamano unakuja kwa sababu watu wanakompile vitu. Unajua mwaka juzi ulinifanya hivi. Ndugu yangu, unataka kuachieve nini? Ishi sasa hivi. Kinachoendelea sasa hivi ndio ukishughulikie. Muda umepita, kiache hivyo hivyo. Unajua hii dunia, huwa nasema kwenye vipindi vyangu kwamba tumeletwa. Na aliyetuleta ndo anajua tutakavyoishi, tutakapofika. Aliyetuleta anajua tutafikaje. Kwa hiyo nawapaga watu mfano rahisi kabisa, nawaambia kwa kuwa duniani tumeletwa, kubali kuwa kijiti kinachoelea, kijiti kinachoelea. Unajua kijiti kinaelea, kinapelekwa popote maji yanakopepeleka. Alafu unafikishwa salama unapofikishwa. Ni sawa na hii dunia ambayo tunaishi. Unajua baharini pale ukilala chali utapigwa na mawimbi na unajua baharini pale ukilala chali utapigwa na mawimbi, na mawimbi siku zote yanapigaga vitu vyote kuvile.

familia na heka heka. Lakini heka heka za maisha ni heka heka za dunia. Wewe zijue heka heka zako wewe ambao sio za dunia, uzimudu basi. Alafu uko kwingine yeye atakutegemeza. Maana tunaweza mambo yote kupitia na tutia nguvu. Na ndio maana niliongea mfano katika vipindi fulani vilivyopita kwamba maisha maji hayajai mpaka juu, yanabaki na nafasi juu kwa ajili ya kutanuka na kusinyaa. Sisi tunaona mweni Mungu kile kinafasi ndo kwa ajili ya nafasi ya Mungu kwenye maisha yetu. Acha nafasi ya Yesu kwenye maisha yako. Acha nafasi ya Mungu mtawala kwenye maisha yako, ili uyaweze mambo yote kupitia yeye anayekupa wewe nguvu. Hii dunia hii uwezi chochote pasipo yeye. Na ndio maana kila siku anaita, tazama na simama mlangoni, Ufunuo 3:20. Na simama mlangoni na gonga na katika mlango wa moyo wako. Niruhusu niingie. Mkaribishe Yesu kila siku asubuhi, mchana, jioni. Vita yako ya kiroho isiwe kubwa, aingie. Tuepuke msongamano usiokuwa na tija, kwa sababu haya maisha ni yetu na yeye ndo ametupatia na yeye ndo anayetuleta, anajua ratiba yetu yote itakavyokuwa. Kwa nini tusiegemee kwake kwa ajili ya kutupatia njia? Kwenda kumalizia, Mungu akazidi kukutegemeza. Hii dhana ukaiishi ya afya ya akili ikawe sehemu ya maisha yako, ukaamini maisha yanawezekana katika mambo ambayo tunayapitia katika maisha ya kila siku. Na hili likae ndio tumaini kubwa sana la kumngoja Yesu mara ya pili. Tumaini lenye baraka la kurudi tena kuona kwamba maisha yanawezekana na Mungu atatupigania, kwa kuwa ameahidi kuwa nasi katika nyakati zote. Na hii nataka niweke wazi ili tuweze kuelewana. Haimaanishi kwa kuwa unapitia changamoto basi wewe una hali mbaya. Hizi changamoto ni zetu. Alivyosema ulimwenguni mnadhiki, ndo maisha yetu yako hivyo. Unajua hata Ayubu naye alipitishwa kwenye dhoruba, na aliyeruhusu Ayubu apitishwe kwenye dhoruba, unajua kabisa ni Mungu aliruhusu. Na siku zote Mungu anaruhusu kwa sababu anajua una uwezo wa kuhimili kaeka. Anajua kwamba hauwezi kupata jaribu ambalo ni kubwa kuliko uwezo wako, hauwezi kupata. Anajua. Kwa hiyo hebu hayo majaribu yaje kwa sisi Mungu aliyetupa uwezo wa kusimama imara. Sasa katikati ya hizo hekaheka lazima uepuke msongamano ambao hauna tija. Tulisema maisha ni msongo in general, kila mtu ana msongo. Hata mtoto wako huyo unayemuona mdogo ana misongo yake. Kuna wakati inabidi utulie umsikilize ili uweze kumudu, kwa sababu naye anapambana kujimudu. Akumudu wewe babake na ajibunu wewe. Si ndio tunaanza kujifunza toka akiwa mdogo, 0 mpaka 17. Ndivyo nikasema dhana hii ni pana katika kuelekeza watu kujimudu kwenye maisha haya yenye hekaheka. Na tuliongea katika vipindi fulani, hekaheka zimekuwa nyingi mpaka watu 0 mpaka 17 hawapo kushamilisha watoto. Sasa tatizo linazidi kuwa kubwa. Lakini kwa kuwa umekuwa ukinifuatisha, nataka niamini unazidi kusimama katika zamu yako vizuri ili kusaidia kizazi chako. Na mwisho wa mambo yote, tukiulizwa nilikupa wewe umenipa nini, unachotakusema kwamba nilikupa hichi na uliniwezesha nikakishikilia mpaka ukamilifu wa dahari, kwa sababu uliahidi utakuwa pamoja na sisi. Na Mungu bado yuko pamoja na sisi katika dhoruba zote tunazopitia. Usisi dhoruba unazopitia ni kwamba Mungu anakupa adhabu. Mungu yeye ni wa kubariki, anabariki watu wake, anabariki watu wake, anatutegemeza jinsi tulivyo. Na yote tunaopitia ni sehemu ya maisha. Ndio maana Ayubu anamwambia mke wake, tumepata vingi, kwa nini leo hichi kidogo tunachokikosa tuone Mungu hana maana kwenye maisha yetu? Mungu ana maana kubwa kwenye maisha yetu, na katika hizi dhoruba tunazopitia tuko pamoja naye. Tuko pamoja naye kama kwenye kile chombo. Chombo kinapitia dhoruba, Yesu yuko pamoja nao, amepumzika pale. Kwa hiyo hebu tuishi kwa tumaini hilo kubwa kabisa lenye baraka la kumngoja Yesu mara ya pili, ambaye anakuja kutufuta machozi na kubaki kuwa na furaha. Mungu nawabariki sana. Asante kwa kunifuatilia, asante kwa kunisikiliza. Mungu nakubariki sana. Asante, karibu kipindi kinachofuata.

mbinguni. Usifanye mume kwa sababu amekuoa akakosa mbingu kwa ajili yako. Usifanye watoto kwa sababu wamezaliwa katika familia yako wajute kuzaliwa hapo nyumbani, kwa sababu wataupoteza uzima. Au hata huyo mke uliyemuoa asijute kwa sababu ameishi hapo. Ebu ndoa ziwe mahali pa faraja, ziwe mahali pa kukimbilia. Mtu anapokasirishwa kazini, akirudi nyumbani akute amani. Anapogombezwa na anapogombana na jirani, anapokosewa na mahali popote, akirudi nyumbani iwe mahali pa faraja.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan, na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache.
3: Leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
7: wanawake na wanaume,
8: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
9: Je, uko tayari?

usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

0: Njia kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati.
2: Nikaelekea hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima.
0: Njia kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati.
2: Nikaelekea hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani hatujui mpaka dakika hii.

Hujambo rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na matukio kwa zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo kwa kutoka katika chumba cha habari. Mimi ni Samuel Paul, machache kati ya mengi tulionayo. Serikali imesema itaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kukuza sekta ya viwanda na biashara nchini kwa lengo la kujenga uchumi imara. Mkuu wa wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, Shaka Hamdu Shaka, amewataka wananchi kuwa wavumilivu juu ya changamoto mbalimbali, kwani serikali ipo mbioni kuzitatua. Na watu 20 kutoka mitanya Masovu, Bigala na Munalila wilayani Buhigwe mkoani Kigoma wamebatizwa katika miisho ya mikutano ya Njombe Niti Event. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.

anasema wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa, maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki. Sasa unasema pastor, tutavukaje hapo kutoka kwenye level moja ya kiroho kwenda nyingine? Yataka muda wa kumlisha mtu wa ndani.

0: kulishwa.
1: Unasikiliza
2: Radio Sauti ya Matumaini.
3: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
4: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
5: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
6: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
7: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
8: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
9: Ni maimati hiyo ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
10: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
11: Mkadekea tulimi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimi mpaka dakika hii.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita sasa kwa zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele, tukianza na taarifa ambazo tumekuandalia siku hii ya leo. Tunaanza na taarifa kutoka mkoani Mbeya, ambapo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema itaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kukuza sekta ya viwanda na biashara nchini kwa lengo la kujenga uchumi imara, jumuishi na wenye kutoa fursa kwa wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi, hususani vijana. Tena kuungana na mwenzetu Samuel Mpogole ambaye atatujuza undani wa taarifa hiyo kwa kile ambacho kimeendelea kutokea pale jijini Mbeya.
1: Kauli hiyo imetolewa na naibu waziri viwanda na biashara Dennis Londo wakati akifunga rasmi maonesho ya Mbeya Expo 2026 yaliyofanyika jijini Mbeya na kushirikisha wawekezaji, taasisi za serikali pamoja na wafanyabiashara kutoka ndani na nje ya nchi.
2: Tumeshazindua na tunaenda kutekeleza dira ya maendeleo 2020-2050 ambayo ina lengo la kutengeneza mabilionea wetu wa Kitanzania. Ina lengo la kuhakikisha kwamba tunajitosheleza kwa uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi yetu, ambayo ina lengo na dhamira ya kujenga viwanda vidogo, vya kati na vikubwa, kuhakikisha kwamba vinakuwa sosi ya ajira kwa vijana wetu. Ina malengo na dhamira ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanashiriki katika utekelezaji wa dira ya maendeleo 2020-2050 kama washiriki na sio watazamaji. Serikali ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka misingi ya kuhakikisha kwamba ndani ya miaka 25 tunaenda kuwa na Tanzania yenye uchumi imara, uchumi himilivu, uchumi shindani, lakini pia kubwa kuliko yote, uchumi jumuishi.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa Chemba ya Taifa ya Biashara mkoa wa Mbeya TNCC Bwana Eric Sichinga amesema kuwa maonesho hayo yamekuwa jukwaa muhimu la kuwakutanisha wadau wa sekta za umma sambamba na sekta binafsi, hatua iliyosaidia kuongeza ushirikiano wa biashara, uwekezaji pamoja na kubadilishana uzoefu kati ya wafanyabiashara.
3: Maonyesho haya yameleta manufaa pande zote. Waonyeshaji wamepata fursa ya kutangaza bidhaa zao na huduma zao, wamepata masoko mapya, pia wameanzisha ushirikiano wa kibiashara na wengine wameweza kuuza. Naomba tuelewane. Wakati mwingine katika maonyesho haya usiseme hayajawa mazuri kwa sababu sijauza. Unaweza usiuze sana, lakini ukapata connection kubwa zaidi kwa ajili ya soko la kesho utakalouza bila maonyesho.
1: Nao baadhi ya wafanyabiashara wa maonyesho hayo wamesema wamefanikiwa kupata wateja wapya, kutangaza bidhaa na huduma zao pamoja na kujifunza mbinu mbalimbali za kuboresha biashara zao kupitia ushiriki wa wadau katika maonyesho hayo.
4: Kuna boda boda, mama ntilie, wasafirishaji wana biashara zao. Maana yake ni kwamba wakiingia kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii watanufaika na mafao bora ambayo yanatolewa.
5: Kwa hakika maonyesho yalikuwa mazuri, wajasiriamali wamepita kwa wingi, wamejitokeza kwa wingi kwa ajili ya kupata elimu kuhusu sisi nini tunafanya.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mbeya. Tuelekee huko Morogoro. Mkuu wa wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro Shaka Hamdu Shaka amewataka wananchi wa kijiji cha Mfuru kuwa wavumilivu, kwani changamoto mbalimbali zinazowakabili ikiwemo ya afya, barabara pamoja na maji, bila kusahau umeme, serikali itazitatua. Mwanahabari wetu Wadio Baigombe kutoka Morogoro ana undani wa taarifa hiyo.
6: Shaka akiwa kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika kijijini hapo amewataka wananchi hao kuwa vumilivu, kwani serikali imejipanga kutatua changamoto mbalimbali za kijamii zinazowakabili.
7: Wangu mmezungumza mambo mengi sana, lakini zaidi mmezungumzia juu ya umuhimu ama juu ya upatikanaji wa huduma za kijamii. Mmezungumzia masuala ya afya, mmezungumzia masuala ya maji, mmezungumzia masuala ya barabara, lakini mmezungumzia mambo ya ujumla, migogoro yenu, hata kama ni mmoja bado migogoro yenu hii, masuala ya kilimo. Lakini yote dhamira yake ni nini? Sio kulaumiana wala sio ninyi kuilaumu serikali. Dhamira yake kukumbushana, lakini wote kuweka mipango na mikakati ya pamoja. Na huu ndio mfumo mzuri shirikishi ambao wananchi na viongozi na serikali tunakaa pamoja, tunajadili na tunatoka na mpango kazi na kisha tuwakonda kufanya kazi na maendeleo yanaonekana.
6: Aidha amesema serikali ya Rais Samia inafanya kila inayowezekanalo ili kuhakikisha changamoto zinazowakabili wananchi hususan wa maeneo ya pembezoni zinatatuliwa.
7: Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan tunafanya kila linalowezekana ili kuhakikisha hizi changamoto ndogo ndogo ambazo zimebakia katika maeneo haya ya pembezoni tunakabiliana nazo na sikukabiliana nazo lakini kuzimaliza kabisa kabisa. Leo hii mimi naamini tungesema kwamba wananchi wa Matangani, wananchi wa Ndagaani, wananchi wa Ndugai, Ngoisani, njoni tukutane kule, hata watu 20 wasingefika.
6: Naye diwani wa kata hiyo ya Kitete, Steven Rugome, ameeleza changamoto ya barabara na hatua alizozichukua.
8: Tunazo hoja za barabara. Ni kweli wananchi wamelalamikia barabara na mimi nasema sio nongwa kwangu kwa sababu shida yangu mimi kama kitu kama cha maendeleo ni kupata wananchi wangu huduma bora. Kwa hiyo kusema kuhusiana barabara wala haina shida kwangu. Na mimi pia nawapongeza kwa sababu wanasema ukiona mambo yaende unakwenda mwenyewe. Mabogele oye. Lakini mheshimiwa, kama unavyojua serikali inatekeleza miradi kwa hatua kulingana na uwezo wa kifedha. Tulipewa uwezo wa kutengeneza barabara kilomita 3.5 kutoka Madudu mpaka Mfulu. Barabara imetengenezwa vizuri na umepita umeiona.
6: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka huko Morogoro. Serikali mkoani Kigoma imeanza mkakati wa kutatua changamoto zinazowakabili wasafirishaji malighafi zinazotumika kutengeneza saruji kutoka Congo DRC kupitia bandari ya Kigoma kwenda Rwanda ili kuongeza ufanisi wa kibiashara baina ya mataifa ya Rwanda, Tanzania na Congo DRC. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma ana undani wa taarifa hiyo.
9: Hayo yamebainishwa katika kikao cha pamoja kilichomkutanisha balozi wa Tanzania nchini Rwanda, Daktari Habibu Kambanga na uongozi wa mkoa wa Kigoma kwa lengo la kujadili changamoto zinazowakabili wafanyabiashara, madereva na wadau wa usafirishaji.
10: Katika kutekeleza majukumu yao wanakumbana na changamoto ndogo ndogo, mfano eneo la uegeshaji wa malori yao mjini Kigoma ambapo ni hii sehemu ambayo tumesimama. Wakitoa mzigo bandarini wanakuja nao hapa au kabla ya kwenda kupakia malori yanakuwa hapa.
11: Kwa hiyo lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunatekeleza ile azma ya kufanya mazingira ya kufanyia biashara yanakuwa rafiki na wezeshi, na sisi kama serikali tunachukua nafasi yetu ya kuhakikisha kwamba vitu yote ama masuala yote ambayo yanaweza kuwa vikwazo tunayakwamua na kuyasimamia kwa ufanisi ili biashara ziweze kufanyika kwa ufanisi.
9: Kwa upande wake, meneja wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA mkoa wa Kigoma Edward Mabula amesema wamepokea mapendekezo hayo na taasisi inaangalia uwezekano wa kujenga eneo la muda kwa ajili ya maegesho ya magari katika bandari ya nchi kavu Katosho.
12: Ya mzigo mingi itakuwa packed humu, kutakuwa na maduka, kutakuwa na load change, kutakuwa na mambo chungu mzima. Kwa hiyo hili eneo litasave sana kukua kwa biashara katika mkoa wa Kigoma.
13: Mkoa wa Kigoma unabadilika. Kupitia mkoa wa Kigoma, nchi ya Tanzania sasa inakuwa na urahisi wa kufanya biashara kupitia maziwa makuu. Kwa hiyo njia ya Rwanda, njia ya Burundi na njia nyingine za maji kwenda Kongo.
9: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Kigoma. Mamia ya wananchi wilayani Bukombe mkoani Geita wamejitokeza kwa wingi na kupanga foleni kwa zaidi ya saa 8 ili kupata majiko bunifu zaidi ya 2000 yanayosambazwa katika kampeni ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Garusiriwa kutoka Geita ana undani wa taarifa hiyo.
14: Wananchi hao wamesema matumizi ya nishati safi ya kupikia yatawasaidia kuondokana na athari za kiafya zinazotokana na moshi wa kuni na mkaa pamoja na kupunguza muda wanaotumia kutafuta nishati hiyo.
15: Majiko haya banifu ambapo yataweza kutusaidia kiuchumi na kiafya kwa sababu yatapunguza nishati chafu na itakuwa ni salama kwa afya zetu. Sambamba na hayo pia atatupunguzia kwenye uchumi kwa sababu yatatumia mkaa kidogo kutupunguzia gharama katika uchumi kulingana na bei ya mkaa jinsi ilivyozidi kupanda na inavyozidi kupanda. Lakini kwa majiko haya tutatumia mkaa kidogo kukizi kila mahitaji na maisha ya mwananchi, kila mmoja mmoja kulingana na maisha yake na uchumi wake na kazi zake.
16: Na tunaomba zaidi na zaidi watuletee majiko haya wananchi wa wilaya ya Bukombe, tuyapate wote, asikose hata mmoja. Lakini vile vile tunaomba kampuni hii iendelee ituletee na majiko ya gesi, nayo wilaya ya Bukombe tunayahitaji. Kwa maana hiyo tunatoa shukrani kubwa sana kama wananchi wa wilaya ya Bukombe, ambao kwa kweli mheshimiwa mbunge wetu Doto Biteko ampe Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu ili aendelee kutuongoza wilaya ya Bukombe.
14: Wasambazaji wa nishati safi ya kupikia kwa mikoa ya Mara, Geita na Simiyu wamesema zaidi ya majiko 1011 tayari yameanza kusambazwa katika wilaya tano za mkoa wa Geita, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuhakikisha wananchi wanatumia nishati safi na rafiki kwa mazingira.
17: Leo tumebahatika kufika katika mkoa wa Geita, wilaya ya Bukombe. Tuna takribani majiko 1,112 yenye thamani ya shilingi milioni 445,672. Majiko haya yote yatasambazwa katika wilaya zote tano zilizopo katika mkoa wa Geita, lakini kwa wilaya ya Bukombe ambako ndiko tupo sasa hivi yametengwa majiko 2,106.
14: Wakati huo huo, serikali wilayani Bukombe imesema kuwa mwitikio mkubwa wa wananchi unatokana na elimu ya uhifadhi wa mazingira pamoja na kampeni ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia inayotekelezwa nchini.
18: Inaonyesha kabisa kwamba bado kuna uhitaji wa majiko kwa wananchi wetu wa Bukombe. Kwa idadi ya majiko ambayo tumeweza kuyapata ni jumla ni 2,106. Hivyo basi tukirejea katika takwimu ya wakazi wa wilaya ya Bukombe, tuna takribani wakazi 500,000 hivi. Lakini kwa idadi ya majiko ambayo yameweza kutufikia ni 2,106. Hivyo basi tunapenda tena kurudisha ombi letu kwa mama yetu ambao ni rais wetu.
14: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Bukombe mkoani Geita, mimi ni Garu Siriwa, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo. Kijana mwenye umri wa miaka 20, Brandina Sanga, mkazi wa mtaa wa Chimuchimu kata ya Igawilo jijini Mbeya, anakabiliwa na changamoto ya kutotembea kwa zaidi ya miaka 14 kutokana na ulemavu uliotokana na tatizo la kiafya lililosababishwa kupooza kwa miguu yake. Samuel Mpogole kutoka Mbeya, yeye ana undani wa taarifa ambayo inafafanua zaidi.
19: Mama mzazi wa kijana huyo, Eva Mahenge, amesema hali hiyo ilianza tangu mtoto wake akiwa mdogo, ambapo alijaribu kutafuta matibabu katika maeneo mbalimbali bila mafanikio, huku akieleza kuwa maisha yamekuwa magumu kutokana na changamoto hiyo ya kijana wake.
20: Anasema miguu inauma, ikawa moja kwa moja kutembea akiwa na miaka 6. Paka saizi ana miaka 20. Nikawa anaungulia kwa kutokutembea, wakati ana miaka mingapi, ana miaka 15, kikaanza kifafa, kawa anapigwa na kifafa. Alipokuwa anapigwa na kifafa mpaka saa hizi, anaanza masaa 24 yote analia, nabaki umekaa hata kulala nashindwa, nabaki nimekaa namwangalia yeye. Changamoto yangu ni hiyo, kwa muda mwingi nabaki nimekaa kuondoka nashindwa, nabaki nimekaa hapa hapa nyumbani.
21: Hata nasema kule Katumba, nilikuwa napigwa sana na kifafa. Niwa kwa napiga sana na kifafa na kanirudisha nyumbani. Na kwa ubongo umechanganyikana, ulivyokuwa unachanganyika na kwa unaona unakushukuru unakuja kumwona miguuni. Nikawa miguuni naoma na shanga na siwezi kutembea na inuka. Mama ananiambia fanya mazoezi, na kuja huku ndio nafanya mazoezi, nasimama nitembea na anguka tena chini.
19: Kwa upande wake, diwani wa kata Ilemi, Baraka Zambi, amekabidhi kiti mwendo kwa familia hiyo na kuahidi kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kijana huyo anapatiwa bima ya afya kwa ajili ya kupatiwa huduma za matibabu.
22: Kwa familia hii yote itafutiwe bima, nadhani kila bima ina watu 6. Kuna Blandina atakuwepo humo ndani. Hiyo bima nitailipia mimi kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa niaba ya Dr. Tulia Ackson Mwansasu, lakini kwa jambo hili naomba wadau wote kokote waliko waendelee kuwagusa wale wenye uhitaji, lakini pia ambao wako katika maeneo haya wawaguse familia hii ili kijana wetu Blandina aweze kupona.
2: Tukutana na changamoto ya dada yetu, rafiki yangu kipenzi changu Blandina, akaniambia, viongozi wangu akanishirikisha. Baada ya kunishirikisha, jambo la kwanza, binti huyu kwa kauli ya wazazi wake walikuwa wanatamani awe na kitimwendo, lakini wakati tunatafuta kitimwendo tulipata watu waliotushauri vizuri, wakasema mnawezekana mkao mnamtafutia kitimwendo, lakini yawezekana tusiwe tunatibu tatizo. Sasa moja kwa moja tukawa tumekubaliana kwanza tuanze kwa ishu yake ya matibabu. Namshukuru katika mambo yetu yote akatokea mdau wetu mmoja akaweza kutusaidia kwa matibabu ya binti huyu, akampeleka tukampeleka kwenye ultrasound, akafanyiwa ultrasound, akafanyiwa check up, alitikanika na changamoto fulani fulani kwenye mwili wake, kwa maana ya mfumo wake wa ubongo unazalisha umeme mkubwa kuliko walisema mwanadamu wao wote ule.
19: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Taarifa yake Samuel Mpogole inatubarika katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

familia. Familia zimesongwa, nyingi zinasumbuliwa, zimebanwa na magonjwa, kupona ni majaliwa. Kama zingeweza chanjwa, kwa chanjo zingetibiwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Kuuliza jambo nongwa, ya kale kufufuliwa. Ngumi zaweza kupigwa, au tusi kutolewa. Hoja nzuri kupingwa, kwa chuki kukataliwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Maji hawawezi kunywa, wameyamwaga maziwa. Wagombania machungwa, penzi lasalitiwa. Ndoa nyingi zimepandwa, kwenye shamba la ukiwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Ahadi nyingi zavunjwa, talaka zinadaiwa. Mambo

ziokoe familia. Wengi wameshadanganywa, ujanja wameishiwa, nyumba zimekuwa jangwa, ukame umezaliwa, furaha imeshachinjwa, upweke wavuliwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Bwana Mungu, wewe bingwa, njoo unasubiriwa, njoo uponye ugonjwa, ndoa zimejeruhiwa, kwako zipate kujengwa, ndipo zitafanikiwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Ibilisi atashindwa, pia atakataliwa, nyumbani atafukuzwa, nje atasukumizwa. Upendo utadumishwa, nawe utashukuriwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Ndoa zitaimarishwa, neno likizingatiwa. Upendo utadumishwa, chuki kukataliwa. Wenye dhambi wataoshwa, naam, watakumbatiwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Mwenye ndoa ulopigwa, sirizo kufunuliwa, japokuwa umetengwa, kwa mambo ya kuzushiwa. Jipe moyo, Mungu bingwa, faraja takupatia. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ni 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

Jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao. Wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata na miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia, mliona design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibali na anguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa, watu mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba. Ndani ya jangwa, ndani ya popote, umba, umba, pata maisha bora. Jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kutana katikati.
2: Nikaelekea atulivu, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulivu kwa dakika hii.
0: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
0: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, tukiendelea kukujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia. Watu 20 kutoka mitaa ya Nyamasofu, Bigala na Munalila wilayani Buhigwe mkoa ni Kigoma wamebatizwa katika miisho ya mikutano ya Njombe ni TV event, huku wakijiandaa kwa ukamilifu kuanza kuifanya kazi ya Mungu. Tupate taarifa zaidi kutoka huko Kigoma.
1: Ubatizo wa watu 20 kwa mitaa ya Nyamasovu, Bigala na Mnanila umeongozwa na mkurugenzi wa idara ya vijana chaplains na mziki wa Kiadventista Conference ya Magharibi mwa Tanzania, mchungaji Ibrahimu Msimu. Miongoni mwa waliobatizwa ni pamoja na wazee waliorudi nyuma kiimani, ambapo hapa wanaeleza utayari wao wa kuifanya kazi ya Mungu katika maisha walionayo ya uzee.
2: Umri nilionao nimeona umekwenda, nimekwenda sana, ndipo nimeona niingie katika Ukristo, hata mimi niwe mshiriki katika kanisa la Wasabato. Niliona kwa nimeanguka katika Ukristo wangu, ndio nimekaa nishiriki tena katika Ukristo wangu kwa Wasabato.
3: Nafuata mafundisho ya dini ya Sabato. Nilikuwa kama naona, nilikuwa nasoma labda vitabu na Biblia. Sasa kwa sababu sioni, sitakuwa vigumu, nitakuwa nasikia tu kwa masikio yanayofundishwa kanisani.
1: Vijana pia hawapo nyuma kuhakikisha wanatimiza wito wa kuwa wenye nguvu walioitwa na Mungu kueneza injili.
4: Tusisite kubatizwa, kwa sababu kubatizwa ni jambo jema, lakini pia sisi ni vijana wenye nguvu na itakuwa rahisi kufanya kazi mbalimbali za kanisa tofauti na wazee ambao wamo kanisani. Bado wao nguvu sio nyingi, lakini kwetu sisi vijana itarahisisha kazi mbalimbali ambazo zitafanyika ndani ya kanisa.
5: Mahubiri ya Net Event ambayo alikuwa akiendelea huko Njombe, tumebarikiwa sana watu wengi, lakini pia nimejiamua kujitoa kwa Mungu ili kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Na pia naweza kutoa ushauri kwa vijana wenzangu, hii tu ni dunia, maana tusipobatizwa inabidi tujitoe kwa Mungu ili tuweze kufanya kazi ya Mungu, hatimaye tuweze kuilithi nchi.
1: Viongozi wa kanisa wakiwemo wachungaji wa mitaa wameeleza kuwa ubatizo huo ni hatua kubwa ya kuongeza watendaji katika makanisa na kusudi la Mungu liweze kufikiwa kwa kueneza injili.
6: Wale ambao bado wanaendelea kuishi katika dhambi, tuwatie moyo, tusiwakatishe tamaa, tuwatie moyo na tuambie kwamba Yesu anawapenda na tuhakikishie kwamba liko tumaini la maisha yao kuwa mapya tena.
7: Habari njema itahubiriwa kwa watu wote, ndipo ule mwisho uje. Sasa ujumbe unakwenda vizuri, watu wengi wamefuatilia, ingawa unaweza kaona kwamba wengi hawajitoi kwa ubatizo, lakini wanafurahia mahubiri haya, wanafurahia mahubiri haya na wanakiri kwamba kanisa hili linahubiri ukweli, maana ukweli umeshafika tayari, watu wanakiri. Sasa tunategemea kwamba Roho wa Mungu ataendelea kufanya kazi taratibu lakini kwa uhakika, na kadri siku zinavyoendelea tunaamini kwamba watu wataenda kujitoa na kujitoa kujiunga na kanisa ili waandaliwe kwa ufalme unaokuja.
1: Akizungumza mara baada ya ubatizo huo, mkurugenzi wa idara ya vijana chaplains na mziki wa Kiadventista katika conference ya Magharibi mwa Tanzania, mchungaji Ibrahimu Msimu, ameelekeza vijana na kwaya mbalimbali kufanya utume kwa nguvu, ikiwa ni pamoja na kuanzisha miradi ya kukuza uchumi.
8: Na si kwa umma zake Mungu, fanyeni kazi ya Bwana, fanyeni uinjilisti. Kuanzia Januari mpaka mwezi wa 12 tunataka kuona kwaya zina program za watu walioongolewa kwa njia ya kwaya. Hatutaki kuona kwaya zikikaa kanisani bila kazi. Tunataka kuona kwaya zikichapa kazi, tunataka kuona kwaya zikiwa jasiriamali, tunataka kuona kwaya ukifanya kazi, kwa sababu uimbaji bila pesa mambo hayaendi. Usitoke kwenye kwaya kwa sababu sala za gharama, ila kaa kwenye kwaya, tafuta pesa, nunua sala, alafu imba, na ukiimba imba. Sasa moja hapa mambo tunayohamasisha kama conference, tunataka kwaya iwe na miradi. Iwe na nini? Miradi. Amwezi kuimba miaka yote hamna miradi, kaime vibarua, muanzishe miradi yenu. Bwana Yesu asifiwe. Nyamasovu alikuwa na wazo la kununua gari Costa, sijui nani alilishia wapi. Alipo yuko wapi? Sema zeka tu na mawazo, hamna lolote.
1: Kutoka Mnanila wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Kigoma. Kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Ndala limehitimisha kwa mafanikio kampeni ya uinjilisti ya Njombe Net Event, ambapo jumla ya watu 20 wamebatizwa ubatizo wa maji mengi na kujiunga rasmi na familia ya Mungu kupitia kanisa la Waadventista wa Sabato. Solomon Yohana kutoka Tabora yeye ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
9: Lakini kama neno la Mungu ni takatifu na Mungu ni mtakatifu.
10: Ni katika ibada ya hitimisho wa mahubiri ya Njombe Net Event iliyofanyika katika uwanja wa taifa wa Ndala uliopo katika kata hiyo na wilaya Nzega mkoani Tabora, na baadaye ukafanyika ubatizo wa waumini kwa kanisa la Ndala na Itobela. Na hapa mchungaji wa mtaa wa Ndala, mchungaji Felician Cosmas, anaelezea zoezi hilo na kutoa nasaha kwa waumini hao wapya, huku wabatizo hao wakitanabaisha kile kilichowashawishi kufanya maamuzi hayo.
9: Katika kanisa la Ndala tumebatiza 10 na kanisa la Itobela tumebatiza 10. Mungu amejipatia ushindi katika mahubiri haya ya Njombe Net Event. Tuwalee vizuri, wakue katika imani na wayaishi yale ambayo wamejifunza na yale waliyopokea. Kwa hiyo washiriki wapya wote waliobatizwa na washiriki wa zamani tuungane.
11: Hicho nishawishi mimi, nimeona bila Yesu maisha yangu hayawezi kwenda. Nimeona kila anachokielezea mtumishi wetu kimeweza kunigusa moyoni mwangu na kuweza kufanya maamuzi ya kubatizwa.
10: Aidha, mkuu wa huduma binafsi katika kanisa la Ndala, Mwalimu Zawadi Amon, ameelezea maandalizi ya awali ya kuepokea mahubiri ya Njombe Net Event yalivyofanyika mpaka kutamatika kwake katika kituo hicho, huku wito kwa washiriki wa mtaa huo wa kumtegemea Mungu kwa kila jambo ukatolewa na mzee wa kanisa hilo, Daktari Abel Amon.
12: Tulianza maandalizi yetu mapema kabisa katika viwanja hivi vya taifa hapa Ndala, na maandalizi yetu yalikuwa ni mazuri, na kila ilipokuwa inaitwa leo tulikuwa tukianza vipindi vyetu kwa wakati tukiungana na wenzetu walioko Njombe.
9: Huenda ukawa ni afya yako ndio unaona ni ya muhimu, kwamba hakuna jambo jingine ambalo unaweza kulitegemea na kulihitaji katika ulimwengu huu. Huenda wakawa ni wazazi wako, kwamba familia yangu wako vizuri, sihitaji mtu mwingine wakuja kufanya jambo lolote juu yangu, kwa sababu kama ni fedha niko nayo, kama ni afya njema niko nayo. Nikwambie siri mpendwa, na wewe unayenisikiliza, kwamba anayeweza kufanya haya yote ni kujisalimisha kwa Yesu Kristo.
10: Nao baadhi ya washiriki wa mtaa huo wamedadavua kile kilichoongezeka katika imani yao kupitia mahubiri hayo.
13: Yametupatia umoja zaidi kwa majirani zetu. Ukiangalia mazingira haya ni ya uwanja, upande wa pili ni stendi. Kwa hiyo majirani zetu walio wengi sio wa Adventista wa Sabato, lakini pia wameimarika au wamejua kanuni za kisabato zikoje na nini maana ya satellite mahubiri haya yalikofanyika huko Njombe.
14: Hata kwa wale ambao walikuwa wamfahamu Mungu au wamfahamu Yesu, hata katika kanisa letu la Adventista wa Sabato wengine walikuwa kilisikia tu, lakini kupitia mahubiri haya wameendelea kubalikiwa na kulitambua kanisa la Adventista wa Sabato.
15: Kwa hiyo mahubiri haya yameongeza chachu ya kuelewa ujumbe wa Kristo zaidi na zaidi katika eneo hili la Ndala.
10: Nikipotia huko na kule kutoka kanisa la mtaa wa Ndala lililopo wilayani Nzega mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.

Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule siku ya leo. Asante sana rafiki, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Jozi hakuna.
1: Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata na miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia mlio na design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu, mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe.

anasema wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa, maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki. Sasa unasema pastor, tutavukaje hapo kutoka kwenye level moja ya kiroho kwenda nyingine? Yataka muda wa kumlisha mtu wa ndani.

0: kulishwa.
1: Unasikiliza
2: Radio Sauti ya Matumaini.
3: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
4: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
5: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
6: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
7: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
8: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.

imeshaangushwa, nyingine za hujumiwa bila Mungu zitashindwa au kuharibikiwa. Twakusihi Bwana Mungu ziokoe familia. Familia zinalengwa, mishale zinarushiwa, nyingine zinatafunwa, zinaliwa kama miwa, mwisho wake ni kutemwa bila ya kuhurumiwa. Twakusihi Bwana Mungu ziokoe familia. Familia zimesongwa, nyingi zinasumbuliwa, zimebanwa na magonjwa, kupona ni majaliwa. Kama zingeweza chanjwa, kwa chanjo zingetibiwa. Twakusihi Bwana Mungu ziokoe familia. Kuuliza jambo nongwa, ya kale kufufuliwa, ngumi zaweza kupigwa au tusi kutolewa, hoja nzuri kupingwa, kwa chuki kukataliwa. Twakusihi Bwana Mungu ziokoe familia. Maji hawawezi kunywa, wameyamwaga maziwa, wagombania machungwa, penzi lasalitiwa, ndoa nyingi zimepandwa kwenye shamba la ukiwa. Twakusihi Bwana Mungu ziokoe familia. Ahadi nyingi zavunjwa, talaka zi

ziokoe familia. Wengi wameshadanganywa, ujanja wameishiwa, nyumba zimekuwa jangwa, ukame umezaliwa, furaha imeshachinjwa, upweke wavuliwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Bwana Mungu, wewe bingwa, njoo unasubiriwa, njoo uponye ugonjwa, ndoa zimejeruhiwa, kwako zipate kujengwa, ndipo zitafanikiwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Ibilisi atashindwa, pia atakataliwa, nyumbani atafukuzwa, nje atasukumizwa. Upendo utadumishwa, nawe utashukuriwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Ndoa zitaimarishwa, neno likizingatiwa. Upendo utadumishwa, chuki kukataliwa. Wenye dhambi wataoshwa, naam, watakumbatiwa. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia. Mwenye ndoa ulopigwa, sirizo kufunuliwa, japokuwa umetengwa kwa mambo ya kuzushiwa. Jipe moyo, Mungu bingwa, faraja takupatia. Twakusihi Bwana Mungu, ziokoe familia.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602519197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani M-Pesa ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150425288300. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu popote pale ulipo. Tunaamini ya kwamba wewe pamoja nasi tulikumbukana. Basi hivyo hii leo tuko pamoja katika kipindi kizuri kicha Sema na Jamii. Na msikilizaji, ni kujuza tu ya kwamba leo studioni, siku kama ya leo, tunakuwa na kipindi cha Sema na Jamii kikigusa masuala mbalimbali kuhusiana na mazingira lakini pia na afya. Na leo tutaendelea kukita katika upande wa afya. Kwa hivyo kaa tayari kwa ajili ya kuweza kuwa pamoja nasi katika kipindi kizuri mwanzo mpaka mwisho. Langu jina ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali tuwe sote mwanzo mpaka mwisho. Na kwa neema ya Mungu leo hii tuko naye Daktari Brighton Shaw, ambaye kama utakuwa ulimfuatilia kwa karibu utakuwa umefahamu nini ambacho huwa anakifanya katika kipindi hiki. Basi leo pia tutakuwa naye na nimpatie nafasi ya kuweza kujitambulisha kabla sija kujuza nini ambacho tutakwenda kujadili asubuhi ya leo pamoja na msikilizaji. Karibu sana Dr. Shaw.
1: Asante sana.
0: Natamani wasalimie kidogo. Najua imekuwa muda kidogo tukizungumza hapa.
1: Ni kweli na nimewahamisi sana. Yeah, siku ya leo tutajifunza kitu cha tofauti kidogo.
0: Wewe active. Na msikizaji, hivyo ndivyo anavyotuambia Dr. Shaw. Sasa muwe active kweli. Na leo tunazungumzia swala zima linalohusiana na hekima za matibabu zilizopotea katika matibabu. Hekima za matibabu zilizopotea. Ni hekima gani? Ni kusimu msikizaji popote pale ulipo, usitoke pembeni ya redio yako. Naamini kwa sasa utaendelea kujifunza mengi kupitia kila ambacho tunakijadili. Tafadhali nikujuze namba ambayo utaitumia kuweza kuwasiliana nasi kwa hapo baadaye kidogo, mara baada ya kuwa nimempatia nafasi Daktari Shaw kuweza kuzungumzia mada hii ambayo tuko nayo hii leo. Basi kupitia 0712695992, hiyo nambari ambayo utaitumia kuweza kupiga simu yako ya moja kwa moja, lakini pia wale wajumbe fupi za maandishi ni nambari hiyo hiyo ambayo utaitumia. Tafadhali jikite zaidi kwenye kile ambacho tutajifunza, hekima za matibabu zilizopotea. Tafadhali enda pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na kwa fursa hiyo nimpatie nafasi Daktari Shaw aweze kuzungumza nasi, alafu baadaye tutoe michango yetu kupitia kila ambacho tumejifunza. Daktari, uwanja ni wako, nafasi ni yako, basi tuwe huru kukusikiliza.
1: Yeah, asante. Yeah, sasa kama ulivyosema, somo linasema hekima ambazo zimepotea katika matibabu. Yeah, ni documentary ndefu pana ambayo nilikuwa nimeiandaa na bado ina vitu vingi, lakini nitajaribu kuzungumzia chache. Ya mwaka 1997 ndio tuna historia ya hospitali ya kwanza Afrika Mashariki. Kwa hiyo watu wengi wanaamini kwamba as long as unaumwa, ukiwa unaumwa unatakiwa uende hospitali na pale ndio unapata matibabu, lakini hatujavuka hata karne moja toka tu tuna karne mbili toka tuanze kuzitumia hizi hospitali. Lakini watu wameishi kwa zaidi ya milenia tano. Walikuwa wanaishije?
0: Unajaribu kujiuliza.
1: Yes. Kwa hiyo inamaanisha kuna baadhi ya vitu ambavyo walikuwa
0: wanavitumia
1: kabla
0: kuwa na hospitali.
1: Na vilikuwa vinawafanya, ndio maana wameishi mpaka sisi tumezaliwa. Lakini sasa hivi ukiangalia katika population ya dunia, idadi ya watu inazidi kupungua. Na nchi zote sasa hivi wanalalamika kwamba idadi ya watu wanaozaa inapungua, idadi ya watu ambao wapo katika eneo lolote ukipiga graph unakuta inazidi kushuka. Kwa hiyo inamaanisha ni kama population ya binadamu inazidi kushuka kwa sababu ya magonjwa. Magonjwa yanaua watu wengi sana sasa hivi. Na imefika wakati imekuwa ni kawaida mtu kuamini kwamba kuna magonjwa ya uzee, kwamba ukiwa unaelekea uzeeni unaumwa. Lakini nyingi zinatokana na kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo binadamu tumevipoteza na tumeona ni vya kawaida. Sasa ni vitu vidogo vidogo lakini vina matokeo makubwa, na siku ya leo mimi nimelenga tujifunze vitu kama vitatu.
0: Okay.
1: Yeah. Lakini najua vinaweza vikawa tusikamilishe kabisa hata tukaishia kimoja.
0: Kwa hiyo kile kimechambuliwa vizuri ili mtu aweze kuelewa kile ambacho tunataka kielewe.
1: Yes. Aya, kitu cha kwanza ambacho tutajifunza, watu wengi wamesahau mfumo wa kula kwa tiba. Sasa hapa kuna vitu viwili. Cha kwanza tutazungumzia kwa upande wa wanyama, na baada hapo tutazungumzia kwa upande wa mimea. Sasa kwenye mimea pale papana zaidi, nitaenda kwa wanyama ili tutumie dakika chache sana. Nilikuwa ninafuatilia watu wengi ambao wanakula sasa hivi kuku.
0: Ndio.
1: Wanakula misuli. Hawali ngozi na miguu. Lakini kwa karne watu walikuwa wakila mnyama wanakula whole yote.
0: Aliyekamilika. Ngozi naliwa, si mguu naliwa, yes, kila yes. kitu.
1: Lakini ukifuatilia historia ya nyuma kidogo, yale matabaka ya juu walikuwa naitwa aristocrats, ndio walikuwa wanakula viungo zaidi. Kwa hiyo kama ni wafalme au wale watu wenye hadhi ya juu ndio watakula labda maini, ndio zile organs, moyo, watakula vitu kama hivyo. Lakini siku hizi ukikuta watu wengi wanakula nyama, basi hivyo ndio vitu ambavyo wanavitupa. Kwa hiyo wanakula zaidi misuli. Maajabu ni kwamba kiwango kikubwa cha vitamini kwa viumbe huwa kinakuwa kwenye organ, vile viungo, sio kwenye misuli. Mfano mzuri ni issue za joint na ngozi.
0: Ndiyo.
1: Watu wengi wana shida ya ngozi na joints, na sababu ambazo zinawapelekea kuwa na hizo shida ni upungufu wa collagen. 70% ya collagen ipo kwenye miguu ya kuku ambao watu wengi wa awali, na 90% ya tishu ambazo zinatengeneza ngozi yako vizuri ni collagen, ambazo nazo zipo kwenye miguu na ngozi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, vuta picha, ukienda nchi zingine unakuta kuna baadhi ya nchi mpaka leo hii ukienda miguu ya kuku inauzwa kwa gharama kubwa kuliko nyama.
0: Kwanza tukisema kuku, unajua kuku wako aina nyingi, unazungumzia la kienyeji kabisa au hao wa siku hizi?
1: Ya kuku yoyote. Unajua the issue is kwamba tofauti ya kuku wa kienyeji na wa kisasa, sio kwamba huyu kuku ana tofauti na huyu kuku, ila ni kwamba huyu amefanywa selective breeding. Ni kama mpunga, kuna mpunga wa mbegu fupi na mbegu ndefu. Ule mbegu fupi unakuwa faster. Kwa wa kisasa ni wale ambao wanakuwa faster ndo wanaitwa broiler. Kwa lugha nyingine wanavyotengenezwa, niwahi kufundishaga zamani kwamba unavyotengeneza kuku wa kisasa hata wewe unaweza, ila najua inaweza ikawa complex kidogo. Unachofanya ni kama utafute mtu mrefu na mrefu, uwazalishe wazae mtoto mrefu zaidi, afu watoto wao uwazalishe wao kwa wao. Kwa hiyo kitu kwa asili huwa kigumu kwa sababu watu wanachanganyana sana, natural breeding. Lakini sasa wao wanachofanya, wanatafuta ile trait ya ukuaji, kuku anayekuwa faster, afu wanawabreed wale kwa wale. Na ndio maana iko kitendo kinawafanya muda mwingine wale kuku mara nyingi hawana kinga, ni kama wewe hutaki kuzana kakaako kwa sababu ile ni inbreeding. So kuna watu wanachanganya, wanahisi wale kuku wana, ni GMO. No, wale sio GMO, wanafanya selective breeding, na ni teknolojia ambayo inawafanya wanakuwa na shida wale kuku, wanateseka. Actually na atupasi kuzungumzia, lakini in terms of content, madhara ya kuku wa kisasa mara nyingi yanatokana kama watakuwa nafugwa kwa madawa zaidi.
0: Ndiyo.
1: Yes, kwa sababu wengi wanakuwa hawana kinga. Lakini kama watakuwa wafugwa kwa madawa na ukamchukua maybe mimi wanashauri kama unawatumia wale, hakikisha basi ukimchukua mweke tena muongezee wiki tatu mbele. Ili kama kulikuwa kuna
0: wiki tatu ndio unamtoa.
1: Wiki tatu zile akikaa kama kulikuwa kuna dawa zozote zitaisha.
0: Okay.
1: Na usimlishe tena pumba. Awe anakula majani, ni kwa sababu pia nyama yao haina ubora sana kwa sababu wanakula pumba tu. Hawapati greens, mboga mboga na nini.
0: Kwa hiyo logic hapa ni kwamba issue sio kuku gani, ila kile kinachotafutwa ni kwa kuku yeyote kati ya hao.
1: Yes, okay. Yes, yes. Kwa hiyo ndio hicho. Point ni kwamba miguu ina collagen nyingi sana. Kwa hiyo wengine wao wanafanya kule Ulaya, wao wanatengeneza gelatin au bone broth, wanazichemsha kabisa zinakuwa mpaka uji uji. Alafu mimi nashangaa some people wanakimbia miguu afu wanaenda kununua supplement za glycosamine au supplement za collagen. Sasa kwani ukanunue supplement wakati una miguu ya kuku au ngozi? Ya mfano mzuri ni moyo. Watu wengi hawajui moyo una kiwango, kwa wanaume sasa. Moyo una kiwango kikubwa sana cha hormone ya testosterone kuliko viungo vyote vile. Kwa hiyo kama mwanaume atakula moyo wa mnyama yoyote, ataongeza testosterone kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu gani moyo una testosterone kuliko viungo vyote? Moyo unafanya kazi masaa 24. Kwa hiyo huwa siku zote unazuia homoni ya cortisol. Kuna homoni inaitwa cortisol. Hiyo kazi yake ni kuathiri, inatengeneza kama kukakamaa. Sasa moyo hautaki ile, maana ukikakamaa moyo umekufa. So wanatengeneza testosterone nyingi ili kujiprotect. Maana ile ni homoni inaitwa anabolic steroid. Kwa hiyo mtu anayekula moyo automatically ana restore kiwango cha testosterone. Lakini the same kwa maini.
0: Sasa hapo kwenye
1: maini hakuna organ, hakuna kiungo ambacho unaweza ukapata kiwango kikubwa cha vitamini B, hasa B6 ambayo inaitwa pyridoxin. Hiyo ni vitamini ambayo inakusaidia utengeneze protini zote mwilini. Sasa ile vitamini inapatikana kwenye ini zaidi. Hautapata kwenye kiungo chote. Wewe kula misuli, na misuli ndio vitu ambavyo vina content ndogo zaidi katika kiumbe. Kwa sababu mwili kwa asili haujali misuli sana.
0: Sasa dokta, wanaosema kwamba usitumie maini kwa sababu maini ndio anachuja sisi sumu zote.
1: Yes, ni kweli.
0: Kwa hiyo sasa tufanyaje?
1: Naona
0: shauri kwamba hiyo organ ndio ina hicho kitu.
1: Yes.
0: Kwa wingi.
1: Yes.
0: Sasa kama mtu anajua tayari ina changamoto ya uchujaji wa sumu,
1: yes,
0: akikitumia kwamba hatapata hizo athari za hiyo sumu
1: ambayo inachujwa nayo. Sasa point ni mbili. Ya kwanza, ajitahidi atafute wasio na sumu. Tuko sawa? That is the first. Wanapatikana Tanzania, bado hatujaendelea sana. Ukiwa umezunguka sana Tanzania utagundua bado Tanzania ina vitu vingi vya asili.
0: Okay.
1: Kuku wengi bado ni wa kienyeji. Yeah. Kwa hiyo haiwezi kuwa sababu. Nakumbuka. Pia pale ndipo unapopata hizo amino acid au protini ambazo zinakusaidia kuondoa sumu. Kwa sababu mfumo wa mwili wa kupambana na sumu unaitwa methionine cycle. Unatumia hiyo vitamini B6. Kwa hiyo pia usipokula hautaweza kuzitoa hata zile ulizonazo. Na uzuri ni kwamba hauhitaji kiasi kikubwa, kiasi kidogo sana. Inaweza kama maini vinaweza vikawa vipande vitatu au vinne tu, vikatosha, na sio kila siku.
0: Okay.
1: Ya kwa hiyo ndio maana nimesema ni hekima, kwa sababu watu wengi hata waliokuwa wanawinda zamani walikuwa hawali hizo nyama kila siku, hawali hayo maini kila siku. Ila anapokula mara moja kiwango cha B6, kwa sababu zile vitamini haviishi kila muda. Ya, mfano mzuri mwingine hapo kwenye hekima ya kula nyama. Watu wengi kuna tofauti ya nyama iliyokaa muda mrefu na ambayo ime fresh.
0: Fresh, yeah.
1: Fresh inakuwa ina vitamini C nyingi, zinakuwa zijaribika bado. Hata kwenye kupika, ndio maana wanasema kama mtu anapika nyama, best ni ile nyama ya kufanya nini? Ya kuchoma au kuchemsha. Kwa nini? Kwa sababu vitamini B zote zipo nani? Zote zinakuwa kwenye maji. Ukikausha maji zimeisha zote.
0: Okay. Kwa vile tunavyochemsha afu tukakausha ndo tumeshaziondoa, lakini
1: zimeondoka na maji
0: ule mchuzi,
1: yes,
0: ambao tumechemshia,
1: yeah,
0: ndipo zipo zinakopatikana hapo.
1: Yeah. Vitamini B zote ni water soluble, zinayuka kwenye maji.
0: Okay.
1: Ndio maana wanyama wote wajanja. Afu ukijifunza wanyama wana akili sana. Wanapenda kunywa, kama simba ataanza na damu. Tuko sawa?
0: Yeah.
1: Paka ushaemuona anavyokula panya, anaanza kumla kichwa. Yes. The same applies, hata panya anapokula mbegu anaanza kula kichwa. Wote wanajua
0: kiini.
1: Wanajua organs zenye potential zaidi ni zipi. Hawali lile dude. Kwa hiyo sasa sisi binadamu tunakuwa vice versa. Kama ni kwenye mahindi unaenda kiini umeshakikoboa, umekitoa, unakula ile dude ambalo panya hali. Kama ni nyama unaenda kula misuli ambayo wanyama wengine unakuta it's not priority.
0: Na msikizaji, tuko hapa kuendelea kuzungumza pamoja nawe. Naamini kuna mambo mengi ambayo tutajifunza. Lakini leo ndoka na kitu kwamba jamani, wale tunaochemsha nyama au tunazikausha, tunakaangia mafuta ya ile nyama tulochemshia. Sasa kumbe hapo tunakuwa hatujapata kitu chochote kwenye hizo nyama tunazozitumia.
1: Tena ukikaanga unatengeneza sumu, zinaitwa heterocyclic amines. Shirika la kansa duniani limeziweka possible carcinogens, zinaweza kusababisha kansa. It's true, ni kweli. Kwa sababu kwanza ukikaanga ile flampen au sufuria, nyama inapogusana ile silver, yale madini yana joto kubwa sana. Kwa hiyo yanatengeneza hizo sumu. Zipo nyingi, nimetaja moja. Zipo zaidi ya tatu ambazo zote zinasababisha kansa. Kuna nyingine zinaitwa polycyclic aromatic hydrocarbons PAH ambazo zinapeleka. Ndio maana unakuta watu wanaokula sana nyama za kukanga au processed meat huwa wana risk ya kupata kansa, hasa zile za utumbo mkubwa, colon cancer. So watu wanasema kula nyama, kwa mtu mwingine akisikia anasema kula ulaji wa nyama unaleta shida.
0: Yeah,
1: no. Kuna utofauti, yani ni kitu ambacho ni kipana na kina vitu vingi.
0: Kwa mfano mtu akakwambia sasa mimi natumia sufuria zile ambazo hazina silver kama unavyosema, ni zile ambazo ziko against aluminium ile.
1: Yeah. Actually,
0: Si maana kuna design tofauti tofauti ya sufuria.
1: Nimekupata. Lakini hoja ni kwamba nyama ukikaanga
0: ndio shida ilipo.
1: Kwa sababu kwa sufuria hizo ukichemsha kuna tatizo.
0: Kukaanga.
1: Unapokaanga unatengeneza, kwa sababu na ule wekundu unaoona ule, zile ndo pale ndo ipo kwenye process ya kuzitengeneza zile. Ile process inaitwa Maillard reaction. Katika zile process ndo inatengenezwa sumu. Na hizo sumu ni hatari sana, na kadri watu wanavyotumia inakuwa ina wariski. Anyway, turudi kwenye matibabu. Kwa hiyo hapo cha kuondoka nacho ni nini? Ulaji wa wako unaweza kuwa ni sehemu ya tiba.
0: Mm-hmm.
1: Mfano ukiwa unakula ngozi, unakula miguu, automatically usha solve tatizo la nini? Tatizo la ngozi na joint, kwa sababu umesha ukienda kununua supplement, supplement nyingi wanatumia hii mifupa, wanaenda kuitengeneza. Ambao
0: ungetumia kwenye hicho hiyo nyama yako, ungepata moja kwa moja bila kutafuta.
1: Unaenda kununua supplement za vitamin B, lakini mchuzi una wewe nyama unakanga, mchuzi wote haupo. Na actually mtu anayechemsha nyama, uh-huh, sometime kama ni hii misuli, mtu anayekunywa ile supu anafaidika kuliko anayekula hata ile minofu yenyewe.
0: Tumegusa kidogo kwenye upande wa nyama, naona dakika nazo zinakimbia daktari. Sao. Lakini sasa natamani pia tuje tuguse kwenye mimea, japokuwa kabla tujama kwenye nyama, tumemgusa sana kuku. Natamani kufahamu, mwingine labda anajiuliza kama mimi hapa, kwamba je, ni kuku tu kwamba ndo aliwe hivyo vitu vyote, au kwa ngozi na ya ng'ombe, yani yale maini, sio miguu yake na yenyewe ndio hivyo hivyo, au tunagusa kwa kuku
1: kwa tu? Wanyama wote mpaka samaki.
0: Okay.
1: Hekima tu inatakiwa itumike kwamba je, ngozi ya ng'ombe unaweza kuila, ndio utagundua ni kumi. Sasa hizo nimezungumzia kuku.
0: Okay.
1: Yeah. Lakini kwa wanyama wote huwa inakuwa hivyo.
0: Okay.
1: Yeah. Zile joints sina usia.
0: Mara bone marrow. Mara nini?
1: Yes.
0: Ndio iko huko.
1: Yeah.
0: Haya. Naam, sasa tuguse kidogo kwenye swala la mimea, alafu tutampa nafasi msikilizaji aweze kuzungumza kila ambacho leo anajifunza kupitia nambari ambayo tumekwisha kumtajia, lakini tutamkumbusha tena.
1: Ya uzuri wake ni kwamba hata kama watahitaji kujifunza zaidi, kuna website hii inaitwa Injilia Science.
0: Okay.
1: Ambapo nimeandika vitu vingi, kuna nakala nyingi, anaingia Google tu akaandika Injilia Science, anaweza kasoma vyote.
0: Okay.
1: Free.
0: Okay.
1: Yeah, kitu kingine kwenye mimea sasa.
0: Mhm.
1: Na hapo kumbuka hapa kwa nyama tumeongea kidogo sana. Na mimi tutaongea kidogo sana.
0: Mm-hmm.
1: Kuna issue za digestive bitters. Bitters, vitu vichungu.
0: Mm-hmm.
1: Vitu vichungu vimetumika kwa milenia kama matibabu. Na sasa tupo kwenye kizazi cha hovi, watu wanapenda sana vitu vitamu vitamu. Vitu vichungu, sikwaje niwahi kumwambia mtu kwamba mimi nimesomea wanyama, naelewa.
0: Mm-hmm.
1: Wanyama kama mbuzi ni ngumu sana kuwakuta wanaumwa, kwa sababu utaratibu wao wakula, wanakula sana mizizi na magamba, vitu vichungu. Hawamwagi. Wanyama wanaokula zaidi vitu vitamu ndio wao wanakula, wanakufa. Sasa anyway, tuachane na hiyo, tuende kwenye mimea.
0: Mm-hmm.
1: The point is kwamba vichungu katika mimea huwa ni namna ya mimea kujilinda na vimelea. Kwa hiyo mimea huwa inatengeneza kemikali zinaitwa flavonoids na antioxidant kadhaa ili kujilinda. Kwa sababu mimea nayo haitaki kufa. Hamna kiumbe kinachotaka kufa.
0: Kwa
1: hiyo inaweka kemikali chungu ili kujilinda.
0: Mm-hmm.
1: Sasa zile kemikali chungu wewe unapozitumia zinaenda kukusaidia na wewe, kwa sababu vimelea wale walikuwa wanaipa shida mimea ndio wanakupa na wewe shida. The same applies kwa issue za cancer.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu seli zile za cancer ambazo zingeweza kuleta shida kule,
0: mm-hmm,
1: na huku sasa unazi. Sasa ngoja nizungumzie baadhi ya mimea kadhaa.
0: Mm-hmm.
1: Mfano kuna ishu ya zamani walichokuwa nakifanya. Zamani ilikuwa mtu akiwa na shida labda za tumbo anatumia majani ya mpera.
0: Kabisa.
1: Tupo sawa.
0: Mm.
1: Akiwa na shida za ngozi na nini anatumia mwarobaini. Saratani sasa hivi inafahamika, majani ya mstafili yanasaidia sana kwenye saratani.
0: Mm-hmm.
1: Majani ya mpera yanasaidia sana kwenye kisukari. Tupo sawa.
0: Mm-hmm.
1: Kuna maua ya hibiscus. Maua ya hibiscus yanafanya kazi kama captopril, ile dawa ambayo tunatumia sisi kwenye kutibia pressure.
0: Uh-huh.
1: The same majani maua yale ya hibiscus
0: yanakotibu.
1: Tupo sawa.
0: Mm-hmm.
1: Kuna haya maua ya rosemary.
0: Mm-hmm.
1: Ya pamoja na himi chai chai.
0: Mm-hmm.
1: Inasaidia sana kurelax mishipa ya damu na kuondoa msongo wa mawazo.
0: Mm-hmm.
1: Kuna majani ya mikwaju. Mm-hmm. Yanasaidia. Unajua hivi tunavyosema, mtu anasema wamezoea kuvisikia kwa wale watu wa tiba za asili, but hivi ndivyo vitu ambavyo watu wanavitumia kutengeneza dawa ambazo nyinyi mnakuja kuuziwa. Kwa hiyo ile dawa unapoinunua usifikiri kwamba ile dawa imetoka kwenye udongo. Huwa mara nyingi tunatumia vitu nilivyovisema. Kwa hiyo na hivyo vitu vyote nilivyovisema,
0: mm-hmm,
1: kwa asili vina asili ya uchungu. Tupo sawa.
0: Okay.
1: Kwa nini? Kwa sababu kwa mfano mtu akiwa na homa. Ukiwa na homa,
0: mm-hmm,
1: joto linakuwa juu. Tupo sawa. Maana mishipa ya damu inakuwa inapita kwenye mishipa ya damu kwa kasi. Mwingine unakuta anakuwa hadi mwekundu, homa imekuwa kali. Ukitumia kitu kichungu kwa asili ubongo, mm-hmm, unasema lo, kitu kichungu kipo tumboni.
0: Mm-hmm.
1: Inabidi damu yote iende tumboni kuondoa hiko kitu. Mm-hmm. Kwa kile kitendo cha kuiondoa damu kwenye mishipa na kwenda tumboni kuhangaika kutoa kile kitu kichungu, imeshasababisha homa ishuke. Tupo sawa?
0: Ndiyo.
1: Lakini wakati huo huo, kama ulikuwa umekunywa laba sumu, au una sumu yoyote, ukila kitu kichungu tu, mwili unasema, lo, kwenye ini kutakuwa kuna shida, hebu twende tukapambane kwenye ini.
0: Sasa, unajua shida inakuja wapi, doctor?
1: Yeah.
0: Ninachokiona, sasa hivi kwa nini watu wamehama sana kule walikokuwa? Yeah. Chukulia mfano tu. Anasema mtu nikinywa majani ya mpela, labda anataka ni tibu kitu fulani. Anawaza nitatumia pela. Labda anataka ni tibu kitu fulani. Anawaza nitatumia kwa kipimo gani? Lakini ukija kwenye vidonge

0: kutumia sense. Mimi mara nyingi huwa sipendi kumwambia mtu atumie kiasi fulani.
1: Mm-hmm.
0: Una milango ya fahamu.
1: Mm-hmm.
0: Huwa ina uwezo wa kukueleza kwamba inatosha. Siwezi kuendelea. Now this is the reason ukizidisha unaweza kukuta mwili wenyewe unatengeneza, unaweza kutapika. Mm-hmm. Au kufanya nini? Akili yako inakwambia it's enough.
1: Mm-hmm.
0: Mfano uwezo kaniambia unahitaji dozi ni kuambia kutumia mwalovela. Na mwalovela unasaidia sana kuponesha vidonda. Inafahamika.
1: Ndiyo.
0: Na unatumika kutengeneza dawa nyingi sana. Mwalovela unasaidia sana kuponesha vidonda. Unaweza ukaapply mwalovela na asali, this is the best. Sasa just imagine, unataka ni kuambie dozi gani ya kutumia alovela kati wewe kwa akili yako.
1: Mm-hmm.
0: Unajua. Na hilo ni tatizo lingine.
1: Mm-hmm.
0: Tumekuwa na watu ambao hawawezi kufikiria, wanahitaji kuambiwa kila kitu. Yani utaki kutumia akili yako hata kidogo.
1: Yeah. Utaki kusumbua.
0: Utaki kusumbua. No, unabidi kuwa kama Mungu. Mungu alikuwa ni muumbaji, creator.
1: Mm-hmm.
0: Mungu alivyomuumba Adamu akumpa hata kijiko. Kila kitu unachokiona hapa duniani kimetengenezwa. Na sometime huwa namwambia mtu kwamba Waafrika tunai shida. Ingia ndani, mwambie kila kitu ambacho unakiona ndani.
1: Mm-hmm.
0: Hajawahi kushiriki kukitengeneza. Na hajui kinavyotengenezwa.
1: Unataka kusemaje dokta?
0: Ninachotaka kusema ni kwamba sometimes yes,
1: mm-hmm,
0: tumia akili yako kwa sababu think. Kuna mazingira hautakuwa na mtu wa kusaidia. Unatakiwa utumie akili, mm-hmm, umuulize. Na nasema hivyo kwa nini? Watu wengi hawajui ripoti zinasema 40% pia ya vifo vinasababishwa na shida za madaktari.
1: Imagine.
0: Kuna madaktari wengi sasa hivi wanapelekea matatizo kwa watu. Lakini watu kwa sababu hawapendi kufikiria.
1: Mm-hmm.
0: Unajua hata ChatGPT hata AI Google anaweza akakwambia kitu fulani kina faida gani. Unafikiri ukimuuliza huyu Google kwamba mbegu za maparachichi zinasaidia nini atakujibu?
1: Atakujibu.
0: Lakini kwa nini uwezi kutumia akili yako kuamini kwamba unachoambiwa kinaweza kuwa ni sahihi au sio sahihi? Point ni kwamba vitu vichungu vimepotea. Na kwa nini? Ngoja nikupe mfano. Squeeze watu hata matunda anataka ganda liondoke, kama ni embe ule uchungu tu wa ganda lile embe hataki. Chungwa anataka nao ndio kuna ile ya nje unaitoa.
1: Yes,
0: lakini anataka akamue maji tu. Akati zamani wanafahamu watu kwamba kama kula unakula chungwa labda uzitoe tu zile mbegu, mm-hmm, na ile ganda la nje.
1: Yes,
0: lakini the rest
1: unakula
0: na mgeni anaona. Na mfano sasa hivi tuna idadi kubwa ya watu ambao wanakuwa wabaya kwa mionekano ya sura. Na watu wanashindwa kuambia ukweli kwamba watu wengi watafuni. Tupo sawa?
1: Mm-hmm.
0: Na usipotafuna hizi jo za meno zinalegea, zinapoteza kasha, mwazifanye kazi. Kwa tuna watu ambao hawatafuna. Ukiangalia meno yetu sisi,
1: mm-hmm,
0: tofauti ya sisi na sokwe ni nini? Sokwe meno yake ni kama carnivore, kama mlanyama, ila anakula manyasi tu.
1: Ndiyo.
0: Sisi meno yetu ni kama wala mimea, ingawa tunakula na nyama.
1: Mm-hmm.
0: Ukiangalia yanakuwa yapo flat kwenye surface.
1: Yeah.
0: Na ongea kirahisi.
1: So,
0: hajachongoka.
1: Mm-hmm.
0: Kukufanya utafune sana. Na watu wengi sasa hivi hawatafuni. Kitendo cha kutafuna sana, mm-hmm, sasa hivi tunafahamu sio tu kwamba kinasaidia meno yako awe imara, mpaka kwa sababu tukiangalia mafuvu ya watu wa zamani mpaka wanazeeka wana meno yote.
1: Ni kweli.
0: Sio tu kutafuna kuna kusaidia meno yako awe vizuri. Sasa hivi tunafahamu inasaidia mpaka afya yako ya akili. Kwa sababu unavyotafuna kuna mfupa upo kwenye ubongo hapo katikati, unaitwa sphenoid.
1: Mm-hmm.
0: Unavyotafuna wenyewe unachofanya ni kama una push, yani kama una pump kemikali, kuna kimiminika kipo kwenye ubongo inaitwa CSF. Iko kinabeba maji yanayo supply kwenye ubongo virutubisho na uchafu. Kwa hiyo unavyopump ni kama unausafisha ubongo wako.
1: Daktari, mimi ni kushukuru sana kwa maelezo yako mazuri.
0: Yeah.
1: Nadhani sasa tuelekee kwenye upande wa simu, lakini na jumbe fupi. Ninatamani pia msikilizaji ambaye amekuwa pamoja nasi toka tulipoanza ashiriki katika kipengele hiki, kwa sababu yawezekana kuna mambo mengi ambayo anajiuliza kupitia kila ambacho tumekizungumza. Basi msikilizaji, kupitia 0712695992 ni wasaa ambao nakupatia kuweza kupiga simu za moja kwa moja kama una swali. Natamani tujikite zaidi kwenye kile ambacho tumejifunza ili kiwe na manufaa kwetu. Tusiende nje ya mada, tuende ndani ya mada ili tusaidie. Kwenye line hapa, hello.
2: Habari.
1: Salama, habari yako?
2: Salama sana. Mimi kwa jina naitwa Mr. Mangi, nipo Mwanza Tanga hapa.
1: Ndio.
2: Nimesikia daktari vizuri. Ameeleza madhara makubwa ya ulaji nyama.
1: Mhm.
2: Na kweli pia watu wengi wanaangalia utamu wa mdomoni.
1: Mhm.
2: Lakini hawajajua athari yana napata kwenye mwili. Kwa hiyo madhara yake unakuja kuona baadaye sasa uko mbeleni.
1: Mhm.
2: Unakuja mtu anaanza kupata magonjwa sasa. Ila sasa kuna swali moja nilikuwa nataka nimuulize daktari.
1: Sawa.
2: Kuna ugonjwa unaitwa selimundu.

0: Selimundu, okay.
1: Ugonjwa unasababishwa na ulaji wa nyama silizi, na baadhi ya watu wengi tumeona wakipata. Sasa kwa swali langu nauliza, ulaji wa nyama, maana kuna nyama aina kama tatu: kuna ulaji wa nyama za wanyama wa ng'ombe, mbuzi hawa na mabundi hawa, kuna ulaji wa nyama labda ndege hawa, kuku, bata, njiwa. Kuna ulaji wa nyama wa samaki. Sasa mtu anapokula nyama mfano kama za kukaanga, ni madhara gani ambayo makubwa sana yapata katika nyama hizi tatu hizo zipata, hawa nyama ng'ombe au mbuzi, hawa nyama ndege, kuku, samaki na nini, hawa njiwa, bata au samaki? Ni nyama gani ambazo mtu anafika zaidi anapokula hizo nyama? Hilo hapo kwa swali langu.
0: Asante sana Barikiwa. Dokta amelisikia, atalitunza, tutakujibu hapa. Naomba yes.
2: Kabla Selimundu haisabishwi na ulaji wa nyama. Hilo ni kosa la kwanza.
0: Mhm.
2: Afu mwingine nitajibu.
0: Okay, yeah. Sawa. Basi acha tupokee simu nyingine hapa. Kwenye line, hello?
3: Hello dada.
0: Habari yako? Nzuri sana. Naongea na nani, uko wapi?
3: Unaongea na baba Messi Mahushi. Huyu ni mzaliwa wa Igunga, Tabora, naishi Mbeya.
0: Karibu sana baba Mels.
3: Bwana, nashukuru sana daktari Aisi, nimemfuatilia kwa uzuri mno. Ninamshukuru kwa darasa nzuri hili. Darasa huru kabisa, linaisaidia jamii yetu.
0: Ndiyo.
3: Na swali langu, mtu nimekuwa nikisikia kwamba ukila sana mbuzi sijui miguu itakuwaje. Kuna ukweli wote kwamba pengine magoti yataanza kuuma umri wako unapokuwa umeenda mbele zaidi kwa sababu ya kula mbuzi, nyama ya mbuzi? Swali langu ndo hilo, mtangazaji.
0: Barikiwa baba Mas.
3: Amina, amina.
0: Haya, hayo ni mawili. Dokta, naomba niendelee.
2: Sawa, sawa.
0: Haya, kwenye line, hello? Hello? Hello?

0: kusoma jumbe mbili tatu, kama itashindikana basi ndo tutatoa nafasi tuone tufanyaje.
1: Ah, na uzuri maswali yote ni majibu mafupi, kwa sababu la kwanza alisema selimundu ambayo inaitwa sickle cell anemia haisababishwi kabisa na ulaji wa nyama. Mimi nimesikia kwake sickle cell ni issue ambayo inatokana na genetikia zaidi. Na hata hivyo shida nyingi za upungufu wa damu zinatatuliwa kwa ulaji wa nyama aina yoyote ile.
0: Okay. Yeah,
1: kwa hiyo na utengenezaji wa nyama, madhara ya utengenezaji wa nyama nini asihusishwe na madhara moja kwa moja kwa nyama. Ya, alafu huyu aliyeuliza kuhusu ulaji wa mbuzi ni kweli. Ya, lakini kiasi, bado tunarudi. Kwa kiasi kidogo? No.
0: Maana alisema kiasi ambacho mtu akila hakimdhuru.
1: Yes.
0: Kwamba tunakula kiasi gani?
1: Na hisi unywaji wa pombe unasababisha hilo tatizo zaidi. Watu wanalifumbia macho, lakini pombe inasababisha unapoteza maji mengi zaidi. Na mwisho wa siku ndo ya. Lakini nyama kwa kiasi cha kawaida no.
0: Okay. Ila kikizidi.
1: Kikizidi, yes.
0: Maana unajua kuna watu wanakula nyama, wengine tunachezea nyama, ila kuna watu wanakula.
1: Tatizo. Na kitu chochote unachokula kwa kiasi, hata kama yangekuwa ni maji tu. Tatizo.
0: Haya msikizaji, huyo alikuwa ni Baba Messi.
1: Yeah.
0: Alafu hiyo Selimundu ushamaliza?
1: Yeah.
0: Da, haya bana. Basi msikizaji, naomba nitoe nafasi kwa simu mbili ambazo ukichangamka chap chap kupitia 0712 6959 92 utaweza kupiga simu yako, alafu tupate nafasi ya kuzungumza, uulize swali au mchango wako. Kini ukichelewa basi nitaenda kwenye jumbe fupi za maandishi. Naona kuna huyu mtu alikuwa anapiga muda mrefu sana. Sasa yuko hapa kwenye line. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Unaongea na Josephati, mzaliwa wa Sakwe, Bariadi, na naishi Morogoro sasa hivi.
0: Wow, karibu sana. Tamani kusikia kutoka kwako.
2: Ndio, mimi nilikuwa napenda kuuliza. Kwamba katika ulaji wa nanili, utumiaji wa majani machungu yanatusaidia sana, hususan sasa tunapotumia majani machungu kwa mfano kama unaumwa homa, unashauri utumie majani gani?
1: Anaumwa?
0: Kama unaumwa homa, homa.
1: Okay.
0: Majani gani utumie?
1: Okay.
0: Kama kuna lingine?
2: Homa kama malaria. Na kingine pia. Haya meno nayo shauriwa kwamba ukiwa unatafuna yanakuwa bora zaidi meno, na pia yanasababisha ubongo, yani nilisikia kwamba
0: akiliwe vizuri
2: namna ya utafunaji mpaka ubongo unawekwa sawa.
1: Yeah.
2: Kwa ni namna gani tunashauriwa kwamba kuwa tunatafuna vitu vigumu vigumu kama vitu gani?
0: Okay. Asante sana Josephat.
2: Nashukuru sana. Ole kwa hali hapa.
0: Aya, barikiwa. Simu ya mwisho msikizaji. Haya. Baada ya Josephat kwenye line, hello.
3: Hello, unaongea na mwinjisi Mandela Tito kutoka Bukoba, mzaliwa wa Muganza.
0: Karibu sana. Mchango wako tafadhali.
3: Mimi ninachotaka kusemea ni kwamba daktari anachosema anasema vizuri. Wale ambao wanakula mboga za majani wanadumu muda mrefu. Watu wengi hawatafuni, kwa mfano wanaopenda kula samaki hawatafuni mifupa, wanapungukiwa na madini K. Mimi napenda kumshukuru mambo anayoyaeleza, watu tuzingatie na yanatuelekeza mambo mazuri sana. Asante sana.
0: Barikiwa sana.
1: Asante.
3: Mandela Tito.
0: Barikiwa kutoka Bukoba huko.
3: Kutoka Bukoba mzaliwa wa Muganza.
0: Haya, barikiwa sana. Aya, asante. Basi msikilizaji, kwa simu za moja kwa moja nimehitimisha hivyo. Daktari, tujibu haraka haraka, niguse kidogo kwenye jumbe fupi kama itawezekana. Karibu.
1: Sawa. Aliuliza swali, nikumbushe.
0: Alisema bali ya kukula majani, mboga za majani, majani na kutafuna,
1: anataka kujua malaria.
0: Malaria. Dawa majani gani yatumie machungu ambayo yatatibu malaria?
1: Sasa alisema homa na malaria. Aiseni vitu vingi, majani mengi. Huo ndio kweli. Hata mwarobaini unasaidia. Lakini mfano homa. Unajua next time tutajifunza kuhusiana na, sijazungumzia vitunguu saumu, tangawizi, sijazungumzia manjano binzali. Hizo zinafanya kazi tofauti tofauti. Mfano vitunguu saumu tumboni, tangawizi kichwani, alafu turmeric au binzali kwenye joint. Tutakuja kujifunza na pilipili. Watu wana ina pia ina kuna pilipili manga. Tutajifunza namna ya kutengeneza juisi kaza kaza ambazo zinaweza kusaidia
0: kwenye matibabu ya
1: vitu
0: vyako vya
1: next time mwili.
0: Haya msikizaji, mimi niseme tu kwa pande za simu za moja kwa moja hapo niishie hapo. Naomba nikimbie kidogo kwenye jumbe fupi kama kutokana na mambo ambayo yako magumu kiasi kwa sababu ya muda, tuweza tukaja nao wakati mwingine. Yes. Ila tupitie kidogo. Anasema habari za hapo studio, ni mimea gani naweza kuitumia badala ya hivyo viungo vya wanyama? Mimi ndipona wa Iwambo Mbeya. Anataka kujua viungo gani atavitumia badala ya hivyo viungo vya wanyama. Lakini mwingine hapa anasema hivi. Aya bwana. He? Haya huyu. Jamani, kwani ndio nini? Haya. Anasema naitwa Anthony kutoka Kakubilo, nawapata vizuri sana. Endeleeni kuelimisha jamii. Asanteni sana. Ndo Anthony huyo. Tunakushukuru kwa shukrani zako. Endelea kubarikiwa. Kijifunza kitu, ishi nacho, msaidie mwingine ili kipate kumsaidia pia. Dakika naona zimesonga sana, lakini muda wetu nao ndo hivyo. Sijui nifanyaje daktari, lakini basi tasoma jumbe moja ya mwisho tu hapa ili tumalize tu. Anasema hivi, Kui Mkinga Oldimaswa Bariadi, tujifunze kupitia watu wanaojua na sisi pia tujiongezee somo limesomeka. Asanteni. Dokta.
1: Naam.
0: Natamani ujibu hilo swali la huyo mtu kwa sababu ya muda. Huyo aliyesema atumie viungo gani badala viungo vya wanyama hivyo ambavyo tulikuwa tunavizungumzia.
1: Ya kuna namna I say, ninapata wakati mgumu kwa sababu ni pana.
0: Ndio.
1: Ya nahisi kama nilivyosema, ukiingia Google andika injili ya science, alafu kuna makala nimeandika inahusiana na viungo tofauti tofauti ambavyo mtu anaweza akavitumia. Ya kwa sababu kuna watu wengi ambao wanaishi bila kutumia nyama. Lakini wanatumia supplement nyingi sana. Sasa kuna supplement za kutumia, lakini mda huo kuna namna unaweza ukawa unaandaa baadhi ya vitu. Siwezi nikaelezea kwa dakika zilizobakia. Kwa hiyo
0: haya, natamani kusoma hii jumbe. Zingine nimeziacha, lakini nimeona ngoja tu nisome tu kidogo afu tuondoke sababu tuna dakika moja hapo. Anasema hivi, asanteni kwa somo la kuchemsha nyama. Ni Catherine Minja wa Masia Mamba, Marangu, Moshi. Anasema kweli vichungu ni dawa. Ndio maana wanyama hawaugui. Kama mtu naitwa Chere Minja wa Masia, wa Masia Mamba, Marangu, Moshi. Anasema wanyama hawaugi kama mtu. Kwa sababu anakula nini? Hivyo vichungu. Hivi kuna majani machungu pia. Mbuzi ndio umetueleza kwamba wao wanakula mizizi mizizi ndio maana hawaugui zaidi. Lakini na wanyama nao wanakula majani yenye uchungu wakati mwingine.
1: Yes.
0: Bwana akubariki sana msikilizaji. Umeliona hilo, na wewe chukua kitu hapo. Je, utakuwa na chochote cha kuongezea kabla tujaachana dokta?
1: Ya kwa mimi binafsi nahisi ukiingia tu injili ya sayansi tunaweza tukawasiliana kupitia website, kuna mawasiliano kila kitu.
0: Asante. Yeah. Basi msikilizaji, nikushukuru sana kwa pamoja nasi toka tulipoanza hapa mpaka tutafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Leo tulikuwa tunagusa katika kipengele cha afya, lakini tukizungumzia hekima za matibabu zilizopotea. Sasa ni hekima gani umeendelea kuziona? Ndio kwanza tu tumegusa moja. Natamani kama daktari angekuwa na nafasi tungeendelea kuzungumza siku zote hizo ili angalau tufike mahali tumefikia tamati. Lakini basi muda ni ukuta, lakini basi tukipata nafasi nyingine tutakuja hapa tukiwa naye Dr. Brighton Shaw ambaye amekuwa ni mbaraka pekee sana kwetu. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, ni kwa naye Dr. Brighton Shaw ambaye ametubariki siku ya leo. Endelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa studio.

Habari ya asubuhi msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu katika habari kwa ufupi asubuhi ya leo. Msomaji wako ni mimi Nathaniel Gilbert. Utakuwa nasi katika habari za kitaifa, lakini pia tutapitisha katika habari za kimataifa. Na kwanza huu ni mtasari wake. Waziri Kombo akutana na jumuiya ya diaspora ya Tanzania wanaoishi nchini Korea. Wanafunzi saba washukia wakuu wa Moto School Kenya. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nasi kwa ajili ya kujua taarifa hizi kiundani.

Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki Balozi Dr. Mohamed Thabit Kombo amekutana na jumuiya ya diaspora ya Tanzania wanaoishi katika Jamhuri ya Korea na kuwahimiza kuendelea kuwa mabalozi wazuri wa Tanzania kwa kuitangaza nchi na fursa mbalimbali zilizopo katika sekta ya uwekezaji, biashara na utalii. Akizungumza katika mkutano uliofanyika jijini Seoul Mei 31, 2026, Balozi Dr. Kombo alisisitiza umuhimu wa Tanzania wanaoishi nje kuifahamu vizuri nchi wanayoishi, ikiwemo tamaduni zake, lugha, sheria na mifumo ya kijamii, ili waweze kujumuika kwa urahisi na kujenga uhusiano chanya unaoweza kuleta manufaa kwa taifa. Alifafanua kuwa uelewa wa mazingira ya nchi mwenyeji huwasaidia diaspora kutambua fursa za kiuchumi na kijamii ambazo zinaweza kuwanufaisha wao pamoja na kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania na nchi husika.

Na sasa tuangalie habari za kimataifa. Wanafunzi saba washukiwa wakuu wa moto skuli ya Kenya. Polisi nchini Kenya imetangaza kuwatambua rasmi wanafunzi saba kuwa washukiwa wakuu wa wachomaji wa moto bweni kwenye skuli moja ya Dakarika wiki iliyopita. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumapili Mei 31 na polisi, wanafunzi saba ambao hawakutajwa majina wamegundulika baada ya kupatikana picha za kamera ya usalama. Kwenye mkasa huo dhidi ya bweni la wasichana Jumatano iliyopita, wanafunzi 16 walipoteza maisha na wengine kadhaa kujeruhiwa. Moto huo ulianza kwenye ghorofa ya kwanza ya bweni ambayo kwa ujumla ilikuwa na vitanda 135 kwa mujibu wa polisi. Sita kati ya washukiwa hao walikuwa tayari mikononi mwa polisi wakati ripoti ya awali ilipotolewa hapo jana, na mwingine mmoja alikabidhiwa kwa polisi na wazazi wake. Uchunguzi wa maiti zote umekamilika ambapo wote wanatoja kuwa ni miili yao kuteketea vibaya kwa moto. Paka hapo tumehitimisha habari kwa ufupi. Endelea kuwa pamoja nasi na endelea kusikiliza AWR Tanzania. Mimi Nathaniel Gilbert, nikusihi tu uweze kufuatilia vipindi vinavyoendelea hapa kupitia AWR Tanzania.

tutaangalia madhara ya kujidanganya nafsi, tutaangalia aina za kujidanganya nafsi, tutaangalia ni jinsi gani ya kuishinda hali hii, njia za ukweli ambazo nitakiwa tuzitumie ili tusijidanganye nafsi. Kwa hiyo tukianza moja kwa moja na maana ya kujidanganya nafsi. Kujidanganya nafsi ni mchakato wa kiakili ambapo mtu anahamasika kuamini kitu ambacho ni cha uongo licha ya kuwepo kwa ushahidi wa kutosha unaonyesha ukweli. Tofauti na kumdanganya mtu mwingine, hapa muongo na mtu ambaye anadanganywa ni yule yule mtu mmoja. Kwa nini binadamu hujidanganya? Sasa hapa ndio sehemu ambayo tutaenda kuangazia sababu za kisaikolojia kwa nini binadamu hujidanganya. Mara nyingi hatujidanganyi kwa makusudi ya kujiumiza, bali ni mfumo wa ulinzi wa akili. Akili ya mwanadamu imetengeneza mfumo wake wa ulinzi pale ambapo anapata taarifa ya kuumiza au taarifa ambayo anahisi kwake haitomfaa, itakuwa ni mbaya. Umetengeneza mfumo ili iweze kujilinda. Sababu mojawapo ni kulinda hadhi yake. Binadamu hujidanganya kwa sababu ya kulinda hadhi yake. Anakuwa anajaribu kuepuka kuonekana duni, mwenye makosa au aliyefeli. Tunavyoelewa kwamba mtu aliyefeli au kuonekana kwamba ni wewe ni mtu wa kukosea inaumiza, na kiasi fulani inaweza kashusha hadhi yako. Kwa binadamu anajaribu kutumia uongo ambapo anakuwa anajidanganya yeye mwenyewe ili asiweze kuonekana kama ni mtu aliyefeli kwenye jamii au kwenye familia, asionekane kama ni mtu aliyefeli kwenye masomo, lakini pia anakuwa anajidanganya ili asionekane ni mtu mwenye makosa. Kuna muda mtu unaweza kukosea, iwe ni kwenye familia au kwenye kazi zako za kila siku. Unakuwa unatumia uongo, unakuwa unajipatia maneno ambayo unajua kabisa ni ya uongo, lakini ni yale maneno ya kukutia moyo kwa ajili ya kupunguzia makosa yako. Lakini pia mtu ambaye anaonekana duni kwenye jamii, sio kitu kizuri kuonekana duni. Kwa hiyo mtu ili kuondoa zile hisia za kudhalaulika, aonekane kama ni mtu ambaye hana heshima au haheshimiki kwenye jamii, anaamua kujidanganya, anaweza akaanza kujikweza aonekane kama ni mtu aliyefanikiwa, lakini kiukweli ni mtu duni. Kitu kingine ni kuepuka maumivu. Naamini tunavyosema maumivu kila mtu anaelewa ni hisia za kuumiza, zinaweza ikawa ni maumivu ya kwenye mwili au maumivu ya kihisia. Maumivu ni kitu ambacho naamini kila mtu ashikupata maumivu kwenye maisha yake. Sasa maumivu ni kitu kibaya. Kwa hiyo pale ambapo mtu anapata taarifa ya kuumiza, inaweza kuwa labda ni kusalitiwa kwenye mapenzi, ni taarifa ambayo inaumiza. Inaweza kuwa ndo unampenda mtu, ni mwenza wako, labda mmejaliwa, mmefunga mpaka ndoa, akikusaliti ni taarifa ambayo inaumiza sana. Kwa hiyo mtu ili asikubaliane na kile kitu, anaamua aanze kujidanganya, anaweza kukataa ule ukweli licha hata akiletewa vithibitisho vya kuonesha ya kwamba amesalitiwa. Anaweza kaletewa picha akakataa, akasema labda hizo picha zimeeditiwa. Anaweza kaletewa labda sauti ambayo inakuwa ndani maneno maongezi kati ya mke wake labda na huyo ambaye amemsaliti, akakataa akasema labda imetungwa au ni mtu mwingine. Pia labda inaweza kuwa ni kwenye biashara. Tunavyoelewa kwamba biashara ni changamoto kidogo. Kwa pale mtu ambapo anapata taarifa labda kwenye biashara yake amepata changamoto au amepata hasara, saa nyingine anaweza kujidanganya kwa ajili ya kujitia moyo kwamba labda ni kipindi tu cha muda mfupi biashara yangu itakaa sawa, au anaweza kusema labda mtaalamu wa hesabu hajafanya hesabu zake vizuri lakini mimi sijapata hasara. Kwa mtu anakuwa anatumia uongo wa namna hiyo ili aweze kulinda akili yake, kwa sababu anaogopa pale ambapo ataukubali ule ukweli kwake inaweza kuwa ni hatari na ikamsababishia maumivu makubwa. Kitu kingine ni mkinzano wa utambuzi. Tunaposema mkinzano wa utambuzi ni ule mgongano uliopo kwenye imani ya mtu, kile kitu ambacho unakiamini pamoja na kile kitu ambacho unakifanya. Sana sana hapa tunaongelea nini? Kunakuwa kuna mkinzano au kunakuwa kuna hakuna
maelewano mazuri kati ya mawazo yako pamoja na tabia yako. Kwenye hii utambuzi, mkinzano kwenye utambuzi, tunaweza tukasema kwamba ni hali ya usumbufu inayotokea pale imani yako inapopingana na ukweli. Kwa hiyo ili kuondoa huu usumbufu kwenye akili, akili inatengeneza ukweli mbadala. Sasa pale ambapo akili inakuwa inatengeneza ukweli mbadala, ule ukweli unaweza kuwa ni tofauti kidogo, unaweza kuwa ni uongo. Mtu anakuwa anajaribu kujidanganya ili kuondoa mkinzano uliopo, ili uweze kupata uwiano kati ya kile ambacho unakiamini na kile unachokifanya. Tunaweza tukaona labda mfano kwenye afya. Mtu anaweza kuwa anatambua kabisa unywaji wa pombe kupita kiasi ni hatari kwa afya yake, au vutaji wa sigara kupita kiasi ni hatari kwa afya yake, lakini mtu anaendelea kuvuta sigara. Kwa hiyo tunaona pale imani yake inamwambia kwamba kunywa pombe kupita kiasi au kuvuta sigara kupita kiasi ni hatari kwa afya yake, lakini tabia ambayo anaenda kuionyesha ni kunywa pombe au kuvuta sigara. Kwa pale kunakuwa amna uwiano kati ya kile anachokiamini na kile anachokifanya. Yaani amna uwiano kati ya imani yake pamoja na tabia yake. Tunaweza tukaangalia hata mfano mwingine kwenye mahusiano. Mtu anaelewa kabisa usaliti ni mbaya, lakini anakuwa anamsaliti mke wake au anamsaliti mume wake. Na kwa sababu kunakuwa hapo kuna hiyo mkinzano kati ya kile ambacho anakiamini na kile anachokifanya, kitu ambacho kinatokea sasa, akili inajaribu kutafuta njia mbadala ili kuweka uwiano. Kwa hiyo mtu huyu anaweza kabadilisha ile imani yake ya kwamba labda usaliti ni kitu kibaya kwenye mahusiano, akaanza kusema usaliti sio kitu kibaya kwenye mahusiano. Kwa hiyo sasa huo ni uongo ambao anautengeneza apate uwiano. Kitu kingine ambacho, sababu nyingine ambayo inafanya watu wanakuwa wanajidanganya ni ile kutengeneza ile hali ya kukubalika, kwamba mtu anaona labda kwa jinsi alivyo hawezi kukubalika na jamii yake au familia yake. Kwa anakuwa anatumia maneno ya uongo, anakuwa anajidanganya yeye, anaidanganya na ile familia au jamii inayomzunguka. Tunaweza tukatoa mfano, labda una ndugu yako yupo mbali, anaweza kuwa labda alienda kujitafuta. Au yuko pale nyumbani, umekaa una ndugu yako yuko pale nyumbani. Unakuwa unamuuliza, labda wewe una mipango gani mwaka huu? Anakuwa anakupatia mipango ambayo wewe ukimwangalia na ukiangalia hali ya pale nyumbani kwenu, unaona ni kitu ambacho hakiwezekani au hiyo mipango haiwezi kutimia. Lakini kwa sababu akifanya vile anapata ile hali ya kukubalika, na nyumbani mnakuwa mnamuona ni mtu mwenye malengo labda makubwa, ana mipango mizuri, kwa anajisikia vizuri kwamba anakubalika na mnamuelewa. Kwa badala ya kufanya juhudi aweze kutoka pale, ataendelea kuishi maisha hayo hayo ya kujidanganya. Baada ya kuona sababu za kisaikolojia ambazo zinamfanya mtu anakuwa anajidanganya au tunasema kujidanganya nafsi, tutaenda kuangazia aina mbalimbali za kujidanganya nafsi. Katika maisha ya kila siku, hali hiyo jitokeza katika sura zifuatazo. Ya kwanza ni kukataa. Ya pili ni kuhalalisha. Ya tatu ni makadirio. Na ya nne ni upofu wa kuchagua. Nitaanza kuielezea sababu moja moja, nikianza na aina ya kukataa. Hapa ni pale ambapo mtu anaukataa kabisa ukweli uliopo. Mfano, mvutaji sigara anaamini mimi siwezi kupata kansa. Nahisi wote tunaelewa kwamba, au wengi wetu tunaelewa kwamba kuvuta sigara kupita kiasi kunaweza kumsababishia mtu akapata kansa ya mapafu. Na hiyo imethibitishwa kabisa kisayansi na ni ukweli, sio maneno ya kubuni. Lakini sasa mtu anavyopewa taarifa kama hiyo kwamba kwa sababu ya uvutaji wa sigara huko mbeleni inaweza kusababishia madhara, mfano wake ni kupata kansa ya mapafu, mvutaji huyu anakataa na anaamini kabisa hicho kitu hakiwezi kumtokea. Ni kwa nini anakataa? Anakataa kwa sababu kama tulivyosema kwenye ule mkinzano kati ya imani yako pamoja na tabia,
mtu anakuwa anakataa ili aweze kupata ule uwiano, akiamini kwamba uvutaji wa sigara unaweza kumsababishia kansa, alafu akaendelea kuvuta sigara, kwake itampatia msongo mkubwa wa mawazo, kwa sababu kitu ambacho anakifanya na kile ambacho anakiamini vinakuwa vinatofautiana. Sasa hapa mvutaji huyu wa sigara anajaribu kutafuta imani yake ya ndani. Anapokuwa anajaribu kutafuta imani ya ndani, hapa ndipo anaanza kujidanganya. Kwa hiyo atena kuibadilisha ile imani kwamba uvutaji wa sigara hauwezi kumsababishia kansa. Kwa hiyo akiamini kwamba kuvuta sigara kuwezi kupelekea ugonjwa wa kansa, mtu huyo ataendelea kuvuta sigara. Na ile hali ya msongo wa mawazo kwake haitakuwepo, kwa sababu kila ambacho anakiamini na anachokifanya vina uhusiano. Kitu kingine ni kuhalalisha. Mara nyingi hii ya kukataa, hii aina ya kukataa inaendana na hii aina ya pili ya kuhalalisha. Hapa ni pale ambapo mtu utafuta sababu nzuri za kuhalalisha tabia mbaya. Kwa mfano tunaweza tukaona kwamba nimeiba kwa sababu kampuni ina pesa nyingi sana, hawawezi kuizi. Hii mara nyingi inatokea kwenye maisha yetu ya kila siku pale ambapo tumekosea. Sasa badala ya kukubali kosa letu, labda kwamba mtu umekosea, labda inaweza kuwa ni kazini, badala ya kukubali lile kosa ambalo umelifanya, unatafuta sababu nzuri ya kuhalalisha lile kosa. Hapa inaweza katokea labda ni trafiki barabarani amechukua rushwa, kwa sababu ni vitu ambavyo vinatokeaga kwenye jamii zetu. Pale anavyochukua ile rushwa, badala ya kukubali kwamba hili ni kosa na sikupaswa kufanya hivi, anaanza kusema kwamba sio mimi tu, watu wengi wanachukuaga, na hapa nimemsaidia, maana kama ningempeleka, ningefuata taratibu, angetoa pesa nyingi zaidi ya hii. Kwa anakuwa mtu anajaribu kutafuta sababu nzuri ya kuhalalisha kile kitu ambacho amekifanya. Kitu kingine ambacho tumesema, ambayo ni aina ya tatu, tumesema ni aina ya makadirio. Kwenye hii aina yetu ya makadirio, hapa ni pale ambapo mtu anakosea yeye, lakini sasa anahamisha yale makosa yake kwa watu wengine. Hapa ni pale ambapo mtu mwenye hasira kudai wengine ndio wanamchokoza. Yaani hii inatokea pale ambapo unaweza kuwa labda upo kwenye mahusiano. Wewe ni msaliti, labda una mpenzi mwingine nje ya ndoa yako. Sasa badala ya kukubali lile kosa kwamba mimi ni msaliti kwa sababu na mpenzi mwingine nje ya haya mahusiano, anaanza kusema yule mpenzi wake ni msaliti, atakuwa na mpenzi mwingine. Kwa hiyo kile kitu ambacho mtu anakifanya yeye, yani kitu ambacho unakifanya wewe, sasa kwenye kujidanganya hapa nafsi, kile kitu ambacho unakifanya wewe unakihamisha, unaanza kusema watu wengine ndo wanafanya. Tunaweza tukatoa labda mfano mwingine pale ambapo mtu anakuwa labda ameiba. Mtu ameiba pesa ya mtu, badala ya kukubali kwamba ameiba, anaanza kusema yeye ndo ameibiwa. Kwa hapa ndo pale ambapo tunasema mtu anakuwa anahamisha makosa yake, anapeleka kwa watu wengine. Na aina ya nne, ambayo itakuwa ni aina ya mwisho kwenye hizi aina za kujidanganya nafsi, ni upofu wa kuchagua. Kuona yale tu unayotaka kuona na kupuuza mengine. Kupuuza tabia mbaya za mwenzi kwa sababu unampenda inaweza kuwa ni mfano mzuri sana kwenye hili. Watu wengi wapo kwenye mahusiano, na kwa macho ya nje mtu unaweza kuona muona anapitia changamoto kwenye mahusiano yake, lakini yeye anajiona yupo sahihi kabisa. Hii ni pale ambapo labda mwanamke ameolewa na mwanaume mlevi, mwanaume ambaye ahudumii familia, mwanaume ambaye fanye majukumu yake kama anavyostahili. Sasa mwanamke huyu anapuuza vyote hivyo, hataki kuangalia madhaifu ya mtu wake, anachagua tu kile ambacho yeye anataka kukiona. Labda anasema ni mpole. Sasa anaanza kujidanganya, labda huyo mtu afanye hizi tabia, labda ulevi, ataanza kusingizia labda amelogwa. Yaani atatafuta sababu ya kupunguza kuona zile changamoto, aone kwamba mpenzi wake au mume wake sio chanzo. Atatafuta sababu nyingine za kumsifia mpenzi wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu akiamini kwamba mume wake ni mlevi, mume wake hahudumii familia,
hii itamuumiza sana na inaweza kaleta changamoto kwenye mahusiano yake. Kwa hili aweze kujilinda, kuilinda nafsi yake na kulinda mahusiano yake, anaamua kujidanganya na kuidanganya nafsi yake ya kwamba zile sababu zote ni uongo au kutakuwa kuna chanzo kingine cha nje ambacho kinamsababisha mwenzi wake awe vile, lakini mwenzi wake huwa hayupo vile. Kwa kuangalia hizo aina nne ambazo ya kwanza tumesema ni kukataa, ya pili ni kuhalalisha, ya tatu makadirio, na ya nne upofu wa kuchagua, tutakuwa tumemaliza aina za kujidanganya nafsi. Kwa tutaingia kipengele kingine cha madhara ya kujidanganya. Hapa tunaweza tukaona kwamba ingawa kujidanganya kunaweza kutoa faraja ya muda, kwa sababu pale ambapo mtu anakuwa anajaribu kudanganya ni kuepuka kupata maumivu kwa muda huo, inakuwa ni kama kinga ili asiweze kupata maumivu. Lakini sasa hii haiwi kinga ya kudumu, inakuwa ni kinga tu ya muda mfupi, na baadaye kinga hii itaishiwa nguvu, kwa sababu mara nyingi kujidanganya nafsi huwa sio maamuzi ya mtu mwenyewe, huwa inakuja bila hata kufikiria. Kwa ni mfumo ambao akili umeutengeneza ili uweze kukabiliana na taarifa mbaya, maumivu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo sasa hapa tutakuja tuangalie gharama zipi ambazo mtu anaweza kazipata, au ni madhara yapi mtu anaweza kayapata akiwa anajidanganya nafsi. Ya kwanza ni kudumaa kwa maendeleo. Kama tunavyoelewa kabisa, huwezi kurekebisha kosa ambalo hukubali kama lipo. Yaani mtu usipokubali kwamba nimekosea, itakuwa ni ngumu sana kwenda kuomba msamaha. Yaani huwezi kuomba msamaha kwenye kitu ambacho hujakosea. Kwa hiyo hapa inakuwa inampatia mtu ugumu ya kuweza kutatua changamoto zilizopo, ambayo labda chanzo inaweza kuwa ni yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakubali kama kuna makosa ameyafanya au kuna udhaifu ameuonesha kwenye jambo fulani. Ule udhaifu aliouonesha yeye auone kwa upande wake, anajaribu kuhamishia watu wengine. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana kwa yule mtu kujifunza na kurekebisha makosa yake. Mwisho wa siku athari yake itakuwa ni ipi? Kuta maendeleo yatadumaa, kwa sababu hamna jitihada zozote ambazo atazifanya kwa ajili ya kurekebisha hilo. Kitu kingine, madhara mengine ambayo mtu anaweza kayapata kutokana na hii tabia ya kujidanganya nafsi ni kuharibika kwa mahusiano. Hapa tunaweza tukaona pale ambapo mtu anashindwa kuwa mkweli kwake yeye mwenyewe, inakuwa ni vigumu sana kuaminika na watu wengine. Yaani wewe unavyokaa hapo unakuwa wewe mwenyewe unajidanganya, itakuwaje kwa watu wengine? Watu wengine wataweza vipi kuamini pale ambapo mtu unakosea na unasema ni mtu mwingine ambaye ndo amekosea au ndo amefanya hilo kosa? Unaichukuliaje hiyo, labda hata ukiwa kwenye mahusiano yako sasa, kwamba wewe ndo mgomvi au wewe ndo una hasira, unaanza kumsingizia mwenzi wako kwamba yeye ndo chanzo cha hasira yako badala ya kukubali madhaifu yako? Kwa mwisho wa siku itapelekea hata kuvunjika au kuharibika kwa mahusiano, kwa sababu hamna mtu ambaye anaweza akawa kwenye mahusiano na mtu ambaye hawezi hata kujiambia ukweli mwenyewe au hawezi kukubali makosa yake. Kitu kingine au madhara mengine ambayo au athari ambazo inaweza ikajitokeza kutokana na kujidanganya nafsi ni maamuzi mabaya. Maamuzi yanayotegemea uongo huleta matokeo mabaya ya muda mrefu. Kuna msemo mmoja huo unatumika kwamba uongo utakupa ushindi wa siku moja, lakini ukweli waishi milele moja kwa moja. Pale ambapo mtu unakuwa unafanya maamuzi kwa kutegemea uongo, unakuwa unajaribu kutoa maamuzi yako kwa sababu ambazo sio za kweli. Unaweza kupata faraja ya muda mfupi au mpango unaweza ukaenda kwa muda mfupi, lakini pale zile njia zinavyokuwa zinazidi kutumika, ukweli huwa unajifunua wenyewe. Kwa hiyo maamuzi mabaya inaweza kuwa ni miongoni mwa athari za kujidanganya nafsi. Kipengele kingine tutaenda kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukaishinda hii hali ya kujidanganya nafsi. Njia ambazo tutaenda kuzitumia hapa, zipo njia mbalimbali
na tutazipitia kwa pamoja ili tuweze kuona. Ili uweze kujinasua kwenye mtego wa kujidanganya kunahitaji ujasiri mkubwa. Cha kwanza, zoezi la uaminifu wa ndani. Ni lazima ujiulize, je, ninaamini hadithi hii kwa sababu ni ya kweli au kwa sababu inanifanya nijisikie vizuri? Tunavyosema zoezi la uaminifu wa ndani ni pale wewe mwenyewe unaanza kujipima kwamba kile unachokifanya ni sahihi au ile taarifa uliyoipokea ni kweli ndivyo ilivyo au ni kwa sababu tu inakupatia amani na furaha kwa muda huo. Kwa sababu kuna mtu kama tulivyosema kwamba akili ina mfumo wake wa kujilinda, na kwenye huo mfumo wa kujilinda watu hawapendi kupokea taarifa mbaya. Tunaweza tukaangalia tu mfano wa kawaida kwenye maisha, pale ambapo mtu amepata msiba, kuwafikishia labda ndugu wengine ile taarifa huwa kuna ugumu kidogo, kwa sababu mtu anaamini taarifa mbaya ni taarifa ambayo inakuja na maumivu, na kila mtu anaanza kuwaza, kama nikimpigia simu ni taarifa kwamba kuna msiba, mtu huyo ataichukuliaje? Kwa kuna hiyo changamoto, na akili huwa imetengeneza njia ya kuaje ya kukabiliana na taarifa hizo mbaya ambazo zinakuja kuleta maumivu, zinakuja kushusha hadhi ya mtu na vitu kama hivyo. Kwa sasa, ili mtu uweze kuishinda hii tabia ni lazima uweze kujichunguza mwenyewe. Utaweza vipi kujichunguza wewe mwenyewe? Unaanza kuchunguza uaminifu wako wewe mwenyewe kwamba hii taarifa ndivyo ichakata. Labda umepewa taarifa, labda mpenzi wako amekuchiti. Sasa ulipopokea ile taarifa, ulikubaliana na hilo jambo kwa sababu tu labda linakuumiza, sasa unakataa ule ukweli kwamba mpenzi wangu hajanichiti, au uliangalia kwamba kuna uthibitisho kiasi gani unaoonesha kwamba mpenzi wangu amenichiti? Kwa kufanya hivyo utakuja na jibu ambalo ni sahihi zaidi kuliko kuangalia tu kwamba hii taarifa inanipatia amani au inaniumiza. Basi wewe chagua upande wa amani, ni lazima uangalie uthibitisho wa kutosha unaosapoti ukweli ambao umeletwa mbele yako. Kitu kingine, ni lazima uanze kutafuta maoni ya nje. Tunavyosema maoni ya nje ni kuruhusu marafiki waaminifu wakuambia ukweli ambao huenda hutaki kusikia. Huwa tunasema kwamba kuna ukweli ambao hatupendi kusikia, na ukweli huu mara nyingi ni ukweli mchungu, ukweli unaoumiza, ukweli ambao unaambatana na maumivu. Kwa hiyo hapa ni lazima mtu uwe jasiri, uweze kuwaruhusu marafiki ambao unawaamini waanze kukuambia ukweli ambao labda mara nyingi ulikuwa unaogopa kusikia. Unajua wanasema, kuna ile wanasema, jamaa si tukimwambia huwa aelewi, saa nyingine anakuwa mkali, hataki kutuamini. Kwa hiyo sasa ule ni ukweli ambao unajaribu kuukwepa. Sasa unaukwepa vipi? Ni kwa kuwa mkali. Ili uweze kuishinda hii tabia ya kujidanganya nafsi, ni lazima waruhusu marafiki ambao unawaamini wakuambie huo ukweli, na uweze kuupokea na uchakate. Uangalie kuna uthibitisho na uweze kuupokea na uchakate. Uangalie kuna uthibitisho kiasi gani ambacho kimesemwa ni kweli.

kwanza kukua. Kama tulivyosema kwamba uweze kutatua kosa kama hujakubali tu wewe ni mkosaji, au kama hujakubali lile kosa ni kosa. Kwa hatua ya kwanza ili uweze kutatua changamoto unayopitia, ni lazima utambue hiyo changamoto unayopitia. Sasa kama hujaikubali ile changamoto, huwezi kukabiliana nayo. Sasa kwenye kujidanganya nafsi, ili uweze kukabiliana na kujidanganya nafsi, ni lazima ukubali udhaifu wako. Ukishakubali ule udhaifu wako, hapo ndipo utapata njia nzuri za kuweza kukabiliana na hiyo hali. Kitu kingine inabidi uandae, tunaweza tukasema labda ni daftari ambao unakuwa unaandika kila siku, unakuwa unaandika mawazo yako kwa ajili ya kusaidia kuona mifumo ya uongo unayoitengeneza kila baada unapopitia, unaposikia taarifa fulani. Kwamba kwa sababu tunakuwa tunaelewa hizi hazipo muda wote, lakini huwa inatokea pale ambapo mtu kuna taarifa inajaribu kukufikia. Sasa ndo akili kwenye huo mfumo inakuwa ina mawazo yanakuwa yanajitokeza ili uweze kujilinda na maumivu, adhi yako isishuke na vitu vingine kama hivyo. Kwa ni lazima uandae ni daftari au tunaita diary, unakuwa na diary kwa ajili ya kuandika. Sasa labda umepata taarifa labda mpenzi wako sio mwaminifu, na badala ya kujaribu kutafuta ule ukweli kwamba ni kitu gani ambacho kimesababisha mpaka wamesema hivyo, unaanza kutengeneza mawazo ya kujilinda. Kwa hiyo inatakiwa uanze kuandika yale mawazo chini. Unapofanya hivyo siku nzima, inakusaidia kujua ni mawazo yapi ambayo sio sahihi, ambayo yana support tabia ya kujidanganya. Kwa hizo ndo njia ambazo tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kuishinda hii hali ya kujidanganya. Njia ya kwanza tumesema kwamba ni zoezi la uaminifu wa ndani. Njia ya pili tumesema ni kutafuta maoni ya nje. Njia ya tatu tumesema ni kukubali udhaifu. Njia ya nne ni kuandika vyote au mawazo yote ambayo tunayapata. Ningependa kumaliza kwa kusema kwamba ni rahisi kumdanganya mtu mwingine, lakini ni rahisi zaidi kujidanganya mwenyewe. Kwani kile mtu unachotamani ndicho unachoamini kuwa ni kweli.

Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu siku ya leo. Utakuwa na kipindi kizuri cha vijana na maisha. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na leo katika kipindi cha vijana na maisha utakuwa naye Manase Mambwe akija na mada inasema kwamba chai ya mbaazi. Je, unaifahamu chai ya mbaazi? Wiki iliyopita uliweza kusikiliza sehemu ya kwanza, na hii sasa ni sehemu ya pili ya chai ya mbaazi. Lakini

Asante sana kulizima la Advent Celestial. Mungu aweze kubariki moja kwa moja, na hiki ni kipindi cha vijana na maisha, chai ya mbaazi sehemu ya pili.

0: Ndipo tuta. Sasa hii yenyewe haina aina viambata vya nicotine.
1: Nicotine, yeah. Sasa ngoja ni kuongezea swali jingine hapo kwamba kwa nini sasa msikilizaji aache kwingine kote huko lakini aje kununua hii chai ya mbaazi katika kampuni ya Afro Spices.
0: Yes, Afro Spices ni limited. Yes. Ndiyo. Sisi chai yetu bwana kwa sababu ni mchanganyiko wa viungo vya chai na mbaazi. Viambata vya kina nicotine havimo kama vimo kwenye chai zile zingine.
1: Ndiyo.
0: Mtu kama una changamoto ya hyperpressure ni pressure ya juu au ya kushuka na kinachokupelekea kufikia huko ni chai. Basi yetu sisi haina mchango wa nicotine na namna hiyo.
1: Mm-hmm.
0: Sisi yetu ni madini haya ya kina magnesium, calcium ambayo ni ya manufaa sana. Na kwa sababu tumetengeneza kitaalamu yote tumeyacheck vizuri ili yafae kwa mtumiaji. Kama mtu ana shida za pressure basi hii ina mchango wa kufanya pressure iwe normal.
1: Mhm.
0: Sio abnormal tena, iwe normal.
1: Hii chai.
0: Na kama mtu ana shida ya kisukari chai hii inakufaa pia.
1: Mhm.
0: Unaweza ukaongeza sukari au ukaweka asali au sukari zingine mbadala zake za kina sugar beets haina mchango mbaya.
1: Mm-hmm.
0: Kwa watu wenye changamoto za kina kisukari, unaona, type 1 type 2 wote hao haina madhara. Kwa hiyo hii ina mchango mzuri katika kundi hilo.
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia kwa wale watu wazima, najua tutazeeka, ndio kuna siku tutazeeka, lakini madhara ya uzee, kama ulikuwa una mazoea ya kutumia chai ya mbaazi, basi unaenda uzee mwema. Na ule uzee ambao sio mwema, lakini uzee mwema ambao kumbukumbu zako ziko sawa. Lakini pia umezungukwa na wajukuu ambao umejenga historia pamoja ya kula pamoja nyumbani kwa kutumia chai, basi kinywaji cha chai ya mbaazi ni kinywaji kizuri kwa familia nzima, na kila mmoja pale anapata manufaa yake. Lakini mwisho wa siku kuna jambo la kukumbuka kama tuliwahi kunywa chai ya mbaazi.
1: Hiyo nimeipenda, ni kumbukumbu katika mlo.
0: Naam.
1: Basi tunashukuru sana. Baada ya chai, labda nikugeuze tena kwa upande mwingine.
0: Naam, bila shaka.
1: Kwa nini mpendwa msikilizaji asinunue unga mwingine wowote, lakini anunue unga unaotokana na mbaazi ambao mnauandaa nyinyi watu wa Afro Spices?
0: Ndiyo. Sisi tunasema unga wetu ni handcrafted.
1: Mm-hmm.
0: Yani umetengenezwa kwa mikono yetu sisi vijana wenu.
1: Mm-hmm.
0: Kwa kutusupport sisi, kwa kununua, kwa kuagiza, kwa kutuliza maswali, kwa kutupigia kwa wingi.
1: Mm-hmm.
0: Umewasupporti vijana wa Kitanzania.
1: Ndiyo.
0: Asilimia 100.
1: Mm-hmm.
0: Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kama mikono yetu imeshiriki kutengeneza hizi tangu hatua ya mwanzo, kubeba, kusaga, kuoka, kufanyeje,
1: kuanzia shambani.
0: Lakini pia hapo kwa kununua kwetu na kwa umewasupport vijana na wamama pia. Wamama wale ambao wanashughulika na mbaazi kwenye mnyororo wote wa thamani mpaka nafikia mezani, kwa kununua kikopo kimoja au viwili au dozen au kwa wingi au kilo kadhaa, basi tunakuwa tumewasupport Watanzania wenzetu.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tunafahamu watu walikuwa wanasema changamoto ya soko la mbaazi. Sasa kio kwenye mfumo wa chai, ladha inakuwa ni nzuri na ni mpya, na kinsi kwa kufanya hivyo umewasupport wa mama, masupport baba ambao wako kule kijijini kwetu kule wanapambana na kulima mbaazi.
1: Ndio.
0: Lakini jambo lingine kwamba sisi tunafanya delivery. Tunapeleka kokote kule. Unaona, kokote kule hii chai inafika. Kwa miundo ya magari ya sisi wenyewe kufika, unaona. Lakini pia tuna huduma baada ya mauzo au kabla ya mauzo. Kwa mfano, ushauri, kwa nini utumie chai hii. Na mimi, kwa mfano, mtu anasema mimi nina pressure, unaona, moyo wangu unaenda mbio nikifanya mazoezi kidogo, unaona. Wengine ukifanya mazoezi kidogo moyo unaenda mbio. Sasa hizi potassium ambayo ndio kiungo kikubwa cha kuchochea moyo uende kwa mwendo wa asili. Sasa kwa kutumia hii unaipata, lakini pia kuna ushauri, kuna delivery, sawa eh?
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia nje hayo kuna seminars pia tunazifanya.
1: Ndio.
0: Seminar za jinsi ya kupika, vyakula vya mundo wa lishe ambao ni makini. Kwa mfano, tunapika vyakula lakini matumizi ya mafuta yale, matumizi ya chumvi, unaona. Sasa ikija kwenye habari ya nutrition, basi tunakuja kwenye kipengele cha kushauri jinsi ya kutumia, jinsi ya kula, unaona, ili angalau afya zetu tuziangalie kabla mambo hajaharibika.
1: Asante sana. Kama Afro Spices, najua mnawawezesha wakulima pia.
0: Ndiyo, bila shaka.
1: Kwa sababu mnawawezesha vipi? Mnaingia shambani, ingawa nyinyi wenyewe mnalima, lakini pia mnanunua mazao yao.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kuwawezesha mazao kama mbaazi, rosela pamoja na mengineyo.
0: Ndiyo.
1: Vipi kuhusiana na wale wajasiriamali? Kuna wengine sio wakulima, wako wajasiriamali, lakini wanataka kujikita katika shughuli hizi pia za kilima. Inawezekana kuuza au kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na mbaazi, rosela pamoja na vitu vingine ambavyo mnakuwa navyo nyinyi Afro Spices.
0: Sisi huduma nyingine ni habari ya seminar na training. Ikiwa kuna wajasiriamali au kanisa au kikundi wanatamani kujifunza au jinsi ya kufanya biashara kisasa, sisi tuna timu ya wataalamu ambao mkitualika tunakuja. Na habari njema ni hii, semina zetu sisi hazina gharama.
1: Hazina gharama. Kuna msikilizaji anakusikiliza hapo.
0: Semina zetu sisi hazina gharama. Gharama yako ni moja tu.
1: Ndio.
0: Kutenga muda wako kutualika tuje. Labda tuna nauli kidogo, lakini tushafika hapa tunazungumza yote kwa sababu natamani kila mtu apate namna ya kujikimu.
1: Ndio.
0: Kwa mfano unaweza kaa una uko nyumbani, ajira bado hujajaliwa kuipata. Sasa semina hizi tunazokuwa tunazifanya hizi zinaweza zikakupatia wazo jinsi ya kuanza. Na ukishapata wazo jinsi ya kuanza, tutaelezana jinsi ya hatua kwa hatua mpaka ufikie lengo lako. Tunafanya pia mentorship ya vijana, haya watu wazima, mtu anaenda kustaafu na pika pika za mtaani bado hujakasa, tunaenda pamoja. Tunashauriana jinsi ya kuanza biashara yako vizuri. Hatua za usajili, sio hatua za nani, zote za hatua za usajili ya biashara, za kila kitu tunaelekezana. Aidha kwa njia ya simu au ana kwa ana au kija kutembea sisi ofisini kwetu. Tunashauriana. Kwa hizo ni kati ya huduma nyingi tunazozifanya. Kando tu ya kusindika vyakula hivi ambavyo vinalenga afya bora, lakini pia afya ya ujasiriamali na wafanyaji biashara, basi nayo pia tunayatendi pia.
1: Asante. Na hii nafikiri ni mafunzo ya pekee ambapo sehemu nyingine watu wanalipia kwa gharama kubwa ili kuyapata hayo mafunzo, kuweza kupata hiyo elimu ya kutosha kabisa. Na wanaendelea kwetu kuitumia kwa ajili ya kazi zao binafsi. Sasa tuli kwenye chai na unga pale.
0: Bila shaka.
1: Na mimi niko mbali kwa mfano ya mkoa wa Morogoro, nje ya mkoa wa Morogoro.
0: Ndiyo.
1: Na ninahitaji kuweza kupata huduma yako ya hii chai ya mbaazi au unga niweze kuboresha moyo wangu.
0: Ini
1: pamoja na kuondoa sumu kwa ujumla kwenye mwili wangu, mafuta yale.
0: Ndiyo.
1: Nitapataje hizi bidhaa?
0: Mawasiliano ya moja kwa moja ni 0659192769. Hiyo ni Tigo. Lakini Voda ni 0766182769. Hiyo ni Voda. Kwa ukinipigia tunajadili namna ya kukufikishia. Jinsi sasa hivi tumejaliwa nchi yetu ina miundombinu ya kufikisha vitu mahali popote. Basi kwa kupitia mawasiliano haya tunapokuwa tunawasiliana, basi tunapata kufikishia bidhaa kokote kule ulipo. Na sisi furaha yetu sio kwamba tuuze nyingi. Furaha yetu ni kwamba afya za wapendwa wetu ambao ni wewe na mimi zina uhakika kupata vitu ambao ni bora. Vitu asili kabisa, vitu bora kabisa. Kwa ukifikiria habari ya rosela kuongeza damu, basi bidhaa zetu tunaweza kuwa na mchango mzuri.
1: Ndio, ndio.
0: Ukifikiria habari ya chai ya mbaazi na vingine vingi ambavyo tutazidi kujulishana kadri tunapowasiliana, basi vyote hivi kwa maseno hayo ukinitafuta, basi unipata kwa wepesi tu muda wowote. Simu inakuwa iko wazi tu. Hata kama umenipigia sijakupata, basi nitakurejea mapema iwezekanavyo. Ili angalau huduma ambayo kwa umeitamani kuipata, basi ikufikie vizuri.
1: Leo tulikuwa tumejikita kwenye mbaazi hasa, chai ya mbaazi, unga, na tukaona pale umuhimu hasa wa mbaazi. Hakika ina umuhimu mkubwa sana katika miili yetu. Yaani katika lishe yako unatakiwa usikose hivyo vitu, mbaazi usikose kabisa. Na nadhani pia kama kampuni yenu ya Afro Spices kuna bidhaa nyingine nyingi kando ya mbaazi, kando ya rosella, ambazo kwa leo tunaweza tusizungumzie kwa undani. Lakini pia msikilizaji akawa anahitaji hizo bidhaa, unaweza ukatugusia kwamba ni bidhaa gani ambazo mnazo?
0: Sisi tuna bidhaa, sehemu kubwa ya bidhaa zetu zimekaushwa matunda na vyakula hivi ambavyo vimekaushwa. Kama unavyosikia jina Afro Spices, ni viungo lakini kuna bidhaa za viungo na bidhaa ambazo zinakaribiana viungo. Kikubwa tunachokiamini sisi ni kwamba mtu mlo wake uwe na kumbukumbu. Kama unavyokumbuka pilau la sherehe fulani.
1: Naam.
0: Basi tuna viungo vya pilau pia.
1: Ndio.
0: Vya kila size. Haya, umetembea na wageni. Sasa ndio ile habari ya rosella. Na kuacha kumbukumbu
1: kwani na uchumi vipi?
0: Na uchumi kwamba ulikunywa soda ya rosella. Unaona? Lakini pia kuna mafuta yanatokana na mbegu za rosella kwa ajili ya watu wanaosumbuliwa na mba au dandruff kwenye nywele. Na hasa kukuza afya ya nywele na afya ya ngozi. Basi na mafuta hayo, lakini kuna sabuni pia za rosella. Yaani yale mafuta yale yanachakatwa kuwa sabuni ambayo kwa ajili ya ngozi, unasema maharara.
1: Maharara
0: yale basi inasawazishwa
1: au mapunye
0: kwa watoto wadogo. Unakuta mtoto unamwekea dawa haikai sawa, basi kutumia hivi vifaa vya kina mafuta ya rosella na sabuni ya rosella, basi ambayo ina zile nasema antioxidants na afya ya ngozi, basi hiyo kwenye segment hiyo unakuwa umekaa sawa.
1: Na hizo sabuni mnatengeneza
0: nyinyi? Sabuni natengeneza. Natengeneza tu wenyewe hizo, kwa sababu mwisho wa siku lazima kila bidhaa ambayo tumeigusa ichakatwe mpaka hatua ya mwisho. Kwa hiyo nimegusa mbaazi,
1: ndio
0: inachakatwa mpaka kipengele cha mwisho. Kwa mfano unga huu umetengenezwa kwa ajili ya matumizi ya kwenye uji, lakini pia kama unatamani kutengeneza tambi au biskuti, yani mpaka bidhaa ile ya mwisho ya mbaazi ipatikane. Lengo hasa ni kwamba tujenge soko letu la mbaazi la Tanzania. Kwa kupitia bidhaa kama hizi, ndio basi na pale nimesogea. Bidhaa zingine ni kama mtindi. Mtindi tumezoea kuona katika mfumo wa kimiminika. Lakini sisi tuna mtindi unga wake. Unga wa mtindi.
1: Kwa embu bwana sijaelewa vizuri. Ingawa tutaizungumzia baadaye kwa kipindi kibaje. Huo unga ukiweka kwenye maji ndio unakuwa mtindi au inakuwaje? Maana umesema katika umetengeneza katika mfumo wa unga.
0: Yani kwa maana ni kwamba kama unavyoona maziwa ya unga. Sasa huu mtindi unaondolewa yale maji na kauka.
1: Ndio.
0: Tukishakausha ule basi ndio unatengeneza unga wa mtindi. Kwa hiyo ukitamani kuwa na mtindi, basi unachukua kijiko chako kimoja au viwili, kwenye glasi yako kiza maji kidogo.
1: Unakoroga.
0: Basi unakoroga, basi na mtindi tayari. Na maisha na songa. Lakini kwenye upande wa idara ya chakula cha watoto. Nisema pale kuna unga wa nyama. Sasa nyama hii, kuna nyama ya ng'ombe, kuna kuku, sawa . Lakini pia kuna dagaa na kuna samaki.
1: Vyote vimewekwa katika mfumo wa unga.
0: Mfumo wa unga. Lakini pia kuna sukari mbadala. Sisi tuna kampeni kwamba sukari ya mezani ile pale isiwe tu yenyewe pekee, basi una sukari mbadala. Kwa tuna unga wa asali ya nyuki wakubwa.
1: Hiyo ni sukari
0: mbadala.
1: Kwa na pia kwa wale ambao wapendi chokaa ambao ipo katika sukari pia na
0: ambao ni hiyo siku tutakapokuja kuzungumzia habari ya asali pekee, kama unavyozungumzia hivi rosella na hivi. Tutazungumzia madhara yanayotokana na kutumia sukari hii ya mezani kwa watoto kati ya umri ya mwaka 0 mpaka miaka 5. Kwa kifupi tu ni kwamba sukari ile ina mchango mkubwa wa kuondoa kumbukumbu na uwezo wa kimahesabu wa mtoto. Unakuwa na mtoto ambaye uwezo wake ushafutika. Eti ulimpenda ukampa juisi za sukari, chai ya sukari, ukampa uji kwa sukari ile. Kwa ni muhimu sana mtoto yule asile sukari ya mezani. Tunaita table sugar ile. Ale sukari mbadala. Kwa hiyo kuna sukari buru hizo, ukizipata ni njema. ukitumia asali ni njema kati ya mwaka 0 mpaka 5 kwa mtoto. Mm. Ukifanya hivyo basi darasani kwa utakuwa uchomi ada.
2: Ndio ndio.
0: Lakini pia tuna unga wa ndizi. Hizi ndizi sukari au ndizi zile mbivu. Tunazo hizo unga kwa ajili ya vitu kama milkshake. Basi na sukari ambayo unaweza kuweka kwenye matunda ya watoto kwa ndizi. Mm. Lakini pia tuna nanasi pia unga. Tuna embe unga. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu vingi sana ambavyo tunashirika navyo. Lakini vyote vinalenga kumpa mtu lishe bora na imara.
1: Asante sana ndugu Manase Mambwe, ambapo yeye huyu ni mkurugenzi katika ile kampuni ya Afro Spices. Leo tumejikita zaidi kwenye mbaazi, ambapo amezungumzia chai, amezungumzia unga unaotokana na mbaazi na faida za kutosha kabisa. Lakini faida ambayo imenivutia zaidi ni ile kwamba kumbe mbaazi inasaidia hasa katika swala zima la moyo.
0: Ndiyo.
1: Yeah, hasa kwa wale wagonjwa pia wa moyo wanaweza kuitumia kwa wingi.
0: Yes.
1: Zaidi.
0: Mm-hmm.
1: Hata figo.
0: Yes.
1: Bila shaka kusafisha na ini. Yeah. Ya, ni miongoni mwa mambo ambayo yamenivutia, lakini tunapata potassium, tunapata magnesium na madini mengine ya kutosha katika mbaazi.

0: inawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
1: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
2: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
0: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana. Bariki nao hawa Advent Celestio, wanasema kwamba safari yangu. Panga miadi, tuonane tena katika siku ya kesho.

Karibu mpendwa msikilizaji katika makala zetu. Jina langu ni Fanuel Tanda, na leo tena utaweza kusikiliza mada kuhusiana na banda kitalu au kitalu nyumba, na kwa lugha ya kikoloni inajulikana kama greenhouse.

0: tutaangalia jinsi ya kulima kwa kutumia kitalu nyumba au banda kitalu, na tutakuwa na wataalamu wanaohusika na greenhouse au banda kitalu kutoka chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine. Pia tutakuwa na wanafunzi katika chuo hicho katika fani ya kilimo na ufugaji, wakieleza pia uzoefu wao na teknolojia hii ya banda kitalu.
1: Leo tunakwenda kujifunza kwa habari ya greenhouse. Tutaangazia sana sana faida ama fursa nane za kilimo cha greenhouse. Kwanza tuanze kuona nini maana ya greenhouse, teknolojia hii ya greenhouse. Wengine wanaita banda kitalu, wengine wanaita nyumba kitalu. Lakini kwa kifupi, hii ni teknolojia ya kuipatia mimea mazingira mazuri ambayo yataisaidia mimea au mazao kumea vizuri na kuwa na uzao mkubwa.
2: Majukumu tuliyonayo haya, wakulima na wafugaji haya, tulishawishi serikali.
0: Na kwa sasa tuweze kusikiza dondoo kuhusu banda kitalu.

Kwanza tuanze kwa kupata tafsiri ya neno lenyewe. Greenhouse imekuwa ikipatiwa majina tofauti tofauti. Watu wanaita nyumba ya kijani, wengine wanaita banda, kitalu na kadhalika. Teknolojia hii, cha muhimu ni kuelewa nini hasa maana yake. Greenhouse au banda kitalu ni teknolojia ya kuipatia mimea mazingira mazuri ambayo itasaidia mimea au mazao kumea vizuri na kuwa na uzao mkubwa.

inapandwa kwenye banda au nyumba maalum. Teknolojia hii inatumika hasa kuikinga mimea au kuweza kukinga mimea usiathiriwe na mazingira haribifu ya hali ya hewa. Mazingira haribifu ni kama upepo mkali, baridi kali, mvua kubwa au mvua za mawe. Mionzi mikali ya jua, joto kali, wadudu pamoja na magonjwa. Hayo ndiyo mazingira ambayo teknolojia hii inaleta suluhisho kuhakikisha mimea inastawi vizuri bila ya kuathiriwa na moja ya matatizo hayo ambayo nimeyataja. Teknolojia hii ilivumbuliwa huko kwenye nchi za baridi zaidi ya karne moja na nusu, yani miaka 150. Nchi zilizopo ukanda wa baridi, mazao ya kitropic, mazao yanayopendelea joto, ilikuwa haiwezekani kabisa kulimwa maeneo hayo ya ukanda wa baridi. Ndipo hapo wazo la kuvumbua greenhouse au banda kitalu lipo ibuka. Nchi hizi walianza kutumia teknolojia hii, maana nyumba hii ya kijani ilikuwa ina uwezo wa kutunza joto, na hivyo wakaanza kulima mazao ya ukanda wa joto kama mboga mboga, nyanya, hoho na matunda. Lakini kwa upande wa nchi zinazoendelea, bado teknolojia hii ni mpya kwa watu wengi.

Ya hii pia inatumika katika nchi za joto. Japo kuna utofauti kati yake na zile za nchi za ukanda wa baridi. Hebu tuweze kuangalia faida chache za banda kitalu au greenhouse. Mavuno yanakuwa mara 10 hadi 12 zaidi ya kilimo cha eneo la wazi. Ikitegemea aina ya mazao yanayolimwa humo, aina ya greenhouse pamoja na vifaa vya kudhibiti mazingira ya ndani ya greenhouse. Uhakika wa kuvuna mazao unaongezeka. Maana greenhouse au banda kitalu inaweza kuzuia visababishi vya uharibifu wa mazao. Uzalishaji wa mazao katika kipindi chote cha mwaka. Maana huhitaji kusubiri mpaka msimu wa zao ufike ndio ulime. Uwezo kupata soko zuri la mazao. Greenhouse itakuwezesha kuzalisha kipindi ambacho sio cha msimu. Kwa vile kipindi hiki watu wengi hawazalishi kutokana na mazingira kutoruhusu. Ukiwa na greenhouse au banda kitalu, una uwezo wa kuzalisha kipindi hicho na ukapata bei nzuri. Faida nyingine ya banda kitalu au greenhouse ni ufanisi katika utumiaji wa dawa, viuatilifu katika kudhibiti. Matumizi ya maji ni madogo sana na udhibiti wake ni rahisi. Miundombinu ya umwagiliaji inayotumika hapa ni umwagiliaji matone au drip irrigation, ambapo maji yanakwenda pale penye mmea pekee.

Baadhi ya nchi zinazofanya vizuri kilimo cha greenhouse au banda kitalu. Kuna nchi zaidi ya 50 katika dunia kilimo kinalimwa kwenye greenhouse au banda kitalu. Tutaangalia baadhi ya nchi ambazo zimekuwa zikifanya vizuri kupitia teknolojia hii. Tuanze na Marekani. Marekani ina eneo la takribani hekta 4,000 ambazo zina greenhouse kwa ajili ya kilimo cha maua. Marekani kupitia kilimo hicho wanapata pato la zaidi ya dola bilioni 2.8, zaidi ya trilioni 5 hela za Kitanzania. Hiyo ninazungumzia kwa mwaka. Nchini Hispania inakadiriwa zaidi ya hekta 25,000 na Italia ni hekta 18,500. Zote hizo zimetengenezewa banda kitalu au greenhouse kwa ajili ya kilimo cha pilipili hoho, strawberry, matango, maharagwe pamoja na nyanya. Canada, banda kitalu au greenhouse ni kwa kilimo cha maua na mboga mboga, wakati ambapo hazilimwi kwingine. Greenhouse au banda kitalu kwa tafsiri isiyo rasmi ni nyumba kitalu, nyumba ambayo imejengwa kukidhi mahitaji ya mimea. Nyumba hizi hujengwa kwa ustadi mkubwa wa kitaalam kwa kuzingatia baadhi ya mambo muhimu. Baadhi ya mambo hayo muhimu ni pamoja na hali ya hewa ya eneo husika, joto, baridi, mwanga wa jua, uelekeo wa upepo, mwinuko kutoka usawa wa bahari, aina ya udongo, ubora wa maji, mteremko wa eneo husika. Lakini pia kuna mambo ya kuzingatia kama aina za malighafi zinazotumika pamoja na ubora wake, kama vile nailoni, neti kivuli, mbao au chuma, plastiki, upatikanaji wa maji, kufikika kwa urahisi katika eneo husika, mwinuko wa jengo. Ni muhimu kuzingatia urefu kutoka usawa wa ardhi kabla ya kuwezeka greenhouse au kabla ya kuwezeka banda kitalu. Mazao yanayooteshwa kwenye mfumo huu yako ya aina maalum, kwa maana ya aina ya mbegu ambazo zinatumika hivi sasa za hybrid zenye sifa mbalimbali kama urefu, na ipo pia namna yake ya uwekaji wa mbolea, namna ya umwagiliaji, ambayo ni njia tofauti sana na inavyofanyika katika mashamba ya wazi.

Leo tunakwenda kujifunza kwa habari ya greenhouse. Tutangazia sana sana faida ama fursa nane za kilimo cha greenhouse. Kwanza tuanze kuona nini maana ya greenhouse, teknolojia hii ya greenhouse. Wengine wanaita banda kitalu, wengine wanaita nyumba kitalu. Lakini kwa kifupi, hii ni teknolojia ya kuipatia mimea mazingira mazuri ambayo yataisaidia mimea au mazao kumea vizuri na kuwa na uzao mkubwa. Mimea hii inapandwa kwenye banda ama kwenye nyumba maalum. Teknolojia hii inatumika hasa kukinga mimea isiharibiwe na mazingira haribifu ya hali ya hewa. Mazingira haribifu yanaweza kuwa ni upepo mkali, baridi kali, mvua mkubwa ama mvua ya mawe, mionzi mikali ya jua ama joto kali, wadudu pamoja na magonjwa. Hayo ndio mazingira ambayo teknolojia hii inaleta suluhisho ili kuhakikisha kwamba mimea inastawi vizuri bila kuathiriwa na moja ya matatizo yaliyotajwa hapo. Sasa tuende tuangazie fursa ama faida nane za greenhouse. Faida ya kwanza ni mavuno, wingi wa mavuno. Mavuno yanakadiriwa kuwa mara 10 hadi 12 zaidi ya kilimo cha eneo la wazi, yani kwenye open field. Kwa mfano kama ni mita 8 kwa mita 15, hilo eneo hapo kilima open field, labda ukapata kreti labda za nyanya kreti 5, ukilima kwa greenhouse hapo tunazungumzia zaidi ya kreti 50 mpaka 60. Kwa hiyo hiyo ni faida ya kwanza, ambapo mavuno yanakuwa mara 10 mpaka 12 ikitegemeana na zao pamoja na aina ya mbegu, aina ya greenhouse pia, pamoja na vifaa vya kudhibiti mazingira ndani ya greenhouse hiyo. Faida ya pili ni uhakika wa kuvuna mazao unaongezeka. Maana greenhouse inaweza kuzuia visababishi vya uharibifu wa mazao, kufuru kama wadudu, magonjwa na vingine. Kwa vile teknolojia inasolve ya matatizo, uhakika wa kuvuna unakuwa ni mkubwa zaidi. Faida ya tatu ni kwamba uzalishaji wa mazao katika kipindi chote cha mwaka. Maana huhitaji kusubiri mpaka msimu wa zao ufike ndio ulime. Kwa vile una greenhouse, inaweza kumodify mazingira yale yakafiti uzalishaji wako. Kwa hiyo huhitaji kusubiria mpaka msimu ufike wa nyanya, msimu ufike wa kulima hoho. Unaweza kulima muda wowote ule, na unaweza ukatarget kipindi kile ambacho bidhaa hakuna sokoni, ndio kipindi hicho wewe. Wengine ambapo hawezi kulima, wewe kipindi hicho ndio ukalima ili uweze ukapata bei nzuri saa sokoni. Lakini pia faida ya nne ni kwamba uwezo wa kupata soko zuri la mazao yako. Greenhouse itakuwezesha kuzalisha kipindi ambacho sio cha msimu au tunaita off season. Kwa vile kipindi hicho watu wengi hawazalishi kutokana na mazingira kutoruhusu. Ukiwa na greenhouse unaweza kuzalisha kipindi hicho na ukapata bei nzuri sokoni, kwa sababu wakati huo bidhaa inakuwa ni hadimu. Kwa hiyo unapokuwa na nyanya ama hoho au mazao ambayo umelima kwenye greenhouse kipindi hicho, wewe utakuwa na bei, unaweza kupata bei nzuri kwa sababu uhitaji unakuwa ni mkubwa na bidhaa haipo sokoni. Faida ya tano ni kwamba ufanisi katika utumiaji wa dawa au viuatilifu katika kudhibiti wadudu na magonjwa, kwa sababu greenhouse inazuia pia ule mwingiliano wa wadudu na magonjwa ndani, kwa sababu wadudu pia wanatumika kusambaza magonjwa. Kwa hiyo kwa vile una greenhouse ambayo imefunika kila mahali, ni rahisi kudhibiti wale wadudu. Hata ukitumia viuatilifu ni rahisi zaidi, ufanisi wake ni rahisi zaidi, na wale wadudu au magonjwa yanaweza kudhibitiwa kwa urahisi zaidi kuliko kwenye open field. Lakini matumizi faida ya sita sasa, matumizi ya maji ni madogo sana na udhibiti wake ni rahisi. Kwa mfano miundombinu ambayo inatumika huko ni drip irrigation. Drip irrigation ambayo inapeleka maji moja kwa moja pale kwenye mmea kwa njia ya matone, ambapo maji yanakwenda moja kwa moja pale kwenye ule mmea tu. Kwa hiyo ni rahisi, maji yanatumika ni kidogo, lakini kuyadhibiti pia maji pia ni rahisi zaidi. Namba saba, faida ya saba, ufuza saba ni uwezo wa kutunza mimea iliyozalishwa maabara katika teknolojia ya tishukacha. Greenhouse pia inatumika kutunzia
ile mimea ambayo imetoka kuzalishwa kwenye maabara au kwenye tissue culture inafanywa pale, wengine wanaita harden off, wengine wanaita acclimatization, ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo greenhouse inaweza kutumika pia kutunzia mimea ambayo inatokea maabara kabla haijaenda kupelekwa kwenye shamba mama. Lakini faida ya nane ni uwezo wa kupanda mimea bila kutumia udongo, kama tumewahi kusikia soilless culture ama hydroponics. Unaweza ukapanda kwenye greenhouse. Greenhouse ni nzuri zaidi kufanyia kilimo hicho cha ambacho hakitumii udongo, ambacho kinatumia tu solution, na unaweza ukapanda mimea yako hasa ya mboga mboga na ukaweza kuvuna vizuri sana, hasa kwenye maeneo yale ambayo udongo ni changamoto, udongo una magonjwa. Unajua wadudu au magonjwa yale yanayotunzika kwenye udongo ni ngumu sana tunaita soil borne diseases, ni ngumu sana kuyadhibiti. Kwa hiyo njia mojawapo ya kuyadhibiti ni kutumia kilimo hichi ambacho hakitumii udongo.

0: Karibu katika kipindi cha pekee cha neno la Mungu. Na katika siku ya leo mimi ninakuletea somo hili ninaitwa mchungaji Sadok Samson Rugumia Miheto. Kwa namna ya pekee sana nikukaribishe popote pale ulipo, popote pale unaponisikia. Karibu katika somo hili la pekee ambalo kwa namna ya pekee kabisa litagusa maisha yetu. Somo la leo nimelipa kichwa cha pekee kinachosema kishindo kisicho cha kawaida. Kishindo kisicho cha kawaida. Unaweza kufungua Biblia yako katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura ile ya 7. Tutasoma fungu la 3 mpaka fungu la 6. Wafalme wa Pili sura ile ya 7 fungu la 3 hadi lile la 6. Biblia inasema, basi walikuwapo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twendeni tuliende tukaliende jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kituo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Fungu la 7. Wakaondoka, kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kituo chao vile vile kama walivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Tuombe. Yehova Baba yetu, Mungu mumbaji, wewe uliyezifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, sifa na utukufu vikurudie wewe. Saa ya pekee tunapohitaji kutafakari neno lako, tunakuomba kwa kipawa cha Roho Mtakatifu useme nasi katika mioyo yetu. Tumeomba kwa imani katika jina la Yesu, amen. Amen. Mpenzi msikilizaji, mfalme wa Shamu palikuwa na wakati alizoea kufanya vita na Waisraeli. Kila wakati anapanga majeshi yake, anasema leo lazima twende tukapambane na jeshi la Israeli. Kwa hiyo alikuwa amezoea katika utaratibu wake wa kufanya vita na Waisraeli. Lakini ninampenda Mungu kwamba katika taifa la Israeli Mungu alikuwa amemwandaa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amemwandaa mtu ambaye kila wakati hawa Washami walipokuwa wakipanga mipango yao kwa ajili ya kupambana na
1: taifa la Israel, mtu huyu alipata taarifa mapema, na hivyo akamtaarifu mfalme wa Israel kwamba Washami wameweka kambi mahali fulani, Washami wameweka kambi kituo fulani, na hivyo wa Israel wasiende kule. Na kwa sababu ya mtu huyu, mipango yote ya Washami iligonga mwamba, haikufanikiwa kwa namna ya pekee sana. Ninaomba Mungu akupatie mtu ambaye ataona kwa ajili ya changamoto na matatizo yanayokuijia, kabla shida haijaja, kuweko na jicho linaloweza kuona likatuambia ya kwamba kuna shida inakuja, ili tuweze kujipanga kupambana nayo. Na mtu huyo alikuwa Nabii Elisha. Nabii Elisha alikuwa na uwezo wa kuona, uwezo wa kusikia kutoka katika taifa la Shami juu ya mipango walionayo, taifa la Washami juu ya mipango walionayo ya kupigana vita na Waisraeli. Alikuwa na uwezo wa kuzoom. Leo hii kuna teknolojia zimekuwa, watu wanavumbua vitu na vitu, lakini kwa niwaambie, teknolojia na mambo yote tunayaona sasa yalikuwepo toka zamani. Elisha alikuwa ana uwezo wa kuzoom kutoka Shamu mpaka Israel. Natamani Bwana anipe uwezo, natamani Bwana akupe uwezo wa kuzumu mitego yote ya shetani ambayo ameiweka, ili kwamba kabla hajakunasa uwe umeelewa na umepata mbinu ya kuweza kumwepuka. Na hivyo hali ikawa ni ngumu katika taifa hili la Shamu. Mwisho mfalme akachukia, akasema, ni nani ambaye amekuwa ndumila kuwili, amekuwa msaliti? Maana haiwezekani kwamba kila wakati tunapopanga vita na Waisrael tunakwama. Inawezekana yuko mtu ambaye ni msaliti, ambaye anatusaliti, ndio maana hatufanikiwi. Katika kile kikao walichokaa mtu mmoja akawaambia, mfalme, hata usipoteze muda kuanza kutafuta ni nani mchawi ambaye anafanya mambo haya yasifanikiwe, wala si miongoni mwetu. Ngoja nikwambie, yuko mtu, haleluya, yuko mtu katika Israel ambaye yeye ana uwezo wa kuona na kusikia mambo yote unayoyasema. Hata kama unazungumza chumbani kwako, yeye anaona na anasikia. Huyo ndiye kikwazo kikubwa juu ya mipango yetu. Taarifa ilipomfikia mfalme ya kwamba yuko mtu ambaye anaona, ana zoom, ana uwezo wa kusikia na kuona hata mambo yaliyoko chumbani kwako, mfalme akagadhabika moyo wake. Moyo wake ukajawa na ghadhabu. Akatamani kumuona huyo mtu ni nani. Huyo mtu ni wa namna gani? Penzi msikilizaji, wakati fulani unapokuwa katika maisha ya dhambi, unajitahidi kujificha ficha. Unatembea na mke wa mtu, mara mnatembea gizani. Mnaenda katika nyumba za wageni. Na ninyi mnadhani ya kwamba kwa kufanya hivyo ati mmejificha. Ngoja nikwambie mpenzi msikilizaji, hakuna, huwezi kujificha mbele za Mungu. Macho ya Bwana yako kila mahali. hakuna namna unayoweza kufanya jambo baya au jambo lolote jema ukamficha Mungu. Mungu hafichwi na jambo lolote. Mtala mmoja akasema, wako watu wawili ambao huwezi kuwaficha mambo. Mtu wa kwanza ni Mungu kama nilivyosema. Lakini mtu mwingine ambaye huwezi kumficha ni wewe mwenyewe. Maana nafsi yako inajua juu ya kila kitu ambacho unakitenda. Kwa hiyo usije ukadhani ya kwamba kuna mambo ambayo wewe unayafanya na mbingu hazijui. Hapana. Kila jambo unalolitenda linajulikana mbele za Mungu. Ukisoma Biblia katika Mathayo anasema kila jambo la siri litaletwa hukumuni. Kwa namna pekee sana mfalme akagadhabika. Akasema huyo mtu ni nani? Wakasema huyo mtu ni Elisha. Mfalme akasema huyo mtu Elisha atafutwe haraka sana. Sikiliza nikwambie. Mfalme akaandaa majeshi. Majeshi ya kutosha. Na majeshi haya yakajipanga ili yote yaende kumtafuta mtu mmoja ambaye ni kikwazo kwa mipango ya taifa la Shamu. Wakauliza, huyu Elisha anapatikana wapi? Wakaambiwa yuko katika mji wa Dothan. Na hivyo jeshi lote likaenda likauzingira mji wa Dothan kwa sababu ya mtu mmoja. Ngoja nikwambie, unapoamua kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unayatesa majeshi yote ya ibilisi kuanza kutafuta wewe peke yako. Ngoja nikwambie, shetani yuko bize kupambana na watu wote ambao wameamua kuyatoa maisha yao yote kwa Yesu. Shetani yuko bize. Na unapoona changamoto zimekuwa ni nyingi, hiyo ni taarifa tu ya kwamba majeshi ya shetani yako kazini kwa ajili ya kupambana na wewe. Maana wewe hapo mmoja tu unatikisa majeshi yote ya shetani. Penzi msikilizaji, hapo ulipo wewe peke yako, hapo ulipo hapo chumbani, ukiamua kumpokea Yesu leo, majeshi yote ya shetani yanatetemeka.

anatoka nje akiwa anakwenda huenda kujisaidia. Akiwa anatoka nje akaona umati mkubwa wa majeshi ya Shamu, magari ya vita yametanda, yanawatafuta, yanatafuta mtu anaitwa Elisha. Alipoyaona kijana huyu akawa anatetemeka, kijana huyu akaishiwa nguvu, kijana huyu akatetemeshwa, akarudi ndani kwa Elisha. Analia, anamwambia, mfalme wangu, tunaangamia, njoo uone tunavyoangamia. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu huyu Elisha, Biblia inaniambia kwamba akatoka nje ili aone. Biblia inaniambia, hainiambii kwamba akashtuka. Watu waliojazwa na nguvu ya Mungu hawana wasiwasi juu ya maisha yao. Sikiliza nikwambie, alipokuwa pale pale ndani anamtazama huyu kijana anavyotetemeka, akamhurumia, akamwambia, sikiliza maneno ya mtumishi wa Mungu, anasema, hao uliowaona ni wachache mno kuliko majeshi yaliyotuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi yaliyokuzunguka ya Bwana ya kukulinda ni mengi. Sikiliza katika Zaburi sura ile ya 34 aya ile ya 7 na ya 8, anasema onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema. Anasema heri wale wanaomtumainia. Anasema malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwalinda wamchao na kuwaokoa. Malaika wa Bwana wanakulinda wewe mtu wa Mungu. Malaika wa Bwana wanakulinda, usiogope bundi, usiogope vitu vidogo vidogo, unalindwa na nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kijana yule pamoja na maneno haya, lakini bado imani yake haikuwa vizuri, bado hajaamini. Huyu Elisha anampenda. Elisha kaona ni msaidieje huyu kijana ili aweze kuona. Ngoja, akaomba ombi la pekee. Akasema, Baba, mfumbue macho kijana huyu ili aweze kuona. Haleluya. Mungu naye anawapenda watoto wake. Maana anasema, mkiomba neno lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Kama ilivyo kawaida ya Mungu, akamfumbua macho yule kijana. Yule kijana alipoona, haleluya, akaona magari ya moto ya vita, malaika wenye panga wamesimama, panga zinazowaka moto. Kijana yule akatulia, maana ameuona mkono wa Bwana. Natamani Mungu mahali pale ulipo akufumbue macho, uone namna ambavyo anajishughulisha sana kwa mambo yako, uone namna ambavyo anakutunza na kukulinda jinsi ambavyo halali kwa ajili yako. Huyu Elisha alipoona vile, akatoka nje. Alipoyaona yale majeshi, akamuomba tena Mungu, akamwambia, Baba, wapige upofu. Haleluya, haleluya. Wakapigwa upofu, akawapiga upofu. Walipopigwa upofu, akawaambia, njoni hapa, mnamtafuta nani? Wakasema, tunamtafuta Elisha. Akasema, hapa si mahala pake, twendeni niwapeleke. Elisha akawaongoza hawa maadui wa Israel, akawaongoza mpaka kwenye lango la Samaria, akawaongoza, geti likafunguliwa, wakaingia wote ndani ya mji wa Samaria. Walipoingia, akiwa katikati pale karibu na ikulu ya mfalme Ahabu, oh, wamefika pale, mfalme anamuuliza Elisha, bwana wangu, niwafanyeje watu hawa? Anasema, je, niwapige na kuwaua? Ha, Elisha anakuambia, sikiliza, usilipe ovu kwa ovu, usilipe baya kwa baya. Hawa sio wa

0: kupiga cha kufanya wapikie chakula wale na maji wanywe. Penzi msikilizaji, ninaongea na mtu ambaye amekosana na mtu na anajua huyo ndiye adui yake, na kwa namna ya pekee amefunga kinyongo na huyo akimwaga ugali yeye anamwaga mboga. Sikiliza nikwambie, unafunga baraka zako. Biblia inasema wanapokutendea, usilipe baya kwa baya. Mtu akikutendea baya, wewe mlipe jema. Kwa kufanya hivyo, Biblia inasema unampalia makaa kichwani pake. Msamaha unaleta suruhu katika maisha ya mwanadamu. Wale watu wakapikiwa chakula. Napiga picha, naona pilau limetengenezwa. Ninaona watu wakila na kunywa. Baada ya kula, wakaambiwa waondoke kwa amani ya Bwana. Nisikilize nikwambie, Biblia inafunga sura ya 6 ikisema hapakutokea vita tena kati ya Washam na Waisrael. Ngoja nikwambie, chakula kinamaliza migogoro. Yule ambaye ni adui yako, mwite nyumbani kwako, tengeneza chakula, mle pamoja. Mkimaliza kula chakula, kuna theolojia ya meza. Theolojia ya meza inaondoa migogoro katika familia, inaondoa migogoro katika jamii. Kula le chakula, vita ikakoma. Lakini miaka ilipoendelea, akatokea mfalme mmoja hapo hapo Sham, aliyekuja baadaye, na jina lake aliitwa mfalme Ben-Hadad. Huyu mfalme ni kana kwamba alipofika akaona baadhi ya mafaili ambayo yalikuwa yanaonesha vita iliyowahi kupiganwa kati ya Waisrael na Washam, na akaona kana kwamba Washamu waliaibishwa sana huko nyuma. Sasa yeye alipochukua kiti akasema haiwezekani, lazima nipigane vita na Waisraeli tena. Kwa hiyo kazi kaanza. Na wakati huu sasa Mungu naye akanyamaza. Penzi msikilizaji, kuna wakati Mungu anaweza akakupigania katika maisha yako, akanyosha njia ukauona mkono wake. Lakini kuna wakati pia katika safari hii ya imani, Mungu ananyamaza kimya. Wako watu waliomba Mungu awasaidie waweze kufanikiwa katika maisha yao. Ni kweli wakafanikiwa, lakini kuna saa na nyakati fulani kwenye maisha yao Mungu alinyamaza kimya. Wakati huu Washami wakaja wakauhusuru mji wa Samaria, yani wakawabana wa Samaria kiasi kwamba hapakuwa na mtu aliyekuwa na uwezo wa kuingia wala kutoka katika mji wa Samaria. Na kwa sababu hiyo njaa ikawa ni kali mno katikati ya Samaria. Yani njaa nayo izungumza sio ile njaa ya kukosa chakula cha leo huku ukiwa na matumaini ya kula kesho. Sizungumzii njaa ile ambayo ni ya uzembe wa kupika. Sizungumzii njaa ile ya kuahirisha kwamba nitakula baadaye. Njaa ninayoizungumza ni njaa kali ambayo wakati mwingine unalala ukiwa unaota kwamba ulipika, kumbe haukupika, na unaamua kwenda jikoni kuhakikisha kama kweli hayo mawazo yanayopita kichwani sio yenyewe. Njaa kali. Njaa hii ya Samaria ilikuwa ni kali kiasi kwamba Biblia inasema kichwa cha punda kilikuwa kinauzwa kwa bei ghali. Yaani kusema watu wenye uwezo watu waliobarikiwa kiuchumi ndio walikuwa na uwezo wa kula kichwa cha punda. Mpenzi msikilizaji, hapo ulipo ulishawahi kula kichwa cha punda? Ulishawahi kuwa na njaa kiasi cha kula kichwa cha punda? Mahali fulani rafiki yangu alinisimulia kule South Sudan kwamba watu wanamiliki vichuguu, wanakula udongo, na unakuta mtu anakimiliki kichuguu chake, yani ukikatisha kwenye kichuguu chake ukachukua udongo wake ni vita jakali. Na watu wa kawaida katika Samaria walikuwa wanakula unga unaotokana na mavi ya njiwa, na ya mavi ya njiwa yalikuwa yapimwi kwa debe ama kwa kilo, yanapimwa kwa kibaba. Njaa ikawa ni kali kuliko maelezo. Siku moja mfalme akiwa anapita, anatembea tembea katika ukuta wake, akakutana na akina mama wawili ambao walikuwa wanagombana. Kwa nini wanagombana? Walikubaliana kwamba sasa, kwa sababu njaa imetuuma na sisi tumebarikiwa kuwa na watoto, sasa tukubaliane. Wakakubaliana ya kwamba mmoja amchinje mtoto wake wamle leo, alafu mwingine wamchinje wamle kesho. Penzi msikilizaji, wewe unayenisikiliza, umewahi kusikia njaa ambayo mama anaamua kumchinja mtoto wake ili amle? Njaa kali. Mfalme aliposikia ya kwamba watu wamefika mahali, wamefika hatua ya kula watoto wao, ghadhabu kuu ikaja ndani ya moyo wake. Maana taifa la Israel ni taifa la Mungu, na taifa la Mungu linakuwa na wajumbe wa Mungu waitwao manabii. Kwa hiyo changamoto haiwezi kuja bila watu wa Mungu kutoa taarifa. Na hivyo mfalme akaona ya kwamba Elisha nabii hakuwa na kazi yoyote, alikuwa anakula bure, maana hakuna kitu anafanya, hajatoa taarifa kwamba hali ni mbaya namna hii, na hataki kutabiri na kuweza kuomba kwa Mungu ili taifa liweze kuokolewa. Mfalme akaamua kutuma mtu, jemedali wake wa kivita, yule ambaye yeye kazi yake ni kuua, akasema leo isipite kama kichwa cha nabii Elisha hakijakatwa. Na Elisha naye, mtu wa Mungu huyu, roho wa Bwana yu ndani yake, akiwa amekaa mahali fulani na wazee fulani, akaona tena, akazoom tena. Bwana asifiwe. Huyu ni mzee wa kuzoom. Akazoom tena, akamuona kamanda anakuja kwa ajili ya kumwangamiza. Akaona hali yake inakwisha, akaingia ndani, akawaambia watu waliokuwa wamekaa naye kwamba akija mtu mwambie niko ndani. Jemadari huyu alipokuja, kumbe wakati anakuja mfalme naye alikuwa amechukia, naye mfalme alikuwa nyuma yake anafuata ili aone namna ambavyo Elisha anauawa. Habari njema na habari mbaya zikawa zinakutana. Habari njema kutoka kwa Elisha na habari mbaya kutoka kwa mfalme zikawa zinakutana. Elisha akiwa ndani, ndipo akatoa unabii.
1: Ngoja nikwambie.
0: Wakati umekata tamaa, wakati ambapo huna lolote la kutazama, when you are helpless, hopeless, wakati ambapo hauna msaada wowote, hapo ndipo Mungu anaingilia kati. Wakati mfalme hana njozi tena, mfalme hana tumaini tena, ndipo mfalme akiwa amechukizwa anatamani nabii wa Bwana aweze kufariki, aweze kufa. Kumbe nabii wa Bwana alikuwa amebeba unabii wa wokovu wa taifa la Israeli. Elisha akatoa unabii akasema, kesho panapo majira kama haya unga mzuri utapatikana katika Samaria. Kesho katika majira kama haya unga mzuri utakuwa unapatikana. Sikiliza. Wafalme wa pili sura ya 7 fungu la kwanza. Elisha akasema, haleluya, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho saa hii, kesho panapo saa hii, kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeri na vipimo viwili vya shairi kwa shekeri langoni pa Samaria. Fungu la pili, yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akisema, tazama kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako lakini hautakula. Hasara ya kuto kulisikiliza neno la Mungu, hasara ya kuto kuwa na imani na neno la Mungu. Wakati mtumishi wa Mungu analeta ujumbe wa amani, huyu akida moyo wake umekataa, akasema haiwezekani. Mwisho nabii akamwambia, wewe utaona lakini hautakula. Mpenzi msikizaji, wako watu katika ulimwengu huu ambao wao wameishia kuona lakini wao hawali, wanaona tu. Kuna watu ambao wanaishia kuona watu wakiolewa, wanaishia kuona watu wakifanikiwa, wanaishia kuona watu wakisoma, wanaishia tu kuona watu wakibarikiwa lakini wao hawajabarikiwa. Wakiishia kuona watu wakimpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao lakini wao wanaona tu. Je, mpenzi msikilizaji wangu, unataka kuwa kwenye kundi la watu wanaoona tu bila kubarikiwa, au unatamani kuwa katika ile kundi la wale watakaoona na kula? Katika lango la Samaria palikuwa na watu wanne wenye ukoma. Watu wenye ukoma ni watu waliotengwa na jamii. Maana ukoma ulionekana kuwa ni ugonjwa ambao una matatizo, ni laana kutoka kwa Mungu. Na hivyo ukiugua ukoma, watu na jamii ilitambua ya kwamba wewe umepigwa na Mungu. Wakoma hawa wakiwa pale kwenye lango getini, wamekaa kwenye geti kubwa la mji wa Samaria, wakaulizana maswali, maana njaa imewachapa. Maana wao hukaa pale wakingoja kuombaomba ili waweze kupewa msaada. Na sasa watu wa mjini wana njaa na hakuna mtu anayepita getini. Njaa ikawa ni kali. Mwisho wakakaa kikao kujadili namna watakavyokufa. Wakaulizana. Wakasema, tukiingia mjini, mjini kuna njaa, na kwa namna hiyo kufa tutakufa tu. Mwingine akasema, twende kwa Washami. Akasema, sasa kwa Washami tukienda si ndio tutauawa moja kwa moja? mwisho nadhani mmoja akasema, mimi nafikiri ni bora tuchague aina ya kifo, kwamba tukifa lakini tumekula itakuwa ni afadhali kuliko kufa wakati tuna njaa. Basi wakakubaliana, wakoma hawa wakaanza kutoka kwa imani. Haleluya, nawapenda wakoma. Wakatoka pale getini kwa imani, kwamba tukienda kwa washami wakituacha hai sawa. Imani ya wakoma, na tamani iwe imani yako, imani ambayo haiangalii nyuma, kwamba hata kama nimepata ndio, hata nikikosa sawa. Imani isiyo ya kawaida. Wakoma hawa wakaanza safari, wakaanza kutembea. Biblia inasema kabla ya mapambazuko, ina maana ni wakati wa saa 9 alfajiri hivi, wakati wa saa 10 wakaanza kutembea, wanaenda kwenye kambi ile ya Washami, pale ambapo Washami wameweka kambi yao. Wakoma hawa wanatembea, wakoma wanatembea. Mungu alipotazama imani yao, alipotazama kutembea kwao, kwanza ni wakoma, miguuni inauma, wanatembea kwa imani, wanatembea. Mungu alipoona imani yao, Biblia inasema Bwana akawasikizisha Washami kishindo. Haleluya. Akawasikizisha Washami kishindo cha farasi, kishindo cha magari, wakatiwa hofu. Natamani Bwana awasikizishe kishindo maadui zako, awasikizishe kishindo cha pekee wale ambao wanateta na maisha yako. Bwana awasikizishe kishindo wale ambao wanakuonea kijicho. Bwana awasikizishe kishindo. Zaburi ya 35 fungu lile la kwanza nasema, Bwana utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami, uishike ngao na kigao, usimame unisaidie. Bwana akawasikizishe kishindo wale maadui zako, kishindo cha pekee, kishindo kisicho kuwa cha kawaida. Je, ni adui gani uliye naye? Je, ni ugonjwa? Kama ni ugonjwa, ninaomba kwa namna pekee kwa jina la Yesu, Bwana akausikizishe kishindo ugonjwa huo, ukatetemeke na kuondoka. Bwana akasikizishe kishindo katika biashara yako. Bwana akalete kishindo katika kazi yako. Bwana akalete kishindo katika afya yako. Bwana akalete kishindo kisicho cha kawaida katika maisha yako. Washami waliposikia kishindo wakakimbia, wakaacha kila kitu, wakakimbia. Bwana anakwenda kuleta kishindo katika maisha yako. Somo linasema kishindo kisicho cha kawaida. Je, unatamani Yesu alete kishindo katika maisha yako? Je, unatamani kusikia kishindo cha pekee katika kazi yako? Je, unatamani Bwana alete kishindo kitakacho sambalatisha magonjwa yaliyokuandama? Je, unatamani Yesu alete kishindo kitakacho sambalatisha na kuondoa mikosi na balaa inayokufuatilia? Je, unatamani Yesu alete kishindo katika elimu yako ambayo inakwama kwama? Je, unataka Yesu alete kishindo kisicho cha kawaida, kishindo ambacho kitaondoa hofu na mashaka katika maisha yako? Je, unatamani kishindo kisicho cha kawaida? Kama hiyo ndio tamaa yako, na umetoa maisha yako kwa Yesu, kwa nini usiamue sahi? Kama ambavyo wakoma waliamua, kama ambavyo wakoma hawa walifanya maamuzi. Kwa nini na wewe usifanye maamuzi katika saa hii ya pekee? Maana Bwana ataleta kishindo kisichokuwa cha kawaida kwenye maisha yako, na yale yote ambayo yalikuwa ni kikwazo kwenye maisha yako yataondoka, nawe utaiona nuru kama vile wakoma walivyouona mkono wa Mungu. Wakala chakula, wakachukua kila kitu, na unga mzuri ukapatikana Samaria kama neno la nabii lilivyosema. Na yule akida aliyekuwa anasimama mlangoni, watu waliposikia taarifa za chakula kwenye kambi ya Washami, walimkanyaga akafa. Ni kusema aliona lakini hakula. Usiwe kama akida anayekataa na kutokuamini, lakini katika saa hii hebu chukua imani yako, uwe kama wakoma wanne walioamini, wakaondoka kwa maamuzi yao na imani yao, wakapona katika njaa yao, wakapona, wakaleta habari njema katika taifa. Ninakusihi kwa neema ya Yesu Kristo, mpokee Yesu, fanya maamuzi ya pekee, naye ataleta kishindo kisicho cha kawaida katika maisha yako. Kama unatamani Bwana alete kishindo, sasa waweza kuomba pamoja nami. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya neno lako la pekee, neno ambalo limegusa mioyo yetu, neno ambalo limetuonesha namna ambavyo tunakuhitaji, neno ambalo limetupatia kiu ya kukupenda. Asante Yesu kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa namna pekee sana ninaomba kwa ajili ya msikilizaji wangu, msikilizaji huyu ambaye amekuwa kiteswa na ibilisi, amekuwa na changamoto nyingi katika maisha yake. Leo hii Baba, ninaomba kishindo kisicho cha kawaida, kama kile ambacho kilikuja kwa wakoma, kikashuke kwenye maisha yake, kikashuke kwenye biashara yake, kikashuke kwenye kazi yake, kikashuke kwenye elimu yake, kikashuke kwenye ndoa yake, kikashuke kwenye mahusiano yake, kikashuke kwenye tabia yake, tabia hii iliyo mbovu ambayo haipendi. Weka kishindo kisicho cha kawaida, tabia hii ikasambaratike na kukimbia mbali kama vile Washami walivyokimbia mbele ya wakoma. Asante Yesu, maana umetusikia. Maana hata yale magonjwa yanakwenda kukutana na kishindo, kishindo kisicho cha kawaida, yakapone kwa jina la Yesu. Asante kwa ajili ya yule mama, asante kwa ajili ya yule baba, asante kwa ajili ya yule kijana, asante kwa ajili ya yule binti, asante kwa ajili ya yule mtoto ambaye Bwana alikuwa amefungwa na ibilisi, na wewe leo umeruhusu kishindo katika moyo wake. Asante Yesu, maana umetusikia. Nimeomba na kuwaombea watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Basi napenda ni kukaribishe katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Kipindi hiki kinakupatia nafasi kutuma salamu kwa wale ambao siku ya leo natamani wawe na mlo mwema, lakini pia unasikiliza Jiko Salama. Ndani ya studio kukuletea kipindi hiki naitwa Habi Machilumshana, ukipenda dada mkubwa. Siko peke yangu.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuungane kupitia 0712 695 992. Hiyo nambari ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja ukisalimia tuatano na kuacha ujumbe wako hapo. Kumbuka ni 0712 695 992. Tuwe sote.
0: Basi katika pishi au katika kile ambacho tunatamani leo tuweze kukifahamu vizuri ni kuhusiana na parachichi. Tumekuwa tukizungumzia kwa mfululizo, ikiwa ni sehemu ya tatu. Hebu tusikilize Neema Shikaeli Kisanga anatueleza nini kuhusiana na parachichi. Ninaamini utabarikiwa kwa sababu ni tunda ambalo wengi hutumia, hata wale ambao hawapendi, basi inawalazimu waweze kulitumia tunda hili kwa sababu lina manufaa makubwa katika miili yetu.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Mungu wetu ni mwema, ametupatia kuona siku ya leo tena. Lakini kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukiandaa lishe bora, vyakula bora ili kuweza kutusaidia kupata afya nzuri na kinga nzuri ya miili yetu. Katika kipindi kilichopita tumezungumzia kuhusiana na faida ya tunda la parachichi. Na kwa siku ya leo tena naomba nikukaribishe tuendelee na muendelezo wa kuona faida za tunda la parachichi. Lakini kabla nilikuwa nimekupa utangulizi wa tunda la parachichi na namna ambavyo lina umuhimu katika miili yetu. Sasa nimezungumza kuhusiana na jinsi tunda la parachichi linavyoweza kusaidia kufanya uzito wako au uzito wa mwili kuwa sawa. Ni kwa sababu inaenda kupunguza mwendo wa kufyonzwa kwa chakula, kumengenywa kwa chakula, lakini pia kulubricate utumbo, vyakula vikapokelewa kwa uzuri, lakini pia vikachakatwa, vikavunjwa vunjwa kwa uzuri. Parachichi sio tunda tamu, ila linaweza kusaidia matunda matamu yakaenda kumengenywa vizuri, kwa sababu lenyewe linakuwa limetangulia. Hata kama ni mgonjwa wa sukari akatumia parachichi alafu akagusa tunda lolote ambalo yeye hataki kulila lina sukari, ile sukari haitopanda. Kwa sababu gani? Tayari tumeshatanguliza, tumeshapunguza mwendo kwa kutumia parachichi. Kuna magonjwa, kwa mfano wa magonjwa ya moyo, unajua wengi tunapata changamoto za magonjwa ya moyo kwa sababu ya kile tunachokula. Mishipa ya damu inapoziba, sawa, ina uwezo wa kupelekea ukapata changamoto za magonjwa ya moyo. Lakini parachichi, kwa sababu lenyewe linaenda sasa kufanya vilivyo mwilini vitumike, ili visije vikafanyaje, vikakuletea madhara, hata mishipa yako ya damu itakuwa vizuri, itaweza kusafirisha damu vizuri. Na haya mafuta mazuri ambayo yako kwenye parachichi yenyewe ndio huwa yanasaidia kufyonzwa kwa mafuta mengine ambayo yako mwilini, ikiwemo cholesterol. Ndio maana ukila tunda la parachichi cholesterol yako inakuwa nomo. Cholesterol inahitajika mwilini, wapendwa, na sio mbaya kwenye mwili wa mwanadamu, ila inapozidi ndio changamoto, lakini pia inapopungua ni changamoto. Jitahidi sana unapotumia tunda la parachichi, kumbuka litakusaidia mambo yafuatayo. Sasa miongoni mwa faida za parachichi ni pamoja na kudhibiti shinikizo la damu, kushusha kiwango cha rehemu au tunasema kuloa cholesterol level ya kwenye damu. Sasa kingine kinadhibiti ugonjwa wa sukari, lakini inapunguza maumivu ya viungo na magonjwa mengine ikiwemo inflammations, pamoja na kuimarisha uwezo wa kuona vizuri. Kwa nini nimetamka haya kwa pamoja? Nataka nikuambie faida zake. Yaani ni kitu gani kinafanyika? Tunda la parachichi kama nilivyotoka kuelezea, litakusaidia wewe usiwe mlaji wa mara kwa mara, kwa sababu lenyewe linavunjwa vunjwa kwa muda mrefu. Kama ambavyo mnakumbuka niliwaambia kuhusu lipid foods, vyakula vya mafuta, vyenyewe vinavunjwa vunjwa taratibu sana. Karanga, hivi vyakula vya namna hiyo, kwa sababu vina mafuta maalum ndani, yale mafuta yanafanya kuvunjwa vunjwa kwa muda mrefu. Sasa kwa sababu ya kuvunjwa vunjwa kwa muda mrefu, kikikaa chakula muda mrefu tumboni na kikavunjwa kwa kipindi kirefu, wewe huwezi kuhisi njaa ya kula mara kwa mara. Na kwa maana hiyo hata kile kinachopelekwa kwenye damu kitakuwa ni kiwango kizuri sahihi ambacho kitasaidia kuweza kuleta kusambaa vizuri kwa virutubishi ndani ya mwili wako. Na ukiwa ni mtu wa kuzoea kula parachichi mara kwa mara, utafanya mwili wako usio unaingiza vyakula vingi visivyotakikana kwa wingi, maana wengi wetu tunakosa kuwa na kiasi. Ukiona hiyo changamoto ya kukosa na kiasi, wakati wote unapotamani kula anza na parachichi. Utakuwa mlaji wa mara kwa mara. Na kwa namna hiyo basi utasaidia mwili wako usiweze kufyonza kiwango kikubwa cha sukari kwenye damu au glucose, ambapo ikaenda kupelekea changamoto za mishipa ya damu, kuziba kwa mishipa ya damu, lakini pia kupeleka kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha cholesterol. Hapo hapo inaweza ikapelekea kupata magonjwa mengine. Kiwango kikubwa ni magonjwa yasiyoambukizwa. Ili kuepukana na hayo, jitahidi kutumia tunda la parachichi. umeona nilivyokuelezea namna ambavyo utaweza kusaidia au kudhibiti usipate hizo changamoto. Mpendwa msikilizaji, note down, nazungumza faida za vyakula, sina lengo lingine tofauti. Kingine, unajua kwa sababu ya kupunguza kiwango cha rehemu, hizi tafiti ni kipindi kirefu sana nimesoma, kwa sababu inapunguza kiwango kikubwa cha rehemu, manake hutopata changamoto za kuziba kwa mishipa ya damu. Mishipa ya damu itakapoziba, mgonjwa anaweza kupata heart attack, anaweza kupata changamoto zingine za stroke kwenye ubongo, hatopata hizo shinikizo la damu. Itakusaidia kuweza kutengeneza afya nzuri ya mwili wako. Kama circulation itaenda vizuri, mwili wako utasambaza vizuri virutubishi, lakini pia hewa nzuri ya oxygen, lakini pia utakuwa na afya bora. Wakati mwingine tunaumwa mishipa na mifupa kwa sababu supply haiko sawa. Kwa hiyo uweze kuwa na mishipa mizuri ya damu, basi damu yako ikazunguka vizuri, virutubishi vikasambaa vizuri, uweze kupata pia changamoto za maumivu ya mishipa. Lakini lubrication, haya mafuta yanayotumiwa, yanayopatikana kwenye parachichi, yanasaidia pia kiafya, maana na yenyewe yamebeba nini? Yamebeba virutubishi muhimu. Haya, faida nyingine ni pamoja na kuimarisha mifupa ya mwili, kuimarisha usagaji wa chakula. Kwenye mifupa nimeshaelezea, kuimarisha usagaji wa chakula nimetoka kukueleza. Unapokula parachichi lako mara ya kwanza, unafanya mmeng'enyo au kuvunjwa kwa kile chakula kinachoendelea kuingia mwilini uwe bora. Chakula jamani wapendwa, kikisagwa vizuri, ufyonzwaji ukaenda vizuri, manake utapata virutubishi vizuri, utaweza kujipatia kinga nzuri ya mwili, lakini pia utaweza kufanya kutembea vizuri kwa uchafu kwenye mwili, ikiwemo choo kikubwa. Choo kikubwa, bowel movements zitaenda vizuri. Kama usafirishaji wake utakuwa vizuri, fibers za kutosha, parachichi linaweza kukusaidia kupata choo vizuri. Usipate choo kigumu, usije ukapata maradhi mengine yanayopelekewa na kupata choo kigumu, ikiwemo bawasiri. Mara nyingi choo kinapokuwa kigumu mara kwa mara, alafu unakandamiza zile veins zikavunjika, zikapasuka, unaweza ukapata choo cha damu au unaweza ukaja kupata vimbe. Unajua inaweza ikaanza kukuletea madhara taratibu, mwishoni ukapata ile changamoto. Kwa sababu mmeng'enyo mzuri wa chakula utapatikana, basi utaweza kupata maradhi, ikiwemo kupata choo kigumu. Sasa ili ni moja ya tunda linafaa pia kuliwa kwa wajawazito. Hizi changamoto za choo kigumu pia huwa zinawakuta sana wajawazito. Lakini pia bawasiri huwa inatokea pia mama anapokuwa mjamzito, kama hatozingatia ulaji mzuri. Akipata choo kigumu, anakandamiza sehemu ya utumbo na kuweza kusababisha ile changamoto ya bawasiri. Kwa hiyo mama mjamzito, tunda hili lina manufaa sana kwako. Litaweza kukusaidia kupata lishe bora, virutubishi kwa mtoto na kwako pia. Lina madini mazuri ambayo nitakueleza mbele ya safari, lakini pia tunda hili lina uwezo wa kukusaidia usipate choo kigumu, ukapata choo cha kawaida ambacho kisikuletee madhara, lakini pia ukaendelea kuwa na afya bora wakati wa safari yako ya ujauzito. Faida nyingine nimekuambia ni tunda la parachichi lina virutubishi vya aina mbalimbali. Virutubishi hivi ni pamoja na vitamin C. Mpendwa, ukisikia tunda lina vitamin C, likimbilie, penda sana kulila hilo tunda. Na asilimia kubwa ya matunda na mboga mboga tunapata vitamins na minerals za kutosha. Sasa vitamin C ni vitamins kinga. Ni vitamin kinga, ni nzuri sana kwa kukinga afya ya mwanadamu. Uepukane na maradhi makubwa, uepukane na changamoto za maambukizi ya magonjwa. Vitamin C inaboresha kinga ya mwili. Lakini kuna vitamin nyingine inaitwa B6, lakini kuna vitamin nyingine inaitwa vitamin E. Ndio maana mtu anayekula parachichi mara kwa mara, ngozi yake inateleza, vitundu vya mwili vinapumua vizuri, ana ngozi laini, hawezi kupata maradhi au changamoto za ngozi. Kwa sababu ya nini? Anapata good vitamin E kutoka kwenye parachichi. Lakini parachichi pia lina vitamin K. Lakini kuna madini madini kiwango kikubwa sana, lakini hapa tunapata pia madini ya kopa, madini ya potassium. Haya ni muhimu, yanapatikana kwa wingi kwenye tunda la parachichi. Sasa, wakati nimezungumzia kuhusiana na vitamin E, naomba niseme kitu kabla ya kuendelea mbele. Ulaji wa matunda na mboga mboga unamfanya mtu kuwa na afya bora kwa asilimia kubwa sana. Lakini unaweza ukagundua una afya bora kabla hujaenda hospitali kupima, kwa kuangalia ngozi yako, kuangalia macho yako, kuangalia openings, tunasema sehemu za wazi za mwili wako, pua. Ukiangalia kwa ndani kwenye pua utaona kuna rose color. Ukiangalia lips zako, ukiangalia ulimi wako utaona rose color. Ukiangalia kwenye macho yako nasema huyu damu yake iko sawa. Wanaanza kuangalia afya kwenye opening. Sasa kwenye ngozi ya mwanadamu, ngozi ina uwezo wa kuelezea afya ya organs zilizoko ndani. Utasema huyu mtu anatoa uchafu kwa wingi sana. Utasema huyu mtu anapumua. Ukiweza kula tunda la parachichi mara kwa mara, angalau mara moja kwa siku, tunda hili wapendwa linatengeneza afya ya mwili wako. Utakuwa bora, seli zako za mwili zitakuwa zina perform vizuri. Mwili wako utakuwa na afya. Lakini wewe mwenyewe utakuwa na afya bora, utaweza kumudu majukumu yako ya maisha. Mifupa ya mwili wako itakuwa sawa, mishipa itakuwa bora, usafirishaji, circulations zote kwenye mwili zitaenda vizuri. Lakini pia utaweza kuwa na ngozi nzuri, kucha. Lakini utakuwa na nywele za afya bora. Parachichi lina faida nyingi sana. Nitakwambia faida zote, hata ikiwemo kucha na nywele. Ukiangalia kucha yako, tunasema kucha hii ina afya. Tunasema huyu mtu ana virutubishi vya kutosha. Nywele inakuwa nzito, inakuwa protein in nature. Kwa protein in nature inakuwa zigzag, nzito. Inakuwa na scalp ambayo haina maambukizi mba. Parachichi ni nzuri kwa afya. Watu wengi huwa wanatumia parachichi kwa kufanyia steaming kwenye nywele. Mimi ushauri wangu, kula parachichi. Yani hivyo vyote usihangaike, kula kwanza. Ukilila vizuri parachichi, umetengeneza vyote hivyo vikawa vizuri kwenye mwili wako. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda,
1: asante Neema kwa elimu hiyo ambayo tumeipokea kuhusiana na parachichi. Na hivyo basi tunahama kutoka jiko salama, tunaelekea katika simu za moja kwa moja mpaka na dakika 40. Baada ya hapo tutaelekea katika ujumbe mfupi wa maneno ambao umetumwa.
2: Haya basi msikilizaji, kupitia 0712 695992 ninaanza kupokea simu kwenye line. Hello.
3: Hello, AWR Tanzania.
2: Naam, habari ya kwako?
3: Habari hapa studio.
2: Nzuri sana. Tunaongea na nani, uko wapi?
3: Hii sauti ni ya Deus Mahona, Mama Kona, wilaya Igunga, Tabora.
2: Deus, karibu sana, usalimie watu watano.
3: Asante sana. Zangu za kwanza nitaanza na Joseph Kenja akiwa Majiliende Kinyanga na mwambia kwa moja. Zangu za pili ni kwa Safari Matingizi ya maeneo fulani ya Kalangale ya Igunga. Tatu nitamkamata huyu Makasengere Ruhumbo mwanita Kinyanga. Zangu za nne ni kwa Mahona Makunga akiwa Morogoro na mwambia mani sana. Tano na mwisho nitamkamata huyu Mahera Dabaru maeneo fulani ya Kaumbu ya Igunga. Wote tu niwatakie mchana mwema, kazi njema hapa studio AWR.
2: Asante sana, barikiwa.
3: Nao pia.
2: Asante. Haya, tunaendelea msikilizaji baada ya yeye kwenye line hapa. Okay. Basi bahati mbaya umetoweka, lakini unaweza kurejea tena kupitia 0712 695992. Tuendelea kwa pamoja kwenye line. Hello.
4: 2026 niko hapa, habari ya AWR Tanzania, Morogoro mjini, kwenye mataa ya kuwakawaka na mji kasoro meli meli inaleta mimi.
2: Nzuri. Jambo, habari za kwako?
4: Sana. Leo si ndo Blue Monday leo?
2: Kabisa.
4: Endeleeni kujitahidi, sasa nitawaita kama ni Blue Monday.
2: Haya, tumesikia.
4: sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi niite Flenki sababu Amos babake na Neli. Na dunda dunda niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Ni jiji la Dar es Salaam. Bwana, leo nafasi ya kwanza kabisa nitaianzia Kiegea Mkwapa Dodoma. Yuko reporter mkuu hatuna kitu kempu anaitwa Richard Mjachi. Bwana, heshima nyingi sana kwako Richard Mjachi. Nafasi yangu ya pili leo nitaiacha Mbalizi Mbeya. Yuko Fred Moshi na mwambia Shimboni Shafu Fred Moshi. Nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha maeneo ya Kome Nyakabanga Buchosa Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa jema sana mkuu, simama imara twende pamoja. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha Isimani Iringa. Yuko mkuu wa nidhamu ndani ya jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite Samuel Vakuvala alimaarufu Uncle Sam. Kwa heshima zote namuita babake na Lei. Huyu ni mzee wa M-Pesa Iringa, namwambia heshima nyingi sana kwako. Wasalimia Isimani hapo. Bwana, mwisho kabisa msumari huu mzito sana. Nitaumalizia maeneo fulani ya manispaa ya Shinyanga mjini. Nazungumzia Shai Town. Yuko dadangu mimi wa damu kabisa Soji Charles Kazungu. Kwa heshima zote namuita mama yake na Kazungu. Najua sanjari sana na mwanaye Anet, wanatabasamu wote pamoja. Nawaambia AWR ndo mpango mzima. Yes, AWR Tanzania.
2: Franki sababu
4: 2026 hatuna kitu kempu, mjitahidi. Mimi bado nitawaita. Nyinyi hamtaki kuitwa?
1: Tutajitahidi.
4: Endeleeni kujitahidi tena kwa nguvu zote nitawaita.
2: Asante. Haya, tuko hapa. Na msikilizaji, huyo ni Franki Sababu kutoka Dar es Salaam, na utaniambia na wewe unapatikana ukitokea wapi kupitia 0712695992 kwenye line. Hello.
5: Mambo vipi?
2: Safi, habari yako?
5: Eh bwana, shwari nambii, habari za hapo studio?
2: Nzuri sana. Naongea na nani ukiwa wapi?
5: Eh bwana, kutoka Mabwiro Salam Club, mabingwa kutiva vumbi na kuchangia. Sauti iliyo kwa hewani hapa ni ya mwanasheria hapa Deo Brata Chokare, niko pande fulani za kabila mondo kitapu Shinyanga. Eh bwana, mambo anasemaje hapo Moro hapo?
2: Safi kabisa, karibu sana Ukale.
5: Eh bwana, mna noma zangu za kwanza na zianzia pale Dodoma. Pale Dodoma kuna papa sheri mtu wa kutungulia. Namwambia pamoja sana. Eh bwana, pale pande fulani za mama Shele kuna jamaa mmoja anaitwa Masanja Ngosha mche Mtanzania. Namwambia pamoja sana. Eh bwana, za tatu najipeleka pale ndani ya Spa Shinyanga, kuna jamaa mmoja anaitwa Mr. Phone mzee wa cheki. Namwambia baba yake na Rahimu, namwambia pamoja sana. Eh bwana, nne najipeleka pale ndani ya Ngumaro pale Mwanza, kuna jamaa mmoja anaitwa Musa Doto Baya, namwambia pamoja sana. Eh bwana, tano na mwisho nazimalizia pande fulani za Arusha, kuna jamaa mmoja anaitwa Haridi Mwenda, namwambia pamoja sana. Eh bwana dada.
2: Naam, Kale.
5: Sio kazi hapa na Kelaini, niwatakie kazi njema, majukumu mema kiongozi.
2: Asante sana, asalimie huko.
5: Pamoja sana.
2: Asante. Haya ni Deogratias Okale, mzee wa Mambwilo Salam Club, wazee wa kutimua vumbi na kuacha njia. Nalikumbuka lichama hili. Nashangaa kwamba watu wameenda wapi kwenye Mambwilo. Mambwilo kwa Mambwilo kweli. Yaani miaka hiyo tayari kabisa. Basi msikilizaji, niambie kupitia 0712695992 kwenye line. Hello.
6: Niambie habari ya AWR Tanzania hapo.
2: Nzuri sana. Habari za kwako?
6: Namshukuru Mwenyezi Mungu, ila naumauma jicho, lakini tuko pamoja na nyinyi.
2: Pole sana. Mwenyezi Mungu akuponye.
6: Msemaji wa Mara Salam Club Uzalendo Kwanza, Machenura Juma Seregei ya Igunga Tabora pa mama.
2: Oh, Machenura, za kwako?
6: Yeah.
2: Upone.
6: Asante mama.
2: Karibu.
6: Mimi naanza na Sadiki Msoma Simba wa madukani, namwambia brother ninayekuwa na mchana ulio mwema. Zizangu za pili nitazielekea kwa Mayara Mashiri Biti Manyanga ya Chuni, ambaye namwambia brother kwa na mchana ulio mwema. Zangu za tatu nitaenda kwa Buu Magembe Legeza Maendeleo Tabora, namwambia brother mimi kwa na mchana ulio mwema. Kuna Fred Moshi Jackson ya Mbalizi Mbeya, namwambia brother mimi tuko pamoja. Mwisho namalizia kwa Msukuma OG Kombo Mengi Legeza Maendeleo Tabora, namwambia brother mimi tuko pamoja. Tunasema uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye, tuko pamoja mama.
2: Barikiwa sana Machenurwa. Haya, huyo alikuwa ni Machenuru wa Juma. Basi ninaamini ya kwamba msikilizaji nawe popote pale ulipo utaniambia unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi, utaniambia pia wakina nani natamani kuwasalimia kupitia 0712695992. Hiyo ni nambari ambayo utaitumia kuweza kupiga simu yako ya moja kwa moja wakati huo ukiendelea kutuma jumbe fupi za maandishi, ili muda utakapofika basi tukibadilisha uelekeo na wewe jumbe yako uweze kusomwa vizuri. Kwa sasa endelea kwa pamoja nami katika kipengele cha simu za moja kwa moja, nikupatia fursa hiyo ya kuweza kuwasalimia watu watano na kuacha ujumbe. Watano tu ndio muhimu. Basi endelea kwa pamoja nami msikilizaji, naamini mambo yatakaa sawa. Halo kwenye line.
7: Habari, habari za hapo studio dada zangu.
2: Nzuri, habari za kwako?
7: Habari za kwangu nzuri, unaongea na Freddy Moshi. Freddy Moshi makawaida niko maeneo ya Mbalizi Junction Mbeya.
2: Karibu sana Freddy.
7: Asante sana. Wa kwanza ndio na huyu Isaya Saulo yuko hapo Makomba Center. Namba 2 kuna Kubiru Mwandu, pia yuko Tabora ambapo tuko pamoja. Machenulu wa Juma, wewe unapata kuita Thomas, yuko pale Igunga Tabora ambapo tuko pamoja. Frank Sababu Amos, sabaki na nini kapita muda si mrefu ambaye mkuu umesomeka. Ali Mote Bombani mweza Tanga ambaye mko pamoja. Mission malizie na Raymond Mnyovela yuko pale hivi bwana, wote natakia mchana mwema. Na hapo studio natakia mchana mwema dada zangu.
2: Asante Freddy.
7: Tupo pamoja dada.
2: Asante. Haya, baada ya Freddy kwenye line hapa. Hello.
8: Ndio.
2: Habari yako?
8: Leo Juni moja tumeongeza siku dada, si mwingine Zengo Rutaremba Momba.
2: Zengo.
9: Hey baba, karibu sana.
2: Wa Zengo. Kwa
8: Tanzania ndugu zangu mpo?
2: Tupo. Karibu sana.
8: Ambarikiwa sana jamani, tumeongeza siku leo mwezi wa 6 huu. Sinajua tena ndugu zangu.
2: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
9: Tumeukata mwaka.
8: Asante. Kwanza naanza kuwasalimia nyinyi wenyewe na hapa pongezi kuwapata line ngumu.
2: Asante.
9: Asante sana.
8: Wa pili namkuta anaitwa Hango Mahalu. Wa tatu namkuta Ali Mote. Wa nne Buhu Magembia. Tano na mwisho namkuta anaitwa Fredi Moshi Mbalizi. Na wambi tuko pamoja wakina dada, tuko pamoja. Mbali kwa sana mama. Ye mama.
2: Asante. Ye baba.
8: Amina.
2: Zengo. Alipotelea wapi?
9: Anajidai na sauti yake. Ye baba.
2: Anajua kutumia. Msikilizaji ni Zengo Lutelemba, sauti kubwa. Sasa utakuta sauti kubwa alafu mwenyewe ndio hivyo. Unajua kuna wakati sauti inakukataa na kuna wakati sauti
9: inakudanganya.
2: Umeona? Mambo yako hivyo. Basi msikilizaji, tunaendelea na tayari tunazo dakika 30 ambazo tumekwisha kuzimaliza. Dakika 10 tu zimesalia kuweza kubadilisha uelekeo kwenye line. Hello.
10: Hello,
2: habari yako?
10: Jema ndugu yangu, haya habari hapo AWR Tanzania.
2: Nzuri sana. Nani mwenzetu kutokea wapi?
10: Bwana Tanzania.
2: Nzuri sana. Nani mwenzetu kutokea wapi?
10: Bwana hapa ni makao makuu

0: Morogoro kujika tulu bahari. Asante sana. Epana kwanza kabisa Kabila Mwando Kishapu, yupo mwanasheria mamlokempo ukerekeo, anakusoma vema kwa sana mbia mkuu pamoja sana. Epana kuna Masanja Ngosha, mamashere, anakusoma vema mamlokempo, na mbia mkuu pamoja sana, aminia pamoja sana. Epana mbali ya tatu, kule beji, kundele kezile mesa majuiz, na mbia mkuu, tuko pamoja sana. Epana mbali ya nne, kuna Frenki sababu amote wa baki na neri. Tuambia mkuu tuko pamoja. Ebona mwisho kabisa, makao makuu ya chama na serikali Dodoma, mapone fanya uzunguni, yupo mbezi Mwangulo Kempu, kapashiri mtu kuchungulia mabaki na rahimu, na kusema vema, namwambia tuko pamoja. Dada yangu mwenyewe,
1: naam.
0: Ebona ndugu yangu, kumtegemea Mungu kuna faida. Takaa kwa mahakama sio mwisho wa hukumu. Tuko pamoja ndugu yangu, aminia.
1: Aminia.
2: Barikiwa.
1: Pamoja sana. Haya, ni Mambo Hilo Salam Club kutoka Shinyanga kule. Na mwingine naye anatokea wapi? Kwenye line, alo?
3: Alo.
1: Habari yako?
3: Salamu kwa habari yako dada.
1: Nzuri sana. Naongea na nani kwa wapi?
3: Kempla Mononga Salam Club. Kama yaani daomba ndoma. Afanya pia mna kwa moda ikunge kwa tapua pala kwa mwashi kwa pa ikunge hapa.
1: Jita yomba, uwanja wako huu?
3: Asante sana. Ni andra ukitia Mononga Salam Club. Ni ife nda kama jilasa, au baba hako na hende mwana kisi wambia mshuwe sino kwako. Ni ya pili.
1: Punguza sauti ya redio, tuwasiliane vizuri. Jidayomba, nambu punguza kidogo sauti ya redio yako ili mambo yakae vizuri hapa.
3: Sante sana.
1: Endelea.
3: Nafasi yangu ya tatu. Unajikari shija sendeli mwenye asibisu. Ia ane kwa ajili ya mahela kato pare Morogoro. Tano wangisho kwa kesi ya moto mje wa budget. 2026 Mononga Salam Club tujengere kwa tuke. Tuko pamoja dada.
1: Pamoja sana. Haya, asante. Tunaendelea msikilizaji, tunaendelea kupitia 0712-69-5992. Chama gani sijakisikia jamani? Kwenye line, alo?
4: Yes. AWL Tanzania.
1: Yes, habari ya kwako?
4: 2026 kwa mara nyingine niko hapa. Habari ya Morogoro mji Kasoro meli na meli inaleta mimi.
1: Hapa tuko salama kabisa. Haya, leo line ya kwako. Karibu.
4: Unajua nimewauliza leo si ndo Blue Monday jamani?
1: Ndio. Kwaona maliza.
4: Unajua Blue Monday huwa ni siku ambayo unatakiwa utengeneze heshima kidogo.
1: Okay.
4: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Frenki sababu Amos Bati na Neri. Na dunda kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Nafasi ya kwanza kabisa leo itazianzia pale kwa wale mabingwa wa kutimua vumbi na kuacha njia. Nazungumzia manispaa ya Shinyanga mjini. Pale chini ya mnala wa Voda yuko Misafoni alimaarufu waziri wa simu na vimeo. Bwana, heshima nyingi sana kwako mzazi. Bwana, nafasi ya pili leo nitaiacha maeneo fulani ya Nyabula Iringa. Iko semaji na kiwango cha kimataifa, hatuna kitu kempu. Mwite Raymond Myovela. Bwana mkuu, saruti nyingi sana kwako. Nafasi ya tatu nitaiacha maeneo fulani ya Igunga. Yuko hatuna kitu kempu Emmanuel William. Bwana, heshima nyingi sana kwako mzazi. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha binti Manyanga Chunya Chunyani. Yuko Mayala Mashiri. Heshima nyingi sana kwako mkuu. Tano na mwisho nitamalizia Mahaha Bariadi. Wene samaki wengi. Tato na Sangala wanapatikana. Yuko rafiki yangu mimi anaitwa Lenga Chapati. Bwana mkuu, saruti nyingi sana kwako. Yes, AWL la Tanzania.
1: Naam.
4: 2026 hatuna kitu kempu sisi. Ukijitahidi bado tutakuita. Hatuna kitu kempu ndivyo tunavyofanya. Kazi njema.
1: Barikiwa. Haya, huyo ni Frenki sababu. Tunazo dakika 5 zilizosalia, natamani kujua kusini ni masikia. Lakini huku tanga wapi bado? Niambia kupitia 0712-69-5992. Utaniambia unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi, usalimia watu watano, kimaliza tu niachie ujumbe wako hapo. Na wale wajumbe fupi za maandishi, tafadhali fuata taratibu. Utasalimia watu watano na si wengi, Alafu ukimaliza acha jumbe wako, rejea kwa mara ya pili, alafu na kumekamilisha

0: zoezi lako. Natamani tukifuata taratibu mambo yatakuwa vizuri. Kwenye line halo.
1: Halo, habari ya wakati huu?
0: Nzuri, habari ya kwako?
1: Ni salama kabisa. Ipana hapa unazungumza na kiungo mshambuliaji wa Tsunami Tempo Salam Club. Si mwingine ni Stanley Kaaya kutokea kijiji cha Akeri, kitongoji cha Maringa, wilaya ya Arumeru mkoani Arusha. Moja kama moja nianze na huyo Raymond Mdobela akiwa Nyabura Iringa, namwambia pamoja sana. Mbili kama mbili kuna huyu Fred Moshi akiwa Mbalizi Junction Mbeya, namwambia pamoja sana. Tatu kama tatu kuna huyu Taso Butunga akiwa Mwashiku Igunga Tabora, namwambia pamoja sana. Nne kama nne kuna huyu Ali Mote akiwa Bombani Muheza Tanga, namwambia pamoja sana. Tano kama tano kuna huyu Kesi ya moto mzee wa budget akiwa maeneo ya Mlimba mkoani Morogoro, namwambia pamoja sana. Stanley Kaaya anakia laini.
0: Asante sana Stanley, wasalimie huko.
1: Asante sana.
0: Asante. Namna hiyo msikilizaji, ukisalimia tu watano unapata nafasi ya kuweza kuacha nafasi ili wengine nao wanaopambania line waweze kupata fursa hiyo. Bahati mbaya umeingia na kutoka. Basi hakuna shida, unaweza kurejea tena kwa dakika hizi chache zilizosalia kupitia 0712695992. Niambie tu unatamani umalizeje kwa siku hii ya leo na kupatia nafasi hiyo kuweza kusalimia tu watano na kuacha ujumbe wako. Natamani kujua ni nani huyu kwenye line. Hello.
2: Habari ya studio.
0: Nzuri sana, habari ya kwako?
2: Salamu kaza dadangu, habari ya Morogoro hapo?
0: Morogoro hatu jambo, na wewe?
2: Bana mimi si jambo kabisa.
0: Karibu, nani mwenzangu kutokea wapi?
2: Bana ina noma. Bana ponongea na kaburu bote yangu mzwa dongo, napiga simu hii ni Tandachi Dodoma.
0: Wow, karibu sana.
2: Asante sana. Bana mza kwanza, nanzia pale ya keli mkwani Arusha, na mkuta stana ilikaaya. Wanangu shabla kukosha pande hizo. Bwana mbili kama mbili naingia pale Tanga, namkuta Ali Mote ambaye tuko pamoja. Baada ya nguzo tatu Makomba Center kuna Isaya Saulo mzo kuwaleta ambaye tuko pamoja. Baada ya nguzo za nne naingia maeneo ya Mpwapo, hapo kuna Richard Dutch ambaye tuko pamoja. Bwana tano na mwisho pale Mbeya namkuta Fredi Mosh ya kushinga Mbeya pale, ambaye tuko pamoja. Kaburu Bota Mzarongo na challenge.
0: Asante sana Kale Kaburu Bota, barikiwa sana.
2: Amina, tuko pamoja.
0: Asante. Haya, ni nayo okay, dakika mbili hizi si haba kwa wale ambao watachangamkia. Tatuambia, japokuwa na shangaa leo, kwani Isaya amekuwa mawapi? Jamani, Isaya kakuwa mawapi kwenye line? Halo.
3: Naam dada, mtoto wa mwisho naye ni mtoto anapendelewa na mama mzazi mwenyewe. Si mwingine ni Shija Masaki ambaye ni mtumishi wa usingizi. Jamani dada, nikiwa na nyoka kama marula.
0: We Shija wewe, habari za kwako?
3: Nzuri kabisa, niko salama salimini kabisa. Mungu namshukuru kwa kuwa niko vyema kabisa.
0: Karibu sana, salimia tu watano.
3: Asante. Moja nitaanza na huyo Stanley Kaaya, namwambia ndugu yangu tuko pamoja sana. Zangu hizi za pili, ngoja nimkamate huyu Kesi ya Moto. Mzee anapatikana sehemu ya makao makuu ya ndizi pale maeneo ya Mdingu kule, namwambia tuko pamoja. Zangu hizi za tatu, ngoja nimkamate tena wakutagwa huyu ni Jili ya Mahelaga kwa mzee wa kusahau. Namwambia mzee wangu umepotelea wapi? Umepotea muda mrefu kama mimi. Haina shida mzee wangu, turudi katika heo hali ya kawaida. Zangu hizi ya nne, ngoja nimkamate tena huwa anaitwa ni Juma Mayanzani ndani ya Uyui Tabora kule, namwambia ndugu yangu tuko pamoja. Tano na mwisho nimalizie na huwa anaitwa ni Kea Mwanji, nimwambie ndugu yangu chakula kifo hapa karibu sana, karibu na barabara, niko karibu na mtandao wa Airtel, ndio maana nimeingia kwa mara ya mwisho. Madada zangu,
0: naam.
3: Mbarikiwa sana, Mungu akipenda sijui nitarejea, sijui muda umeisha.
0: Umeisha. Haya bwana, tunakushukuru. Mtumishi wa usingizi huyu. Bwana iwe simu. Okay. Basi kwa sababu imekatika, naomba niseme tu hilo zoezi tumelisitisha. Bwana wabariki sana kwa kupiga simu zenu. Ninaamini tuko pamoja pia katika kipengele cha jumbe fupi za maandishi.
4: Aya, mimi ngoja niangalie jumbe ambazo zimetua. Shija Sibu kutoka Igogo Jilili. Mlo mwema uende kwa Sonda Saida. Peter Joni Limbu Sibu, Joni Malale na Liebu Ngelo kamaliza, lakini jumbe akawa amezituma kama 35. Nimesoma umoja tu moja. Nasema tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Naitwa Joseph Marimi, jamani dada zangu.

0: Nini? Sasa,
1: huko kwao na huyu. Kwa hiyo naona niishie hapa kwa sababu haiendani na kile ambacho tunakifanya. Anaitwa Sadiki Msoma wa Simbo Igunga Tabora. Mchana mwema kwa Wile Simba, Sadiki Rafaeli, Kubilu Mwandu, Doto Mahona na James Tano. Ujumbe, kumpiga teke chura si kwamba unamwadhibu. Hiyo ni kumuongezea safari. Jamani, huo ni ujumbe lakini una maana kubwa. Anaitwa Daso Butunga kutokea Mwashiku Igunga. Salamu za mlo mwema kwa Mahela Damalu na Lozalia Mayunga, Mayala Mashili, Malundi Jifula, Jina Jidamabi, Makelemo Shija, Kaziro Isa, Masunga Masuka, Nyenge Ndulu Shadrake. Ujumbe, karibu Mwashiku Igunga. Kamaliza namna hiyo. Mwingine anasema, Bwana Yesu asifiwe dada zangu.
0: Amina.
1: Amjambo.
0: Atujambo.
1: Naitwa Deusi Daudi, maarufu kama Kesho ni Fumbo, wa Kisogwe Kibondo Kigoma. Mlo mwema uende kwa Ajaliwa Jason na Baraka Kabori wa Kisogwe, Baba Umeira wa Kisogwe na Marco Jacobo na Karimu Mikumbi wa Kisogwe. Ujumbe, katika maisha usipande miiba ya chuki katika bustani ya jamii yako. Hapo ujumbe umefika kwa watu wote. Usipande miiba chuki. Inabidi niwe mpole kidogo kwenye hili. Lakini basi nilitamani ni usome ujumbe wake, lakini nimeshindwa, niishie tu hapo.
0: Okay.
1: Studio, tumsifu Yesu Kristo.
0: Milele amina.
1: Agato Nangai wa Karatu, salamu zake za mlo mwema mchana wa leo ziende kwa Aquilino Amsi wa Enda Bash Karatu, Bura Ako wa Karu na Saramai Karatu, Muso Bajuta wa Kusumai Karatu, Maria Bura wa Fao Karatu, Joseph Banga wa Magesho Karatu. Ujumbe, ugumu wa maisha ni kipimo cha akili. Ukiona maisha magumu basi unapimwa akili. Naachana na wewe, ujumbe niangalie mwingine. Shija Lugolola kutokea Mwabaratulu au Mji Mwema. Mlo mwema uende kwa mwalimu wake Mahona Ngasa, dada asiyependa makuu Esther Dogani, Mahela Damalu, Ditu Luyombia, Gambago na Solo Jilala. Ujumbe, na wasalimu walio ndani ya Igunga, msiwe wachoyo, na wapenda wote. Baishija Lugolola ndogo ni ndongo wa Mwabaratulu kama Ulaya. Mwabaratulu napo upo kama Ulaya. Haya. Haya, mimi nikushukuru. Mwingine hapa anasema, hello, habari za hapo studio?
0: Nzuri.
1: Kwema.
0: Kwema kabisa.
1: Jina langu Baraka Kabori, nikiwa Kisogwe Kibondo. Natoa salamu za mlo mwema, kianza na bibi yake mpendwa Regina Kinani. Salamu za pili zimfikie mama mkubwa akiwa pale Nyakanazi, Bukuru, Kagoma. Tatu, ziende kwa Zim, zifike kwa binamu yake Edina Juma akiwa pale Mkabuye. Ujumbe, tusichoke kumomba Mungu, maana yeye ndio ajuaye kesho yetu. Jamani, tusiache, tusichoke, tumombe Mungu, maana kesho yetu iko mikononi mwake, anaijua yeye. Aya, Masuka Nyenge kutokea Ujungu Iramba Singida, mlo mwema kwa Malundi Jifula, Esther Dogani, Suleiman Sambai, Ndulu Shadraki, Jenga Kijiji. Ujumbe, nalinga na Yesu. Amina. Ni vizuri kulinga na Yesu, maana huyo ndio pekee mwaminifu. Kulinga na wengine na kula kwako. Habari zetu
0: nzuri.
1: Haya, ni nzuri. Niite Shimbo Lagula Igogo Igunga, mlo mwema kwa Kulwa Mahona akiwa Mangungu, Magula Sheli akiwa Ulanga, ajili ya Mahelagakwe akiwa Ulanga Mahenge, Ngoga Jinasa akiwa Igogo, Jidayomba Ndoma akiwa Mondo. Ujumbe, usimudharau mtu usiemjua. Jamani, ni vizuri usimdharau mtu usiefanya nini?
0: Usiemjua.
1: Nipo, nasema nipo, hamnioni? Usiangaike sana, naitwa Lubeja Eliasi kutokea Maguguni Igunga. Tiririka na wafuatao, Kalilima Chazi akiwa Maguguni, Kasheshi Chazi anakaa Maguguni, Mayunga Maige anakaa Mguguni na Mwigulu Eliasi anakaa Itula. Nisimsahau Muhembo Shija anakaa Mwando, Mwanshoma, na Gibe Shija anakaa Mwanshomatu. Ujumbe, kama unataka ugumu wa deni, kopesha ukweni. Mchana mwema.
2: Unaanzaje huko, umetoa tu sasa. Unataka kukopesha ukweni?
1: Kopesha ukweni kweli. Natafuta. Naitwa Maduhu Lusangija kutokea Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Paulo Masanja. Mwanatakia mchana mwema mtumaji Madulu Sangija kutokea Mbutu ya Igunga. Asante sana. Mimi nazidi kuangalia jumbe ambazo zimenifikia. Huyu anasema wao. Ni yule yule Zabloni Bukulu, akipatikana kijiji cha Kisogwe, wilaya Kibondo, mkoa ni Kigoma. Nipeperushie watano, nikianza na Semeni Duma akiwa za pili zimpate huyu wa kuitayo, kwa sasa yupo Mwanza. Tatu zifike pale kwa Silvanus Chiza akiwa hapa hapa Kisogwe, na zaine imfuate Baraka Kaboli naye akiwa Kisogwe. Tano na mwisho kwa Kalezi Edisoni akiwa pale Mkuyuni, wilaya ya Kasuru. Ujumbe, chai ya maskini ni umande. Niwatakie mlo mwema by Zablon. Huyu ni nani? Basi ngoja niseme hivyo kwa ufupi. Ni Zabloni. Unaona, nitaka kusema Zabloni afu nikaufia kwa sababu kasema ZB Muyoya. Okay. Asante sana Zabloni kutokea Kisogwe Kibondo. Basi mimi ngoja niendelee kusoma zile ambazo zimefika. Hodi hodi hapo mjengoni.
2: Karibu.
1: Nite Loisi Sospita kutokea Mwanyagula Igunga. Nipeperushie salamu zangu kwa wafuatao: Sara Sospita akiwa Jogohia, na Naomi Sospita akiwa Mwanyagula, na Joseph Aruni akiwa Mwangaranga, Musa Peter akiwa Mwangaranga, na Neema Sospita akiwa Songea. Aliyokumbuka ni Loisi by Nashoka Nashoga Mwanyangula, by Nashoga Mwanyangula. Sijakosea, nimesoma kwa uhakika, mara ya pili nimerudia. Basi nikiuacha huo ujumbe, kuna mwingine hapa, yeye anaitwa Kashinje Humbi original wa Mangungu Igunga. Mlo mwema uende kwa Daudi Mahala, Kulwa Mahona, Mahala Kachome, Lozalia Mayunga, Nyanda Mashili. Ujumbe, akikuona wa nini? Wewe muone wa maana gani? By Mr. Kashinje original wa Mangungu. Kwa nini wewe wa maana gani?
2: Una maana gani?
1: Wewe wa maana gani? Kijana mkarimu karimu anasema peperusha wafuatao: pacha wake Lambert Ernesti, Agustino Yotham, Mandalio Ezekieli, Jaliwa Jason, Deusi Daudi, Jeremia Kilindi, Justa Bitius, Jeremia Kilindi, na wamekumbukwa na kijana mkarimu karimu kutoka Kisogwe Kibondo Kigoma. Ujumbe, tunaishi tuwezavyo, sio tutakavyo. Tuwezavyo, maana utakavyo unataka hivyo?
2: Haiwezekani.
1: Hivyo unavyotaka?
2: Unavipata vyote?
1: Hapana. Haya, tunakushukuru. Huyu hapa anasema AWR Kikomakoma Biharamlo Kagera 102.1 Mwana Matulanya. Natakia mlo mwema Jeremia Kilindi, Maduhu Lusangija, Buhu Magembia, Kubilu Mwandu, Mahona Makunga, Mahona Ngasa, Rafaeli Azaki na Lenga Chapati. Ujumbe, maisha ya mtu yoyote yanaweza kubadilika muda wowote akawa na maisha mazuri. Nimeshuhudia watu wengi walivyofirisika hadi wanajificha kwa watu kwa ajili ya aibu. Kwa hiyo tusijidai sana na mali. Tumaji ni Mwana Matulanya wa Kikomakoma Biharamlo Kagela. Ni muongezee huyu. maisha yanaweza kubadilika muda wowote. Aliyenacho kinaondoka na asiyekuwa nacho anakipata.
0: Vice versa
1: is true. Basi muda umeshaanza kuwa wa kukimbia kimbia. Nami ngoja nikimbie nao. Huyu anasema Msesa Sibu kutokea Igogo Jilili, Mlomwema kwa Shija Sibu, Limbu Sibu, Pita Joni Malale. Kamaliza hivyo, nimezisoma zile jumbe ambazo zimefika hapa. Na huyu mwingine anasema hodi hapo mjengoni.
0: Karibu.
1: Ni yule Gerard Chiza Nyogere akiwa Kisogwe Kibondo. Salamu za Mlomwema ziende kwa Obedi Wilisoni akiwa Nyabwai. Za pili Azuba Aramu akiwa Kisogwe. Za tatu Faraja Paskali akiwa Mukuyuni. Za nne kaka yangu Hashim Chiza akiwa Kibondo. Za tano Amani Zebedayo akiwa Kisogwe. Ujumbe, usicheke na mchumba wangu, cheka na mimi. By Gerardi. Jamani, mnaocheka na wachumba za watu, acheni, chekeni na muhusika. Huyo ndo rafiki yenu. Sasa yeye ule urafiki wapi na wapi? Huyo hapa nasema, ukitaka kujua nina asili gani, chunguza maisha yangu. Niite Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo. Mlomwema kwa Raymond Miovela, Deusi Daudi, Mwana Matulanya, Ima Martini, Erasto Manga, Amani Erasto, Calvin Brighton, Rafaeli Isaki, Biseko Msa, Juma Lubinza, Lambert Mikumbi, mke wa Jeremia Sambu, Abudoni Mateo, Joseph Marimi, Mama Amina, James Tano na Ibrahim Mbuze. Shukrani Emmanuel. Ujumbe, ugumu wa majaribu ni kipimo cha imani. Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo, Kigoma. Haya, nimesoma huo ujumbe, ulikuwa mrefu sana. Anaitwa Christopher Kabelele Mashindike, mkazi wa Masanga Kishapu. Anawatakia Mlomwema hawa wafuatao: Nyanda Mashili akiwa Mangungu Igunga, kama da Nchenya Kashinje akiwa Mburu Uyui Tabora, Mama Maxi akiwa Mkwajuni Songwe, Laurenti Masesa akiwa Kashishi Mpanda Katavi, na Anthony Piusi mtoto wa Faraja akiwa Mangu Kishapu. Ujumbe, upendo ndio msingi wa maisha.
0: Aya.
1: Amina, huo ndio unavotakiwa, upendo kwa Mungu, upendo kwa wanadamu ndio msingi wa maisha. Huyu anasema mimi naitwa Daso Butunga kutokea Mwashiku Igunga. Hai kwa Shija Kasansi, Nyanda Mashili, Rosalia Mayunga, Mayala Mashili, Malundi Jifula, Maganga Nchemba, Jenga Kijiji, Maruka Yenge, Ndulu Shadraka, akawa amemaliza hivyo. Basi tukiwa tunaelekea mwisho kabisa, kama jumbe mbili hivi, niangalie ujumbe huu. Anasema mapendo daima. Nisome kama Shija Masanja kutokea wapi, Mahenge Ulanga. Mchana mwema kwa Ruben Mwashiozia, Kesi ya Moto, Anjile Lusagambila, Amani Lasto, Shija Kaziro. Ujumbe, wadau nimerudi. Wadau wamekusikia ya kwamba umeshoka kaya, umerudi. Haya, huyu hapa anasema Mwana Kondoo
0: ameshinda,
1: amechwa amechinjwa, amechwa. Masalu Jiganza, Masalu kaibukia wapi? Kwa sasa nipo Lindi tena. Mlomwema Uwalangu, Elizabeth Mpeja akiwa Chifutuka. Za pili Emmanuel Williamu akiwa Igunga. Za tatu Ruben Mashiozi akiwa Songwe. Za nne walete wote, Isaya Saulo Makomba Center. Za tano Lengacha Pati akiwa Mahaha. Ujumbe, mtangazaji samahani, naomba unitajie namba yangu kwa wana salam. Jamani, namba ya Masalu Jiganza 0635 45 48 42. Ujumbe umefika. Haya, mwingine. Dakika ndo zimeisha
2: kabisa.
1: Sasa kwa kuwa zimeisha, naomba niishie hapo. Hatuna la ziada. Asante, nitamani nisome jumbe nyingi tu, muda ndio umekuwa tatizo, hatujawaige ku unatuacha siku zote. Basi tumefika tamati ya kipindi cha salamu za Mlungwema. Asante wewe uliyesikiliza, uliyetuma ujumbe, uliyepiga simu. Niwe radhi sijasoma ujumbe wako kwa siku ya leo kwa sababu muda tu hautoshi. Lakini tumebarikiwa sana kuwa pamoja nawe msikilizaji, na kipindi kimefika tamati. Muda wote umekuwa naye Habi Machilumshana, dada mkubwa,
2: na mimi ni Kibaga Mwipaja, nikushukuru kwa pamoja nasi.
1: Basi sisi tunarudisha matangazo Dar es Salaam kutoka hapa Morogoro. Endelea kubarikiwa na vipindi vingine vinavyoendelea huko Dar es Salaam.

Msikilizaji wa Edinburgh Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana kwa muda wako wa thamani. Asante kwa kuchagua sauti ya matumaini kwa watu wote. Kutoka pale mkoani Morogoro, nimetimisha salamu za mlamwema na jiko salama. Sasa tunakualika usafiri pamoja nasi kuelekea pa jijini Mbeya, Team Rock FM. Kia tayari kukuandalia mengi ambayo yapo kwa ajili yako. Takapotimia saa 7 kamili mchana huu, tajuzwa habari kwa ufupi na mengineyo mengi ambayo maandaliwa kwa ajili yako. Asante kwa muda wako wa thamani. Simamizi wa matangazo ni Bomongola, tunakutakia wakati mwema na amani.

kwa ufupi kutoka Rock FM. Waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema serikali imeweka mifumo madhubuti ya kuhakikisha dira ya taifa maendeleo 2050 inalindwa na kuendelea kutekelezwa kikamilifu licha ya mabadiliko ya uongozi inayotokea katika vipindi tofauti vya serikali. Profesa Kitila amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha utekelezaji wa dira hiyo hayumbi na unaendelea kuwa mwongozo mkuu wa maendeleo ya taifa kwa muda mrefu. Akizungumza na waandishi wa habari Mei 31 Ikulu Dar es Salaam, Profesa Kitila amesema dira ya taifa maendeleo 2050 imeandaliwa kwa lengo la kuelekeza maendeleo ya nchi na kusaidia Tanzania kufikia malengo yake ya kiuchumi na kijamii ifikapo mwaka 2050. Waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde amesema Wizara ya Madini imejipanga kuhakikisha Tanzania inakuwa kinara uzalishaji wa madini aina ya kinywe duniani ifikapo mwaka 2030 kupitia uwekezaji na usimamizi bora wa rasilimali za madini hapa nchini. Na katika habari za kimataifa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatazamiwa kukutana kwenye kikao cha dharura kuzungumzia mashambulizi na uvamizi wa Israel unaoendelea nchini Lebanon. Kikao hicho kimeombwa kufanyika na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa, ambaye siku ya Jumapili amesema hakuna kinachoweza kuhalalisha uvamizi unaoendelea sasa kusini mwa Lebanon, akitoa wito wa kukomeshwa kwa mapigano mara moja. Na mtoto mmoja ameuawa na watu wengine 11 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya drone ya Ukraine kwenye mkoa wa kusini mwa nchi hiyo Kherson, ambako uko mikononi mwa Urusi. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Mpenzi msikilizaji, imefika saa 7:03 kwa siku ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza mwezi wa 6, 2026. Uhali gani popote pale ulipo? Kwa upande wangu, nina mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye amenifikisha siku hii ya leo nikiwa salama, licha ya changamoto za hapa na pale, lakini Mwenyezi Mungu ameendelea kuwa mwema kwangu. Asante kwa siku hii ya leo. Karibu sana mpenzi msikilizaji katika wasaa mzuri kabisa wa Mulika, ambapo tunamulika masuala mbalimbali katika sahili la kwanza, kuanzia saa 7 hadi pale saa 8 tunaangazia habari za kitaifa. Saa 8 kamili ni matumaini. Baada ya hapo utabarikiwa na nyimbo na kusoma ujumbe wako mpenzi msikilizaji. Na yangu jina ni Sharifa Mgalulo. Karibu sana wote pale ulipo kupitia Rock FM Radio na AWR Tanzania. Baada ya kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa, nitarudi kwako moja kwa moja. Kwanza habari zetu kwa kina kwa siku hii ya leo.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo popote ulipo na karibu kusikiliza jarida kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na kutoka hapa New York, Marekani, na kualika tuwe sote, ni mimi Flora Nducha. Karibu. Lakini kabla ya kuletea mada kwa kina mahususi kuhusu mmoja wa maafisa waandamizi anayehitimisha utumishi wake katika Umoja wa Mataifa, kwanza tupate muhtasari wa habari hii leo. Msomaji ni Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Asante Flora. Tunaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, nchi inayokumbwa na ugonjwa wa Ebola, ambapo mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, amefika huko na kueleza sababu. Anasema, nimefika hapa kuzieleza jamii za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kuwa hawako peke yao na kwamba tupo hapa kuwaunga mkono na tunaelewa machungu yao, lakini pia tunafahamu wana nguvu na yote yanayohitajika kukomesha hili. Tunatumia fursa hii kuziomba jamii za kimataifa kuongeza usaidizi wao ili wahudumu wa afya waweze kupata vifaa tiba na za kujilinda na maambukizi, kwa sababu bila vifaa hivyo itakuwa vigumu kwao kusaidia wagonjwa. Kupigwa marufuku watoto kutumia mitandao ya kijamii si suluhisho la mara moja kwa swala mtambuka lenye sura nyingi. Ndio maana hii leo kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ametaka hatua kali zichukuliwe na kila nchi pamoja na makampuni ya teknolojia ili kufanya mitandao ya kijamii kuwa salama zaidi kwa watoto. Na ukatili wa kingono kwenye maeneo ya migogoro ulifurutu ada mwaka 2025. Hii inamaanisha kuna ongezeko kubwa la ukatili wa kingono, huku wanawake na wasichana ndio idadi kubwa waliokumbwa na madhila hayo yaliyohusisha pia waathirika hao kuuawa baada ya kubakwa. Hayo yamebainika kwenye ripoti ya ukatili wa kijinsia unaohusiana na migogoro iliyotolewa leo na Umoja wa Mataifa, ambayo pia imeonya kuwa kuongezeka kwa matumizi ya kijeshi duniani na kupungua kwa bajeti za misaada ya kibinadamu kulidhoofisha uwezo wa serikali na taasisi kuzuia na kuchunguza ukatili huo wa kingono. Mwisho wa muktasari wa habari.
2: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Na hivi punde basi tutakuwa na mada kwa kina maalum. Salia papo hapo tafadhali.

0: Rabar kabisa. Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina maalumu, ambapo leo tunamuangazia mmoja maafisa waandamizi wa Umoja wa Mataifa, Joyce Msuya. Mwisho wa wiki hii, Joyce ambaye ni raia wa Tanzania ambaye pia amewahi kuhudumu katika shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP na Benki ya Dunia, anahitimisha utumishi wake katika Umoja wa Mataifa akiwa msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya kibinadamu na pia naibu wa mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu na masuala ya dharura, OCHA. Katika mazungumzo haya na Arnold Kayanda wa idhaa hii, Joyce Msuya anaanza kwa kuitafakari miaka minne aliyohudumu katika nafasi hii.
1: Nikifikiria miaka minne iliyopita, vitu vitatu vinakuja kwenye fikira zangu. Kwanza, nadhani ni muhimu kukumbuka nilichukua hii kazi siku sita kabla vita vya Ukraine havijaanza. Na hiyo ilikuwa ni mwezi wa pili mwaka 2022. Kwa hiyo kwanza ukifikiria dunia kwa wakati ule, nimekuwa kwenye hii nafasi kuona vita viwili vikubwa vimeanza. Kwanza vya Ukraine, Warusi walivyoingia Ukraine, na pili ya Gaza. Kuacha vita vingine au changamoto nyingine ambazo zilikuwepo kama za Sudan, DRC na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwanza ni kuona kazi ya Umoja wa Mataifa ambayo ni ngumu sana, hasa ya OCHA, kuangalia usalama wa binadamu na kuwa kwenye uongozi, kuona hivi vita viwili vimeanzishwa na kuona kazi ambayo Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kwanza ni hilo, na of course hapa mwishoni kuona hivi vita vya Iran. Kwa hiyo kuwa kwenye position kama hii na kuona vita vitatu vikubwa ambavyo vimeathiri dunia ni jambo moja ambalo lipo kichwani kwangu. La pili ni heshima, sio tu kwangu mimi, lakini sijui kama unafahamu, mimi ni kiongozi wa kwanza kwenye nafasi hii kutoka dunia ya kusini kwenye historia ya OCHA.
2: Hiyo ni rekodi kabisa hiyo.
1: Yeah, ni heshima kwa nchi yangu Tanzania, kwa wanawake, lakini sio tu kwa Afrika, kwa dunia ya kusini kwa ujumla.
2: Umetembelea zaidi ya nchi 30. Ni simulizi gani ambazo unazikumbuka, angalau moja ambayo unaikumbuka imebaki kwenye moyo wako?
1: Kwanza ni ukarimu wa watu na binadamu ambao wameteseka sana. Na naweza nikakupa hadithi moja. Nilikuwa natembelea kambi za wakimbizi Yemen. Kuna mama ambaye alikuwa na watoto wanne, akanikaribisha kwake. Na nilikuwa sijui kitu gani cha kutegemea. Akaniambia maisha yake yote, alikuwa na miaka kama 32, hajawahi kuishi sehemu moja. Amekuwa na hama yeye na watoto wake, anajifungua akiwa njiani. Lakini kitu ambacho nakumbuka kuhusu karimu wake, alinikaribisha kwenye tent lake ambalo alikuwa amepewa na UNHCR. Asubuhi hiyo alikuwa ameenda shambani kutafuta kitu kunikaribisha mimi nyumbani kwake. Kwa hiyo akanipa vinyanya vitatu, nakumbuka vidogo, tukakaa chini kwenye udongo. Lakini ule ukarimu, kwamba pamoja na shida zote ametoka kaenda kutafuta vinyanya kunikaribisha kwake. Na tulivyokaa pale tukawa tunaongelea mambo ya watoto wake. Mimi ni mama watoto wawili, yeye alikuwa na wanne. Na akasema ndoto zake ni usalama, shule, kama ambazo ndoto ambazo mimi ninazo kwa wanangu. Kwa hiyo pale nilijifunza, pamoja na shida, watu wengi au waliopitia hizi changamoto wana ukarimu. Na nimeona kwa nyanya alionipa na chai alionipa na pale alipofagia ili tukae chini mahali pasafi. La pili ni kwamba sisi kama binadamu tuna vitu vingi sana vinavyotuunganisha kuliko vinavyotutenganisha.
2: Katika kazi yako vile vile uliongea na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa zaidi ya mara 40. Hiyo ni wastani wa karibia mara moja kila mwezi. Ni wakati gani ulikuwa mzito zaidi kwako?
1: Kwa kweli, kwanza niseme, unajua kwenye maisha yangu yote unaona Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwenye picha tu. Kwa hiyo kwanza nakumbuka siku ya kwanza nimejiunga tu kwenye hii nafasi, siku ya pili, Jumanne, mwezi wa pili mwaka 22, nilikuwepo kwenye hilo baraza kutoa update ya Syria. Kwa hiyo kwanza ile heshima ya kusema wow, iki chumba mambo mengi sana yameamuliwa. Lakini kipindi ambacho kilikuwa kigumu sana ni kipindi cha vita vya Gaza, kwa sababu dunia na lile baraza lilikuwa limegawanyika. Kulikuwa hakuna umoja kusema kwamba tunaenda vipi. ili tupunguze na kuongeza usalama kwa sio tu watu wanaoteseka, lakini hata wanaofanya kazi. Kwa mfano OCHA tulikuwa bado tuna ofisi Gaza, tulikuwa tuna national staff wa Gaza ambao wamepoteza familia yote, lakini kila siku wanatokea
2: wale wafanyakazi ambao ni watu wa Gaza pale pale wanaofanya kazi kwenye shirika la Umoja Mataifa.
1: Kwa hiyo kwa sababu ya nafasi yangu, kwanza kufikiria wafanyakazi wenzangu na mambo wanayopitia kifamilia, wengine wanapoteza watoto, alafu pili kufikiria watu ambao tunawasaidia. Kwa hiyo hiyo kilikuwa ni kipindi kigumu sana, kwa sababu pia tulipoteza sio tu wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa, lakini hata wa NGOs ambao wanafanya kazi kutoa huduma kwa watu wa Gaza. Wengi walifariki mwaka 2025, tulipoteza zaidi ya watu 300 wafanyakazi wa UN na ambao sio wafanyakazi, ambao kazi yao ilikuwa ni kutoa misaada. Kwa hiyo kibinadamu ilikuwa ni ngumu sana.
2: Asante sana kwa kutupa muda wako. Ungependa kutudokeza unaelekea wapi baada ya hapa?
1: Bado kwanza, unajua anasema nini, ngoja kwanza mawimbi yatulie, manake namalizia hizi siku mbili tatu, halafu nitawajulisha, lakini kwa sasa hivi kwanza ni kupumzika kidogo.
0: Shukrani sana Joyce Msuya, na tunakutakia kila laheri katika maisha yajayo. Na asante pia Arnold Kayanda kwa kufanikisha mahojiano haya. Basi nami kufikia hapo la ziada sina. Tukutane tena wiki ijayo kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X Rambaza Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org /sw. Na kwa niaba ya wenzangu wote, basi kutoka hapa Umoja wa Mataifa New York Marekani, jina langu ni Flora Mbucha. Kwa heri kwa sasa.

0: Safari yangu ni kusikiliza nyimbo nzuri za matumaini kupitia redio yangu pendwa ya Rock FM.
1: Safari yangu ni kusikiliza neno la Mungu lenye matumaini na kuniweka karibu na Kristo maishani.
2: Safari yangu ni kusikiliza vipindi makini na watangazaji mahiri wa redio yangu pendwa ya Mibaraka ya Rock FM.
1: Rock FM Radio.

0: Imefika dakika ya 17 tangu ulipotimu saa 7 kamili. Habari ya siku hii ya leo, habari tena, kwa maana tushasalimiana. Nilishakukaribisha katika saa nzuri kabisa huo wa Mulika, na katika saa hili la kwanza habari na matukio, mimi ni Sharifa hoja naye Stumai mwana wa Mbawala. Karibu sana popote pale ulipo, mpenzi msikilizaji, usibanduke kando ya redio wako kwa habari nyingi ambazo tumekuandalia siku hii ya leo, kwani naamini kwa habari hizi ambazo utazisikia hautatoka hivyo, utahabarika na mengi utayafahamu. Tuna habari kutoka karibia kila mkoa wa Tanzania kasoro mikoa michache, na nitumie nafasi hii kumkaribisha Stumai mwana wa Mbawala. Karibu sana.
1: Habari yako?
0: Njema. Habari yako? Kwako
1: njema kweli?
0: Njema.
1: Mimi mtanangu hauko vizuri. Bado kidogo mambo hajawa sawa, lakini natumaini mambo yanakuwa sawa sawia kabisa. Kikubwa lakini ni uzima. Tunaendelea kumshukuru Mungu siku zote, ukiamka mzima mwenye afya njema unasema asante Mungu. Mambo mengine yote hayo ni majaliwa, lakini kikubwa pumzi kwanza. Ukiwa mzima unamshukuru Mungu, lakini pia leo ni tarehe 1 Sharifa, mwezi Juni. Kuna watu ambao mipango wanapanga kila mwaka kwamba mimi kuanzia mwaka huu nataka nifanye hivi na hivi na hivi. Sasa ile mipango ambayo ulipanga leo ndo Juni.
0: Kwa nini ulikwambia nataka itimie Juni?
1: Tuko namkumbusha kama ni katikati fulani hivi ya mwaka. Kwa hiyo una kila sababu ya kufuatilia ile mipango yako uliopanga inaenda sawa, na kama haiendi sawa unachukua fursa kukaa chini na kutafakari wapi ambapo umefeli, umeshindwa, ili uweze kufanya vizuri, mipango izidi kusonga mbele. Lakini kikubwa, karibu katika habari na matukio. Tunayo nambari hapa ya studio, nambari yetu ni 0757 536087.
0: Kwa namba hiyo unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako hapo mfupi kwa habari zote ambazo utazisikia. Lakini kukumbushe kwamba bwana, leo siku ya tarehe 1 Juni, kimataifa ni siku ya kupinga tumbaku.
1: Matumizi ya tumbaku.
0: Na sasa hapo kuna jambo sijui mnaweza
1: uliache. Kwa nini tu kwamba tuna kupinga matumizi ya tumbaku? Kwanza ni hatari.
0: Kwa nini mniambia niliache?
1: Aliache kwa sababu liache kwa sababu lipo hivyo. Lakini kikubwa sasa ni kupinga matumizi ya tumbaku wewe ambaye mtumiaji au unayetumia au unaelima.
0: Sasa hapo mniambia niliache.
1: Wewe tuliache. Wewe unayetumia acha kutumia tumbaku. Matumbaku ina madhara mengi sana. Kila siku tunaona watu wanasumbuka na figo, wanasumbuka sijui mapafu, wanasumbuka nini. Naambiwa moshi sio mzuri. Wewe unaanzaje kuumeza moshi? Moshi wa nini? Moshi una madhara. Kwa hiyo wote tuungane kutokomeza.
0: Na kama watu walifuatilia vipindi vya katika Tumaini Yenye Baraka, ilizungumzwa vyema kabisa na daktari amezungumza kwa undani. Lakini siku ya kimataifa duniani ilikuwa hapo ni jana, ambao walikuwa wanapinga matumizi ya tumbaku. Unapoanza ni vigumu kuacha, jizuie usije kujuta. Kini ndo
1: kauli mbiu. Unapoanza ni vigumu kuacha, ila jizuie usije kujuta. Na ni kweli utajuta, ndio pale ambapo unauma mapafu, umelala pale uko hoi, wewe ndo baba, ndo kichwa cha familia, afu naumwa.
0: Tumbaku inasababisha utegemezi, usiache kabisa. Na hakika imeonekana ina changamoto. Imesema bidhaa zenye mvuto lakini zenye madhara. Usidanganywe na rangi, ladha na muonekano. Tumbaku ni mtego hatari kwa afya ya vijana. Fichua ukweli, linda kizazi kijacho. Maana haya yote mitoka ni baadhi ya nukuu katika elimu ya afya kupitia Wizara ya Afya. Tumeendelea. Na hapa imeweko haya mawili, yani mapafu,
1: mapafu
0: yanasema acha tumbaku.
1: Ili tuwe salama.
0: Tumbaku huharibu mapafu na maisha. Tuchague pumzi safi, si moshi hatari.
1: Chagua pumzi safi.
0: Nataka tusemeje?
1: Umeshaambiwa chagua pumzi safi, moshi ni hatari. Umekazana kuumeza moshi. Kwa nini?
0: Na kila siku tunakumbushwa. Kemikali ya nikotini iliyoko kwenye tumbaku huharibu ukuaji wa ubongo kwa vijana na vijana balehe. Matumizi ya tumbaku huathiri uwezo wa kufikiri, kujifunza na kukua kiakili. Acha tumbaku sasa.
1: Yote hayo batu sasa. Acha tumbaku sasa.
0: Sio ndo nataka nini sasa mpaka sasa
1: hivi. Lakini pia mimi nashangaa tu watu tunakuwa na viburi. Utakuta hata wakinunua zile ambazo wananunua zile zimeandikwa hatari kwa afya yako, lakini bado unaitumia.
0: Lakini hapo kuna jambo, maana nikasema kuna jambo, kaniambia liache. Kwa sababu gani? kwa nini kiontro ni hatari, kama kitu ni hatari, kwa nini bado unaendelea kukizalisha kuwapa watu watumie? Unaandika kabisa onyo, unataja sigara ni hatari
1: kwa afya yako.
0: Kila siku mnatoa burudani, yani mnatoa mionekano mipya, mnatoa vitu tofauti, mnasi ladha ni ile ile, si kitu gani?
1: Lakini wewe kwa nini utumie? Sasa wewe hapa sawa imetolewa. Wewe kwa nini utumie?
0: Sasa wanawazalisha kina nani?
1: Na wewe kwa nini utumie? Umeshaambia kwamba ni hatari kwa afya yako. Kwa nini utumie?
0: Ah, pia lakini hapo hapo utasikia serikali imetoa ruzuku kwa wakulima wa tumbaku. Mbegu, sijui mbolea.
1: Sasa msimamie. Sisi tumesema kwamba tumbaku ni hatari. Sigara haifai, basi twende mbele.
0: Haya bwana,
1: acha kutumia sigara.
0: Matumizi ya tumbaku kipindi cha ujauzito ni hatari, yanasababisha mtoto kuzaliwa mfu, mtoto kuzaliwa kabla ya wakati wake, mimba kuharibika, ukuaji duni wa mtoto akiwa tumboni, mtoto kuzaliwa na ulemavu. Yote hivyo. Walinde watoto dhidi ya madhara ya moshi wa bidhaa za tumbaku. Watoto wanaovuta hewa yenye moshi na tumbaku wapo kwenye hatari kubwa ya kupata magonjwa ya mifumo ya hewa ikiwemo pumu. Usivute tumbaku karibu na watoto. Ishi hapo.
1: Usivute tumbaku karibu na watoto.
0: Ndio.
1: Mimi nasema tu sio karibu na watoto. Usivute tumbaku. Linda mapafu yako.
0: Haya, nasome hiki cha mwisho, natamani kuendelea kuwafundisha zaidi na zaidi. Nasema tumbaku ina kemikali za nikotini ambazo husababisha uraibu unaomfanya mvutaji tumbaku kuwa vigumu kuacha na tabia kutumia tumbaku. Epuka kwanza kutumia tumbaku. Matumizi ya bidhaa za tumbaku husababisha magonjwa yasiyoambukiza kama vile magonjwa ya moyo, kiharusi na saratani.
1: Acha tumbaku.
0: Bado tu.
1: Acha tumbaku.
0: Bado tu.
1: Linda familia yako.
0: Shisha ni tumbaku, epuka uvutaji wa shisha. Linda afya yako.
1: Watu wanavuta kweli?
0: Usivute tumbaku ndani ya nyumba, kwani moshi wa tumbaku unaathiri watu wengine ikiwemo watoto. Mwingine utakuta mpo kwenye mkusanyiko wa umma.
1: Kavuta.
0: Analipulita njiani. Jamani.
1: Kweli lina mlio. Wewe unanichekesha.
0: Moshi linapita mdomoni, lile limoshi
1: linapita mdomoni. Alafu hana hata aibu. Nyuma kuna watu, mbele kuna watu, pembeni kuna watu, afa mekazana kuvuta sigara mbele za watu. Ajua kuna moshi unaathiri watu wengine.
0: Yaani sijui.
1: Acha bwana.
0: Sijui. Basi tuanze habari zetu moja kwa moja kwa siku ya leo. Tulikuwa tukukumbusha kuhusiana na athari za tumbaku na naamini kwamba utakuwa msikilizaji umeelewa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema serikali imeweka mifumo madhubuti ya kuhakikisha dira ya taifa maendeleo 2050 inalindwa na kuendelea kutekelezwa kikamilifu licha mabadiliko ya uongozi yanayotokea katika vipindi tofauti vya serikali. Profesa Kitila amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha utekelezaji wa dira hiyo hayumbi na unaendelea kuwa mwongozo mkuu wa maendeleo ya taifa kwa muda mrefu.
1: Sawa.
0: Naona hiyo ni habari ambayo hapo, na tunakumbushwa kwamba dira ya maendeleo 2050 ni ya kila mmoja. Na kila mmoja aone ana sehemu ya kufanya hilo.

0: Msikilizaji, tuombe radhi kama tume sauti hiyo imeshindwa kucheza hapo, badala yake tuelekee Singida ambako tunasema kijana mmoja amemuomba waziri mkuu hawakopeshe mbolea na shilingi 300,000 kila mwananchi, alafu watarudisha gunia mbili mbili wakivuna ili kuweza kuinua kiuchumi na kwamba vijana waweze kujitegemea wenyewe. Taarifa hii hapa inazungumza zaidi. Msikilizaji, karibu uweze kuisikiliza.
1: Kila mwana kijiji kwa kila kaya moja akapewa shilingi 300,000, mheshimiwa waziri mkuu, ambapo tutapata gharama ya kuingia kwenye serikali mtukopeshe hivyo vitu, kwamba mkachukue mbolea na mbegu ya kupandia popote pale mtakapoona, ila sisi mtukabidhi zile mbolea. Hatimaye mheshimiwa waziri mkuu, tukishapanda zile kwa kila mmoja, tukishatumia gharama ya 300,000, ina maana tutakukosti milioni 579. Hatimaye mheshimiwa waziri mkuu, baada ya miezi mitatu ya mavuno, sisi tumepanga kwamba tutakurudishia kwa kila ekari moja gunia mbili mbili. Mheshimiwa waziri mkuu, hivyo katika hilo, tukishamaliza hapo, tukirudisha zile gunia mbili mbili, katika watu wale tutakuwa tumerudisha gunia 6 kwa mwanakaya moja. Hivyo ukizidisha gunia 6 kwa serikalini, tukaja tukauza kwa 300,000, kwa 100,000 kwa kila gunia, tunapata 600,000 kwa kila mwanakaya moja.
2: Ambapo safi sana. Wewe umesomea masomo gani?
1: Nimesomea Lita Morogoro, chuo cha mifugo.
2: Ya, nilitaka kusemaje?
1: Ndio mheshimiwa.
2: Una hoja nzito sana na unawasilisho nzito sana.
1: Mm.
2: Sasa nilitaka uridhie.
1: Ndiyo mheshimiwa.
2: Jumanne.
1: Ndiyo.
2: Uje ofisini.
1: Ndiyo mheshimiwa.
2: Ili uje unipitishe kwenye mada yote hiyo.
1: Ndiyo mheshimiwa.
2: Ambayo imeshiba ilo wasilisho ilo lote tu, na tupitie hizo numbers na kila kitu.
1: Ndiyo mheshimiwa.
2: Siko sawa bwana?
1: Ndiyo, kuna lingine moja.
2: Basi katibu, yote tutakuja tuongee. Wewe umeshapata fursa ya kuja ofisini bwana, unapata shida gani bwana? Katibu, mpatieni na nauli na hela ya kuishi wakati ananisubiri Dodoma pale.

0: Haya, ni kijana huyu ambaye amewasilisha, na kutokana na wasilisho lake kuwa nyeti, basi Mheshimiwa Waziri Mkuu amwambia siku ya Jumanne afike ofisini ili aweze akaliwasilishe na akamueleze vizuri kama anaweza kufanyiwa kazi kama alivyotaka ama la.
1: Safi.
0: Na ndo amwambia basi wewe kijana kama kijana ukiwa na jambo usikae nalo.
1: Lilete.
0: Uzuri kama viongozi ni wasikivu na wanasikia, ila unaendaje sasa? Nenda
1: kipeleka wazo lako, unalipelekaje?
0: Nenda vizuri kiustarabu, nenda na utasikika vizuri tu na jambo litapokelewa.
1: Waziri kamaona huyo kijana ana kitu.
0: Ana kitu. Na mwenyekiti asikilizwe.
1: Ndio maana akasema njoo ofisini tuzungumze vizuri.
0: Sasa nataka uende mwanzangu ufike hapo naanza. Sasa mimi mwenyekiti asikilizwe.
1: Ndio maana akasema njoo ofisini tuzungumze vizuri.
0: Sasa nataka uende mwanzangu ufike hapo naanza. Sasa mimi mwenzio nikopesha, ngesha kukopesha. Ukishanikopesha

0: Nalipa.
1: Hata ndizi zile za nani? Ndizi za nani vipi? Mnataka muwezesho sawa. Mkiwezesho mtafanya nini? Lakini kijana kazungumza vizuri sana.
0: Na ameeleweka.
1: Na ameeleweka.
0: Tuelekee Njombe. Mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Antoni Mtaka amewataka watumishi wa dini kutohubiri magari. Yaani amewataka viongozi wa dini kuhubiri yani mwenendo mzuri wa maadili kwa jamii
1: pia wana pesa.
0: Na utafutaji wa pesa kuliko kuwadanganya watu ama kuambia tu kwamba ukifanya tu hivi kiki kitashuka, ukifanya hivi hiki kitashuka,
1: ukifunga na kuomba gari utakuta wajani,
0: hali ambayo inasababisha ungekuwa vivu
1: wafanye kazi,
0: wafanye kazi na hatimaye unaanza kushikana watu uchawi, kumbe mwenyewe ufanye kazi,
1: fanya kazi.
0: Taarifa hii hapa kutoka Njombe inazungumza, tukirudi tutasonga mbele.
2: Tumeenda kwenye dira 2050, lazima wakurugenzi wa mipango ndani ya makanisa watuambie dira ya 2050 inafananaje na mipango ya kanisa. Kwenye miradi yetu ya elimu ya afya, katikati ya uwekezaji mkubwa wa serikali, je, makanisa endelee na utaratibu ule wa kuwekeza kwenye elimu na afya, au angalie vitu vingine vya kujenereti ajira na kuongeza thamani ya mazao na kukaribisha uwekezaji kwenye maeneo yao? Kwa sababu uwekezaji wa serikali huenda uko mbele baadhi ya mashule ya kanisa kashindwa kushindana, huenda baadhi ya zahanati zikashindwa kushindana. Kwa hilo tulisimamie. Lakini la mwisho ambavyo ni swala la ulinzi na usalama. Sisi kama mkoa wa Njombe tuko shwari, na ndio watu waambia watu with confidence waje wawekeze hapa. Nawaambia miaka 10 ijayo Njombe itakuwa ni mkoa shindani wa kiuchumi kwenye nchi. Hoja ni sisi tuliopo hapa tunaliona hilo. Lakini kwenye usalama, kwenye ulinzi, tuliombee taifa. Nyie mmeona hapa tukitikisika tu kidogo, vitu vyote havifanyiki. Tuliombee taifa, tushikamane. Lakini waumini wa Kristo tuhubiri uchumi. Na uchumi wa kati ya cross, wewe mchungaji, wewe muumini, wewe askofu. You are going to retire. Umeona maskofu walio retire? Umeona? Ili tuwahubirie waumini wetu kwamba kuna kesho. Yako pale asiyefanya kazi, na leo Magufuli akaongeza usipokula unakufa. Sasa mambo ambayo mtu anakuja kwenye TV, mimi nasema mnayoona kwenye TV. Ehe. Mimi nimetokea nyumbani, nilikuja hapa baba asubuhi. Nilipokuona tu nikapata na gari. Huyo mtoto akiangalia hayo mahubiri, unamenta kuwa mtu gani kesho huyo? Na tunayashangilia, tunasema ni uhuru wa kuabudu. Hivi tatuwe tukavikemea. Ni imani ya mtu ameamua mwenyewe, lakini hawa watoto wenu wanaangalia TV nyumbani. Unampa simu anachezea game anaangalia pale mtu anatoa ushuhuda ambao completely ni uongo. Nani anayesema mambo? Content zinaendaje huko? Sasa ndo hapo tunahitaji kina Dr. Otai, mnapotuhubiria, hebu saidieni sasa ninyi wenye content ili watoto wapate mahali pa compare. Lakini kama content zilizoko mitandaoni ni zile za miujiza, maana yake ni zile zile, huku unapambana na mlichonganishi, huku unapambana na mahubiri chonganishi. Watu wanakuwa confused. Makanisa yamekuwa na role kubwa kwenye kuelimisha watu, kufungua facility, huduma za afya, huduma za elimu. Tunakoenda makanisa simamie role hiyo. Katikati ya changamoto ya maadili ambayo watu wanapambana nayo leo, sio serikali, sio NGO, sio taasisi, sio ofisini. Makanisa asipoteze role yake ya kukemea maadili. Tusimamie maadili. Tusikae kwenye kiwisha ya kusema fuata nayo yazungumza, usifuate nayo yatenda. Vyote viende kwa pamoja. Kanisa tusimamie uchumi. Sadaka ya mtu maskini na manunguniko mengi. Utamwona mama mchungaji kavaa kitenge kizuri, sadaka zetu. Namwona mchungaji kapiga suti yake nzuri, hawa nakula sadaka tu. Tujenge uchumi wa waumini. For some time you can imagine, hivi tungekuwa tuna taasisi za kanisa kwenye mambo tuyonao sisi leo tungekuwaje? Sio vituo vya watoto yatima, sio mashule, sio vituo vya afya, sio miradi ya maendeleo, miradi ya maji. Kanisa limekuwa na mchango wa kila mahala. Tukikuona hivi kwamba mchungaji huyu kesho ni fiavango, huyu kesho ni kisale, huyu tunayemuona ni kesho mshahara, tunaona tuna future ya kanisa. So baada ya kuyasema hayo, mimi nawashukuru kwa mkutano kuja Njombe. Mmetusaidia maki angalau watu wanaizungumza Njombe. Kwa hiyo tungekuwa tunauza hisa. Soko la hisa la Njombe kwa mwezi huu limepanda sana.
0: Maneno hayo yamezungumzwa, mwenye asikio na asikie na mwenye akili na azingatie.
1: Sawa.

0: hapo kusema kweli mna kuongeza kwa maana yote lazungumzwa ni ukweli.
1: Ni kweli.
0: Eh, maana tu tunaona kila siku jamani kesho nyumba kiwanja jamani
1: hivi
0: mambo ni mengi kweli kweli mtu anakaa anamka mimi nilikuwa sijafanya sisi miaka mingapi kuja tu hapa
2: tayari
0: hivyo
2: sasa mtoto nakwambia mtoto anayeangalia atajifunza nini kwamba mtoto anakuwa na ile akili kwamba kumbe nishakuwa mtu mzima fulani nenda kwa mchungaji tu akiniombea napata nyumba
0: mtu anakaa somi mwanachuo mzima kesho mtihani nenda kusema niombee
2: niombee mchungaji nifaulu jamani bila hata kusoma daftari umezitupa huko afu niombee
0: mtu unaweza kutafuta degree kubwa mzima na akili zako mwingine ni tumwache tumwache shetani kwa natushangaa
2: jamani umwache shetani eh
0: tushangaa jamani
2: sio hivyo tusishi hivyo jibidishe
0: tulianza na ile habari ya waziri wa nchi Professor Kitila na sasa imekuwa tayari na hapa tumpe nafasi msikilizaji kuweza kuisikiliza taarifa hii ambayo inazungumzia kuhusiana na dira ya maendeleo 2050 tukirudi tutasonga mbele na jumbe ziko hapo msikilizaji kusoma jumbe wako na uendelea kutuma kwa 0757 5360 87.
3: Ulinzi hasa wa nyenzo hizi ni nini? Na nyie nieleze. Dira yetu ya mwaka 2025 iliidhinishwa tuna baraza la mawaziri kaishi hapo. Bas. Na kama imeidhinishwa na baraza la mawaziri, maana yake nini? Baraza la mawaziri ndio serikali. Serikali ya rais aliyepo madarakani kwa kipindi hicho. Kwa hivyo kuondoka kwake inaondoka kwa baraza la mawaziri hilo hilo. Kwa hiyo akija rais mwingine akasema okay leta hii anapitishwa kwa baraza la mawaziri akisema sisi hii hapana inaishia hapo. Alichofanya mheshimiwa rais kwa sasa awamu ya sita ambacho pia ni kipya, alielekeza dira ya taifa ya maendeleo ikaidhinishwe bungeni. Kwa ndio maana baada ya baraza la mawaziri nilipowasilisha baraza la mawaziri ilipokuwa approved nilipeleka kwenye kikao cha mwaka jana cha budget kikapokea na kuidhinisha dira ya taifa ya maendeleo. Kwa hivyo mtu yote ajaye akitaka kuiweka dira pembeni atalazimika akajenge hoja wapi? Bungeni. Hawezi kuishia kwenye baraza la mawaziri, lazima aipeleke bungeni akajenge hoja kule akubaliwe na bunge. Kwa hiyo ndio status ya advancement. Mheshimiwa Rais aliona mbali, aliona hapa okay. Mimi dira miaka 25, mimi nitatekeleza hapa sana sana miaka 4 5. Ndio tunaanza mwaka huu, ameshabakisha atakuwa amebakisha miaka 4, 2030 anakuja mwingine. Kama ulivyosema you never know who comes. Sasa ile imeshawekewa kidhibiti. Na raha ya bunge ni kwamba ili jambo lipite bungeni ukajenge hoja, na ukijenga kule bungeni itakuwa ni jambo la public. Huku kwenye cabinet ni jambo la mheshimiwa rais na cabinet yake, sio lazima public ijue. Bungeni kutakuwa na mjadala, kwa wananchi watajua, watapiga kelele sema hapana, hii dira tumeangaika nayo sana. Kwa hivyo hicho ndo ndo kidhibiti ambacho imewekwa, na kwa mjibu wa wataalamu wa sheria wanatuambia hilo, hicho ni kidhibiti cha kutosha kabisa. Lakini hakuna ubaya, tumepokea maoni na ushauri kwamba pengine itungiwe sheria, sio tu ipelekwe bungeni, itungiwe sheria. Haya ni maoni ambayo tumepokea na tunayafanyia kazi vile ambapo tunaona inafaa, na mheshimiwa rais akaona inafaa, inaweza katungiwa sheria, sio jambo gumu, kwa sababu tumetunga sheria ya mamlaka ya makao makuu ya Dodoma. Hili pia linawezekana, lakini angalau kwa sasa hiyo ndio usalama wake.
0: Kiwa ni dakika ya 39 kuelekea 40. Mpenzi msikilizaji, tusome ujumbe wako uliotuma kwa 0757 5360 87.
2: Sawa. Nami moja kwa moja nianze ujumbe hapa ambao msikilizaji katuma. Anasema Rock FM ni marafiki wa Yesu na wapenda, by Amina. Paulo Mbwambo wa Mahenge Chikuti. Asante sana Paulo kutokea huko. Selemani jamani wa Tunduru Chaleta, dada zangu, kwanza leo unaacha kuvuta, lakini itakuwa ngumu sana.
0: Haitakuwa ngumu.
2: Selemani huyo ametuahidi Sharifa.
0: Angulize Mungu kwanza, amuombe kwa uwezo wake, Mungu atamsaidia
2: ndani yake.
0: Na nimwambia kama na simu janja arudi kwenye mfululizo wa masomo yale kwenye mtandao wa kijamii, afuatilie yale Tumaini Yenye Baraka. Kuna ile somo kuhusiana na tumbaku. Alielezea vizuri sana. Na anaweza kuacha uraibu. Ilizungumzwa namna kuacha uraibu. ilizungumzwa.
2: Umesikia Selemani na umetuahidi kuanzia leo hautavuta. Mm-hmm. Selemani usitaki tuanze kukufuatilia. Umetuahidi hautavuta.
0: Utamuuliza.
2: Haya, Mungu akusaidie sana. Sisi tunakuombea uache kabisa kabisa, usirudi tena huko. Nisome kama Yanfrey Mnyama kutoka Masasi Kinyimbi, rangi tatu. Jumbe tuko pamoja mpaka tamati. Kazi njema dada zangu. Asante kutokea huko. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga. Nawafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni Madu, asante. Wasalimie huko Madu. Huyu anasema anawafuatilia vyema sana katika matangazo yenu. Asante kwa kutupa taarifa mbalimbali za kila kona ya Tanzania. Ni Tekulu wa Mahona wa Igunga, Tanzania. Asante Kulu kutokea pande hizo. Huyu anasema Mungu awabariki kwa kazi nzuri ya kutuhabarisha wapendwa. Mimi Doto Mahona wa Igunga. Asante sana Doto. Benjamin Kikoti kutoka Saja, ukopeshaji wa mbolea na mbegu ungekuja na Saja, ingependeza sana.
0: Mm-hmm.
2: Mtoto kaomba, kaombea wananchi wake pale.
0: Subiri waziri mkuu alipokee wazo.
2: Na utapeleka wazo lako. Haya. Afande Mabondo, Masasi, dada zangu Situmai na Sumoi, nawapata nawapa maua yenu kwa kutujuza habari bila makando kando. Anaitwa Sharifa Sosomoe. Umpata jina jipya huko.
0: Kwa kweli, nimepata jina kutoka Masasi. Ni Masasi?
2: Ni Masasi.
0: Ah, basi jina langu ni Sharifa. Ila kama utaamua kuniita hivyo, sio. Aidha hapana, hapana.
2: Jina Sharifa. Wewe ni Sharifa. Anasema Nkeleja Kisalia kutoka Busalala Chato, pamoja sana mpaka tamaa mwa kipindi. Asante Nkeleja kutokea huko. Huyu anasema habari na matukio, niite Deus Daudi wa Kibondo. Asante AWR kwa kutuelimisha na kuelimisha jamii kuhusu matumizi ya sigara na shisha, ni hatari kwa afya. Nguvu kazi ya hilo la kijana lisibezwe, vijana wana maono makubwa, viongozi wengine waige kwa waziri mkuu.
0: Mm-hmm.
2: Hapa kaongea mambo mawili hapa.
0: Mm-hmm.
2: Kwanza kashukuru kwa kujuza kuhusu matumizi mabaya ya sigara, kwamba vijana waache matumizi, na pia kazungumza vijana wana maono. Kwa mfano kama huyu kijana alolitoa lisibezwe. Mm-hmm. Na watu waige mfano wa waziri mkuu.
0: Lakini alikubezwa kwa sababu kama amesikiza vizuri, anamwambia Jumanne mambo ni kesho aende ofisini akamwasilishie vizuri hilo wazo
2: na apate pesa ya kula kata na msubiri. Haya, bwana ni mwema. Mimi MC James ya Higi Walagana Kishapu Shinyanga. Hongera mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka. Kampongeza mkuu wa mkoa wa Njombe kwa kuelimisha jamani. Mm-hmm. Asema wachungaji wahubiri matendo mazuri kabisa, itakuwa jambo jema kama vijana hao watapata hiyo mikopo huku mkoani Singida. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Makabuye Kibondo. Haya, subiri kijana ameitwa pale. Mimi naitwa Masami Domisiani kutoka Nyange. Anasema mada za leo ziko vizuri sana. Ni habari msikilizaji, sio mada, kuna habari hapa. Mambo mengine shetani tunamzingizia tu, shida ni sisi wenyewe. Anasema haraka zetu mbovu sana. Niite Kasema Msukuma OG. Acheni, ushaona kwamba kila kitu shetani. Umekaa unasubiri shetani kanipitia. Shimbo Lagula Igogo Igunga, asante kwa kutujuza habari, mbarikiwe. Asante, ubarikiwe nawe na wapate vizuri kabisa. Naitwa Metodi Hamisi, natokea Kwekako Chato. Mwekako Chato huko. Haya, asante. Jaja Jafeti wa Kagazi Kibondo, kwa kweli huyo waziri mkuu nampongeza kwa sema kuwadhamini hao wananchi hizo mbolea. Kwa kweli Mungu ambariki sana, hajawadhamini.
0: Ndio kwanza ameambia kijana aende ofisini. Mm-hmm. Wakazungumzia ili aelewe wazo.
2: Mm-hmm. Kwamba liko sawa, alichukue. Mm-hmm. Alipitishe, akilichukua ndio tutajua kwamba kweli kalichukua kawadhamini. Anasema bwana ni mwema hapo studio wakati wote. Naitwa Yohana Thomas kutoka Ilia Mchele au Muhama. Jamani, sigara ni hatari kwa afya yako, na mimi niko nanyi hadi tamati.
0: Amina.
2: Asante, tunashukuru. Naitwa Joyce James au dada Mpole, nawafuatilia mwanzo hadi mwisho. Asante sana dada zangu. Asante dada Mpole Joyce, wasalimie huko uliko. Naitwa Janja wa Janja kutoka Shilui Tintingulu. Haya, anasema maneno ya kweli hivyo basi, Mungu nawe daima, ukweli lazima tuseme, sigara ni mbaya. Haya, asante. Anasema swala la uvutaji wa tumbaku limekaa kisanii. Ngoja niache. Nisiendelee kusema
0: ni kweli huku wataalamu wa afya anasema sigara ni hatari. Mm. Serikalini mbolea natoka wakati wa tumbaku. Kwa hiyo sasa
2: haipo hiyo. Wewe kikubwa tusivute sigara, acha matumizi ya tumbaku. Kwani wewe zingatia hapo ishi humo. Usivute sigara, acha matumizi ya tumbaku. Ishi humo.
0: Mengine?
2: Mm-mm, yaache. Mimi Evaristi Beda au Mtanganyika halisi wa Nyamvisi Kilombero nawapongeza studio kwa kipindi kizuri. Ujumbe, Mungu awabariki.
0: Amina.
2: Amina.
0: Tumalizia japo ujumbe mbili tuweke mkato tusonge mbele.
2: Nimalizie mbili. Mungu awabariki kwa kutuelimisha vizuri wanajamii by Amos kutoka Ukelewe Mwanza. Mm. Asante Amos kutokea Mwanza. Nimalize na hii, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Jacqueline Ndongo kutoka Bariadi. Mungu amsaidie huyo kijana, maana ana ndoto na maono makubwa, maana kitu huja kwa kupata mawazo na ujasiri. Ndio maana ameenda mbele ya waziri mkuu na kujieleza.
0: Ni, na ukiwa na wazo lenye kujenga, lazima uwe na yaani unajiamini, unajiamini lefika. Kwa sababu kama una wazo lako zuri limejengeka, limepangika, kwa nini usikose kusikilize?
2: Usitesite, unasikilizwa.
0: Unaenda. Sasa ukiwa mwenyewe unaenda pale uelewe,
2: uelewe.
0: Yaani unafika tu nilikuwa nataka kusema, ulikuwa unataka kusema, ah,
2: ulikuwa nini? Ulitaka nini? Mimi nimeweka mkato Sharifa hapo.
0: Haya, tuelekee Iringa. Mm-hmm. Baadhi ya wasindikaji wenye viwanda vidogo vya kuchakata bidhaa za maziwa mkoani Iringa wamesema biashara holela ya maziwa isiyozingatia ubora unaokubalika ni moja changamoto zinazokwamisha ukuaji wa sekta ya usindikaji wa maziwa. Ulaji wa maziwa ghafi ukiendelea kuhatarisha afya ya walaji. Hii pia niliona kuna changamoto moja kile kikundi hivi cha chama cha ushirika gani na shaka kinajihusisha masuala maziwa. Mm-hmm. Na wenyewe walikuwa wamelia na hii changamoto, anasema si kwa tutukie maziwa tunayapokea tunapima kama mitiwa maji, kama yametiwa maji au la, lakini yule si hapa akifika tunamrudisha.
2: Ndiyo.
0: Akitoka nyumba pili, akitoka tu hapa hapo hata wananunua. Kwa hiyo unajikuta sasa kwa nini atuletee sisi ambao tunapima? Okay. Akati watu ambao hawazingatii ubora wananunua.
2: Wanachukua.
0: Kwa hiyo tunakwamisha sisi, tunajikuta tunakosa
2: ambao tunazingatia ubora sasa. Ndio mnakosa.
0: Wale wa chama wanakosa, wale wa shirika. Kwa sababu amazi wako na maji atachukui. Leta huko.
2: Sisi tunachukua.
0: Kwa unajikuta. Taarifa hii hapa inafafanua.
1: Wafugaji wengi bado hawana ile imani ya kupeleka maziwa viwandani. Anaamini kwenye kuuza ile kiholela mtaani. Kwa hiyo wakati mwingine unakuta wana maziwa lakini mpaka umwaminisha kuletea maziwa, sio wote wanaopokea mwitikio kwa haraka. Kadiri elimu inavyoendelea kutolewa tunapata mabadiliko. Na mwelimisha mtu, kwa mfano anatumia dawa, anamtibu ng'ombe, kuna maelekezo usitumie yale maziwa kwa siku kadhaa. Kwa hivyo tunawaelewesha madhara ya kwa nini, yani akitumia akienda kinyume na yale maelekezo madhara yake ni nini.
4: Sasa tunashauri walaji watumie bidhaa ambazo zina alama ya TBS kwa sababu haya ni mamlaka ambayo yana hakiki kwamba bidhaa husika inakidhi viwango kwa ajili ya walaji. Sisi tunazalisha kwa kutumia single system processing. Kutoka kukamua maziwa kwenye ada ya ng'ombe, tunakamua kwa kutumia mashine, hatutumii mikono. Kwa hiyo unapotumia mikono kuna chances ya mtu kutonawa vizuri na bakteria kuingilia maziwa, kwa sababu kuna mgusano kati ya mikono na ada ya ng'ombe na maziwa.
5: Wasindikaji wote na wazalishaji ambao wanafungasha kama sheria ambavyo inawataka, kwamba sheria ya viwango sura 130 inawataka, na pamoja na kanuni zake inawataja wazalishaji wote na wasindikaji wasipeleke bidhaa sokoni bidhaa ambazo zimefungashwa, wasipeleke bidhaa hizo sokoni kama bado hazijapatiwa alama ya ubora. Kwao ni
0: kutoka Iringa huyo akizungumza, na imekuwa tuseme ni soko huria kila mmoja na namna yake, ila ifikie hatua wafanye biashara wote wazungumze lugha moja kwanza,
2: waelewane
0: kwa sababu ya afya ya mlaji.
2: Ndio
0: kumbuka yule nimeuzia leo, mimi ukinipa bidhaa yako ikanisumbua kesho sitarudi,
2: nafanya nini? Nimekuja bidhaa yako nimetumia nimeugua, sasa nakuja kufanya nini tena?
0: Kwa hiyo na wakati mwingine pia sisi wenyewe wateja tunataka sana vya bure bure. 1500 pale 1000. Pale 1500 pale. Kwani kuna 2000 nipata 2, 5000 pata 2. Nipe hiyo.
2: Nipe hiyo hapo.
0: Hivyo ni wakati kwa kweli wakati wengine sisi wateja tukiangalia kitu. Unafika sehemu naambiwa labda haya ni machungwa 100.
2: Ndio.
0: Ili hapa 200. Nipe hilo la 100.
2: Umeona? Unacha la 200.
0: Lakini ukiangalia unaona kabisa kuna au tufanye basi machungwa tuachane. Twende kitu ambacho pengine ni cha kuharibika au nini. Mm. Unaambiwa kabisa hata maziwa haya yote ni maziwa. Unaambiwa haya nusu 2000. Mm. Haya nusu 1000. Nipe haya nusu 1000. Hivyo ujiulize.
2: Kwa nini haya nusu ya 2000? Na haya nusu ya 1000. Hapo usijiulize kwanza kwa nini haya uze 2000, haya uze 1000. Ina maana 2000 ni bora zaidi.
0: Kuna kitu lakini sisi nipe haya nipe. Tunataka urahisi na mabasi sawa. Na kutaka rahisi na kule bora liende. Lakini kitu ambacho sio sahihi.
2: Na sio kizuri.
0: Tuelekee Lindi. Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde amesema Wizara ya Madini imejipanga kuhakikisha Tanzania inakuwa kinara wa uzalishaji wa madini aina ya kinywe duniani ifikapo mwaka 2030 kupitia uwekezaji na usimamizi bora wa rasilimali za madini hapa nchini. Mavunde amesema hayo wilayani Ruangwa mkoani Lindi wakati wa zoezi la utiaji saini mikataba ya ubia ya uchimbaji wa madini kinywe na kati ya serikali na kampuni mbili ya Grafika pamoja na Eminet. Tusikie taarifa hii kutoka Lindi. Tukirudi tutasonga mbele muda nao na nitupa mkono ili kusoma tena jumbe zako na kuangalia yanayoendelea.
6: Shida yetu wa Tanzania. Pale Matambalale nilisema hivi, Tanzania ina uwezo wa kuipiku China kwenye kuzalisha madini kinywe kwa maana graphite. Nimeona mitandaoni huko watu wanasema huyu waziri anaongea nini huyu? Yaani nyie Tanzania wa kuipita China nyie kwenye kuzalisha madini ya kinywe. Naomba mnifuatilie vizuri waandishi wa habari. Hii nataka iende. Naomba nirudie tena. Na ninazo sababu. Nitazisema. Duniani mahitaji ya madini kinywe ni tani milioni 1,600,000 kwa mwaka duniani. Nchi ya kwanza inayoongoza kwa uzalishaji wa madini kinywe ni nchi ya China. China inazalisha tani milioni 1,200,000 za madini kinywe kwa mwaka, sawa sawa na 74% ya mahitaji ya dunia. Na nchi ya pili nikasema ni Madagascar. Madagascar wanazalisha tani 1,089,000. Na nchi ya tatu ni Msumbiji. Msumbiji anazalisha tani 75,000 za madini kinywe duniani. Sasa kwa nini nilisema Tanzania? Nazo sababu. Nikiwa pale Matambalale wakati tunasaini mkataba, wale Lindi Jumbo peke yao watazalisha tani 1,040,000. Lindi Jumbo peke yao watazalisha tani 1,040,000. Eminent akianza kazi atazalisha tani 16,200. Zinakuwa ngapi? 56,000. Grafika awamu ya kwanza anaanza na tani 1,040,000. Zinakuwa ngapi? 1,090,000. Wapili ana ngapi kutoka China? Ana 89,000. Yani hawa watatu tu peke yake wana uwezo wa kumvuka Madagascar. Kwao nimeshaachana na Madagascar na Msumbiji tayari. Namfuata Mchina sasa, ndio? Nakwenda polepole. Namfuata Mchina. Ni ngapi hizo? 66,000. Akienda awamu ya pili Grafika anaongeza 40,000 zingine. Kwa atakuwa na uwezo wa kuzalisha tani 80,000. Ukijumlisha pale inakuwa ni ngapi? 136,000. Sasa nimemtaja hapa, msikize vizuri. Nimemtaja Lindi Jumbo, nimemtaja Grafika, nimemtaja na Eminent. Hawa watatu peke yao wana uwezo kufikisha tani 136,000. Tanzania tuna watu wenye leseni za uchimbaji wa madini kinywe wako 30. Leseni kubwa 3, uchimbaji wa kati 27. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa nikiwachukua na hawa wengine 27, hata ikiwa kwa wastani wa tani 30,000.
0: Tumerejea hapa dakika ni 55 tusome jumbe zako msikilizaji kabla tujamaliza wasaa huu wa kwanza wa habari na matukio katika sandu la Mulika.
2: Naam, anasema du Rock FM ni mfano by Fanueli Obedi kutoka Mahenje Chukuti. Asante
0: sana.
2: Bwana Yesu asifiwe ndugu watangazaji. Aseti Idabululu anasema haya bwana.
0: Idabululu.
2: Asante, tunashukuru mko pamoja nasi. Endelea kubarikiwa na AWR pamoja na Rock FM. Naitwa Mr. Kelvin Saidi, baba Eva wa Pohama, mnadani sigara ni tatizo, inadhuru afya yako, acha mara moja.
0: Kwa kweli, bora endelea kukumbusha.
2: Kwa kweli, asante. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu, vutaji wa sigara ni hatari sana kwa afya zetu. Tuache mara moja kuvuta sigara. Mtumaji ni Maduru. Asante Maduru kutokea huko Mbutu, Mungu akubariki. Hakika tunawapata kwa uzuri, Mungu awabariki sana kwa vipindi vyenu. Naitwa Paulo Biliho kutoka Kibondo. Asante. Huyu anasema kweli dada zangu menena vyema, au naye na aone asikie na asikie, acha sigara mara moja. Haya bwana, ni kweli sisi tumekujulisha hivyo. Naitwa Amosi Simioni kutoka Sulei, menigusa kwenye upande wa maziwa, niliuziwa maziwa yule mtu kawa mteja wangu. Anasema kumbe mazao ujenga, mazoea ujenga tabia mbaya. Siku moja napita kwake mteja wangu nikakuta anakunywa maziwa ya mbuzi. Hivi ni kweli mtu kumuuzia maziwa ya mbuzi hata kama hana hela? Tumwogope Mungu jamani, hizi nyakati za mwisho dunia imebaki.
0: Na bora shukuru kwa kutoa ya mbuzi, angekuta mengine.
2: Yaani kumbe alishamuuzia. Hivi umemuelewa vizuri huyu? Kwamba alishakuwa ni mteja wake, alishamuuzia hayo maziwa akatumia. Sasa siku apite kwake akamkuta kumbe anatumia ni maziwa ya mbuzi na tayari wewe ulishakunywa.
0: Kwani maziwa ya mbuzi wani?
2: Kwani amekufanya nini sasa?
0: Ninategemea watu tumeza kunywa maziwa ya ng'ombe na pengine yeye akutegemea kunywa mbuzi. Sasa ngutaya mbuzi
2: akanywa. Na wewe muuzaji pia ulikosea, utakiwa useme. Sawa, mimi na yeye ni maziwa ya mbuzi. Ayali mwenyewe mteja kuchukua au kuacha. Anasema Kea Mwanja Kolabi Morogoro, tuko pamoja mpaka tamati. Muda wetu sio rafiki. Asante. Mimi ni share hapo. Bora umecheka vipi? Jamani, nafanya biashara kweni wawazi.
0: Uaminifu wa kweli.
2: Uaminifu ni mzuri sana. Kweni wawazi. Mimi nauza hiki kitu lakini hiki kitu kina moja mbili tatu. Ili mteja aiyali mwenyewe.
0: Mwenyewe.
2: Mbona kuna wengine waaminifu jamani? Mimi nauza lakini ya leo sio nzuri sana.
0: Nakwambia leo mteja wangu.
2: Hivyo hivyo. Anasema.
0: Basi nipe tu. Lakini wewe unabambikia kama ni chungwa huko kumeharibika unalifunikia hivi juu unaweka zima na nini wakaenda huko atajua mwenyewe mbele. Ah jamani.
2: Sio vizuri.
0: Uaminifu.
2: Mungu apende.
0: Asante kwa saa hii ya kwanza, dakika mbili zimesalia kama sio moja na nusu kufika pale saa 8 kamili. Tabarikiwa na neno la matumaini kwa siku hii ya leo. Kicho kikisema jana sio kesho. Ukisubiri kaamua hatima yako. Na mimi nitabarikiwa neno la matumaini baada ya hapo na kusoma ujumbe wako. Kwa heri kwa sasa, tarejea kwako saa 8 na nusu. Endelea kubarikiwa.

Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa mchungaji Innocent Prosazi, na leo kwa mara nyingine tena nina kukaribisha mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha neno la Mungu katika masaa haya. Na tunapotamani kuanza kipindi chetu, ni kualike sasa tupate kuomba. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa wema na ulinzi wako katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu umekuwa mwema na mwaminifu kwetu katika vipindi vyote vilivyopita, mimi pamoja na msikilizaji na mtangazaji wetu. Na sasa tunapotamani kujifunza neno lako la uzima kwa mara nyingine tena mchana huu, tufundishe na utuelekeze kupitia neno lako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndio mpendwa msikilizaji, leo tunalo somo zuri lenye kichwa kinachosema jana sio kesho. Usikubali ikaamua hatima yako. Jana sio kesho, usikubali ikaamua hatima yako. Pendo msikilizaji, ni kweli jana imepita bila furaha na leo haioneshi faraja, lakini tunaikabili kesho kwa matumaini na ujasiri mkubwa, kwa sababu aliyeibeba hatuna mashaka naye. Na sivyo, usihangaike sana kuangalia ukubwa wa changamoto zako ulizokutana nazo jana. Hizo haziwezi kaamua historia yako ya kesho, maana kesho yako imebebwa mikononi mwa Mungu. Mungu anasema katika kitabu cha maandiko matakatifu kupitia kinywa cha nabii Yeremia, katika kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11 akisema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Sikiliza. Mungu

Transa I have for you, au Kiswahili cha habari njema utatumia neno, utakuta wanatumia neno mipango nilionayo kwa ajili yenu. Kwa hiyo kwa maana nyingine unaweza kusema hivi, maana najua mipango ninayowapangia ninyi, asema Bwana, ni mipango mizuri ya amani, sio mibaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Rafiki msikilizaji, yuko Mungu mbinguni anayekuwazia mema, yuko Mungu mbinguni anayekutakia mema. Ni kweli katika dunia hii yapo mambo mengi

hayo ni mapito tu. Kesho iliyo njema inakuja, maana iko mikononi mwa Mungu. Natamani nikutie moyo kwa mafungu haya kupitia kisa kilichorekodiwa katika Biblia, katika kitabu cha Yoshua. Yoshua sura ya pili ina kisa makini sana na kizuri ambacho binafsi ninakipenda, na ukisoma kuanzia mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inaanza kwa kusema hivi: Yoshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri ili kuipeleleza inchi. Akawaambia, enendeni mukaitazame inchi hii na Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa kahaba mmoja jina lake aliitwa Rahabu, wakarara huko. Mfalme wa Yeriko akaambiwa kusema, tazama watu wawili wa wana wa Israeli wameingia humu leo usiku ili kuipeleleza inchi. Hiki kisa kinaanza kwa kueleza habari ya wapelelezi wawili waliotumwa na Yoshua, lakini habari ya Rahabu ambaye wapelelezi wanaingia kwake. Inakuwaje hasa? Ukirudi nyuma utagundua kwamba hii ni baada ya miaka 38 hivi, baada ya Yoshua na Kalebu na wapelelezi wengine 10 kuipeleleza hii nchi ya Kanani wakiwa wametumwa na Musa. Lakini kwa bahati mbaya, Yoshua na Kalebu peke yao ndio walikuja na habari za kutia moyo juu ya inchi hii ya Kanani, lakini wale wengine wote 10 walikuwa wamepatana kuwakatisha tamaa wa Israeli. Na sasa mambo yanaenda, historia inarekodiwa ikionyesha namna ambavyo wa Israeli walisafiri na hatimaye miaka 40 yote wakizu

ya awamu ya uongozi wa Musa kuisha na kabidhiwa Yoshua, yule aliyeenda kuipeleleza nchi. Lakini anapofikia hatua ya kukabiri nchi, kuingia katika nchi ile, hatumii uzoefu kwamba hii nchi niliwahi kuipeleleza hapo kabla, kwa hiyo ninaweza tu nikaingia. Anaamua kuwatuma wapelelezi wawili wengine waende kwa mara ya pili kuipeleleza ile nchi. Ndio wanaenda kuipeleleza nchi, na anachagua vijana wawili kwa siri. Na anapowachagua hao vijana wawili kwa siri, anawatuma waende kuipeleleza hiyo nchi. Najaribu kufikiria ni kwamba Yoshua alikuwa na umakini mkubwa kiasi gani kuchagua wapelelezi kwa awamu hii. Maana nakumbuka waliwahi kutumwa yeye na wapelelezi wenzake, wapelelezi wote kumi wakaja na habari mbaya. Kwa hiyo awamu hii bila shaka Yoshua anachagua vijana makini, vijana waadilifu, vijana welevu, wanaojielewa, na wanaenda kuipeleleza nchi ya Kanaani. Sijajua rafiki, kama angekuwa anachagua katika jamii yako, katika kanisa lako, katika familia yako, je, ungekuwa miongoni mwa wale ambao wanachaguliwa kweli, au sasa wewe usingechaguliwa? Lakini Biblia inatuonesha namna ambavyo vijana wawili walichaguliwa. Natamani hata mimi ningechaguliwa kama ningekuwa katika kitengo hicho. Lakini swali linalokuja ni kwa nini wanatumwa kuipeleleza nchi kwa mara nyingine tena, ilihali Yoshua alishapeleleza hii nchi? Lakini kwa nini pia wanaunganisha na Yeriko? Maana Biblia inasema ama kwamba enendeni mkaitazame nchi hii na Yeriko. Kwa nini Yeriko? Kwa nini Yeriko? Na kwa nini kuipeleleza nchi hii tena? Kihistoria, Yeriko ilikuwa ni miongoni mwa mji muhimu ya Kanaani. Ulikuwa karibu na mto Yordani, kaskazini mwa bahari ya chumvi. Mji huo ulikuwa na chemichemi nyingi sana na mashamba yenye rutuba. Na ndiyo maana wakati fulani uliitwa mji wa mitende, ukisoma Kumbukumbu ya Torati 34 mstari wa 3. Uchambuzi wa ekolojia uliofanywa na wataalamu kama John Strang na Catherine Kenyon umegundua kwamba ulikuwa na kuta kubwa za ulinzi, minara na nyumba zilizojengwa na matofali ya udongo, na baadhi ya mabaki yanaonyesha kuwa mji huu uliwahi kuangamizwa kwa moto mkubwa hapo zamani. Na kwa sasa Yeriko imejengwa tena na ni mji mdogo katika ukingo wa magharibi, kule ambako kunaitwa West Bank, karibu na bahari ya chumvi au bahari mfu, kule Dead Sea wataalamu wanaita. Ni karibia kilomita 10 hivi kutoka mto Yordani na kilomita kama 25 hadi 30 kutoka mji wa Yerusalemu. Hiyo ndiyo Yeriko. Lakini ukiendelea mbele utagundua Yeriko ilikuwa ni mji wa

kwamba uanzie Yeriko, na kwa sababu ulikuwa ni mji wa kwanza, ulikuwa ni mji mdogo ambao kimsingi hauna wakazi wengi, lakini mji wa kimkakati kiulinzi. Kwa sababu usingeiangusha Yeriko, usingeiangusha Kanani, usingeikamata nchi ya Kanani bila kuanza kukamata mji wa Yeriko. Na ndiyo maana mji huu ulikuwa umejengwa vizuri sana, mji uliokuwa na kuta uliokuwa na ukubwa wa hekari kama 6 hadi 10 hivi, utafiti unaonesha hivi, lakini ukiwa na watu wachache kulinganisha na miji mingine, lakini wakimkakati kiulinzi, na hivyo ukiwa na kuta imara zilizo hakikisha usalama wa mji ule. Mji wa Yeriko, uchambuzi unaendelea kuonesha kwamba ulikuwa na kuta za aina mbili hivi, ukuta wa kwanza na ukuta wa pili, ambapo katikati ulionesha kulikuwa na nafasi kadogo kama kachochoro kwa ajili ya kupita kiusalama zaidi, lakini ukuta huo zilikuwa ni kuta ndefu zenye urefu wa mita 6 hadi 7 hivi na nyingine hadi 9 hivi, na kuta hizo zilikuwa zimeunganishwa katika geti kubwa au lango kuu la kuingilia, ambapo katika awamu hii lango hilo lilifungwa na walinzi wake walikaa juu ya kuta kwa ajili ya kuhakikisha usalama. Hiyo ndiyo Yeriko. Na hivyo Yeriko kama mji wa kimkakati kiulinzi katika nchi za Kanani ulikuwa umejizatiti namna hiyo. Na hiyo ndiyo maana Yoshua anawaambia mwende mkaipeleleze nchi ya Kanani, lakini na Yeriko pia. Ila sasa cha ajabu, wanapoingia wao hawaingii moja kwa moja, wanapoingia moja kwa moja Yeriko hawaingii hivi hivi, wanafikia kwa binti mmoja, dada mmoja aliyefahamika kwa jina la Rahabu. Lakini kwa bahati mbaya, Rahabu huyu alikuwa ni kahaba. Ukahaba huu ulikuwa ni jambo la kawaida sana.

wanawake walikuwa wanafanya biashara ya kuuza mili yao kama njia kupata kipato. Walikuwa wanajiuza kwa wanaume ili wapate kipato, lakini ulikuwepo ukahaba mwingine ambao watu walikuwa wakiufanya ukihusanishwa sana na kidini. Miungu kama Baali na Ashtarothe ilihusianishwa sana na ukahaba, ambapo watu waliamini kwamba ukahaba wa design hii ulileta rutuba kwa mashamba na mifugo pia au kwa ardhi. Kwa hiyo ndiyo ilivyokuwa, lakini huyu Rahabu yeye tunaambiwa alikuwa ni kahaba. Kwa hiyo alikuwa anajiuza kwa ajili ya kujipatia kipato, alikuwa anajiuza ili kujipatia kipato. Lakini alipokuwa anajiuza kujipatia kipato, ndiyo Biblia inatuonesha sasa jinsi ambavyo wanaume hawa walivyoingia kwake. Ninajaribu kufikiri kwamba walipoingia kwake kwa namna yoyote ile, Rahabu alifurahi na kuchangamka, maana alijua awamu hii nimepata wateja na wataniachia bila shaka shekeli, bila shaka fedha nzuri, na maisha yangu yatakuwa mazuri leo. Lakini jambo la tofauti linatokea. Katika mstari wa 3 Biblia inasema mfalme wa Yeriko akatuma watu kwa Rahabu akasema, watoe watu wale waliokuja kwao, walioingia ndani ya nyumba yako, maana wamekuja ili kuipeleza nchi. Mstari wa 4 wa kitabu cha Yoshua mstari sura ya 2 anasema yule mwanamke akawatoa wale watu wawili akawaficha akasema, naam, wale watu walikuja kwangu lakini sikujua walikotoka. Ikawa kama wakati wa kufungwa lango la mji kulipokuwa na giza, watu wale wakatoka wala sijui waliko kwenda. Wafuateni upesi maana mtawapata. Lakini yeye alikuwa amewapandisha darini akawaficha kwa mabua ya kitani aliyokuwa ameyatandika juu ya dari. Basi hao watu wakawafuata kwa njia iendayo Yordani mpaka vivukoni, na mara wale watu waliowafuata walipokwisha kutoka wakalifunga lango tena kabla hajara akaendea juu darini. Sasa sikiliza nikwambie rafiki, Rahabu anapokuwa akianza mazungumzo na wateja wake na wageni wake awamu hii, anashangaa tena mlango unagongwa. Ukigongwa unafanya umegongwa una watu wajumbe kutoka kwa mfalme, kiongozi wa Yeriko, anaambiwa toa hawa watu walioingia kwako, maana watu wamekuja kuipeleleza nchi.

watawapata. Ila yeye ameshawaficha tayari, maana najua hii ni riziki. Leo nimepata wateja, leo nimepata kitu. Lakini kwa na baada ya kuwa amewaficha wale watu wanaondoka, na baada ya kuondoka sasa anawaendea wale watu sasa. Anawaendea wale watu kabla hawajalala. Katika mstari wa 9 akamwambia wale wanaume, mimi najua kuwa Bwana amewapa ninyi inchi hii, na ya kuwa hofu imetuangukia mbele yenu, na ya kuwa wenyeji wote wa inchi wameyuka mbele yenu. Maana tumesikia jinsi Bwana alivyoangusha maji ya bahari ya Sham mbele yenu hapo mlipotoka Misri, tena mambo hayo mliowatendea wafalme wawili wa Amori waliokuwa huko ngambo ya Yordani, yani Sioni na Ogu, mliowaangamiza kabisa. Ha! Kumbe wale wanaume walipojitambulisha kwa Rahabu kwamba hawa sio kwamba wamekuja kufanya biashara, kwamba

mwingine ametoa maisha yake kwa Yehova, lakini kwa bahati mbaya hakuwa amekutana mtu wa kumongoza katika njia ya toba. Na hii inapata jibu kwa nini Yoshua anawatuma watu kwenda tena Yeriko. Kumbe hao watu walikuwa wanaenda kumtafuta Rahabu.

serikali, mambo yote yanayoendelea, michakato yote inayoendelea ni katika mpango wa Mungu kuendelea kukutafuta bila kujalisha wewe uko wapi. Na mimi napata ujasiri wa kusema hivi kwa sababu unaona Rahabu anapokuwa amewapokea tayari ni kama moyo wake ulishalainishwa, ni kama moyo wake ulishakubali, alishasalenda, alishasalimisha maisha yake kwa sababu amesikia habari za huyu Yehova. Habari za huyu Yehova. Sasa wanaume hawa Biblia inaniambia walikubaliana, na baada ya kukubaliana kwamba hawatamwangamiza, ili kufupisha kisa hiki, maana kimsingi ni kisa kirefu. Baada ya kuwa wamekubaliana kwamba hawataangamiza, na Biblia inasema sasa wakaingia kwenye agano.

ukuta wa mji, naye alikaa ukutani. Akawambia, enendeni zenu mlimani, wale wanaofuatia wasije wakawapata. Mkajifiche siku, huko siku tatu kabla, siku tatu hata wao watakapo, wanaofuatia watakaporudi, kisha enendeni zenu.

kumpata. Oho, Yeshua sasa watumi wajumbe waliotumwa na Yeshua sasa wanaingia katika agano, katika makubaliano na rahama.

atakombolewa. Sikiliza nikwambie rafiki. Baada ya hapo watumishi wote wanarudi kwa Laha, wanarudi kwa Yoshua, wanaenda wanamwambia aliyomkute aliyotokea. Kiyoshua

kujumuika nao wanaenda kuishambulia sasa Yeriko kwa maelekezo ya Bwana. Muda wote huo Rahabu anasubiri agano. Rahabu anasubiri agano. Wanafuka Yordani, Rahabu anasubiri. Wanakula Pasaka, Rahabu anasubiri. Wanatahiriwa, Rahabu anasubiri. Wanaanza kuzunguka mji wa Yeriko, Rahabu anasubiri. Na mimi ninajaribu kufikiria kwamba wakati wameanza kuzunguka mji wa Yeriko, Rahabu aliposikia habari alitetemeka na kuogopa, lakini alipogeuka pembeni akaona kamba nyekundu ikininginia katika dirisha lake akafarijika na kuwa na moyo mkuu.

kuvunjika moyo, ni kweli ulikata tamaa, ni kweli wewe uonekani kuwa maana, ni kweli wewe wazazi walikutenga, ni kweli jamii haikuelewi. Lakini sikiliza,

utaamua kusalimisha maisha yako kwa Yesu kama Rahabu alivyofanya akamwamini Yehova, historia yake ikabadilika. Mungu yuko tayari pia kubadilisha historia yako. Mungu yuko tayari kukutengeneza. Mungu yuko tayari kukurekebisha. Mungu yuko tayari kukukarabati. Usitishwe na yaliyopita. Hilo ni kovu. Napokuwa nikielekea mwishoni, natamani kuomba kwa ajili yako. Wito wangu kwako, je, unayo historia ya kutisha? Ni aibu na kufedhehesha? Sikiliza nikwambie, mwandishi mpya wa historia amepatikana, na si mwingine, ni Yesu Kristo. Yeye leo anakuita na kusema, njoo tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na mtii mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi mtangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena. Haya tena, imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Je, ni tamanio lako kusalimisha maisha yako kwa Yesu? Ikiwa ni tamanio lako, nyekea ulipo nipate kuomba kwa ajili yako. Baba na Mungu, asante kwa ajili ya msikilizaji huyu mwenye historia chafu ya kutisha na kuogofya kama ya Rahabu, lakini ambaye amekubali kusalimisha maisha yake kwako. Msaidie na utusaidie sote kwa pamoja. Pindua meza, mfalme wa falme, Bwana wa vita, tengeneza palipoharibika. Leta tupatie hatima iliyo njema kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo.

endelea kubarikiwa neno la matumaini, lakini pia kubarikiwa na nyimbo hizo ambazo nakubariki hivi sasa. Narudi kwako kusoma ujumbe wako kwa 0757 5360 87, 0757 5360 87. Tumia namba hiyo moja kwa moja kutuma ujumbe wako mfupi hapa, nami nitausoma moja kwa moja ambao umenitumia, mpenzi msikilizaji. 0757 5360 87, 0757 5360 87. Kwa namba hiyo ndiyo ambayo utaitumia moja kwa moja hapa, na mimi nitausoma ujumbe wako kadri ya vile ambavyo umehitaji nifanye hivyo. Karibu sana msikilizaji, tusonge mbele tukatamalizia saa hili zuri kabisa la Mulika.

Masihi James Nyahigi wa Lagana Kishapa, nabarikiwa sana neno matumaini, tumaini letu mbinguni kwetu. Maduhulu Sangija kutoka Mbutu Igunga, nabarikiwa na kipindi muda huu. Mkeleja Kiliasia kutokea Busalasala Chato, pamoja sana paka tamati. Mungu ambariki, toa ujumbe wa mchana huu, umetubariki sana Elia.

Salama kutokea Songea, Ruvuma. Napata vizuri sana hapo studio, ndakia mchana mwema. Masanga Julius kutokea Dar es Salaam pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Joyce James wa Kisogwe Kibondo, nibarikiwa sana na matumaini. Anasema tuko pamoja. Musa Kayoya Omanchali Dodoma, haya, anasema jina yake ni Fikiri Mpanda kutokea mkoa wa Lindi wilaya ya Liwale. Nimefurahi sana kwa kusikiliza kipindi hiki, kimenipa burudani iliyo bora kabisa. Mama yake na mama yake nabarikiwe sana na Bwana hapo mjengoni. Pia ndugu wasikilizaji wote mbarikiwe, amina. Niko mpaka tamati. Endelea kubarikiwa msikilizaji wangu kutoka Lindi. Matias ni yuko Nkome, barikiwa sana na neno. Mungu awabariki sana po studio. Barikiwa sana, Bwana ni mwema. Jackson Elias kutoka Ikungu, Bariadi, Simiu, pamoja sana. Haya, nasema habari zenu hapo studio ilikuwa haya, shukrani sana. Philbert Lenus, Philbert Julius kutokea Mwanza Buchosa, napata kwa uzuri kupitia 102.1. Barikiwa hapo studio pamoja nanyi hadi mwisho. Pia mtumishi wa Mungu abarikiwa kwa somo la leo, mama Enoch kutokea Arusha, tikatiti mtawa maji ya chai. Haya, mina sana, Mungu ni mwema, nibarikiwa sana. Emmanuel Mitango kutokea Mwanza, amina. Nawapata kutokea Morogoro, Simiu, shukran sana. Endelea kubarikiwa. Dakika ni 45 hiyo, barikiwa na nyimbo. Tukirudi songa mbele, baada ya wimbo huo Dalili, wimbo unafuata ni Lazaro, imbaye ni Ganzo. Baada ya hapo Omba kwa Imani utafuata.

Lazar, huo ni la kutubariki kwa jina lake ni Moshi huko Adit, name kutokea Moshi hadi tamati, endelea kubarikiwa na kipindi. Nasema Luka Isa yuko Manyemba Central SD Church, barikiwa sana nyimbo, ajisikia kama yuko mbinguni. Mungu abariki sana wote hapa studio, endelea kubarikiwa msikilizaji. Nasema Dela Omari Kibaigo Dodoma, mtumishi aliyopita amenigusa, natamani kubatizwa. Amina, barikiwa sana, endelea kubarikiwa msikilizaji wetu kutokea hapa. Tutakupatia utaratibu, utaratibu wote utapewa hapo mpenzi msikilizaji, na Mungu akubariki kwa uamuzi huo mzuri ambao umeufanya. Haya, anasema habari, jina yake ni Neema, barikiwa na vipindi hivi, naomba wimbo. Oh, shukrani sana. Bwana ni mwema, jina yake ni Post Adonia, anabarikiwa kutoka Muembeni Geita, shukrani sana. Anasema Bwana ni mwema, nibarikiwa neno, na jina yake ni Jacob Matias, yupo Nkome Geita. Mungu awabariki hapo studio. Haya, anasema nawapata watangazaji hapo studio, yeye ni Fred Mbonekela Haunga, yuko Songwe, barikiwa sana kutokea Songwe.

Imetimia saa 9 kamili na hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manasseh Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Serikali imeweka mifumo na taratibu mbalimbali za kuhakikisha wanawake wa vijijini wanapata fursa sawa ya kunufaika na mikopo ya 10% inayotolewa kupitia mapato ya halmashauri nchini. Waandishi wa habari watakaoshiriki tuzo za uandishi wa habari na makala za maendeleo Samia Kalamu Awards 2026 wamelazimika kukidhi sharti la kuwa na ithibati kutoka bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Na polisi nchini Kenya imetangaza kuwatambua rasmi wanafunzi 7 kuwa washukiwa wakuu wa uchomaji moto bweni kwenye school moja ya Dark Hall wiki iliyopita. Habari kamili. Dodoma. Serikali imeweka mifumo na taratibu mbalimbali za kuhakikisha wanawake wa vijijini wanapata fursa sawa ya kunufaika na mikopo ya 10% inayotolewa kupitia mapato ya halmashauri nchini. Kauli hiyo imetolewa bungeni na naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Daktari Festo Ndugange wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Daktari Neema Peter Majule aliyetaka kujua mpango wa serikali wa kuhakikisha fedha hizo zinawafikia wanawake wa vijijini. Pamoja na hayo, serikali imewaelekeza watendaji wa kata na vijiji kuwasaidia wananchi katika mchakato wa uwasilishaji wa maombi ya mikopo ili kuondokana na changamoto mbalimbali kwa wale wasiokuwa na uelewa wa kutosha kuhusiana na tehama au vifaa vya mawasiliano. Ameongeza kuwa mfumo wa uhakiki wa maombi umeimarishwa ili kuzuia vikundi visivyostahili kutumia anwani za vijiji kwa lengo la kupata mikopo pamoja na kuhakikisha fedha zinawafikia wananchi wa maeneo yaliyokusudiwa. Amesisitiza kuwa serikali itaendelea kufuatilia na kusimamia kwa karibu utekelezaji wa mpango wa mikopo ya 10% ili kuhakikisha wanawake wa vijijini wanaendelea kupata fursa za kiuchumi, kuongeza kipato na kuchangia maendeleo ya familia pamoja na jamii kwa ujumla. Dar es Salaam. Waandishi wa habari watakaoshiriki tuzo za uandishi wa habari na makala za maendeleo Samia Kalamu Awards 2026 watalazimika kukidhi sharti la kuwa na ithibati kutoka bodi ya ithibati ya waandishi wa habari, hatua inayolenga kuimarisha weledi, wajibikaji na ushindani wa haki katika taaluma hiyo. Akizindua rasmi mchakato wa kupokea kazi za kushindanishwa, mwenyekiti wa Samia Kalamu Awards Mheshimiwa Peter Mwasalianga amesema maandalizi ya mwaka huu yanazingatia maelekezo ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kuendelea kutambua mchango wa waandishi wa habari za maendeleo nchini. Kwa mujibu wa vigezo vya ushiriki vilivyotangazwa, waandishi wa habari wa Tanzania bara wanatakiwa kuwa wamethibitishwa na JAB, huku kwa Zanzibar washiriki wakitakiwa kuwa na kitambulisho cha mwandishi wa habari yani press card. Tuzo hizo zimeanza kupokea kazi kuanzia Mei 31 hadi Juni 30 mwaka huu na zitatarajiwa kutolewa kati ya Oktoba na mwezi Disemba mwaka huu. Iringa. Zaidi ya wapiga kura 200,000 walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura wanashiriki kwenye uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lilopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa na kata 12 za Tanzania bara. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi jaji wa mstaafu Mheshimiwa Jacob Mwambegele ameyasema hayo mkoani Iringa wakati akisoma risala maalum kuhusiana na uchaguzi katika jimbo na kata husika unaofanyika hii leo Juni mosi, na kwamba jumla ya vituo 628 vya kupigia kura vinatumika. Aidha amesema katika uchaguzi huo jumla ya wagombea 108 kutoka katika vyama vya siasa 17 wanawania nafasi wazi ya ubunge wa udiwani katika maeneo mbalimbali ikiwemo Mzimuni iliyopo katika halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, Zongomera halmashauri ya manispaa ya Kahama, Itilo halmashauri ya mji wa Nzega. Pamoja na hayo ametoa rai kwa
mawakala kuwajibika katika kulinda maslahi ya vyama na wagombea wao kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu za uchaguzi na maendeleo ya tume katika utekelezaji wa majukumu yao vituoni. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Polisi nchini Kenya imetangaza kuwatambua rasmi wanafunzi 7 kuwa washukiwa wakuu wa uchomaji moto katika bweni kwenye school moja ya Dakhali wiki iliyopita. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Mei 31 na polisi, wanafunzi 7 ambao hawakutajwa majina yao wamegundulika baada ya kupatikana picha za kamera ya usalama katika eneo hilo. Kwenye mkasa huo dhidi ya bweni la wasichana Jumatano iliyopita, wanafunzi 16 walipoteza maisha na wengine kadhaa kujeruhiwa. 6 kati ya washukiwa hao walikuwa tayari mikononi mwa polisi wakati ripoti ya awali ilipotolewa hapo siku ya jana, na mwingine mmoja alikabidhiwa kwa polisi na wazazi wake. Uchunguzi wa maiti zote umekamilika, ambapo wote wanatajwa kufa kwa miili yao kuteketea vibaya kwa moto. Teheran. Mkuu wa timu ya mazungumzo ya Iran amesema kwamba Marekani haiwezi kuaminika na kwamba nchi yake haitakubaliana na chochote na Washington ambacho hakihakikishi haki zake zote. Akizungumza kupitia ujumbe kwa njia ya video uliorushwa na televisheni ya taifa siku ya Jumapili, Muhammad Bangar Garibaf amesema timu yake itahakikisha masuala muhimu yenye maslahi kwa watu wa Iran yanazingatiwa kabla ya kusaini makubaliano yoyote na nchi ya Marekani. Kauli hiyo ya spika wa bunge la Iran ilitolewa masaa machache baada ya kuibuka kwa taarifa kwamba Rais Donald Trump wa Marekani amerejesha pendekezo la mkataba wa amani kwa Iran wenye masharti na msimamo mkali zaidi, hali inayoashiria kina cha tofauti kubwa zilizopo kati ya pande hizo mbili. Utata wowote uliomo kwenye pendekezo hilo huenda ukachelewesha kukomeshwa rasmi kwa vita vilivyoanzishwa na nchi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, pia kufunguliwa tena kwa mlango wa Homuzi ambao Teheran imeufunga kwa sababu za kiusalama tangu kuanzishwa kwa vita hivyo na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imeweka mifumo na taratibu mbalimbali za kuhakikisha wanawake wa vijijini wanapata fursa sawa ya kunufaika na mikopo ya 10% inayotolewa kupitia mapato ya halmashauri nchini. Waandishi wa habari watakaoshiriki tuzo za uandishi wa habari na makala za maendeleo Samia Kalam Award 2026 wamelazimika kuthibitishwa na kutimiza sharti la kuwa na ithibati kutoka bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Na polisi nchini Kenya imetangaza kuwatambua rasmi wanafunzi 7 kuwa washukiwa wakuu wa uchomaji moto wa bweni kwenye school moja wiki iliyopita. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi saa 2 kamili usiku. Asante na alasiri njema.

Walisema wahenga, koti la babu halikosi chawa. Pengine ulipitwa na habari, matukio ya wiki nzima. Hayo yote tumekusanyia. Hii ni chunguni ya AWR Tanzania.

Haya msikilizaji, dakika zimepita ni 15 hivi sasa baada saa 9 kamili kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Wimbo unaitwa Inuka Tena na waimbaji ni Called to Serve Ministry wakimshirikisha Barrett Mapunda, ndio wametubariki namna hiyo. Muda wowote kuanzia hivi sasa tunajiunga na wenzangu kutoka kule katika studio zetu zilizoko Mtwara kwa matangazo moja kwa moja jioni ya leo. Mimi ni Manase Rusaka na sasa Prince Emmanuel pamoja na Aroko watakuwa hapa pamoja nawe, na moja kwa moja ni kupeleke Mtwara.

0: tunachosikia. Vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili. Bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, yule ambaye alitufia pale msalabani. Ni saa 9 alasiri na ni wakati mzuri kabisa wa kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Siku hii leo uko na mtangazaji wako wa Roko Malon, lakini pia tutakuwa na Prince Emmanuel hapo baadaye kwa ajili ya kiti cha ugenini. Katika wasaa huu mzuri wa Wanda wa Mswahili, tunakuwa na chemsha bongo mbalimbali, lakini pia tunakuwa na chaguo lile la Mswahili. Hapo kwenye chaguo la Mswahili, basi msikilizaji unatuma ujumbe wako mfupi kwa ajili ya kuchagua ule wimbo wako unaotamani kusikia kutoka kwenye kipindi chetu. Lakini kwenye chemsha bongo, basi kuna maswali mengi ambayo msikilizaji anaulizwa kwa ajili ya kumchemsha ubongo wake. Msikilizaji, labda nikwambie kwamba tunashukuru kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi AWR Tanzania, lakini pamoja na Hope Channel Tanzania, pamoja na Rock FM katika mikutano mizuri ya Njombe Event. Hakika watu wengi sana wamebarikiwa, na sisi tunazidi kusonga mbele kwa ujasiri, tunazidi kusonga mbele kwa nguvu na kwa kishindo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka AWR Tanzania, hasa katika huu wasaa wa Wanda wa Mswahili.

Hao ni Jeremy Reso, Voice TZ kutoka pale Dodoma. Wimbo wao mzuri kabisa unasema bora kunyamaza. Msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Na kwa kuwa tunaanza kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili, labda leo nitoe nafasi ya upendeleo kwa watu watano tu ambao wataweza kujibu maswali matano. Leo tuna maswali matano mazito. Muda wetu ukiisha, hakuna ambaye amepata swali, tutaendelea na tutasonga mbele na mambo mengine kabisa, hatutarudi nyuma. Sikilizaji wa EWR Tanzania, namba yetu ya kupiga simu ni 0711287828. Ukipiga namba hiyo, mimi nitapokea na nitakuuliza swali kutokea hapa hapa studio za EWR Tanzania, studio za Indian Ocean. Labda niseme jambo moja kwa wewe msikilizaji wa EWR Tanzania. Tunajua kwamba umeendelea kuwa pamoja nasi katika vipindi mbalimbali, lakini ninapenda kuchukua nafasi hii kukutia moyo kwamba sio bure. Nafasi yako unayotoa kusikiliza vipindi vizuri vya EWR Tanzania, hauitoi nafasi hiyo bure, wala haupotezi muda wako. Kuna mibaraka mingi sana kutoka katika vipindi vyetu hivi kutoka katika vipindi vizuri kabisa kutokea hapa hapa EWR Tanzania. Sasa nikuruhusu sasa msikilizaji wa EWR Tanzania kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Ukipiga simu hiyo, mimi nitaipokea hiyo simu, kisha tutasonga mbele na chemsha bongo siku hii ya leo. Maswali ni matano, nafasi za upendeleo kwa watu watano watakaopata swali, lakini pia kutuma salamu kwa watu wa wapendao. Ni Jeremy Reso, Voice TZ kutokea pale Dodoma, na wimbo wao unaosema bora kunyamaza. Tell me.

Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Kuna changamoto kidogo hapa studio, lakini muda si mrefu utaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Naitwa Roko Malo, ninakupitisha katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, kipindi ambacho kimekuwa kikujia kuanzia saa 9:30 alasiri mpaka saa 11 jioni kila siku, kuanzia Jumatatu mpaka Alhamisi, hapa AWR Tanzania, studio za Indian Ocean hapa Mtwara.

Yes, msikilizaji wa AWR Tanzania, hao ni Kinyerezi SDA kwao, kwaya na wimbo wao unaosema eleza habari. Sasa unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Simu yetu hiko hewani kwa ajili ya kukuhudumia wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Kumbuka ni wasaa wa chemsha bongo. Maswali ni mengi, maswali ni kemkem. Msikilizaji, yapo kwa ajili ya kuchemsha wewe ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, mahali popote ulipo nchini Tanzania, lakini pia wazungu wanasema across the borders of Tanzania. Yani tunazungumzia Congo, Burundi, Uganda, Kenya, watu kutokea huko wote mnakaribishwa kusikiliza kipindi kizuri, lakini pia mnakaribishwa kupiga simu kupitia nambari 0711 287828.

0: Haya sasa msikilizaji wa AWR Tanzania kuna sijajua shida ni nini lakini endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287888 Prince Emmanuel.
1: Jana na leo
0: kulikuwaje bana Prince? Wewe jana ulikuwa wapi kwanza?
1: Jana Jumapili kwa hiyo nilikuwa nafanya usafi.
0: Okay. Safi wa nyumbani. Msikilizaji wa AWR Tanzania niko na Prince Emmanuel. Na Prince Emmanuel yupo tayari kwa ajili ya kukupitisha katika mambo mazuri kabisa ambayo tumekuandalia kutoka katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili siku hii ya leo. Prince Emmanuel anasema ya kwamba jana alikuwa anapiga usafi.
1: Unajua tumekuwa na
0: kabla hajaongea kuna msikilizaji anapiga simu. Wewe tumsikilize. Okay. Kuna changamoto kidogo hapa lakini kwa uwezo wa Mungu tutasonga mbele. Okay, naona imekata tena. Tuambie.
1: Nilikuwa nakwambia tumekuwa na majuma matatu mazuri kabisa.
0: Yes.
1: Makini.
0: Ndio.
1: Ya kubarikiwa na mikutano ya Njombe. Kwa waliokuwa wakipata nafasi ya kuweza kufuatilia, ninaamini ya kwamba mafundisho ambayo yametolewa yale ya afya, kaya na familia na hata neno la uzima naamini yamekuwa baraka zaidi. Lakini pia kwa wale ambao walipata nafasi ya kufuatilia uimbaji
0: nimemwona Rasi bana
1: Akimba
0: tari sana. Tari sana. Tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Tuwe radhi kidogo, kuna changamoto kidogo kwenye vifaa vyetu vya mawasiliano, lakini muda si mrefu mambo yatakaa sawa na tutaweza kusonga mbele kwa mapenzi ya Mungu. Niko na Prince Emmanuel, tunapiga story kidogo kuhusiana na majuma matatu ya Net Event. Unajua bado tuko kwenye msimu wa Net Event. Haujaisha.
1: Mkutano ushaisha.
0: Mkutano umeisha. Tofautisha
1: mkutano kuisha
0: na kuisha na msimu, kwa sababu msimu wa Njombe Net Event ulianza kabla ya mkutano na mpaka sasa hujaisha, kwa sababu nimekutana clip nyingi sana, hata media zingine zimepost huko kwenye Instagram na Facebook nyingi sana, na bado watu wanapost kuashiria kwamba watu wamependezwa sana na mafundisho.
1: Okay.
0: Na anakuambia sasa zile kwa mbili ambazo zimefanya vizuri last time bado watu mpaka sasa hivi wanazipost,
1: wanazungumzia
0: bado.
1: Sasa unajua moja ya vitu ambavyo ambavyo vipo katika mkutano huu ni swala zima la uimbaji.
0: Okay.
1: Unakumbuka awali kabisa tulifanya interview na Jacob Mangombe ambaye ni mratibu wa muziki, kwenye shirika letu hili la TMC. Sasa Jacob pia amekuwa kiratibu pia swala la muziki kuelekea kwenye mkutano wa Njombe.
0: Leo
1: alitugusia hapa zaidi ya kwaya 100.
0: Okay.
1: Zaidi ya kwaya 100. Zilikuwa tayari zimejielekeza kujisajili.
0: Okay, msikilizaji tupokee simu hapa mara moja wakati tunaendelea kupiga story na Prince Emmanuel. Hello.
2: Hello.
0: Karibu sana. Amina sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Kaemba kutoka Madoi Shinyanga.
0: Swali linasema uko tayari kwanza kujibu swali kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Chemsha bongo hii.
2: Ndio.
0: Prince Emmanuel, niruhusu nimuulize msikilizaji.
1: Uliza, uliza.
0: Swali linasema, ni kitu gani kinapanda juu lakini hakishuki chini?
2: Rudia kidogo tena.
0: Ni kitu gani ambacho chenyewe kinapanda tu lakini hakishuki?
2: Kinapanda tu hakishuki chini.
0: Haya.

0: Naitwa
1: Janet Kokiesa. Mm. Naam, una umesikia swali au tuulize tena swali?
0: Ndio.
1: Okay,
0: ndio nimesikia. Jibu lake ni umri.
1: Safi. Hiyo imekaa vizuri kabisa. Yaani mpaka pisi maana amepiga makofi mengi mengi. Ngoja kwanza tukupe na sisi makofi hapa. Naam, sasa tuma salamu tatu kwa wale marafiki wapendao wanaokusikiliza kwenye kipindi kizuri cha EWR Tanzania.
0: Salamu zangu za kwanza namtumia mama yangu kipenzi, yuko hapa Kiesa mzalendo. Salamu zangu za pili nawatumia washiriki wenzangu ambao wako kule Matembo. Salamu za tatu nawatumia washiriki wengine waliopo pale kanisa la Kisinya wa Adventista wa Sabato.
1: Karibu sana, naendelea kusikiliza mibaraka mizuri kutokea EWR Tanzania.
0: Amina, nashukuru sana.
1: Haya, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uganda wa Mswahili. Huyo ndiye mshindi wa kwanza siku hii leo. Prince Emmanuel kapiga makofi kwa bashasha sana.
2: Alikuwa anajiamini.
1: Anajiamini.
2: Uangalie tu tangu alipoanza kuzungumza.
1: Anasema kwamba swali amelisikia tu. Na baada ya kusikia swali akatoa jibu hata sijamruhusu. Balaa yuko, sana hilo.
2: Yuko na sisi sako tobako.
1: Ila huyo nahisi kama amegugu haraka haraka. Msikilizaji kwenye line, msikilizaji kwenye line, ngoja hapa, kuna msikilizaji anapiga simu hapa. Okay, huyu hapa. Hello.
3: Hello.
1: Karibu bwana, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Naongea na Eric Hosea kutoka Kondoa, Dodoma.
1: Uko tayari bwana kujibu swali?
3: Niko tayari.
1: Ni nini ni kitu chako? Ni nini huwa ni cha kwako? Kitu ambacho ni cha kwako lakini watu wengine wanakitumia zaidi ya wewe.
3: Ni nini ni kitu changu?
1: Ehe.
3: Ambacho watu wengine wanakitumia zaidi ya mimi?
1: Zaidi ya wewe. Yaani watu wengine wanakitumia zaidi ya wewe mwenyewe unapokitumia. Tukupe zawadi au tukupe nafasi ya kujaribu?
3: Nafasi ya kujibu bado ninayo.
1: Karibu. Yaani kitu ni cha kwako.
3: Kitu watu ambacho wanakitumia zaidi yangu ni furaha.
1: Hapana wewe. Hebu jibu tena.
3: Jaribu tena. Kitu kitumia zaidi yangu mimi kutoka kwangu mimi ni furaha.
1: Haya bwana, jaribu tena wakati mwingine, si sawa? Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uganda wa Mswahili. Kuna msikilizaji mwingine kwenye line hapa. Okay. Tumsikilize naye anasemaje? Anatuambia nini? Juu ya swali la leo. Msikilizaji kwenye line, hello? Hello? Okay, basi naona tumeshindwa kuelewana vizuri. Msikilizaji kwenye line, hello?
4: Hello.
1: Karibu sana bwana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Mimi naitwa Amani, natokea Singida.
1: Kutokea Singida bwana, karibu sana bwana.
4: Bwana nyambi.
1: Okay, swali linasema ni kitu gani ambacho wewe unacho au ni cha kwako lakini kinatumika zaidi na watu wengine?
4: Kitu cha ninacho yani ni pesa zinaweza zikatumika kwengine, watu wakapata furaha.
1: Tunataka kitu kimoja ambacho wewe unacho zaidi. Yaani wewe ni cha kwako na umezaliwa nacho, unacho mpaka leo. Lakini wanaokitumia zaidi ni watu wengine na sio wewe mwenyewe.
4: Labda tuseme kitu changu labda kufanya mambo kama kucheka, kupiga story na nini.
1: Msikilizaji, hebu jaribu tena, labda nikupe nafasi ya mwisho. Basi jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji. Msikilizaji, hivyo ndivyo chemsha bongo inavyochemsha watu. Piga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 20.

0: Nane swali lipo kwa ajili yako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania, likuchemshe ubongo kidogo na tuweze kusonga pamoja msikilizaji. Labda niseme tu ya kwamba katika kipindi hiki cha chemsha bongo, hichi kipindi kipo mahususi kwa ajili ya kuchangamsha akili ya msikilizaji. Unajua kuna vitu vingi sana ambavyo sometimes wakati mwingine hatuvifahamu, lakini pia kuna vitu wakati mwingine tunashindwa namna kufikiria. Maswali ya leo ni maswali tu ya kawaida, lakini yako technical sana. Ili msikilizaji aweze kujibu lazima afikirie mara mbili. Yule dada aliyejibu swali la kwanza amenifurahisha sana, kwa kuwa alikuwa na nafasi ya kufikiria zaidi ni kitu gani ambacho kinapanda lakini hakishuki. Yani ni kufikiri, inahitaji vitu vya kufikirika. Msikilizaji, nazidi kusonga mbele na kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Karo Matias, nipo Mwanza.
0: Kutokea Mwanza bwana. Mwanza sehemu gani hapo?
1: Nipo Mwanza Ilemela hapa mheshimiwa.
0: Kutokea Ilemela bwana, karibu sana bwana.
1: Erudia swali nilisikia vizuri.
0: Haya, swali linasema ni kitu gani ambacho wewe unacho ni cha kwako. Sawa? Lakini wanaokitumia ni wengine, watu wengine ndio wanakitumia zaidi kuliko wewe unavyokitumia.
1: Kitu nilicho nacho na watu wanakitumia zaidi ya mimi. Jina mheshimiwa, jina.
0: Wewe bwana umetisha kweli kweli yani. Nikupe zawadi gani? Haya, hii hapo. Haya, tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao. Tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao.
1: Marafiki ni wapendao. Salamu zangu za kwanza zimfikie mama mzazi.
0: Ndio.
1: Lakini salamu zangu za pili zimfikie baba mzazi.
0: Ndio.
1: Salamu zangu za tatu zimfikie mke wangu mpendwa, niko naye hapa.
0: Asee, Mungu awabariki sana na Mungu akubariki sana kwa kufikiria sana, kwa kufikiria zaidi.
1: Amen.
0: Msikilizaji, hivyo ndivyo tunavyofikia mwisho wa wakati wetu au wasaa wetu mzuri wa chemsha bongo siku hii ya leo. Tunashukuru kwa hawa washindi wawili, japo maswali yalikuwa matano, lakini hawa washindi wawili basi wameweza kuibuka kidedea wa maswali yote mawili siku hii ya leo. Naitwa Rocco Marlon, endelea kusikiliza na kubarikiwa na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili kutokea hapa hapa AWR Tanzania.
2: Uwanda wa Mswahili.
0: Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, na usaha huu ni wakati wa chaguo la Mswahili. Wewe Mswahili mwenzangu, tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Namba yetu ni ile ile ya kutuma ujumbe wako mfupi wa wimbo ule ambao unautaka kusikia kutoka kwetu AWR Tanzania. Uko na mtangazaji wako Rocco Marlon, lakini pamoja na Prince Emmanuel ambaye atakuwa zaidi katika wasaa ule wa maujiano. Kumbuka ya kwamba leo tuna tunarejea katika yale ambayo yalikuwa mazuri katika wakati wa mikutano mizuri ya Njombe Net Event. Wimbo ni mzuri kabisa, unasema chukua godoro lako, chukua godoro lako. Wimbo huu umeimbwa na PK's Ambassadors Family kutoka pale nchini Kenya. Anakuambia pale kando ya birika alikaa miaka 38 akisubiria wakumuingiza kwenye kisima, lakini Yesu alipopita akamwona na akamtendea miujiza. Kumbuka ya kwamba msikilizaji, Yesu ni mtenda miujiza, na endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka AWR Tanzania, na ubarikiwe zaidi.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Ujumbe wako ni wa muhimu sana siku hii leo. Tume ujumbe wako mfupi hapo, mimi nitausoma na nikisha usoma basi nitacheza ule wimbo ambao wewe unatamani kusikia kutoka kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili siku hii leo kutoka hapa AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa PK's Ambassador's Family.

Yes, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake Sebastian kutokea pale Arusha anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwa The Spring of Praise, Spring of Life, sorry. Wimbo unasema siwezi kueleza. Wimbo huu ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania. Tubarikiwe na wimbo mzuri kutoka kwa The Spring of Life ulioimbwa na Bena Chikola pamoja na Samuel Mazini, live moja nzuri kabisa, na ikambariki msikilizaji wa AWR Tanzania.

Chaguoni lako Mswahili kutoka kupitia chaguoni lako Mswahili kupitia nambari 0711287828. Endelea kuchagua wimbo wako hapo kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa wimbo ule ambao unaopenda. Ujumbe ni wake Otieno Charles kutoka Dar es Salaam Kitunda, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao Heavenly Echoes Ministry, wimbo unaosema Rahim Adonai. Rahim Adonai ni wimbo ambao umeomba na Otieno Charles kutoka pale kutoka pale Dar es Salaam, Tanzania. Wimbo huu ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania anapoendelea kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwao Okay, Heavenly Echoes pale jijini Kenya. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kabisa vya AWR Tanzania, hasa kipindi hiki cha Wanda wa Mswahili katika siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu.

How ni the Heavenly Echoes kutokea pale jijini Kenya wanakuambia Rahim Adonai. Wimbo moja mzuri, wimbo moja mtamu kabisa. Tuna ujumbe wake Justin kutokea Karagwe, anasema anaomba wimbo wa Nyarugusu AY Choir unaosema ninazo nyimbo nne. Msikilizaji, usiache kusikiliza radio yako hasa channel ya AWR Tanzania ili uendelee kubarikiwa na ladha nzuri kabisa. Zamani tulikuwa na kipindi kizuri kinaitwa Ladha za Pwani, lakini sasa hivi tuna Wonder wa Mswahili. Prince Emmanuel ni shahidi yangu kwamba kipindi hiki ni kizuri sana. Atakuja hapa baadaye Prince Emmanuel kwa ajili ya kiti cha ugenini. Usikae mbali, mambo ni mazuri na mambo yametara dadi. Nyarugusu AY Choir wanakuja na wimbo wao mzuri na usema nyimbo nne.

Hao ni AY Nyarugusu Kwaya na wimbo wao mzuri Njia 4. Ujumbe ni wake anasema anaitwa Stanley kutokea Dar es Salaam. Anaomba wimbo unaoita kwenye njia kuu ya Kurasini SDA Kwaya. Msikilizaji, sikiliza na uendelee kubarikiwa na nyimbo nzuri kutokea hapa hapa AWR Tanzania. Usikae mbali, vitu vizuri vinakuja. Andaa simu yako, andaa mawazo yako kwa ajili ya kipindi kizuri cha kiti cha ugenini. Tuko na Prince Emmanuel siku hii leo, anatupitisha katika wasaa mzuri kabisa wa kiti cha ugenini katika siku hii leo, katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Muda wetu sio rafiki sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni kuambia ya kwamba ninaendelea kubarikiwa sana na uwepo wako kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Naam, ujumbe wa mwisho kabisa kabla hatujahama na kwenda kwenye wasaa mzuri wa kiti cha ugenini, anasema anaitwa Magesa Samson, anaomba wimbo wa imani toka kwao wavunaji. Msikilizaji, andika na mahali unapotokea ili tuweze kujua wewe unaomba kutokea wapi. Barikiwa na wimbo huu wakati masikio yako, akili yako, utayari wako upo kwa ajili ya kusikiliza wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Leo siku hii ya leo tuko na Prince Emmanuel na anatuletea mambo mazuri kabisa, mambo ambayo msikilizaji utabarikiwa nayo na umekuwa ukibarikiwa nayo katika kipindi chote cha Njombe Net Event.

0: Kama ndipo unaungana nasi, kipindi ni kizuri sana cha Wanda wa Mswahili kutokea hapa hapa EWR Tanzania. Naam, wasaa wetu ule mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Na sasa tuna ndipo tunaingia katika wasaa huu mzuri wa okay. Tunatoka kwenye wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili na tunaingia kwenye kiti cha ugenini. Prince Emmanuel, sijui unacheka nini? Unajua mimi nimetekewa sana, wimbo wa wavunaji ni mzuri.
1: Okay.
0: Yes, wimbo wa wavunaji ni mzuri sana. Mimi nimetekewa na maana shangata. Sielewi, lakini msikilizaji wa EWR Tanzania, tunaendelea kukushukuru kwa kuwa umeendelea kusalia pamoja nasi EWR Tanzania, studio za Indian Ocean hapa Mtwara. Prince Emmanuel,
1: niko hapa.
0: Tumekuwa na wakati mzuri sana wa mikutano mizuri sana ya Njombe Net Event. Mambo mengi sana yamekuwa yakifanyika. Kulikuwa kuna mafundisho mazuri, kumekuwa na mahubiri mazuri. Hapo awali nimekuambia kwamba tupo bado kwenye msimu. Mikutano imeisha lakini bado tuko kwenye msimu kwa sababu bado watu wanatafakari, wapo kwenye tafakari nzuri ya nini?
1: Ya nini kilichojiri?
0: Kilichojiri. Okay. Sasa wakati tunasikiliza kitu kifupi kidogo hapa, basi unaweza ukatuambia siku ya leo umetujia na nini? Siku ya leo nini ambacho umetuandalia sisi wasikilizaji wa EWR Tanzania ili tuweze kubarikiwa na ili tuweze kupata tafakari nzuri zaidi kutokana na yale ambayo yamekuwa yakijiri katika mikutano mizuri ya Njombe Net Event.
2: Wanda wa Mswahili.

0: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.
1: Okay, sawa, tunazidi kusonga mbele kama ambavyo Rocco Malone amezungumza hapa katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili. Naamini kwamba umekuwa na wakati mzuri wa kubarikiwa na chaguo ambalo umelichagua hapa. Naona bado ujumbe ni mwingi sana, lakini niendelee kukukumbusha kwamba sasa tumerejea katika ratiba yetu baada ya kuwa na ratiba ya muda mfupi, kwa sababu ya kwamba tumekuwa na mfululizo wa mikutano mizuri kwa majuma matatu tokea Njombe, na hivyo Uwanda wa Mswahili umekuwa ukihitimika saa 10:30, lakini kwa sasa tunaendelea mpaka 11 kamili. Katika yale yaliyojiri ambayo ndio ninataka nikukumbushe na kukupitisha kwayo, leo utasikia baadhi ya nyimbo mpya ambazo zimejiri wakati wa mkutano. Kama ulikofahamu, wakati mkutano ulipokuwa ukiendelea, basi na waimbaji wameendelea kutubariki hapa kwa matoleo mapya. Lakini pia leo katika kiti cha ugenini, basi tutakuwa na kwaya ya Magomeni. Ulipata nafasi ya kuweza kufuatilia mikutano hasa zile siku mbili za mwisho, ikiwa na maana Ijumaa na Jumamosi, yani juzi tu hapa, Ijumaa na Jumamosi, ambapo kwaya Magomeni ni moja kwa ambazo zilikuwepo na zilitoa huduma nzuri kabisa. Watu wamekuwa wakibarikiwa sana na kuzungumza katika mitandao ya kijamii kuhusiana na kwaya hii kongwe. Sasa leo katika kiti cha ugenini nikaona niwaalike hapa Magomeni tuzungumze nao, lakini pia najua kuna wakongwe wengine walikuwepo kurasini, tutakuja kuwazungumzia wakati mwingine, lakini leo kwenye kiti cha ugenini tuko na Magomeni ya CDA Choir. Lakini sasa, kabla ya kuweza kuwakaribisha Magomeni, nimekwambia kwamba kuna matoleo mapya, mmoja wapo ya nyimbo mpya ambazo tulikaribishwa kwazo ama tulipewa ziweze kutubariki, basi ni wimbo huu unaosema ni nani kama Yesu, moja ya nyimbo mpya ambazo zinapatikana katika kwaya ya Mshikamano. Na jaribu kuweza kuwauliza hivi, mbona sijawaona Njombe Mshikamano, sijawaona Njombe? Ngoja kwanza nimtafute hapa kiongozi wao Bundala hapa tuweze kuzungumza naye, niambie ilikuwaje. Na sasa hivi pia wametubariki kwa toleo jipya hili, usikie machache hapa, alafu ndakupa toleo jingine la wimbo.

0: Sawa, mambo ndo haya. Haraka haraka hapa nimempata afisa mipango na masoko brother Bundala hapa kwaya hii ya mshikamano. Labda tusikie machache kuhusiana na kile ambacho wametupatia. Wameona ni vyema tena baada ya kusikiliza wimbo wa wimbo ndo sema One Voice, walikaa chini naona wametujia na wimbo unasema ni nani kama Yesu. Sasa kwa haraka haraka hapa hivi vizuri amepokea simu, itakuwa vizuri tuweze kusikia kutoka kwao. Bundala, habari za wakati huu kaka?
1: Salama kaka, habari za kazi pete.
0: Mungu ni mwema, mnaendeleaje huko Meatu?
1: Kwa kweli tunamshukuru Mungu, tuendelea vizuri.
0: Nimeulizwa hapa na mimi itakuwa ni vizuri kuweza kuuliza swali hili moja kwa moja. Mbona mshikamano hatujawaona Njombe? Tuanzie hapo.
1: Njombe. Yeah. Kwa kweli Njombe ratiba ziliingiliana, tukashindwa kwa kweli kufika. Matumaini yetu Njombe tulikuwa tunataka tufike, lakini mambo yaliingiliana na ratiba za kanisa tukashindwa kufika.
0: Okay.
1: Lakini ilikuwa ni njozi ya kanisa kwamba tuweze kufika, lakini sasa mambo yaliingiliana tukashindwa kufika Njombe.
0: Aha. Vipi lakini na timu kwa sasa inaendeleaje hapo Meatu?
1: Kwa kweli sisi tunamshukuru Mungu, tuendelea kubarikiwa kwa kweli. Mazingira ni mazuri na kila kitu kiko vizuri kwa kweli, tunamshukuru Mungu.
0: Wakati mikutano inaendelea hapa tukashangaa ghafla basi mkatupatia baraka za toleo jingine hivi. Tulikuwa tukibarikiwa na nyimbo mpya kabisa ambazo mmeamua kuzitambulisha kwetu, hasa wimbo huu wa One Voice ambao pia umekuwa ukisikika na kuonekana katika vipindi mbalimbali ikiwepo Top 10. Pia naona sasa mmetukaribishia wimbo wa ni nani kama Yesu, ndio ambavyo mmeamua sasa kutujia na wimbo mmoja mmoja, ama hili likoje?
1: Naam, ni kama nilivyokuambia kipindi kile Prince. Kwa kweli tumerudi na sasa itakuwa ni nane stop, kwa sababu nadhani kila mwezi tutakuwa tunadondosha wimbo mmoja mmoja.
0: Okay. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba maandalizi yalishakamilika ya albamu mpya.
1: Kila kitu kiko sawa kabisa.
0: Kwa hiyo ni sisi kukaa. Naam.
1: Na this time unajua dunia ya leo na ulimwengu wa leo umekumbwa na vitu vingi. Watu wana misongo ya mawazo, wana changamoto za maisha, lakini wanakata tamaa, wanashindwa kujua ni nani msaada wao. Ndipo tukaamua kuja na huu wimbo unaosema nani kama Yesu. Ya, kwa kweli ni wimbo ambao umebariki watu na unatia faraja, na kwa kweli tunamshukuru Mungu, kwa kweli unafanya vizuri na watu wameupenda kusikiliza.
0: Okay. Uko na nani? Kuna mtu mwingine ambaye uko naye hapa naweza nikazungumza naye kwa haraka haraka? Dakika zetu si rafiki.
1: Hapa kwa kweli niko na katibu Madam Acheng, niko na mwimbaji anaitwa Stella, lakini pia niko na pastor.
0: Okay. Madam Acheng nitakuja kwake. Labda nizungumze na mchungaji hapa.
1: Naam, yuko hapa.
0: Mchungaji, unaionaje kwaya yako kwa sasa, mshikamano hii ambayo inaendelea kutubariki kwa nyimbo?
2: Kwanza nitumie fursa hii kukushukuru sana Mr. Prince Emmanuel kwa namna ambavyo unaendelea kutufuatilia vizuri, ukiwa mdau wetu wa kwanza kabisa. Sisi kama mchungaji ninayo furaha ya pekee kabisa. Kwaya yetu iko vizuri na najivunia kwamba kwaya hii sasa inafanya mambo mazuri zaidi, ambapo kulingana na mwitikio na wimbo ambao wameendelea kutengeneza, hasa huu wimbo ambao ni nani kama Yesu, umekuwa wimbo mwenye mtukio mkubwa sana kwa maelfu ya watu ambao wanaosikiliza. Ndio.
0: Ananiuliza hapa James Michael anauliza kwamba hivi utaratibu gani wa kuweza kuipata hii kwaya iliyoko hewani? Okay, naamini ya kwamba anamaanisha mshikamano sasa ambao tunazungumza hapa, maana pia wimbo wenu wa nani kama Yesu unaendelea kucheza taratibu. Utaratibu ukoje? Na bahati nzuri mchungaji wewe ndiye uko hapa, unaweza ukatupatia maelezo kama kwanza ruhusa ipo inatoka?
2: Ya, inatoka. Hata sasa hivi tu tunaweza kupata mwaliko wa kwenda Dodoma kwenye makambi. Okay. Na tuwamesha confirm tarehe 23 mwezi wa 8 hadi 29, lakini pia juzi tumeconfirm tena mwaliko wa kwenda Kenya kwenye kambi, na hivyo tumerespond na wanafanya utaratibu. Kwaya hii kwa maana ya kwamba utaratibu gani wa kuipata ni kwa kufuata tu taratibu za kanisa wanavyotaka, ni wakati gani tu kama hatutakuwa tumegongana na taratibu au ratiba ya kanisa kwa ujumla na field kwa ujumla.
0: Okay, ni gani ambalo ungependa kuweza kumwambia yule anayetusikiliza kwa sasa na anayeifuatilia kwaya ya Mshikamano kwa ujumla, mchungaji?
2: Ninaweza kusema tu kwa mpendwa msikilizaji anayefuatilia vizuri kwaya hii ya Mshikamano ni kwamba aendelee kufuatilia, kwa sababu muda sio mrefu tutaweka tena wimbo mwingine, na hasa huu wimbo ambao unaendelea kutembea na kusikilizwa na maelfu ya watu. Tunaendelea kwamba yeye aendelee kusubscribe na alike, lakini comment, tutaendelea kubarikiwa sana, anaendelea kuwa mdau wetu. Na kwa sababu hiyo basi, ninaendelea kutumia fursa hii kuendelea kualika wote ambao wanatamani kuendelea kusikiliza nyimbo za kwaya ya Mshikamano, kwani ziko nyingi ambazo tunatarajia kuzirusha tena muda sio mrefu, maana next month tutaweka wimbo mwingine ambao Bwana ataendelea kukuza na kutafakalisha karai mioyo ya watu. Na leo mimi nayo furaha kuungana Prince Emmanuel. Mimi si mwingine ni Mabula Tobe Klalo kutoka hapa Mshikamano Meatu. Karibu tuendelee kujoin na kufurahia pamoja nyimbo za Mshikamano.
0: Asante sana mchungaji Tobe.
2: Amen.
0: Madam Achang. Mimi naomba tu wewe nisikie ukizungumza hapa na umati wa wasikilizaji wa AWR Tanzania wapate nafasi ya kukusikia pia. Hivi ni nini hasa kinachokuvutia ndani ya kwaya hii ya Mshikamano?
3: Kinachonivutia?
0: Ndio.
3: Kwanza kinachonivutia ni mshikamano tulionao kama jina letu.
0: Mhm.
3: Na unity, yani tuna unity nzuri ambayo in diversity tulionayo.
0: Ndio.
3: Yani hata mtu akituona anaweza akasema kweli hawa ni Mshikamano kama jina lao.
0: Na ndio maana nikaa najiuliza hivi, mko maeneo mko mbalimbali hivi, lakini kama vile mko sehemu moja watu wote.
3: Ni upendo, umoja na mshikamano.
0: Na wewe basi nikupatie nafasi, maana muda wangu nao si rafiki sana. Una neno gani kwa msikilizaji hivi sasa?
3: Neno la kumwambia msikilizaji niseme kwamba Mungu azidi kuwabariki na kuwatia nguvu, waendelee kutufuatilia, wasiache kusubscribe kazi zetu, washare, waandike comment na sasa kusubscribe kazi zetu, washare, waandike comment na sisi tutawajibu, na pale wanapotuhitaji sisi tupo tayari.

0: lakini Instagram pia kwa jina hilo hilo Mshikamano SJ Kwaya unapatikana.
1: Okay.
0: Kwa hiyo akitumia tu jina la Mshikamano SJ Kwaya unapatikana pote.
1: Okay. Hiyo ndio njia rahisi. Moja mawasiliano yenu tu natamani kuweza kuyapata.
0: Mawasiliano kwa mara kwanza mimi ni kuombe tu namba ya kwangu mwenyewe kama tusa mipango.
1: Mhm.
0: Ni 06 0673
1: ndio
0: 01 48 60.
1: Unaweza kurudia tena?
0: 0673
1: ndio
0: 01 48 60. Lakini pia nipo na namba pia ya mzee hapa wa kanisa. 0623 72 18 40.
1: Okay.
0: Lakini pia kama kuna mawasiliano ya mchungaji tunaweza kuwapatia.
1: Sawa.
0: Sawa.
1: Kama yuko randhi kuweza kuitoa, karibu.
2: 0627.
1: Mhm.
2: 0627 57 58 66. Nirudie tena.
1: Ndio.
2: 0627.
1: Mhm.
2: 57 58 66.
1: Hiyo ni namba ya mchungaji hiyo.
2: Ni tobe mwenyewe SRF Simiyu River Field.
1: Mchungaji, ni washukuru sana jamani kwa hayo ambayo mmetujuza hapo.
2: Ya, nasi tunashukuru sana kwa kuturusha hewani leo, nasi tunabarikiwa.
1: Amina.

0: Pendaneni nyakati zote ni moja ya nyimbo mpya kabisa kutoka kwao The Hope of Believers kutoka Makongoro Studio Mbeya, na unausikiliza hivyo namna hiyo, wale watu wa sherehe basi kuna toleo jingine hapa hivi unaweza kufuatilia kabarikiwa kwa leo, wale unategemea kufunga ndoa wimbo huo. Sasa nilikufahamisha msikilizaji ya kwamba tutafuta hapa na wageni wetu wa siku ya leo ni kwaya ya Magomeni. Tuna mengi ya kuweza kujifunza na kusikia kutoka kwao. Nili unaifahamu, kwa wale ambao unaifahamu kwaya ya Magomeni, wakongwe hawa, wakongwe wa kila kitu. Yaani ninapozungumza wakongwe utakuja kujua baadaye hapa hivyo. Sasa nimemtafuta hapa moja ya mwalimu wao, mwalimu Tumaini Murungu, ambaye kwa wale ambao walifuatilia kwa uzuri sana, basi ni kurahisishie wewe msikilizaji, kama ulifuatilia walipoitwa kuimba kwaya ya Magomeni, basi ule wimbo wa Jiwe, yule aliyekuwa kisolo, ninakurahisishia hapo ili ujue kwamba ninazungumza na nani. Ndiye ambaye niko naye hapa moja kwa moja. Tutasikia mengi kutoka kwake akitujuza kuhusiana na kwaya nzuri hii ya Magomeni, wakongwe hayo. Mwalimu Tumaini, habari za wakati huu mwalimu?
1: Ni salama kabisa, habari za huko uliko?
0: Mungu ni mwema, Mtwara tuko salama, tunasikika kwa uzuri sana na uko live katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili kwa sasa.
1: Naam.
0: Nimefurahi sana na ongereni kwa kutubariki kwa huduma ya uimbaji kule Njombe.
1: Asante sana, tunabarikiwa sote.

0: Vizuri sana. Najua napozungumza na Mwalimu Tumaini nazungumza na mtaalamu pia wa muziki, ukiachana na kwamba ni mwimbaji binafsi, mwimbaji wa vikundi, mwimbaji wa kwaya, lakini nazungumza na mtaalamu. Lakini kwa jicho lako, lakini pia na jicho la kwaya kwa ujumla, ninyi mmekuja mwishoni kabisa, siku mbili za mwisho, lakini palikuwa na huduma ya uimbaji katika mikutano ya Njombe ambayo imefanyika kwa majuma matatu. Naamini mlipata nafasi ya kuweza kuangalia kinachojiri kule kwa wenzenu walipokuwa wakitoa huduma na hata mlipofika. Nini ambacho mmekiona kwa sasa hasa kuhusiana na uimbaji kwa kanisa letu la Waadventista wa Sabato kwa kipindi hiki cha mikutano?
1: Ya, kwa kweli ukiangalia tulikuwa tunafuatilia hata kabla tujaenda, maana mkutano umeanza, ulikuwa ni wa siku 21. Lakini ni kwamba watu tulikuwa kwenye vituo vyetu katika makanisa mahalia, majumbani, watu makanisa yameweka vituo mabarabarani. Kwa hiyo kipita tu kila mahali, sehemu nyingi ulikuwa unaona mkutano unaendelea na vipindi vya uimbaji, kwaya zinaimba. Kwa kweli kwa ujumla ni kwamba sio tu zile siku mbili ambazo tuliona ambazo tulikuwepo pale Njombe, ni kwamba uimbaji kwa namna fulani, uimbaji umekuwa umekuwa sana. Ni kila kwaya ina namna yake ya kuimba, na unajua tena kwaya ni mwalimu.
0: Okay, ukiangalia, samani mwalimu umesema, hebu irudie tena hiyo.
1: Yani unapokuwa una waimbaji katika kwaya, ni mwalimu jinsi anavyowafundisha, jinsi anavyowapeleka. Ni kama vile unavyokuwa na mtoto mdogo alafu ukamfundisha wewe mwenyewe. Yani mtoto, yani mtoto mfundishavyo ndivyo jinsi ambavyo anakuwa,
0: ndio
1: kufunza kutoka kwako wewe ambaye unamlea, iwe ni baba au hata uwe ni mlezi ambaye uko pale nyumbani. Anafuata nyayo zako, kwa kile anachomfundisha. Kwa hiyo naipeleka hiyo katika upande wa kwaya. Kwaya ni mwalimu. Kwa hiyo waimbaji wale wanamfuata mwalimu na wataiga kile ambacho mwalimu anachowafundisha. Kwa hiyo muziki ukiangalia ni kwamba umekuwa sana, watu wana mwamko wa kuimba. Kuna kwaya nyingine nimeziona zinatoka kule, kwaya zimetoka sehemu mbalimbali katika mikoa tofauti. Unaona kabisa kwamba muziki unakuwa, ni swala tu sasa la kuweza kushape huo muziki ili uweze kuwa bora zaidi.
0: Mlikuwepo pale Njombe na mkatubariki vizuri kabisa kwa nyimbo ambazo hivi ilikuwa ni uchaguo lenu ama ni chaguo la marafiki ambao mlikutana nao pale wakasema basi tunatamani muimbe hizi?
1: Kama ulivyoona siku ile ya Ijumaa, sisi hatukuwa kwenye program ya kuimba siku ya Ijumaa. Programu yetu ilikuwa ni ya kuimba siku ya Sabato ambayo ni siku ya kufunga. Sasa baada ya kuwa tumefika na tulikuwa tumechoka, lakini tukawa tumechukua majoho, tunasema okay, tubebe uniform yetu twende pale. Uwezi kujua, maana sisi kazi yetu tumekwenda kwa ajili ya kumsifu Mungu.
0: Hivi kumbe mlikuwa mmefika ile Ijumaa yenyewe?
1: Yeah, tulikuwa tumefika Ijumaa, tulifika siku ya Ijumaa na wakati wa mkutano ule, muda ule tukaamua okay, twende kwenye mkutano kusikiliza. Lakini kama vile unavyojua tena, lazima uweze kubeba kitendea kazi. Kwa hiyo tulibeba majoho yetu in case kama itatokea, basi tutaweza kumsifu Mungu kama nafasi itatokea. Kwa hiyo mhubiri aliposikia kwamba tumeingia tumefika, kwa sababu anajua tuko kwenye ratiba siku ya Jumamosi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo alipopanda pale moja kwa moja na akasema ameona watu wa Magomeni hapa, anaona watu kutoka Magomeni, kwaya ipo. Kwa hiyo kama imefika na ipo, na ule wimbo ilikuwa ni chaguo lake mwenyewe, na alitangaza kabisa kwamba kama sio jiwe, kama sio jiwe basi, lakini kama ni jiwe nawaomba tafadhali njooni muweze kuimba hapa. Kwa hiyo tulikwenda pale na wimbo wenyewe upo, tunauimba. Na siku chache tu pia kuna maneno aliyoyasema kabisa, maneno ya huu wimbo ambao aliuomba, wimbo wa jiwe. Alizungumza kabisa katika hiyo wiki, na hicho kipande kimezunguka zunguka sana. Nalo jiwe latoka na ndege waimba, mwangaza wa jua wang'ara kwa wote, hakuna huzuni kwa wale wanaolia. kwa sababu Bwana amefanya nini? Amefufuka. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kiko katika akili yake, na akauomba huo wimbo tuweze kumsifu Mungu.
0: Wimbo wa jiwe ni moja nyimbo sio kwamba ni wa sasa hivi, ni wa muda mrefu kidogo kwa kwaya yenu kuimba.
1: Ndiyo, ni kweli.
0: Unaweza ukatueleza kidogo kwamba ni nani ambaye aliwafundisha, ama ni wewe mwenyewe ndiye uliyefundisha wimbo huu? Unaweza ukatupatia kidogo history wa ilikuwaje mpaka wimbo tukauona ukitubariki kutoka kwa kwaya Magomeni?
1: Asante sana Prince. Huu wimbo ni wa muda mrefu sana. Nakumbuka ni wimbo ambao tumewimba miaka mingi iliyopita, lakini kwa kadri ambavyo siku zinavyokwenda ni wimbo umeonekana kuwa ni wimbo mkubwa sana. Wimbo uliletwa, wimbo nikiangalia nafikiri una miaka zaidi ya 10 na kitu.
0: Ndio.
1: Wimbo huu miaka 15 hivi na zaidi. Wimbo uliletwa na mwalimu mgeni. Kama unavyojua kwa Magomeni na walimu wengi sana.
0: Okay.
1: Kwa mwalimu mgeni Kweba ali leta huu wimbo, na alipouleta katika kwaya na tukajifunza na tukaupenda sana. Kwa mara ya kwanza kabisa huu wimbo tuliweza kuperform pale IFM. Ulikuwa ni kongamano la uimbaji IFM, chuo cha usimamizi wa fedha. Ilikuwa ni kongamano la kwaya kadhaa ambazo zilizokuwepo pale. Nakumbuka kwa hata kwaya Kurasini walikuwepo. Tuliuperform ule wimbo pale kwa mara ya kwanza, nakumbuka. Japo kwa tulikuwa tumeshawimba kanisani pale.
0: Okay.
1: Kwa hiyo alivouleta ule wimbo tulivyojifunza, yeye mwenyewe alikuwa na mawazo kwamba ni wimbo hii ni story. Yaani ukiangalia, ukifuatilia tangu mwanzo wimbo unavyoanza ni story. Ni story, inakupatia story ya siku ile, usiku ulikuwa wa huzuni na dunia ikakaa kimya. Nafikiri mnaelewa siku ambapo Yesu alipokuwa. Hii habari inaeleweka sana, maana iko kwenye Biblia.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ilikuwa tuweze kugawana watu kadhaa kama watatu hivi, tuweze kuimba tofauti tofauti, kila mmoja aje na feeling yake. Lakini baadaye katika kukaa, nafikiri mwalimu aliona kwamba basi hebu ngoja tujaribu mtu mmoja aweze kuperform, aweze kutembea na hiyo story. Sionekane kwamba sasa akija mwingine wa pili itakuwa story tofauti, inategemea na jinsi anavyo present. Akasema inabidi mtu mmoja abebe hii concept, story ya huu wimbo, mpaka unapokuwa umemalizika, alafu sasa na waimbaji wanamalizia na kile kibwagizo ambapo ni victory, yani ni victory, sasa ni ushindi, nalo jiwe la toka na ndege waimba wamalizie katika nguvu inayotakiwa, kwa sababu mwishoni inaonekana kwamba ni ushindi, kwa sababu sasa Bwana amefufuka baada hizo tabu zote. Hapo hiyo habari, mama yake analia na vitu vingine kama hivyo, ukifuatilia vizuri utaona kabisa kwamba ni story. Huu wimbo ni habari, na hii habari imeandikwa kwenye Biblia. Sasa mwalimu akaja na hiyo idea, basi akaniomba niweze kuperform huo wimbo, nitembee nao mwanzo mwisho.
0: Okay.
1: Ili tuweze kuleta maana yake halisi, kwa sababu tutakuwa unatembea nao katika mudi. Katika mudi hatimaye unakwenda, kwa sababu wimbo unamaliza na ushindi.
0: Kumbe ndio maana hata katika performance ya juzi hapa nianza hivyo kwamba ulikuwa ukiwimba taratibu, lakini mwishoni hapo
1: ndio
0: kulikuwa na msukumo mzuri kabisa.
1: Ndivyo jinsi ambavyo structure ya wimbo ulivyokaa, ili iweze kuleta maana. Unajua katika hizi nyimbo, hizi nyimbo hatuimbi tu kwamba bora wimbo, hapana.
0: Okay.
1: Ni message. Yaani ni message iliyoko pale. Hizi nyimbo zinatofautiana, kuna nyimbo za maombi. Sasa hauwezi kuimba wimbo wa maombi kama unavyoimba wimbo wa wimbo wa wapongezi.
0: Naam.
1: Unazungumzia au wimbo, uwezo kaimba wimbo wa maombi kama vile ambavyo unaimba wimbo wa kumsifu, yani wa sifa kwa Bwana. Kuna namna fulani ambavyo utakuwa katika hiyo mood. Kwa hiyo hizi nyimbo zinatofautiana sana, inategemea na jinsi ambavyo lyrics zake zilivyokaa pamoja na melody yake ilivyokaa. Lakini kuna nyimbo nyingine unakuta kuna watunzi wengine labda ili wanashindwa kulitambua. Unakuta wimbo uko katika maudhui fulani, melody iko katika rhythm, iko katika maudhui fulani, yani imegongwa kwa namna fulani. Lakini ukisikiliza maneno yaliyoko mle ndani unakuta kwamba ni ombi. Yani ni ombi kabisa. Kwa hiyo lyrics, yani maneno ya wimbo lazima yaweze kuendana na rhythm ya wimbo. Hicho ni kitu ambacho ni cha muhimu sana.
0: Hii sasa ndio faida ya kukutana na mwimbaji alafu ni mwalimu pia. Yani hapo unatupiga na darasa tena umu ndani. Shukrani sana Mwalimu Tumaini. Naomba sasa ni kurejeshe kwa toke kule kwa kile ambacho kimefanyika kule Njombe, tuje kwa kwaya ya Magomeni kwa ujumla. Kuna rafiki hapa alikuwa akiniambia kwamba Magomeni ni kwaya ambayo unaweza usikute katika matukio mengi mengi hivi, mara si imeitwa huku, mara imeenda huku, mara imekuwa hiki huku na kule, lakini once wanapotokea mara moja, ujue hiyo mara moja inakuwa inafunika kipindi chote ambacho haukuwahi kuja, haukuwaonaona yani wakienda huku na kule. Hili ilikoje, ni kweli?
1: Ya, kwa jinsi ambavyo alivyoiona mwenyewe katika mtazamo wake ni kweli. Kwaya Magomeni kwanza ni kwaya ya siku nyingi, ni kwaya ya miaka mingi. Nimeimba kwenye kwaya hii zaidi ya miaka 30. Namshukuru Mungu na bado naendelea kuwepo. Kuna wakongwe wenzangu wapo wachache, lakini pia kuna new members ambao wanaingia. Tunawafundisha hizo ili waweze kuendana na aina ya muziki ambao tunautumia kwa ajili ya kumsifu Mungu wa mbinguni. Ni kweli, kwanza elewa kwamba Magomeni iko katika jiji la Dar es Salaam. Hawa waimbaji wa Magomeni nao pia wako busy kwa sababu ya nature ya jiji lenyewe. Lazima watu wanafanya kazi au watu wanatafuta, na ukiangalia sio hilo tu, na sisi tunafanya mazoezi mara moja kwa wiki. Mara moja tu kwa wiki kwa sababu pia kutokana na nature mazingira tulionayo, foleni nyingi, watu wako very busy, kwa hiyo inabidi wapatie watu space, na wanapokuja kwenye mazoezi mara tatu kwa wiki ni kitu ambacho hakiwezekani katika sasa kwa sababu ya lifestyle imebadilika sana Prince. Kwa kuangalia kwa miaka 10 iliyopita na sasa, maisha yamebadilika sana. Kwa hiyo kuwaweka watu kila Jumapili wapo kwenye mazoezi, Jumanne waje kwenye mazoezi, bado kuna ibada ya Jumatano, alafu bado tena Alhamisi waje tena kwenye mazoezi, bado kuna kufungua Sabato. Kwa hiyo ukiangalia watu wanaokaa kanisani sana katika makanisa yetu ya Kiadventista ni hawa waimbaji, ni hawa waimbaji, hawa wanakaa sana kanisani. Na kumbuka sasa Sabato nayo imeshafika na wako kanisani. Kwa sehemu nyingine kwa anasema jamani wa Sabato wana shida kanisani. Kwa hiyo ni kweli ni nzuri wako kanisani wanafanya kazi ya Mungu, lakini inabidi uweze kuwapatia uongozi, wapatie space kidogo wakafanye kazi pia. Wakafanye kazi, wapate muda mzuri wa kuwa na familia zao, maana mtu anatoka kazini Jumanne aje kwenye mazoezi, ameunganisha moja kwa moja, alafu na foleni afike nyumbani saa 4 saa 5. Kumbuka kwaya ina mchanganyiko wa watu wengi. Kuna rika ya vijana, kuna wamama wana familia zao, wababa wana familia pale, kuna mabachelors na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima kuweza kubalance. Kwa hiyo sisi tuliondoa hizo siku za mazoezi, tukabaki na siku moja, siku ya Jumapili. Tukifanya mazoezi hayo tunayatumia effectively, yanatubeba kwa wiki nzima mpaka na siku ya Sabato kwenye performance. Katika ibada tunamsifu Mungu kwa kile ambacho tunakuwa tumekiandaa, lakini pia tunatumia teknolojia sasa hivi katika kujifunza. Sio lazima mkusanyike wote kwa sababu teknolojia ipo. Kwa hiyo kama ni wimbo na watumia tu huko, tuna magrupu haya, sauti ya kwanza watumie melody yao, sauti ya pili, kwa kila mmoja anajifunza huko mahali alipo. Alafu siku mnapokutana Jumapili ni kitu ambacho mnakileta sasa pamoja, wewe kile ulichojifunza, sauti ya kwanza, kila mtu kajifunza mahali alipokuwa, alafu tunafanya majumuisho ya pamoja. Sasa wimbo unatakiwa kusikika hivi na kuwafundisha jinsi gani ya kuimba, kwa sababu kuna vitu viwili, kuna kujifunza wimbo alafu na kujifunza jinsi gani ya kuimba wimbo.
0: Okay,
1: kwa hiyo nikiondoka sasa katika hiyo, nikimalizia kile ambacho unachosema kwamba kwa sababu tuna uzoefu nacho, kwamba sisi sio watu wa kutoka toka, ni kwa sababu ya nature pia ya shughuli. Miali kwa inakuja mingi sana.
0: Okay.
1: Lakini pia kuwapata watu kupata hizo likizo za kuenda mahali fulani na kuwa ni ngumu. Kumbuka kwa mwaka mtu anapata likizo siku 30 tu au 28. Kwa hiyo kuzigawa hizo zote kwamba tuwe tunatoka sana imekuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini tukipata nafasi ndogo tunakwenda kuitumia ipasavyo.
0: Mwalimu, swali la mwisho, kuna maswali mengi kutoka kwa anayetusikiliza hapa msikilizaji, lakini rafiki huyu anasema naomba muulize mwalimu wangu Tumaini ya kwamba kwaya ya Magomeni ina nyimbo chache za video, kila tukizitafuta mtandaoni ni chache, kwa nini?
1: Asante sana, ameuliza swali wakati mwafaka sana. Kama unavyojua kwaya Magomeni tumekuwa tuko nyuma sana katika kutumia teknolojia katika kurusha nyimbo kwenye mitandao, lakini kwa sababu pia kuna namna fulani hivi ambavyo tulikuwa tunatamani iweze kutokea. Na sasa tumeshaanza hizo chache anazoziona ni kwamba tumeshaanza tayari na tunaendelea na mchakato wetu. Tume identify nyimbo zaidi ya 40, nyimbo 40 hizo ambazo zinakwenda kwenye mtandao. Hata leo kuna wimbo umerushwa huko kwenye YouTube channel yetu ya kwaya.
0: Okay.
1: Leo asubuhi tumerelease wimbo, na ukiangalia ni kwamba watu wanafuatilia. Tunazo nyimbo 40 ambazo tunataka nyimbo zote tuweze kuzirekodi vizuri, tuweze kufanya shooting vizuri ili zikawabariki watu katika mitandao. Kwa hiyo tuko mbioni, tunakwenda asa, naomba nimtie moyo tu awe ni wa kwanza kusubscribe akiona tu, kwa sababu atakuwa anapata taarifa kwamba tumesharusha kitu fulani na tutaendelea pasipo kukoma. Tumeshapiga nyimbo kama 10 hivi tayari ziko kwenye ziko tayari tunazirusha. Lakini tunazo nyimbo 30 zaidi ambazo nazo tunakwenda kuzirusha. Kwa hiyo awe ni msikilizaji mzuri, afuatilie kwa umakini, atabarikiwa na nyimbo za Magomeni, ziko nyingi sana zinazokuja.
0: Mwalimu Tumaini, ni kushukuru sana, muda wangu si rafiki kwa kweli, ni kushukuru kwa haya ambayo umetueleza na kutufundisha na kutupatia pia ufafanuzi wa kutosha.
1: Asante sana, asante sana Prince.
0: Ninategemea ya kwamba basi tutaendelea kuzipata sasa za kutosha kama ambavyo umesema.
1: Nyimbo ziko nyingi na zinakuja na tutazirusha na watu watabarikiwa.
0: Asante sana mwalimu.
1: Asante sana, shukrani sana.
0: Okay, nimekuwa na mwalimu Tumaini, amezungumza hapa ya kwamba hata leo wamerusha wameweka kwenye YouTube wimbo wao unaoitwa Vita Imekwisha. Unaweza ukaingia sasa ukitafuta Magomeni CD Choir, ukaingia YouTube hapo utauona wimbo huu hapa. Na mimi ndio ambao ninakuaga nao. Nikushukuru sana wewe msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nasi hapa katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili. Naitwa Prince Emmanuel. Tumekuwa naye Rocco Malone, hadi wakati mwingine, baraka za Bwana ziendelee kwa pamoja nawe. Kwaheri.

Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi, sauti ya matumaini.

0: anaonekana na ana muonekano mzuri. Of course anampongeza kwamba mume wake anaonekana hana stress yoyote.
1: Na ni kweli.
0: Yuko vizuri. Sasa akasema kuna wanawake wengine wakipata pesa tu au wakipewa nafasi ya uwaziri kama ambayo wewe mama uko nayo, mwanaume anakinywea.
1: Na hapo ndo tunakuja kwenye ile swala la unyanyasaji wa kijinsia ambalo
0: amelisia. Tumuulize mtazamaji na msikilizaji pengine hii takwimu ya ndoa 49,000 ambazo zimesikilizwa na 31 ambazo zinaendelea kusikilizwa. Hii na tuashiria kitu gani kwa upande wako msikilizaji na mtazamaji? Shiriki nasi hapa studio kupitia 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Tunaposikia ndoa au ndoa 49,000 ambazo zimefikishwa katika mashauri, hii na tuashiria kitu gani? Na hizi ni ndoa zile ambazo ni rasmi, ambao wanafika katika vitengo vya usuluhishi na kusikilizwa. Vipi zile ndoa zingine ambazo hazikuwa rasmi, sizo rasmi? Hali halisi ipoje? Pengine hili linatuashiria kitu gani na kipi kifanyike? Shiriki nasi hapa studio kupitia 0745 18 38 47. Ulikuwa ukizungumza Rebecca kuhusu na swala zima la ukatili.
1: La ukatili wa kijinsia tukiona Mheshimiwa Revocatus ameligusia. Mwanamke kwa jinsi alivyosema, kama nimemuelewa vizuri, kwamba kuna wanawake wengine wanajitakia kutendewa vitendo vya ukatili wa kijinsia ambao kwa namna fulani naweza nikakubali. Kwa sababu gani? Kama mwanamke unashindwa kujitambua wewe kama mwanamke na nini unatakiwa ufanye, lazima mtu akukumbushe nini unatakiwa kufanya. Sio kitu kizuri, niseme hivyo, sio kitu kizuri kufanyiwa ukatili wa kijinsia kwa namna yoyote ile, iwe mwanamke iwe mwanaume. Lakini sasa kesi nyingi ni za wanawake.
0: Hivi mfano leo ukiingia Telegram mfano, au kwenye WhatsApp tu, kuna ile makundi wanakwambia vitoto vya chuo, ile makundi unaambia wadada sijui wabuza sijui wapi. Ushaelewa? Uone kama wakati mwingine kizazi hiki kimefikia wakati ambapo chenyewe kinajitengenezea mazingira haya. Usimu kama wewe unajitoa na kwenda kuuza mwili wako kwa mfano. Kuna mtu mwingine ataenda na hiyo hela atakupa.
1: Na ni kweli. Utakapoleta
0: ubabe mtafanyiana.
1: Ndio unatendewa vitendo vya kijinsia.
0: Unafanyiwa vitendo vya ukatili.
1: Na uwezi kwenda kusema, "Oh, amenifanyia hivi," humjui.
0: Sasa tumsikilize mbunge wa jimbo la Katavi, Mheshimiwa Thomas Kampala, ambaye amezungumzia swala zima la ukatili wa kijinsia, hasa akimulika vitendo vya ulawiti na vitendo vya mapenzi ya jinsia moja ambavyo kwa sasa vimekuwa vikiendelea hapa nchini Tanzania. Na nikimnukuu, anasema hizi kesi zikifika mahakamani mara nyingi zinakosa mashiko na mawakili wanaotetea wahalifu, na hatimaye shauri linafutwa mahakamani kwa sababu ni kwamba hatuhitaji dhambi kwa jina lake.
1: Na hakuna sheria inayo nyoosha hiyo issue. Kwa hiyo nyoosha hiyo issue. Kwa hiyo hamna namna hakimu anaweza kufanya.

0: 17 nakumbuka alisema yani inabidi tuzitaje dhambi kwa majina yake.
1: Na kama azini na, na mwanamke hana akili anaezini na mwanaume mwenzake anakuja.
0: Ehe, sasa wewe kufungulia hapa kifungu cha Biblia nadhani mambo ya Walawi mambo ya Walawi 20:14 kuna jambo pale kupitia Biblia yangu hapa kama iko karibu kabla ya kwenda kumsikiliza mheshimiwa mambo ya Walawi 20:13 nasema tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke wote wawili wamefanya machukizo hakika watauawa damu yao itakuwa juu yao. Lakini ukisoma ile mambo ya Walawi 20:14 nasema tena mtu mume akimwona mke pamoja na mama yake ni uovu mkuu, watachomwa moto yeye mume na hao wanawake pia, ili kwamba usiwe uovu kati yenu. Of course na haya matukio sasa hivi unasikia kijana amedate na binti, amekwenda amedate na mama mzazi wa binti. Imekuwa yani imefika wakati, of course mimi namuelewa mchungaji Baraka Butoke anaposema ifikie wakati tuzitaje dhambi kwa jina kwa sababu kuna mambo yametafsiriwa maneno ya tafsida na kuweka kama ni mambo ya kawaida hivi.
1: Tunayahalalisha.
0: Anasema tena mtu mume akilala na mnyama hakika atauawa, nanyi mtamua huyo mnyama. Yaani hii inamaanisha kwamba zile dhambi, unasikia sio kijana amebaka mbuzi, unasikia kijana amebaka mbuzi, kijana amelala na kijana mwenzie.
1: Hakuna kijana sasa nimesikia.
0: Natafuta.
1: Najaribu kufikiria ile swala la mwanadamu na mnyama. Tunakuwa tumeenda mbali sana jamani. Lakini pia nisisitizie ile swala lilosema mheshimiwa Revocatus kwamba kila mtu ajue mahali anapotakiwa kusimama. Kama mtu kwenye ndoa yake ama mahusiano, kama ni mwanaume ajue kazi ama responsibilities.
0: Sikia hii mambo ya Walawi 20:19. Usifunue utupu wa umbo la mama yako wala umbo la baba yako, kwa kuwa huyo amefunua utupu wa jamaa yake ya karibu, watachukua uovu wao. Siku hizi tumekuwa na zile story binti mdogo ana date na mzee ambaye ana umri sawa na baba yake. Alafu tuna kawaida yani kawaida. Sasa tusimalize tumsikilize mheshimiwa Thomas Kampala mbunge wa Katavi akizungumza naye akichangia swala hili naye akikazia zaidi kuhusiana na swala zima la mmomonyoko wa maadili na kitaji ya swala zima la ndoa za jinsia moja au mapenzi ya jinsia moja, jambo ambalo limeonekana sasa hivi na wakozi amesema yeye wakimuona mbaya kwa kusema hivyo Mungu atamuona amefanya kitendo kizuri. Mtozi anaanza kutusaidia, wakati mtazamaji naye anaanza kutueleza maoni yake ni yapi.
2: Leo hapa nataka niongee nimetulia kabisa. Hapa nina Biblia na hapa nina masahafu. Hivi vyote ni vitabu vitakatifu vya Mwenyezi Mungu. Mimi nitajikita kwenye hotuba hii kwenye eneo moja ya mapenzi ya jinsia moja. Mheshimiwa mwenyekiti, kila nikitazama hotuba za mheshimiwa rais anapohutubia, akifika kwenye eneo ya mmomonyoko wa maadili, unamtazama yule mama usoni, unaona sura yake ina huzuni kwa sababu ya kinachoendelea kwenye taifa letu. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nimpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya na miongozo anayotoa kwenye serikali. Na mimi nataka nimwambie mama yangu, sisi wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuko hapa kukuunga mkono ili utimize matarajio ya Watanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, wa pili nataka nimpongeze mama yangu, dada yangu, Waziri Dorothy Gwajima. Mama unafanya kazi nzuri sana.

0: toka nimekufahamu sijawahi kukuona umeweka hata wigi. Nawaza tatizo ni nini? Kumbe matatizo ulionayo kwenye mmomonyoko ya maadili ya taifa letu. Mama hongera sana, lakini hongera za dhati nimpe mume wako anayekuvumilia kwa yale ambayo unakutana nayo. Kwenye tatizo la mmomonyoko wa maadili, kinachonisikitisha vita hii ameachiwa Gwajima peke yake. Lakini vita hii mheshimiwa mwenyekiti inahusu wizara zaidi ya nane. Wizara ya sheria na katiba, kwa maana kwamba ya sheria zetu. Zipo kesi nyingi zimewahi kutokea hapa. Hawa watu wanaofanya matendo kama haya wakipelekwa mahakamani wanashinda kesi zile. Na wakili anasimama kwa kujimwambafai kabisa eti hoja iliyokuwepo ni kwamba mtu ameingiliwa kinyume cha maumbile, na kuingiliwa kinyume cha maumbile haieleweki ni nini. Imefika wakati sheria zetu ziwe wazi. Ukisoma Biblia takatifu, Wakorinto wa kwanza, mheshimiwa mwenyekiti na nukuu, ukienda kwenye Walawi, unaanza na Walawi 20 mstari wa 13. Walawi inasema mtu alalae na mume kama vile amelala na mwanamke, wote wanafanya machukizo na wanafaa kuuawa. Hakika ukienda kwa Wakorinto wa kwanza 8, bali inasema watu wa kunyang'anya mali zao, naam hata na ndugu zenu, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawatalisi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, washerati na wala wazinzi wala wafiraji. Nyinyi kwenye sheria mnashindwa kuandika kuwa mtu sio kuingiliwa kinyume na maumbile. Sheria zinakinzana na mawakili, hapa ndipo wanapopata loophole. Hili ni neno la Mungu. Nyie sheria mnaficha mambo nini? Ukienda kanisani kule, wachungaji wetu na mapadri na umeona kuambia tutunze maadili, tuwe unyenyekevu. Maadili yapi? Nyookeni mtuambie. Na nawapongeza viongozi wa dini, mnafanya kazi kubwa sana ya kuikosoa serikali sana. Kazi nguvu, na mnatumia nguvu kubwa mna ya kuikosoa serikali. Nguvu hiyo hiyo mnayotumia, tumieni kukosoa mmomonyoko wa maadili. Msifanye mambo kwa mafumbo mafumbo. Ukienda kwenye Qur'ani tukufu, Surat Hud, mstari wa 78 mpaka wa 83, Mwenyezi Mungu katika Qur'ani aliwapa adhabu kubwa sana kama Luti, kwa kupigwa jiwe kichwani, ambapo kila mtu mmoja aliandikiwa jiwe lake, na baadaye Allah alimwamrisha Jibrili kuipindua ardhi upside down. Kwa kusiwepo kabisa hata alama yao baadaye. Mwenyezi Mungu alichukia hiki kitendo, akafikia pahala akaipindua dunia ili pasiwepo na kizazi kingine kinachofanana na Ruti. Na mimi leo nawaonya Watanzania, msiponiunga mkono, Mwenyezi Mungu wa mbinguni ananisikia, siku anaipindua Tanzania upside down, mimi nitakuwa kama Ruti, naamini sitakuwa sehemu ya adhabu atakayoitoa kwenye dunia.
1: Ni kutoka bungeni Dodoma leo, na umemsikiliza na kumtazama mbunge wa jimbo la Katavi, mheshimiwa Thomas Kampala, ambaye naye amekuwa sehemu ya kuchangia hotuba ambayo ameitoa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, hasa juu ya swala zima la mapenzi ya jinsia moja, lakini pia swala zima la mmomonyoko maadili ambalo kwa sasa limekuwa likisumbua jamii. Na umemsikia ametolea amenukuu Biblia, lakini pia amezungumza kile kisa cha Sodoma na Gomora. Na kutaka dhambi itajwe kwa jina.
2: Nilikuwa nawaza hapa late kama Mungu angeshuka vile venye alishuka Sodoma na Gomora. Oh, sijui tungebaki wangapi.
1: akisema
2: Sodoma. Eh, na hisi kama vile sasa hivi ni zaidi ya Sodoma na Gomora.
1: I see hatari. Unajua uki sijui kwa sababu sisi kazi yetu tunafanya tunakuwa ni wafuku nyuku, ila hali ni mbaya.
2: Hali ni mbaya. Kwa sababu at least Sodoma na Gomora walikuwa wazi. Yaani ilikuwa inajulikana kwamba ukiingia humu kuna ik. Sasa hivi tunafanya wapo ambao wamehalalisha wanafanya wazi. Ila kwa nchi ya Tanzania tunafanya kichini chini alafu tunaipamba. Sio unaona? Yaani inapambwa ni kama vile ni kitu cha kawaida, maamuzi yako mwenyewe kuingia. Na ikitokea ukakamatwa, kuna sheria ambayo inaweza au kuna watu ambao wanaweza wakakulinda dhidi ya hiyo kosa ambayo umefanya. Wakati yayo yanaendelea, tunasahau kwamba tuna watoto, kizazi kinachokuja.
1: Ambacho sasa sisi, kwa mfano mimi wakati nakuwa ile miaka ya 99, 2000, 2000 na ngapi hapa, ilikuwa tu ukisikia kuna mtu anaitwa shoga.
2: Kwanza unaficha uso.
1: Yani eti yule fani shoga, yani ilikuwa ni kitu fulani hivi ambacho.
2: Lakini sasa hivi ukisikia
1: kitu cha kawaida.
2: Mpaka mtoto yuko shule anamwambia mzazi wake, mimi sipendi wanawake. Mimi napenda wanaume. Au mimi sipendi wanaume. Mimi napenda.
1: Of course tumefika mbali sana. Rafiki mtazamaji pia naye anza sehemu ya kuchangia mjadala wetu, lakini kubwa ni hotuba ambayo ameitoa bungeni yule waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, ambapo ameeleza kuwa wizara hiyo imepokea jumla ya mashauri 49,573 ya ndoa katika kipindi cha mwezi Julai mwaka 2025 hadi kipindi cha mwezi Aprili mwaka 2026. Lakini sababu mbalimbali zimetajwa hapo. Sababu mojawapo pamoja na mmomonyoko wa maadili, lakini pia swala zima la uchumi limezungumzwa kwamba pengine wanadhani ndio inapelekea hayo mpaka kufikia huko. Sasa pengine mtazamaji,
2: na kabla hatujasoma jumbe za msikilizaji na mtazamaji, kuna namna Mheshimiwa Gwajima, Dorothy Gwajima aliongelea kuhusu unyanyasaji wa kijinsia pia. Amesema kuna kesi mwaka 2024 zilikuwa kesi 12,749. Mwaka 2025 zikashuka kuwa 11,625. Kwa hiyo inaonyesha kwamba zaidi ya kesi 1,124 za ukatili wa kijinsia zimepungua. Ila sasa shida inakuja, idadi ya wengi wanaoathirika na hizi kesi za unyanyasaji wa kijinsia ni wanawake. Hapo amesema idadi ya wanawake 919 zimepungua na idadi ya wanaume 205 kesi zimepungua. Ukiona huo uwiano ni mkubwa sana. Kama alivyosema Mheshimiwa Revocatus kwamba sawa, kuna wengine wanajitakia, lakini bado nadhani kuna haja ya kutoa elimu, lakini pia kuwawezesha. Maana wengi unaweza kukuta wanakutana na hizo kwa sababu ya kiuchumi kama tulivyosema. Kwa hiyo kuna haja ya kuwawezesha wanawake kufikia katika hatua fulani ya kiuchumi, lakini pia kuna haja ya kuweka protective measures, nasemaje, kwa hatua za kuwalinda hawa wanaokutana na haya masuala ya ukatili wa kijinsia, kwa sababu mwanamke, hasa watu wazima, wanapokatiliwa kijinsia inaathiri mpaka watoto. Na muda mwingine umoja ule wa familia unavurugika. Kwa sababu
1: na nilikuwa nikisikiza takwimu, nilikuwa nikizungumza na mkuu wa dawati la jinsia na watoto, anasema ya kesi nyingi sasa hivi, yaani kesi nyingi, matukio mengi yanafanyika kwenye familia. Yaani mjomba akamfanyia mtoto wa dada, au mtu kamfanyia mtoto wa kaka yake.
2: Na wengine haziripotiwi.
1: Nyingi haziripotiwi.
2: Tunafichiana.
1: Na mbaya zaidi, wanasema namna ya kuzihandle hizi kesi imekuwa changamoto kubwa, kwa sababu zinakosa ushahidi na mtuhumiwa au watuhumiwa wanaachwa huru, jambo ambalo ukimsikiliza mheshimiwa Thomas Kampala anasema linaendelea kubakiza chuki na maumivu makali kwenye mioyo ya watu. Sasa pengine tuzungumze na mtaalam ambaye Mr. Chris Buhatwa.
2: Sio, tusome kwanza jumbe.
1: Tuzungumze naye. Tusome jumbe kwanza. Tunamtafuta. Tupitie jumbe kadhaa, alafu tutaachana ndugu zetu wa AWR Tanzania. Tuzungumze naye hapa, tusikie pengine. Uncle Chris Buhatwa, habari za jioni?
3: Nzuri sana.
2: Loud speaker.
1: Ni salama kabisa. Unatusikiza na unasikika live kupitia hatua za ushindi ya Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.
4: Okay, karibu.
1: Asante. Bila shaka umesikia kuhusiana na ripoti ambayo imetolewa na Waziri Dr. Dorothy Gwajima kuhusiana na ndoa nyingi kuingia kwenye mafarakano leo, na tumeshuhudia kuna mashauri zaidi ya 49,000 ambayo yamefikishwa. Pengine tuanzie hapo. Hii inatupatia taswira gani kwenye familia?
4: Maanake kwa lugha nyingine inaweza tukasema kwamba kuna tatizo.
1: Naam.
4: Maana yake kwamba unapoona jambo au kama ni kitu kinaendelea kuongezeka, maana yake hilo ni tatizo tayari. Na kuna haja sasa ya kuona tunakwama wapi.
1: Ndam.
4: Kwa sababu ni nyingi mpaka zinaleta mafarakano. Lakini jambo la msingi pengine inawezekana wanaoingia kwenye taasisi hii labda walikuwa hawajaandaliwa. Wao wanaingia alafu wanakutana na vitu tofauti na alivyokuwa anategemea. Sababu zamani wewe na nadhani hata tukisoma labda sio wa zamani sana utasema wewe ni Gen Z. Pengine utasema hivi vitu hatukupindua, lakini zamani watu walikuwa wanapata elimu.
1: Naam.
4: Ya kwenda kuwa mke na ya kwenda kuwa mume. Wakiwa tena sio kwamba wamesoma sana. Ni mtu tu anatayarishwa kwamba anafanyia utaratibu wa unyago, mwingine jando, na wanaishi. Kelele zamani zilikuwa chache. Zamani ndio kufarakana na huenda hata maarifa ya kuwa mengi. Kwa mimi niseme tu vichwa sasa hivi kama vimeingia mambo mengi.
1: Naam.
4: Kwa hiyo watu huenda wanaingia kwenye ndoa na mambo yao. Kwa hiyo tatizo linakuja hapo kwamba unaingiaje kwenye ndoa. Nyuzi kama sio jana nilikuwa naongea na vijana walikuja kwa ajili ya kupata semina kabla ya kuingia kwenye ndoa. Msisitizo ni kwamba nilichokuwa nawakazia.
1: Naam.
4: Lazima uwazimie kwamba nacho kiendea kiko hivi. Kwa hiyo nikusudie kuishi katika maisha ya ndoa. Kuna expectation kama mume na kuna expectation kama mke. Na usitie kwenda kufanyiwa, uingie kwenda kufanya wajibu wako, yani ukawe baraka kwa huyo ambaye unaunganishwa naye, asijute kukufahamu. Ya huo ndio mtazamo ambao mimi naweza nikaja nao, kwa sababu kiukweli
1: naam,
4: kuna vitu vingi vinaendeka na sababu ni nyingi. Na zingine hata ukizitazama zina sababu.
1: Nimekuwa kwenye vikao vya wanaume, nimeshiriki vikao vya wanaume, lakini pia nimeshiriki vikao vya wavulana. Vijana wengi wanaingia kwenye ndoa kwa sababu ya tendo la ndoa. Pengine madhara yake ni yapi? Wewe umekuwa mshauri wa masuala ya familia na masuala ya ndoa, ili unalitazamaje? Yaani kuna mtu anaoa tu ili iwe
2: halalisha.
1: Halalisha ile na uwepesi wa kushiriki tendo la ndoa.
4: Hapo ndipo shida inapoanzia. Labda turudi kwenye maandiko.
1: No.
4: Maandishi. Ajenda ya ndoa ukisoma maandiko ni ya Bwana. Unaenda Mwanzo 2:18 inasema Mungu anasema si vyema awe Adamu awe peke yake. Mwanaume awe peke yake. Kwa hiyo ajenda ni ya Bwana. Namba 2, kuna fungu lingine linazungumzia habari ya apataye mke apata kitu chema. Mali nyingine anasema mali na nyumba wazazi wanatoa, lakini mke
2: Mungu,
4: maana nisiseme mke Mungu ndiye anatoa. Kwa hiyo kuna maneno hapo ukiyatazama vizuri. Ukirudi kwenye Mwanzo, Mungu alimpa Adamu mke msaidizi, hakumpa mke, alimpa companion, partner, ili wayajenge. Hiki kipengele cha kujamiana ni kipengele kidogo sana. Yaani ukiingia kwenye ndoa kama si hapa ambao sasa tuna miaka zaidi ya 30. Yaani kipengele cha hilo ili ashughulike kwa bidii. Just a matter of time. Kwa sababu hiyo sio main issue. Main issue kusudi la Mungu ni kuweka kizazi ambacho kitafanya majukumu yake ipasavyo. Hivyo haya mambo mengine ni kwamba ndio tumeingiza na mambo yetu ndio maana inaleta shida. Kwa hiyo mimi mtazamo wangu ningesema sio kweli kwamba yani ukishaoa hadithi ni moja. Una majukumu yako, ili ni sehemu tu ya jukumu lako pia kama mume na mwili. Unapotamani, unapohitaji, basi kuna mahali pa kupoza penye utaratibu. Sio basi mradi wewe umepata vitendea kazi basi kila anayekuja mbele yako tuanzie hapo. na ndio maana hata Paulo alikuwa anasema kwa sababu ya tamaa na vurugu za uzinzi na uasherati kila mtu awe na mwenzi wake. Tusichanganyane. Yaani ukiangalia kila kitu kina utaratibu. Ukiingia kwamba mimi nitakuwa nalala kwa bidii wanasema utafeli hata kabla hujaanza shughuli yenyewe.
1: Of course tunatokaje hapo, muda unakimbia. Leo inasemekana ya kwamba kile kiapo cha kwamba mtakuwa mwili mmoja mpaka kifo kitakapowatenganisha kimeleta majuto kwenye kaya na familia nyingi ambazo zinatutazama na kutusikiliza leo. Kuna watu ni wanaishi tu kwa sababu ya kile kiapo tu kimewafunga, lakini hawaishi maisha ya ndoa. Ili unalizungumziaje na wito wako ni upi?
4: Labda mimi niseme hivi, unajua kwa mfano nitumie personal experience. Mimi wakati nimeamua kuingia kwenye maisha ya kindoa kuna kitu nilikiamini, nadhani labda na uzoefu wa maisha na kuona, na kipindi mimi ninakuwa kijana kuna saa wakati niko mdogo wazazi wangu walikuwa wamefarakana. Kwa hiyo nimepitia uzoefu fulani ambapo walipokuwa mbalimbali kwa miaka 15 kuna uzoefu nilikutana nao ambapo nilikuwa najiambia nisingetamani. Of course nilikuja kurudiana baada ya miaka 15 lakini nikajiambia nisingetamani wanangu wapitie uzoefu niliopata. Ilikuwa ni shule tosha. Sasa ndani ya maisha ya kindoa nilichojiambia, nikawa namuomba Mungu anisaidie kwamba ninapoingia kwenye maisha ya kindoa niwe mume bora, baba bora, watu wangu wasijute yani mimi nisiwe mzigo kwao na silete shida. Kwa hiyo niseme hivi, usudi lile la safari linapoanza ndio linaloleta utofauti. Leo watu wamefika mahali wanachokana. Wako wanawake wanaolalamika waume zao hawawajibiki katika majukumu kama baba. Hawawapi tena mapenzi. Hawawafanyi wajisikie kwamba wanatunzwa, wanashirikishwa. Na hii inaleta shida. Unapomtengenezea mtu tatizo anafika mahali anasema, kingereza anasema anaanza kujisikia insecure. Haoni anathaminiwa. Haoni kwamba ni sehemu ya familia. Wewe umeshikana na ndugu zako. Hapo shida inakuja. Ndio tunarudi kwenye mpango wa Mungu mwanzo kabisa. Mungu alikusudia watu waachane, watoke kule waliko, waambatane na wake zao. Watu waambatane na wenzi wao. Mtu ameingia kwenye ndoa bado mguu kaweka upande wa pili, lazima italeta shida. Kwa hiyo kama tukuweka nia ya kusonga mbele kama familia kwamba mimi nimekusudia kuoa, utoboi baba, tutatoboana. Kwa hiyo shida iko hapo, kwa sababu kikubwa cha msingi maandiko yanasema nyumba hujengwa kwa hekima, kwa wisdom, na inajengwa kwa knowledge. Wisdom inahusisha hofu ya Mungu. Knowledge lazima ujipe maarifa.
1: Ni kama mtazamaji na msikilizaji anakutamani siku moja hapa, kama sio next week uje Jumatatu tupatie madini kidogo kuponya hizi ndoa.
4: Hamna shida baba, nafasi yetu tu, mimi nitakuja hapo na kibia. Tuombe uzima na afya.
1: Basi sisi tunamwahidi mtazamaji na msikilizaji Jumatatu uwe nasi hapa ili kuponya ndoa.
4: Bwana apewe sifa.
1: Amina.
4: Asante
1: mtazamaji, ni mshauri wa masuala ya kifamilia Uncle Chris Buhatwa ambaye tumezungumza naye. Of course umemsikia amezungumza mambo mengi. Nami natamani kwanza tuangaze kile ambacho mtazamaji na msikilizaji ametuandikia kwa sababu msikilizaji wa AWR Tanzania muda mfupi ujao.
2: Sasa hivi sasa. Anaitwa Pendo Itaya, anasema ukweli unabaki kuwa ukweli. Rebecca, usikumbatie wanawake. Jamani, wanawake tubadilike.
1: Yes.
2: Huyo ni Pendo.
1: Matatu.
2: Pendo unajua hapo ni nani?
1: Amependa
2: huko. Usikumbatie wanawake. Mimi nilikuwa naongelea maana mheshimiwa Revocatus sasa aliongelea upande wa wanaume. Mimi nimeongelea upande wa wanawake.
1: Ukimsikiliza Baba Levo anasema, yani imekuwa hata vipindi vya redio leo, yani kama wanawake
2: tunafundishwa
1: kupambana na wanaume yani.
2: Haya. Anaitwa Dennis Desideri anasema anatusalimia kwa jina la Yesu. Asante sana. Kuna huyo amesema ila balozi alafu akacheka, hajasema yeye anaitwa nani. Mwingine anasema usawa ndio unatesa kila mtu kwa kizazi chetu, ile 50-50. Pinieli kutoka Arusha anasema sio vizuri, lakini msukumo ni wao, kwamba wanaume ndio wanasukuma ama ni wanawake ndio wanasukuma. Bado sijaelewa hapo Pinieli. Huyu anasema ni hatari sana, ni hatari sana.
1: Umeisikiliza ile story ya yule mchekeshaji Shafi?
2: Hapana.
1: Kwamba alikuwa na mchumba ambaye amekaa naye kwenye uchumba miaka 5. Watu wakauliza unakaje na mchumba miaka 5? lakini siku ya siku mchumba ameolewa na mwanaume mwenye hela, yani familia inasemekana wamemlazimisha binti kuolewa. Kumekuwa na story nyingi kwamba sasa kama kuna mawili, wewe ni kweli ameolewa kulazimishwa, sasa matokeo yake ndio hata kuja kuyashuhudia kwenye kesi hizi 49,000 au wenda ndio ile uchumi kwamba sasa nampenda fulani, lakini fulani kwa sababu hana kipato.
2: Hana kipato. Ngoja niende na fulani.
1: Watoto wangu watasoma shule fulani. Watasoma kitungwa kweli?
2: Na mimi nataka watoto wangu wasome heritage.
1: Si kweli? Heritage. Unaona vitu kama hivyo? Wengi wanakwenda kuolewa maeneo haya. Dakika moja kabla
2: kuna. Haya, huyu anasema, huyu ametoa personal experience. Anasema ni hatari sana, ni hatari sana. Ndoa yake yenyewe ipo mahakamani, mwanamke anataka kuachika bila sababu ya msingi.
1: Tutakuja kumsoma hapa rafiki yetu Everest Gamba maoni yake, lakini kwa sasa tuachane na msikilizaji wa AWR Tanzania na sisi tunakwenda katika mapumziko mafupi tukisikiliza wimbo mzuri, wimbo ambao mhandisi Ellen Chance ametuandalia. Tukirejea tuendelee na mada hii katika saa ya pili wakati pia tukichangamka. Usiondoke, hii ni Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Mimi ni rafiki yako Balozi Hamis Mohamed, niko naye rafiki yangu Rebecca Dennis, endelea kusalia papo.

Na msikilizaji, ni saa 12 na dakika 2 kwa saa za Afrika Mashariki jioni ya leo, wakati tunapoelekea katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, ikiwa ni siku ya kwanza katika mwezi huu wa sita. Na sasa tutaungana na wenzetu kutoka katika studio zetu zilizoko pale Misufini, Morogoro, kwa matangazo moja kwa moja katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia jioni ya leo.

0: Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda na ninakukaribisha tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na leo mwongozo wetu utaendeshwa na kutokea hapa mkoani Morogoro kupitia kanisa la Adventista Sabato Mafiga, ambao ndio watakuwa nasimamia mwongozo wa kujifunza Biblia. Lakini nitakuwa na mwenyekiti ambaye ataweza kuwa na katika mjadala huu, Joachim Odelo pamoja na Julius Samson, ambao tutakuwa nao leo hapa katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Ni kukumbusha kwamba tupo katika somo la 10 ambalo ndio tunatembea nalo ndani ya wiki hii. Sasa basi, moja kwa moja pasipo kupoteza wakati, ni kukaribishe Joachim Odelo kwa ajili ya kuweza kufungua mjadala huu na kuweza kuendelea moja kwa moja. Nadhani tunaweza tukagusia kwenye utangulizi kabla ya kwenda katika siku ya Jumapili na Jumatatu. Sasa uwanja ni wako, Joachim Odelo pamoja na Julius Samson. Karibuni sana.
1: Asante sana mdogo mtangazaji. Ndiyo. Kama ulivyokwisha kunitambulisha, naitwa ndugu Joachim Odelo. Ni mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato, kanisa la Mafiga. Labda pia nimkaribishe mwenzangu na haweze kujitambulisha, ili msikilizaji na haweze kumsikia sauti yake. Karibu sana.
2: Asante mwenyekiti wa mjadala huu wa lesoni kwa nafasi hii. Kwa majina naitwa Julius Samson. Ni mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Mafiga. Tuko katika mjadala huu wa lesoni. Asante.
1: Asante sana. Baada ya utambulisho huo, labda ndugu Julius waweza kutusaidia kurejea kidogo somo la juma lililopita. Unadhani somo la juma lililopita mshiriki aliweza kutoka na kipi? Maana somo lilisema dhambi, injili na sheria. Je, dhambi, injili na sheria vinahusiana vipi na somo la juma hili linalosema toba na msamaha?
2: Asante. Somo la Jumamosi iliyopita nilitoka na kitu kinacho zungumzia sheria, kwamba sheria inanifanya niweze kusimama katika njia salama ya Bwana. Na nimekuja nimelinganisha somo la wiki hii, toba na msamaha, kwamba ninapokuwa nimeshika sheria ya Bwana na kufanya kile Kristo anavyoniongoza kuishi kwa ajili ya matendo hayo, sasa somo la juma hili linanifanya niweze kuwa na ile hali ya toba, msamaha. Ndivyo vitu vinavyoniweka sasa niweze kujua, ili niweze kuishi maisha yenye utakatifu, napaswa kuwa mtu mwenye maombi na kuomba msamaha kila wakati. Maana tunatenda dhambi kila siku, lakini bila hivyo naweza nikawa ninafanya toba na msamaha ili Kristo aweze kuniongoza katika njia salama.
1: Asante sana. Na tukijielekeza sasa moja kwa moja kwenye somo la juma hili ambalo ni somo la 10 lenye kichwa cha somo kinachosema toba na msamaha. Fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu kile cha Yohana wa kwanza, ile sura ya kwanza na aya ile ya 9. Nami nitasoma kama ilivyoandikwa: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Unaweza kutuelezea kidogo kwamba fungu hili la kukariri na kichwa cha somo vinahusiana vipi na hali yetu ya kuungama na kutubu dhambi zetu, ndugu Julius?
2: Tunaona kwamba toba na msamaha ni vitu ambavyo vinaendana sambamba, kwa sababu ili niweze kupata msamaha lazima nitubu, niombe msamaha kwa Kristo. Maana fungu letu la kukalili kama linavyojieleza kwamba tukiziungama dhambi zetu, ina maana kwamba kuungama dhambi sasa ndo kutubu. Na tukitubu sasa, Bwana anatusamehe kwa njia hiyo, kwamba Kristo aweze kunisamehe lazima mimi mwenyewe niweze kutubu.
1: Sawa, ni kweli kwamba hili niweze kusamehewa ni sharti nianze kwa kutubu. Kwa hiyo unatuhakikishia au unatufundisha sisi wasikilizaji kwamba siwezi kupata msamaha pasipokuwa na toba?
2: Ah, huwezi. Huwezi, maana ile aya mwisho pale inasema kwamba ni kweli tunatenda dhambi, lakini kwa sababu ya kifo cha Yesu msalabani, msamaha upo kwa mwenye dhambi. Ina maana kwamba mimi ni mwenye dhambi, maana Kristo hawezi akanisamehe mimi sijatubu. Unaona, sijatubu, sijaungama dhambi zangu, maana anasema kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu atatusamehe.
1: Nashukuru sana. Sasa baada ya utangulizi huo mfupi, hebu sasa tuweze kujielekeza pia katika utangulizi katika lesoni yetu ya siku ya leo. Na kwa kwanza tu kwa kusoma kidogo hapa, mwandishi anaanza kwa kusema nchi ya ahadi ilionekana kuwa mbali sana kwa wana wa Israeli waliokuwa wamepiga kambi chini ya nguzo ya wingu katika uwanda. Musa alikuwa amepanda katika giza nene lililokuwa limefunika kilele cha mlima siku nyingi zilizopita. Bila shaka kiongozi wao alikuwa amekufa sasa, walifikiri. Ikiwa si kwa kukosa chakula, basi huenda kwa moto ulao juu ya kilele. Kundi hili mchanganyiko likiwa na maana kwamba Waisraeli pamoja na wale walioondoka Misri pamoja nao wakati wa kutoka, walihisi wasiwasi na kukosa uvumilivu. Wakiwa tayari kusonga mbele kuelekea nchi inayotiririka maziwa na asali, ingawa watu hao hao walikuwa siku chache tu nyuma wamefanya agano la dhati na Mungu la kumtii, walitaka sanamu ambaye wangeweza kuiona. Hivyo wakakusanyika karibu na hema ya Haruni na kumtaka awatengenezee sanamu. Kwa kuhofia usalama wake mwenyewe, Haruni alikubali. Katika Kutoka 32 na 34 tunasoma jinsi kisa hiki cha kusikitisha kinavyojifunua. Ndugu mpenzi msikilizaji na unayetusikiliza kwa muda huu, kisa hiki cha Kutoka 32 na kutoka sura 32, sura 33 na sura 34 imejaa visa vingi na imejaa mambo ambayo kwa hakika ukisoma kwa kutulia utaweza kuelewa ni kwa namna gani wana wa Israeli waliweza kumwasi Bwana. Ndugu Julius.
2: Ndiyo.
1: Nilipokuwa nikipitia Kutoka 32, kuna mambo mengi ambayo yalinishangaza. Jambo la kwanza ambalo lilinishangaza na ambalo naamini hata wasikilizaji wengi wanaweza wakashangaa ni namna ambavyo Haruni alikuwa mwepesi wa kukubali wazo la uasi kutoka kwa wana wa Israeli. Unadhani ni jambo lipi ambalo lilimfanya Haruni akawa mwepesi wa kukubali kumtengeneza ndama ambaye kwa hakika anajua kabisa kwamba ni uasi mbele za Mungu?
2: Asante mwenyekiti. Ni kweli tunavyosoma hii Kutoka 32 na hiyo 34, tunaona Haruni alikuwa mwepesi. Ndio tunaweza tukasema kwa namna moja ama nyingine ya kwamba ni makusudi ya Mungu, maana tunaona Musa alipoagizwa kwenda kuwatoa wana wa Israeli, tunaona alikuwa na ulimi mzito, hasa ikabidi aambatane naye kwenda kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Lakini ukisoma hii siku za hapa mbeleni kama Jumapili hapa, maisha na heka heka utakuja kuona kwamba Haruni alikuwa na makusudi kwa ajili ya hilo jambo. Mimi naweza nikajiuliza kwa nini afanye vile? Kwa nini afanye vile? Ni makusudi ya Mungu kwamba haya naweza nikasema ni kama fundisho ili waweze kuelewa kwamba Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa namna gani.
1: Sawa. Ukitazama kutoka 32 sura yote ya kutoka 32 kuna mambo machache ambayo au kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukasema kwamba yaliweza kutokea. Jambo la kwanza tunazungumzia wana wa Israeli kumshawishi Haruni,
2: yeah,
1: kumtengeneza ndama. Si ndio? Lakini halikuishia hapo. Wakati Haruni na wenzake huku chini wanatengeneza ndama, na kiuhalisia tu Biblia ipo wazi ni kwamba wale watu walimwendea Haruni. Haruni kwa kuhofia usalama wake akamwambia basi haina shida, nyie vueni hizo pete zilizopo katika masikio ya wake zenu na binti zenu, mzifanyaje? Mzilete. Wakazileta, yeye akazichukua, akazilainisha, akafanyaje? Akatengeneza ndama. Ndio ambavyo Biblia inavyoweka wazi. Lakini haikuishia hapo tu. Katika lile kundi walikuwepo wana wa Israeli kama ambavyo tumeona katika utangulizi, lakini pia walikuwepo wana wa Misri, wana yani wa Misri, wale wa Misri ambao walichangamana na wana wa Israeli wakati wa kutoka wapi? Kutoka Misri. Kwa hiyo katika haya makundi mawili, wa Israeli kwa asili na hawa wa Israeli wa sasa waliotoka Misri, kulikuwepo na jambo gani ambalo lilikuwa linawafanya wawe na muunganiko kiasi kwamba cha kumtisha Haruni?
2: Asante mwenyekiti. Jambo ambalo lililokuwa linafanya Haruni afanye vile mpaka na yeye kujiona ana hofu sana ni muonekano waliokuwa nao. Maana wanasema wana wa Israeli walipotoka kule walikuja na wa Misri pamoja nao wote. Kwa hiyo kila mtu alikuwa na miungu yake. Kwa kule ile tu kwa muonekano wake na hali za wana wa Israeli na wa Misri ikampelekea kuwa na hofu. Unaona?
1: Ndio.
2: Kwa hiyo ile hofu baadaye tukisoma hapa hii siku ya Mathayo 22 ukianzia hapo utaona mtiliko ulivyokuwa, na naweza nikakurudisha nyuma ya kutoka 32 mstari wa kwanza ukatilika hapo, utaona jinsi walivyokuwa wanajitengenezea mpaka Haruni yanafikia anatengeneza hiyo sanamu ndama.
1: Ndio. Sasa baada ya ndama kutengenezwa, huku ndama ameshatengenezwa, watu wanashangilia kule juu mlimani, na tukisoma katika Biblia tunagundua kwamba wakati Musa anapanda kule mlimani, Bwana alimwambia apande yeye pamoja na baadhi ya watu, hakupanda peke yake. Lakini kuna mahali walifika, Bwana akamwambia apande yeye
2: peke yake.
1: Sasa wakati anapanda akamchukua na Yoshua. Ila Biblia haijasema pale katikati Yoshua alibaki wapi. Lakini kule juu tunaposoma Biblia tunagundua kwamba Mungu anazungumza na nani? Na Musa. Sasa wakati Mungu anazungumza na Musa, anapompa maelekezo namna ya kujenga ile hema ya kukutania, ndipo huku chini maasi yanafanyaje? Yanafanyika. Sasa kule juu Mungu si anaona? Anamwambia Musa, "Bwana huko chini kuna mambo yanafanyaje? Yamefanyika." Ukisoma Biblia unaweza ukagundua kwamba Musa alidhani kwamba yale maovu yaliyokuwa yanatokea huku chini yalikuwa ni maovu mepesi madogo madogo. Akawa na akamwomba Mungu msamaha akiwa kule juu pasipo kujua huku chini uasi ulikuwa mkubwa kiasi
2: gani.
1: Sasa Mungu akamwambia haina shida, wewe shuka. Lakini tukumbuke kwamba wakati Mungu anazungumza na Musa alimwambia watu wako uliowatoa Misri. Ikiwa maana kwamba Mungu tayari alikuwa ameshagairi wana wa Israeli. Akaangona kabisa hili ni kundi la nani? La Musa na ni watu wake. Lakini hapo hapo Musa naye akakataa. Akasema hawa ni watu wako, wewe ndio uliowatoa wapi?
2: Giza nene.
1: Uliowatoa Misri. Sasa Mungu akamruhusu Musa aondoke na zile mbao mbili za mawe, ashuke nazo chini. Musa akiwa na Yoshua wanashuka. Kwa mbali Musa tayari alikuwa ameshasikia sauti. Yoshua anaposikia sauti anamwambia Musa, huko chini kwenye malago kuna vita. Musa anamwambia Yoshua, hizo sio vita za watu wanaoshangilia ushindi wa vita au watu wanao walioshindwa. Hizo ni sauti za nini? Za nyimbo, watu wanaimba. Wanafika, Musa alipoliona lile ndama, Na alipoona wale watu wanavyocheza, sasa bahati mbaya Biblia haijaweka wazi kwamba wale watu walikuwa wanacheza kwa namna gani, hadi kumkasirisha Musa. Yaani lile tukio la wale watu kucheza mbele ya ile ndama ilisababisha Musa akavunja zile, akazipiga chini zile mbao mbili za mawe ambazo zilikuwa zimeandikwa nini? Amri kumi za Mungu kama tunavyosoma kwenye Biblia. Sasa hebu tusaidie. Unadhani kitendo cha wale watu kucheza na kumtengeneza yule ndama vinalingana na ile toba ambayo Musa alikuwa ameshawaombea kule juu?
2: Havilingani.
1: Sababu
2: mimi naweza nikasema ni uasi. Waliasi kinyume na maagizo ya Mungu. Maana tukumbuke Musa wakati ameondoka walianza kulalamika. Wanasema vitu gani hivi mnatupatia? Kwa kwenye maandishi au maelezo naweza nikanukuu hapa kwamba haya mwisho hapo chini kwamba simulizi hii ya kisa kutoka katika maandiko kinatufundisha kuhusu toba. Na tukisoma hiyo sura nzima tunaona baadaye alikuja akaomba
1: msamaha. Sawa?
2: Hiyo ndiyo pointi ambayo nimeishika hapo. Kwamba kumbe naweza nikawa nimetanga mbali nikafanya mambo ambayo si mazuri machoni pa Bwana, lakini nikaji nikaomba msamaha.
1: Musa, ni kweli unachosema mtumishi. Musa alikwisha kuomba msamaha kule juu kabla hajaona kwa macho yake. Anafika huku chini anaona kwa macho yake. Ile hasira maka akaangusha zile nini? Zile mbao mbili. Lakini haikuishia hapo, akamgeukia ndugu yake Haruni. Kumbuka Haruni huyu, maana wakati Musa yupo kule juu alikuwa anapewa maelekezo namna ya kutengeneza ile hema ya kukutania pamoja na ile sanduku la agano. Na hapo akapewa maelekezo kwamba huyu Haruni ni atakuwa nani? Kuhani na watoto wake. Sasa baada ya kuangusha zile mbao akamgeukia ndugu yake Haruni, anamhoji, vipi ilikuwa kwaje mpaka hawa watu wakakusababisha kufanya hivi? Jibu la Haruni lilisikitisha. Japo pia kuna wakati mwingine kama kiongozi unapaswa uwe na msimamo. Maana Haruni anasema, watu bwana, mimi walikuja wakaniambia hivi na hivi, mimi nikawaambia leteni hizo dhahabu na hizo hereni za dhahabu masikioni penu, wakanipa mimi nikarusha kwenye moto ikaibuka ndama. Lakini je, katika uhalisia haionyeshi kwamba alirusha kwa katika uhalisia mwanzoni kuonyesha kwamba alitengeneza. Kwa hiyo kuna hofu wakati mwingine ambayo kiongozi kama kiongozi badala ya kujutia kile ulichokifanya unaweza ukaona kwamba lile kosa ni jambo la kawaida. Kama Haruni alivyoona lile kosa kuwa ni jambo la kawaida, lakini kumbe kosa hilo lilisababisha Musa akatenda kosa lingine la kuangusha zile mbao mbili ambazo zilikuwa zimeandikwa nini? Amri kumi za Mungu. Lakini pia haikuishia hapo tu. Tunaposoma kisa hiki tunagundua pia madhara au athari za dhambi. Tunagundua kwamba dhambi ilisababisha Haruni na wana wa Israeli waliobaki huko chini wakatengeneza ndama, si ndio? Lakini haikuishia hapo tu, matokeo yake sasa. Hebu tusaidie hapo. Ilikuwa ni sahihi Musa kuangamiza watu 3,000 kwa kosa hili tu la ndama?
2: Kwa hali ya kibinadamu tunaweza tukasema ni kosa. Ni kosa kwa sababu Biblia inatuambia kati ya dhambi kubwa ambayo Musa aliifanya ni miongoni mwa hiyo dhambi ya kuangamiza watu, kujichukulia maamuzi, au naweza nikasema ni hasira.
1: Sawa. Kwa hiyo tunatambua kwamba Musa, unajua watu wanasema ukiwa na mapungufu fulani huwa pia kuna mapungufu fulani yanabatana na wewe. Ikiwa maana yawezekana kwa sababu tu ile hali yake ya mapungufu ya kibinadamu ya kimaumbile ambayo aliumbwa nayo ya kigugumizi, labda ndiye alisababisha pia naye hasira. Akadhani kwamba amedharaulika, lakini haikuishia hapo tu. Kinachokuja kunifurahisha. Kinachonishangaza. Matokeo ya lile tendo halikuishia tu kwa Haruni kujitetea, lakini tumekuja tunaona kile ambacho Musa alikitenda. Kabla ya kuangamiza wale watu alichofanya, alimchukua yule ndama akamtupa wapi? Kwenye moto.
2: Kwenye moto.
1: Akateketea. Baada ya kuteketea akachukua yale majivu akaweka kwenye maji. Sawa? Baada ya kuweka yale majivu kwenye maji yule ndama akawanywesha wana wa Israeli. Kwa hiyo tunaanza kuona madhara ya dhambi. Jinsi dhambi inavyokuwa na madhara katika maisha yetu. Haikuishia hapo sasa. Baada kuwa amewanywesha, ndipo sasa wale wana Walawi wakachukua zile panga wakaingia mtaani wakaanza kuteketeza watu 3000 wakaanguka. Sasa kwa namna hii, kwa picha hii, hebu tusaidie, dhambi ina madhara gani katika maisha yetu ikiwa hatutaomba msamaha kama Haruni ambavyo hakuomba msamaha?
2: Dhambi inapokuwa inatukabili na kutupatia madhara, inatufanya tuwe mbali na Kristo na tunakuwa wachafu kabisa. Kuna hii siku ya Jumatatu.
1: Naam.
2: Inazungumzia hiyo kitu kwamba dhambi, kutokuomba msamaha au kutokufanya toba kwa Kristo, mwisho sasa dhambi inakuja inatuathiri na kututenga mbali na upendo wa Kristo. Tunajikuta sasa tunaanza kufanya mambo yetu wenyewe. Hapo ndipo sasa utagundua kwamba ni kwa nini tunaambiwa kwamba tufanye toba, au kwa nini tunaambiwa kwamba tufanye msamaha, na msamaha anayeutoa ni Kristo. Mimi na binadamu mwenzangu ndio tunaweza tukakorofishana tukaombana msamaha yakaisha, nisijua kama mwenzangu amenisamehe au la. Lakini Kristo anatuambia kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na atatuondolea kila aina ya uchafu. Na ndio maana tunaona mpaka leo hii matokeo ya dhambi kuja mpaka kizazi hiki, tumeona athari kubwa sana, mpaka leo tunaona madhara yake. Kwa hiyo ndugu msikizaji na mtazamaji, tutoke na kitu kinachohusiana na tuwe watu wenye kufanya maombi ya toba na msamaha. Hapo ndipo tutaweza kusimama imara, maana tunaona mfano mzuri wa hili somo. Namzungumzia Musa, Haruni na watu wengine kadhaa na wanafunzi waliokuwa kule Israeli mpaka kuja kufanya hivi vitu. Kwa hiyo tukiwa na ile hali ya toba na msamaha, hakika tutaweza kuishi maisha matakatifu kwa ajili ya utukufu wa Bwana.
1: Asante sana, na tunakwenda hivyo hivyo, ikiwa na maana kwamba kutoka 33 nayo inaelekea mwishoni. Ikiwa na maana kwamba baada ya wale watu kuwa wameuawa, Musa alirudi mlimani.
2: Alirudi mlimani kwa ajili ya kuomba.
1: Amekwenda kule, pale ndipo palipo nifurahisha. Musa anakwenda, ukisoma kutoka ile 30 na 32, Musa anakwenda kuomba ombi la pili la msamaha, la toba. Ano anakwenda kuwaombea wana wa Israeli msamaha. Ikiwa maana huku kitendo kile cha kuwaangamiza wale waovu wote tayari ilikuwa ni ishara ya toba. Ikiwa maana kwamba toba lazima iendane na kitendo. Uwezi ukasema kwamba natubu afu kabaki tu vile vile. Je, ni sahihi?
2: Uwezi kabaki sahihi.
1: Kwa hiyo tunakubaliana kwamba unapokuwa unatubu ni sharti utubu na ufanye tendo linalo aksi ile toba uliyokuwa unaiomba. Sawa. Musa baada kuwa amefika mlimani anakwenda kuomba lile ombi la msamaha kwa wana wa Israeli. Kuna neno pale limeandikwa ah. Ukisoma pale au ukisoma Biblia kwa tafsiri ya haraka, unaweza ukasema kwamba pale kumbe Musa ndipo alipoelewa ukubwa wa lile kosa ambalo lilikuwa limetendwa.
2: Ametenda.
1: Wana wa Israeli. Ila wakati yupo kule juu kabla hajashuka, alidhani kwamba ni kosa jepesi. Lakini wakati anarudi anamwambia Mungu, "Ah! Hakika watu hao wamefanya wametenda kosa." Je, ungamo la Musa na ungamo la Haruni vinatupa kielelezo gani kama Wakristo wa leo?
2: Asante kwa nafasi tena, kwamba ombi au toba la Musa na Haruni linaturudisha pale pale kwenye fungu letu la kukalili, kwamba yeye ndiye anayetusamehe Mungu wetu. Kwa hiyo nikije nikilinganisha hii siku ya Jumatatu hapo, yani kwamba msukumo wa Roho Mtakatifu. Hapo sasa ndipo ninapoweza kuona kwamba Musa hii ilimfanya kuwa na msukumo wa Roho Mtakatifu na Haruni. Yote yalikuwa ni makosa au dhambi, lakini mwishowe baada ya kutubu na kuomba msamaha, mambo yote yalikuwa vizuri. Hebu ninukuu hii, kuna hii siku ya Jumapili kidogo kuna kisa hapa kimezungumzwa kuhusiana na harakati za maisha.
1: Naam, katika harakati za maisha za huyu mwanamama. Hebu tueleze
2: mwanamama.
1: Naam, karibu sana.
2: Kwa hiyo hapo sasa ndipo ninapokuja kugundua kwamba kumbe katika harakati zetu za hapa duniani katika sayari hii iliyoingia dhambini mpaka kutufanya tunaishi maisha haya, ni mojawapo ya heka heka au harakati za maisha mpaka tunajikuta. Amezungumzia maelezo hapo kwamba Sabato, anajikuta mpaka anaingia mida ya Sabato. Na Wakristo wengi tumekuwa hivyo, tumekuwa katika huo mwendo. Kwa hiyo huyu mwanamama anapotoa hichi kisa anazungumzia ndani ya familia yake. Familia yake anapokuwa anaandaa Sabato, muda mwingine anajikuta mpaka Sabato inaingia, ndipo anakuja anakumbuka, ninapaswa kufanya kitu hiki nikijua niko ndani ya masaa ya Sabato matakatifu. Kwa hiyo hivyo hivyo katika wana wa Israeli, Musa na Haruni, hivyo vitu vilikuwa vinafanyika.
1: Sawa. Musa katika toba yake au katika maombi yake ya msamaha aliomba kuondoa, ikiwa Bwana hata wasamee wana wa Israeli, basi yeye aondolewe katika kitabu cha uzima. Kama kiongozi, unadhani ni kipi kilichomsukuma Musa hadi kufikia hatua hiyo? Je, tunaweza kusema kwamba Musa alikuwa na upendo mkubwa sana kwa wana wa Israeli kuliko Mungu aliyewaumba, ambaye alikuwa tayari kuangamiza ili amfanye Musa kuwa taifa?
2: Asante. Naweza nikasema ni upendo, maana alivyokuwa anatamka awasamehe.
1: Naam.
2: Ni yeye mwenyewe kwamba uwasamehe, maana sasa anaelewa yaliyowakuta na wanakoenda, na ameshazungumza na Mungu, ameomba msamaha, ndipo sasa anakuja anasema, Mungu wasamehe. Ni upendo.
1: Sawa. Kwa hiyo unanipa tafsiri nyingine kwamba unapokwenda kuomba msamaha, ni vyema pia ukaenda na vielelezo, kwa sababu tukiangalia pale Musa anakwenda kuomba msamaha au anapomuomba Mungu msamaha, anamkumbusha Mungu. Yani hapa ndo jambo la kufurahisha. Yaani katika watu ambao wamewahi kubishana na Mungu ana kwa ana ni Musa. Anamkumbusha Mungu kwamba kumbuka ahadi yako uliyofanya na nani, na Ibrahimu, na Isaka, na Yakobo, kuhusu hawa watu kuwafanya kuwa taifa teule na taifa kuu. Sasa ninapata mkanganyiko hapa. Ina maana Mungu alikuwa amesahau ahadi ile, hadi aamue kwamba ngoja waangamize hawa ili amtumie Musa kuchipua taifa jingine au kuchipua taifa la Israeli kupitia Musa peke yake ili tu atimize ile ahadi aliyomwahidi Ibrahim?
2: Mungu hasahau. Naweza kusema kwamba Mungu alisahau mpaka anafanya vile? Hapana. Kwa hiyo hayo yote ni mapenzi ya Mungu kwa ajili ya vile? Hapana. Kwa hiyo hayo yote ni mapenzi ya Mungu kwa ajili ya wana wa Israeli.
1: Sawa.

0: tuchanganya katika maisha ni kwamba unapotenda dhambi hii kabla hujamaliza unaingia katika dhambi nyingine.
1: Kwanza tujue kwamba dhambi inashawishi. Dhambi au uasi, naweza nikasema tu ni dhambi. Dhambi inashawishi. Kwenye harakati hizo za huyu mwanamama, hichi kisa kwa msikizaji na mtazamaji kama amepitia vizuri hii siku ya Jumapili, alikuwa anaongelea familia yake anavyokuwa anajiandaa. Anapokuwa anajiandaa kwa ajili ya huduma ya Sabato, akiwa anafanya hiki kinanitokeaga, naweza nikatumia mfano huu kwangu au kwa huyu mwanamama, ni hivyo elewa hapa kwamba tunapokuwa tunaandaa Sabato, tunapokuwa tunaandaa Sabato kwa ajili ya pumziko la Sabato, heka heka au harakati za maisha zinatufanya mpaka tunamkosea Mungu. Yaani mpaka tunaingia sehemu ya Mungu. Unaona? Yaani mpaka tunaingia sehemu ya Mungu ambapo sasa ukiona umefanya hili, lingine linajitokeza. Tena zaidi ya hilo, unaamua kufanya hili. Kwa hiyo msukumo wa Roho Mtakatifu unapokuja unasema, "Aha, hivi ninafanya nini hiki? Si niko ndani ya Sabato. Sabato imeingia." Ndipo sasa anakuja anatoa hayo maelezo kwa uzuri kabisa kwamba Sabato si, anasema kwamba ni Sabato siku ninayoipenda kuliko siku nyingine yoyote. Lakini hapa niko nikifanya kazi hizi zote na kuruhusu mambo haya kunivuta kutoka kwenye maana halisi ya Sabato, kusogea karibu na Mungu. Kwa hiyo hayo ni maelezo tosha yanayotufanya tutambue kwamba tunapokuwa katika harakati au za kuandaa Sabato, inapaswa tutembee kwa utaratibu. Maana Sabato inapokuwa inaelezewa hapa, tunaona ni namna ambavyo tunakuwa na upeo wa Roho Mtakatifu, kama msukumo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tukifanya hivyo, hakika tutaweza kuishi kwa namna ambavyo Kristo ametuagiza.
0: Asante sana. Kwa hiyo unanipeleka katika wazo lingine kwamba kama ambavyo mwanamama huyu aliweza kutambua kosa lake na akaweza kulijutia, hivyo hivyo ambavyo na sisi pia tunapaswa kutambua makosa yetu au dhambi zetu na tuweze kuzijutia.
1: Naweza kusema ndio.
0: Sawa. Yeah. Lakini je, swali la pili, je, unaweza ukatambua kosa na usiweze kulijutia kama ambavyo Haruni alitambua, lakini pia kama ambavyo kisa katika siku ya Jumatatu inavyotuelezea kwamba unaweza ukasema nimemkosea mtu fulani, alafu baadaye hapo hapo ukajiuliza, je, hakustahili hilo hata kidogo?
1: Asante. Hayo yapo. Kama naweza nikatenda kosa au nikamkosea mtu, baadaye hilo kosa lisiwe na mashiko. Lakini tukija kwa upande wa Kristo, tunazungumzia upande wa Kristo hapa sasa, naweza nikawa nimeenda kinyume na amri za Mungu, zile amri kumi.
0: Naam.
1: Naweza nikaenenda tofauti na ambavyo sivyo, nikaje nikasema, "Ha, nimevunja amri namba fulani, nimekosea." Hapo naweza nikajutia. Narudi pale pale kwenye toba.
0: Sawa.
1: Eh.
0: Kama tunavyosoma Yakobo sura ile ya 5 aya ya 16 inatueleza namna ya kuungamaniana dhambi sisi kwa sisi. Ikiwa na maana kwamba unapogundua kosa lako au unapogundua umemkosea mtu, jambo la hekima na jambo la busara ni kwenda kumuomba msamaha.
1: Ni kuenda kuomba msamaha.
0: Lakini pia Mathayo 18 kuanzia 15 mpaka 17 inatueleza mchakato wa kuomba msamaha. Kwamba huanza kwa yule ambaye amekosewa. Na yule aliyekosa anapogundua amekosewa, basi yule aliye

0: inamaanisha kwamba yule aliyekosewa ndiye anayepaswa kumwendea yule aliyefanyaje, aliyemkosea.
1: Aliyemkosea, ndio. Nizungumuze pointi mbili hapo.
0: Naam.
1: Alafu tutalinganisha kwa habari ya Kristo na wanadamu.
0: Naam.
1: Wanadamu kwa wanadamu tunaweza tukawa tunakoseana. Ila kukoseana kwenyewe sasa kuna kuwa ni kwa namna gani? Aliyekosewa, aliyekosewa ndiye anayeumia kuliko aliyekosa. Yaani mimi nimekukosea wewe. Naweza nikakukosea nisijue kama nimekukosea.
0: Ndio.
1: Ila wewe utabaki na ile kitu, huyu mtu amenikosea kitu fulani. Kwa hiyo usipokuwa na ile hali ya kwenda kuzungumza naye, yeye hakumbuki. Hiyo naweza nikasema ni kwa hali ya kibinadamu. Lakini tukija upande wa Kristo na wanadamu, tunapokuwa tumemkosea Kristo, ndio maana tunaambiwa tunapokuwa tunasoma maandiko na kuomba Roho Mtakatifu atuongoze, hapo ndipo sasa Roho wa Mungu anatukumbusha kwa namna hiyo.
0: Sawa, nashukuru sana. Katika Luka 10 ile aya ya 41 na 42 tunaona kile kisa cha Martha na dada yake au na mdogo wake Mariamu. Hapa tunamuona Martha, baada kuwa Kristo amewatembelea pale nyumbani, Martha yeye alikuwa bize jikoni kuandaa chakula. Lakini Mariamu alikuwa bize miguuni pa Kristo kuomba ile toba halisi, ikiwa na maana akijifunza neno. Tukumbuke ndio huyu Mariamu Magdalena ambaye muda sio mwingi alikuwa amesamehewa dhambi zake na akaambiwa enenda usitende dhambi tena. Je, kama Wakristo tunapaswa kukaa miguuni pa Kristo kama Mariamu Magdalena, au kuna wakati mwingine tunapaswa kumwacha Kristo tukawa bize na maisha na harakati za maisha za sasa kama Martha?
1: Hayo kwanza tutambue hili.
0: Naam.
1: Kwamba tunapokuwa katika harakati za hapa na pale, kama ambavyo ameeleza hapo, kwamba tusiwe mbali na Kristo. Tunapokuwa tunafanya shughuli zetu, tumtangulize Mungu katika mambo yetu. Hapo ndipo tutaweza kusimama imara. Naweza nikasoma hapa.
0: Ndio.
1: Isaya. Kwamba ninapokuwa ninafanya kazi pamoja na Kristo, ninapokuwa ninamshirikisha katika mambo yangu, nitafurahije? Hebu sikiliza Isaya. Isaya 61 mstari wa 10. Nitafurahi sana katika Bwana. Nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu, maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki kama bwana harusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua na kama bibi harusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu. Hapa anajaribu kuonesha furaha aliyo nayo, kwamba tunapokuwa tunafanya na sisi katika shughuli zetu za hapa na pale, tukumbuke kufurahi daima na Bwana. Na ndio maana kauli yetu inasema kwamba Mungu kwanza, ndipo tutaweza kufanikiwa katika mambo yetu.
0: Asante sana. Hebu nisaidie, iko wapi nguvu ya Roho Mtakatifu katika kunisadikisha katika dhambi, ili nikaombe msamaha, nikafanye toba halisi na nikaombe msamaha? Iko wapi nafasi ya Roho Mtakatifu hapa?
1: Nafasi ya Roho Mtakatifu ni kutukumbusha au kutuonesha ni wapi mapo tumekosea. Unaweza ukajiuliza nafasi ya Roho Mtakatifu inakuja wapi? Ni wakati nimetenda dhambi au ni wakati wote tu? Hapana. Roho Mtakatifu muda wote, na ndio maana kila siku tunaomba Roho Mtakatifu aendelee kutujaza ili tuendelee kuwa naye katika maisha yetu ya kila siku. Hapo ndipo tutaweza kuona kazi au nguvu ya Roho Mtakatifu, au nafasi ya Roho Mtakatifu ni maombi kwa ajili ya maisha yetu.
0: Asante sana. Tukisoma kile kisa cha Hosea, katika Hosea 6 yote tunagundua kwamba uzinzi imefanana, nishwa na dhambi.
1: Dhambi.
0: Na wana wa Israeli wana na Hosea anaelezwa kumrudia mke wake wa uzinzi.
1: Hmm.
0: Ikiwa na maana pia wana wa Israeli wana elekezwa namna ya kutubu na kufanya nini na kuacha dhambi. Sasa hebu tusaidizane. Toba ya kweli, toba ya kweli. Katika siku ile ya Jumanne tukitazama pale siku ya Jumanne, toba ya kweli hutokana na vitu gani? Ni vitu gani ambavyo mtu akifanya unaweza kusema hakika mtu huyu amefanya toba ya kweli?
1: Kwanza tutambue kwamba toba ya kweli anaitambua ni Mungu. Ni Mungu pekee. Na toba ya kweli ni ndani ya mtu mwenyewe binafsi, internal. Kwa hiyo hiyo nafasi ikiwepo hadi unaweza tukakuona ndiyo kwa hali ya kibinadamu kwamba una toba ya kweli. Lakini Mungu ndiye anayejua kwamba huyu mtu ana toba ya kweli na anastahili kuwa nyumbani mwa Bwana. Asante.
0: Asante sana. Tukiangalia hapa anasema kwamba toba inahusisha hatua mbili. Jambo la kwanza, maumivu ya kweli na huzuni kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini jambo la pili, uamuzi wa dhati wa kuziacha dhambi.
1: Mm.
0: Hebu nisaidie hapo.
1: Sasa, uamuzi wa kuziacha dhambi.
0: Yes, hapo ndo kuna ugumu hapo.
1: Uamuzi wa kuziacha dhambi hapo vinategemeana kwamba unachukua uamuzi wa namna gani.
0: Ndio.
1: Unaweza kuchukua uamuzi usiwe sahihi. Hapa nimsaidie msikilizaji na mtazamaji ya kwamba uamuzi tunaopaswa kufanya ni kwa ajili ya kumshirikisha Mungu. Naweza kawa nimefanya kosa kabisa mpaka kanisa likanitazama kwa namna tofauti kabisa. Sasa hapa ninafanya uamuzi wa namna gani? Ni mimi mwenyewe kumlia Mungu na kuomba msamaha kwa hali ya kweli.
0: Sawa, Matendo ya Mitume 3:18-19 inatueleza katika toba na msamaha. Unadhani kama Wakristo wa leo huwa tunakwenda katika toba na msamaha ya kweli mbele za Kristo?
1: Ni kweli kwa namna ambavyo Biblia inasema kwamba inatupasa tufanye toba na msamaha. Na ndo maana kila siku tunapokuwa siku za Jumatano tunakuwa ni siku ya maombi. Na hapo ndipo tunaweza tukua tunazungumza na Mungu kwa njia hiyo. Maana msamaha, kabla ya msamaha kuna toba. Ili niweze kutubu Mungu anisamehe. Anisamehe kile ambacho nimekitenda ili niweze kusamehewa. Mungu ndiye anayetoa msamaha. Mimi ni kumuomba kwamba Bwana nimekosa, nakuja miguuni pako. Ndiye sasa anakuja anatusamehe kwa namna hiyo. Na tukiwa tunafanya hizi toba na msamaha, twende na kicho mbele za Bwana.
0: Asante sana. Tukiangalia pia katika kitabu kile cha Warumi, Warumi 6:23, wanasema inazungumzia mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa hebu jaribu kunisaidia hapa kidogo. Ninapokuwa nimekwisha kutenda dhambi nikatubu, ninapata vipi uhakika wa kuamini kuwa nimesamehewa? Je, kuna toba na imani vinaendana ili niwe na uhakika kwamba nimesamehewa?
1: Asante. Kwenye hapo nasema ni kwamba msamaha au nitaaminije kwamba nimesamehewa?
0: Naam.
1: Nadhani ndio unayolenga hapo, kwamba kusamehewa kwangu au kile ambacho nimekiomba. Kuna vitu viwili hapa. Niombe nitajua kama nimesamehewa. Na pia kile ambacho nimekuwa nikikiomba na tamani nione matokeo yake. Na mara nyingi tumekuwa tukiomba hivyo, kwamba nimeomba Bwana ninataka au naomba unifanikishie jambo fulani. hapo hapo unaomba msamaha. Msamaha ni wewe na Mungu wako, kwamba ni kweli Mungu amenisamehe. Na tunapokuwa tunaomba hivyo, tuwe na imani. Maana ili uombe lazima uamini kwamba kile ambacho nimekiomba, sasa Bwana ninaamini utanitimizia. Na msamaha, unapokuwa unaomba jambo hilo usilirudie. Au naweza nikawa nimeomba Kristo amenisamehe vizuri kabisa, na mimi nikajiona nimekuwa huru. Nimekuwa huru kabisa na hilo jambo, limefutika kichwani mwangu, silikumbuki. Kwa hiyo kwa namna hiyo utaweza kuwa na imani, kwamba ndipo sasa tunarudi kwenye pale imani, kwamba tunapokuwa tunaomba tuamini. Tunapokuwa tunatubu dhambi zetu tuamini. Kwa tukiwa tunaamini hivyo vitu, naamini hata sisi wenyewe maombi yetu yatakuwa yenye maana mbele za Bwana.
0: Amina. Ninashukuru sana kwa namna ambavyo umejaribu kuelezea. Sasa hebu nisaidie kidogo katika jambo hili, katika hali ya kuelekea kuhitimisha. Neema ya Kristo ina nafasi gani katika wokovu kwa mtu anayetubu na kusamehewa?
1: Neema inakuja, kwanza tujue mwenye kuomba msamaha
0: ndio
1: ni mwenye dhambi.
0: Ndio.
1: Mwenye dhambi ndiye anayepaswa kuomba
0: msamaha.
1: Na hii neema sasa inakuja pale ambapo Kristo yeye mwenyewe anapokuwa anatuombea na kutushika na kutusogeza miguuni pake. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo naweza nikasema Kristo ndiye mpatanishi wetu. Ndiye tunapokuwa tunaonekana tumemkosea, tumekosa haki mbele zake, anatupatanisha kwa njia hiyo, kwamba ya kuokolewa kwa neema.
0: Amina. Kwa hiyo tunapata imani kwamba kumbe kuna msamaha unaotoka kwa Kristo.
1: Kwa Kristo.
0: Lakini pia neema ya Kristo ndiyo inayotuokoa pale tunapokuwa tunatubu.
1: Tunatubu ndio.
0: Ikiwa na maana kwamba hakuna uzima wa milele pasipo neema ya Kristo, si ndio? Basi nashukuru sana. Hebu kama ambavyo unaweza ukamueleza msikilizaji pale tunapoelekea kuhitimisha somo hili, karibu.
1: Asante. Naweza nikasema kwamba katika somo hili tuondoke na vitu viwili. Tunapokuwa tunatubu tuwe na imani. Tunapokuwa tunatubu tuamini. Tunapokuwa tunaomba msamaha tuamini. Kwa hiyo hivyo vitu vinaambatana moja kwa moja. Siwezi nikatubu sina imani. Mwingine anaweza akawa ametubu lakini anakuwa na wasiwasi. Unaona?
0: Sawa.
1: Kwa hiyo vitu tuvizingatia kwamba msamaha wetu anayeutoa ni Kristo pekee, msamaha wa kweli.
0: Amina. Na katika Zekaria 3:4 nasema, inazungumzia nguo chafu ni sawa na uovu, ambao pia ni sawa na dhambi zetu. Lakini pia tunapohitimisha, ndugu msikilizaji, katika siku hili ya Jumanne tunahitimisha na kauli isemayo, haki ya Kristo sio vazi la kufunika dhambi ambazo hazijaungamwa wala kuachwa. Ni kanuni ya maisha inayobadilisha tabia na kuongoza mwenendo. Kwa hivyo, kwa kuhitimisha, tulikuwa pamoja nanyi hapa studioni. Kwa majina naitwa ndugu Joachim Odero kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Mafiga, na ndugu yangu
1: kwa majina ni Julius Samson, ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mafiga. Tumekuwa na mjadala mzuri wa lesoni katika somo letu la juma hili. Ndugu msikizaji na mtazamaji, usikose, endelea kusoma siku zizo baki, Jumanne, Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, ili siku ya Sabato uweze kuelewa kwamba juma hili kwa linazungumzia nini. Asante.
0: Asante sana. Tunapohitimisha tukwende na mambo haya machache, ni kwamba toba halisi hutoka kwa mwanadamu. lakini msamaha hutoka kwa Kristo.
1: Kwa Kristo.
0: Na wokovu wapatikana kwa neema itokayo kwa nani? Yes. Kwa Kristo. Lakini pia jambo la pili, tusisahau nguvu ya Roho Mtakatifu anayetusadikisha kutambua dhambi ambayo tupeleka katika toba halisi, ndipo tuweze kupata msamaha utokao kwa Yesu Kristo. Hivyo baada ya hapo, ndugu msikilizaji, Bwana azidi kukubariki unapoendelea kujifunza, na hatimaye tukutane tena panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.
2: Asante sana, ni kushukuru ndugu Odelo pamoja na Julius. Na tunapomaliza basi, ni kuombe mwinjilisi Julius aweze kutufungia kwa ombi. Karibu.
1: Basi tuombe. Asante Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru Baba yetu ketie mahali pasiri juu mbinguni. Tumekuwa na mjadala wa lesoni, tukiona namna tunavyopaswa kufanya toba na unavyokuwa unatusamehe Bwana. Tunaomba Yesu, msikizaji na mtazamaji ambaye yuko katika mahali popote pale, Yesu endelee kumbariki, ili Yesu tena kipindi kingine kijacho, Mungu wetu uwe nasi, utupatie usiku ulio mwema kwa jina Kristo. Amina.
0: Amina.
2: Ninakushukuru sana mpendwa msikilizaji kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Ungana nasi tena katika siku ya kesho, ambapo tutajadili katika siku ile ya Jumanne katika mwongozo wetu wa kujifunza, ikiwa tupo katika somo hili la kumi robo hii ya pili. Mimi ni Fanuel Tanda, na leo tena mwongozo huu uliendeshwa na kanisa la Waadventista Sabato Mafiga kutokea hapa mkoani Morogoro. Uweze kuwa na baraka za Bwana. Na kwa sasa basi, ninarudisha matangazo haya kule jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kuendelea na vipindi vingine. Na asante sana kwa kuungana nasi na kutenga muda wako kuendelea kusikiliza kipindi hiki tena.

0: AWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
1: Hai, msikilizaji, unaendelea kusikiliza AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, na ulikuwa ukisikiliza kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutokia studio zetu ndogo za AWR Morogoro, ambapo bila shaka umebarikiwa na uchambuzi wa neno la Mungu. Na kwa sasa, msikilizaji, itakapotimu saa moja kamili utasikiliza kipindi cha Gani za Nyanza kutokia Vijana Mugumu. Usiondoke hapo ulipo, endelea kusalia pamoja nasi, ikiwa ni saa 12 na dakika 57 kwa saa za Afrika Mashariki na saa za Tanzania. Na itakapofika saa 2 kamili utasikiliza taarifa ya habari kutokea hapa hapa AWR Tanzania. Mungu akubariki, endelea kubaki pamoja nasi huko ukisilelea matangazo haya na ukisikiliza matangazo haya kupitia speaker za radio yako. Mimi ni Balozi Hamis Mohamedi.

Ni wakati mzuri tena msikilizaji wa AWR Tanzania tunapokutana katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili, tukiwa tuko pamoja. Bila shaka mambo yako yanakwenda kwa uzuri sana, jioni nzuri ambayo Bwana ametupa majira kama haya, basi majukumu yakiwa yametekelezeka ya kutwa nzima, ndipo ambapo tunakutana pamoja katika kipindi hiki. Amani kwako ambaye wewe tangu asubuhi umekuwa ukiwajibika na sasa uko kando ya radio yako naizungumzia AWR Tanzania. Karibu sasa tuweze tuwe pamoja katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Mimi naitwa Hoseni Karia. Naam, awali hii tuombe kwanza, alafu nitakujuza kwamba tunaelekea wapi. Karibu. Mungu Baba Shemali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako. Umetulinda mimi na msikilizaji hata sasa. Tunapoanza kipindi hiki, tubariki mwanzo huu wa kipindi hadi mwisho wa kipindi, tukakuone wewe kwa niombi letu katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sasa tuweze kuungana pamoja tena. Wakati mzuri mwafaka kabisa huu hapa wa kukutana mimi na wewe, kama nilivyokuambia hapo wali, kumbuka tu waweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759005127 kwa maoni na ushauri. Unaweza ukanipata hapo kwa uzuri kabisa hivi katika kipindi hiki. Na siku ya leo tena ninakupeleka sehemu, ninakupeleka kando kando kabisa mwa mkoa wa Mara kule Serengeti, na kutana na Mugumu vijana hawa katika albamu nambari 3 ambao wanakwenda kutubariki. Albamu yenyewe inakwenda kwa jina la Sauti za Washindi. Albamu nambari 3 itatubariki wakati huu hapa, dakika 60 hizi zikiwa zinahusika kwa uzuri kabisa. Na kama ni hivyo basi, ilivyo ada, ilivyo kawaida kwenye kipindi hiki hapa, tunapata fursa nzuri ya kuanza na nyimbo mbili mfululizo, na mimi nazo zitakuwa baraka kwako. Wimbo wa kwanza unasema ubatizo, wimbo wa pili unasema sheria. Kwenye ubatizo na kwenye sheria kuna nini? Karibuni Mugumu.

0: Asanteni sana kwa nyimbo hizo mbili, na amini kwamba msikilizaji unaendelea kubarikiwa na kipindi hiki. Nam, sasa waweza kunitafuta kama alivyo kuambia kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Tuende kwa pamoja hapo sasa, tukaweza kuwafahamu kwamba hawa ni nani, walianza lini, wanafanya nini, watafanya nini. Yule aliyeteuliwa kuzungumzia hayo tutaweza kusikia kutoka kwake.
1: Bwana ni mwema. Kwa namna ya pekee ninakukaribisha katika historia fupi ya kwaya vijana Mugumu Central Youth. Na kwa majina ninaitwa Godfrey Mulima Matesi, mwenyekiti wa kwaya hii. Kwaya yetu ilianzishwa mwaka 2020 kwa kuanzishwa na vijana wachache wapatao 25, ikiwa ni mwendelezo wa kwaya hii baada ya kuwa imekaa kwa muda mrefu bila kuendelezwa. Na kwa namna ya pekee tuliweza kuiendeleza kwaya hii kama nilivyoeleza awali, tukiwa vijana 25. Na tumeweza kufanya kazi ya Mungu, tumewabariki watu, tumewaleta watu kwa Yesu kupitia uimbaji wetu na shughuli za idara ya vijana. Tumeweza kutoa matoleo matatu, la kwanza la mwaka 2023 lifahamikalo kama Mungu Mkuu. Mungu Mkuu, albamu yenye nyimbo 8 imekuwa mbaraka na kuwavuta watu kwa Yesu. Hata katika Hope Channel umeweza kuzitazama nyimbo zetu. Mwaka 2024 tumeweza kutoa toleo letu la pili lifahamikalo kama Shangwe. Shangwe katika Bwana. Watu wanafurahia Bwana kuwa ndani yao, na kwa namna ya pekee tumepata faraja kubwa na matumaini tukimngojea Yesu kurejea mara ya pili. Tunakuletea toleo la tatu lifahamikalo kama Sauti za Washindi, chini ya mwalimu Kismaki Pastori. Kwaya yetu ya Mugumu Central Youth tunaendelea na kazi ya Mungu kama lilivyohitaji la kanisa kufikia ulimwengu kwa namna mbalimbali, na tunayo mipango kadhaa itakayotuwezesha kufikia watu majumbani mwao kwa kuwahubiri katika mikutano ya hadhara, kuwafuata hata vijana wenzetu, kuwaleta kwa Yesu ili nao wapate wokovu ulio karibu maishani mwetu. Katika mtandao wetu wa YouTube tunafahamika kama Mugumu Central Youth Choir, utatupata pale. Lakini pia unaweza kuwasiliana nami mwenyekiti kwa namba zifuatazo: 0757619898, 0757619898. Bwana akubariki, karibu sana, ubarikiwe na huduma yetu.
2: Lakini pia asante kwa huduma makini, huduma ya uimbaji, ambayo hata kama shetani anaipiga vita, lakini bado uko pamoja nasi. Mtoto wako amejitoa kukutumikia kwenye kwaya zetu, wakiwa mahali unapokuwa wabariki huko. Tafadhali usiwaache vijana wa Mugumu Central. Lakini pia tunaomba ujumbe unaokuja kwa Sauti za Washindi unapotapakaa kwenye mitandao ya kijamii, zitasikika Marekani, zitasikika India, zitasikika Uarabuni, zitasikika Afrika ya Kusini, Tanzania, Mugumu, Musoma na Dar es Salaam na kwingineko. Mungu wetu wa mbinguni, Roho Mtakatifu anene na wasikilizaji wote na wajitoe kwa ajili ya uzima wa milele.
0: Mara baada ya kuweza kumsikia huyo, basi sisi tunawapa heko kwa kile ambacho mnakifanya. Kifanyeni kwa utukufu wa Mungu, kwa uwezo wa Mungu, kwa kuwa huu ndio wakati wenu ambao mmeitiwa kufanya hii kazi ya Mungu, ambayo basi ni jukumu la kila mtu ambaye yu hai. Naam, sasa twende tukaweza kusikia wimbo ambao unabeba album. Kama nilivyokuambia wali pale kwamba wimbo unakwenda, albamu inakwenda kwa jina la Sauti za Washindi, bila shaka tutaweza kusikia wimbo ambao unasema Sauti za Washindi. Karibu tuweze kusikia.

Mara baada ya wimbo huo kinachofuata ni nini? Ni kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi kwa yule ambaye ameweza kuhakikisha kwamba basi anaungana na kwaya hii akiwa ni mwalimu. Tutaweza kusikia yale ambayo anashauri na vile ambavyo amepiga hatua mpaka kafikia hatua aliyoko nayo. Ni mambo ambayo tutaweza kuyasikia hayo. Karibu sasa ukaweze kubarikiwa hapo ulipo. Hii ni AWR Tanzania kupitia masafa ya FM, yani frequency modulation, ukiwa jijini Mwanza katika 102.1 FM waweza kufuatana nami kule Kagera kupitia 99.3 FM, bila shaka kwa uzuri kabisa 94.7 pale Bariadi. Kwa uzuri kabisa unasikiliza AWR Tanzania. Habari gani ulioko Arusha kupitia masafa ya 102.5 FM popote pale ulipo, ukiwa Meru kule juu, bila shaka tunabarikiwa kwa uzuri kabisa. Ukiwa hapo Mianzini, ukiwa katikati ya jiji hili la Arusha, bila shaka kwa uzuri kabisa unatusikiliza. Unapatikana Kisongo, wewe unapatikana Munduli, bila shaka Ngaramtoni, mambo ni mazuri kabisa. Habari gani uliyeko hapo kwa Morombo jijini Arusha, ukiwa unafuatana nasi, endelea kuwa nasi katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza.

Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Kismak Pastori, ni mmoja kati ya walimu wa Mgumu Youth wanaopatikana hapa Mgumu SDA Church. Historia yangu ya mziki huu wa kiroho, mziki wa Kikristo, umeanzia mbali kidogo mwaka 2013 pale ambapo niliamua kumfuata Yesu na kumkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Ndipo kipindi ambacho nilikuwa rasmi mwadhimisha msabato kutokea dini za watu wanaosali Jumapili. Nilipofika katika kanisa hili wadhimisha sabato, nilikuwa tayari Mungu amenibariki kipaji cha uimbaji, na hapo hapo nikakutana na kwaya mbalimbali katika kanisa hili la Bugarika kutokea pale jijini Mwanza. Nikajiunga na kwaya vijana, baadaye nikajiunga na kwaya ya kanisa, nikaendelea kumtumikia Mungu, na safari yangu ya uimbaji ikaanzia hapo mpaka kufika hivi leo. Katika safari hii ya uinjilisti kwa njia ya uimbaji, nimepata uzoefu mkubwa, hasa uzoefu wa mambo ya kiroho. Nimekuwa kiroho, lakini pia imenipa fursa kukutana na watu mbalimbali. Nimejifunza mambo mengi ambayo ndio yamenifanya nikawa imara katika imani mpaka leo kufika hapa nilipo. Kwanza, mbinu ninayotumia katika kufundisha hasa kuelekeza waimbaji wangu, kwanza ni mbinu ya kiroho, mbinu ya maombi, lakini pia mbinu nyingine ni kuamini kwamba wanaweza kufanya kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo muda mwingi tunaotumia ili wao wajifunze zaidi ni muda ambao wanajitoa sana, muda wa kufanya mazoezi kwa muda mrefu sana. Mbinu kubwa ambayo tunaitumia ni mazoezi na nidhamu ya uimbaji. Kwa hiyo ukiangalia kwa undani zaidi, unaweza kuangalia ni kwa namna gani unaweza kuona kwamba ili waimbaji wakue zaidi kiuimbaji, mbinu kubwa inayotumika ni muda mwingi sana wa kujifunza useriously na kujituma na kujitoa katika hii kazi. Kiuhalisia, hii kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji, ukiwa kama mwalimu hauwezi kuifanya peke yako. Kwa namna fulani ni lazima utaamua kuwashirikisha walimu wengine ili mjue namna, upate mbinu tofauti za kuweza kufundisha. Mfano, mimi nimekuwa nikimfuatilia sana mwalimu wangu, mwalimu wa The Light Bearers, ambayo kwaya pia ambao nimetokea kuja hapa Mgumu kufundisha, lakini pia nimefundisha pia Cedars Family kutokea pale Tarime. Nimekuwa nikijifunza sana kutoka kwa mwalimu wangu, mwalimu Fred Kiria, anayefundisha kwaya The Light Bearers inayopatikana kule jijini Dar es Salaam, na ndio kwaya ambayo nimetokea. Kupitia hiyo kwaya The Light Bearers nimejifunza mambo mengi sana, na huko ndiko ambako kama mimi nimepikwa kuwa mwalimu ambaye naweza nikasimama na mimi na kufundisha kwaya. Kwa hiyo mwalimu wa kwanza ambaye amekuwa akini-inspire zaidi ni mwalimu Fred Kiria, pamoja na walimu wengine ambao nimekuwa nikishirikiana nao katika kufanya hii kazi ya kuwafundia kufundisha waimbaji ili waweze kumtumikia Mungu ipasavyo. Ili mwimbaji awe bora zaidi katika kwaya, ajifunze mambo mengi zaidi. Cha kwanza, uwezi ukafanya vizuri katika kwaya hizi bila kumtanguliza Mungu. Kwa hiyo mwimbaji kama mwimbaji, cha kwanza ni kumtanguliza Mungu, lakini kingine kukubali kujifunza. Unajua kuna wengine wana changamoto nyingi, hasa tunapokuwa tunakwenda kufundisha sehemu mbalimbali, unakuta changamoto ni kubwa kwamba mtu anaamini kile anachokiimba yeye, lakini inapofika hatua tunakutana naye sisi walimu, tunamwambia hicho ulichonacho ni chema, lakini hiki ni bora zaidi, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kiuhalisia, ili mwimbaji akue zaidi katika uimbaji, anatakiwa akubali kujifunza, akubali kufundishwa, lakini pia awe mnyenyekevu, awe ni mtu wa kiroho, na atambue kwamba ile ni kazi ya Mungu, ndio ataweza kufanikiwa zaidi. Lakini pia maombi ni kitu ambacho kinamuinua zaidi mwimbaji, kwa sababu shetani hutumia karama hii kuangusha waimbaji wengi. Hasa usipokuwa kiroho, unaweza kujikuta unaanguka kiasi kwamba unaweza ukakata tamaa kabisa ya kuendelea. Kwa hiyo juhudi, kujituma, kujitambua, lakini pia kujishusha, kukubali kujifunza, lakini pia kujali mambo ya kiroho pamoja na mambo ya ibada kwa ujumla. Namna ambavyo ninazingatia falsafa ya utunzi katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato, kiuhalisia ninazingatia sana kile ambacho tumekuwa tukishauriwa pamoja na viongozi wetu wa kanisa, nini tufanye, ni nini ambacho tunatakiwa tusikifanye. Kwa hiyo tumekuwa tukijitahidi kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba mbinu ambazo tunapewa na viongozi wetu wa kanisa
zinatusaidia vizuri ili kuweza kufanya kitu ambacho ni sahihi, kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna changamoto kubwa kwamba waimbaji wanapoachiwa uhuru zaidi wanaweza kufanya kukosea, kwa sababu muziki una upana wake. Kwa kiwalisia, kama watu wasipowekewa misingi mizuri, wanaweza kujikuta wanahama katika misingi ya kanisa na wakaleta miziki ambayo haifai ndani ya kanisa. Kwa hiyo tunazingatia misingi, na ndio maana tunajitahidi sana. Hatujafanya vizuri sana, lakini bado tunaendelea kujitahidi tukiamini kwamba siku moja tutafanya vizuri kama vile ambavyo viongozi wetu wa kanisa wanakuwa wanatushauri kufanya.

Wito wangu kwa waimbaji ambao wanamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji katika choirs na vikundi mbalimbali. Wito wangu mkubwa sana, wito wa kujitoa. Kujitoa kufanya kazi ya Mungu kikamilifu. Kwa sababu uimbaji umechukuliwa kama sehemu ambayo ni sio ya muhimu sana, hasa kwa watu ambao wanajiunga kwenye choirs. Inafika hatua mwimbaji anaona kwamba ni kujiunga tu kwenye kwaya na kuimba, lakini dhima kubwa ya uimbaji huu ni utume. Kwa hiyo wito wangu mkubwa kwa waimbaji, tujitoe kufanya kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji. Na unapoimba mshirikishe Mungu, ili ikiwezekana uimbe kiroho. Uimbe kiroho kwa kuamini kwamba hii ni kazi ya Mungu, ni kazi ya utume. Lakini pia wito wangu kwa walimu wenzangu. Walimu wenzangu, kwa namna fulani tunapitia changamoto ambazo kwa kweli zinaweza kutukatisha tamaa, hasa ambapo tunashauriwa kutumia mifumo ambayo kanisa linatamani tufanye kwa ajili ya kufanya kuwa na ufanisi katika utendaji wa kazi hii ya Mungu. Niwashauri, ni vyema zaidi kuwashirikisha viongozi na kuwasikiliza viongozi kile ambacho wanahitaji tukifanye, kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna wimbi kubwa la waimbaji wengi sana wa vikundi wanatamani kwenda mjini. Nikisema kwenda mjini, wengi wanakuwa wananielewa kwamba watu wakitoa nyimbo ziende virals. Tunakuwa kama vile ni sisi ni watumishi wa Mungu ndani ya kanisa, lakini ni tunakuwa kama tunataka kwenda kidogo duniani, kwamba tukitoa nyimbo ziende viral, zisikike yani kinamna fulani, kwamba tumekuwa kama waimbaji wa kimataifa sasa. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu mkubwa ni huo, kwamba tuishi misingi ambayo viongozi wetu wa makanisa wanakuwa wanatushauri tuishi, kwamba mziki huu utafaa kwa ajili ya ibada na mziki huu hautafaa kwa ajili ya ibada, kwa sababu kiuhalisia mziki wote tunaotumia ndani ya kanisa ni kwa ajili ya ibada na hakuna namna nyingine yoyote ile. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu, tuwasikilize viongozi wetu kile ambacho wanatushauri tukifuate kwa ajili ya kufanya ufanisi mzuri wa kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji.

0: Asante sana mwalimu kwa kutujuza hayo. Tunashukuru sana. Mtumikie Mungu. Fanya kazi ya Mungu kwa moyo nawe taji yako itaweza kung'ara daima. Naam, sasa twende tukaweze kusikia kwa yule ambaye amefika mapema kwenye hii kwaya, lakini pia yule ambaye amejiunga hivi karibuni. Tutaweza kusikia kile ambacho unazungumza. Wewe ambao unaisikiliza WR Tanzania kutoka masafa ya FM hapo maeneo ya Igunga, bila shaka kupitia 96.5 kuzuri kabisa Shinyanga, hiyo hapo unatusikiliza vyema. Wewe ulioko Chato kupitia masafa ya 102.1 FM, habari gani ulioko Dodoma hapo kupitia 105.3 FM Sanjari, na hapo jijini Dar es Salaam kupitia 105.3 FM. Tunaendelea kusonga mbele hivyo tukaweze kuwasikia na kile ambacho wameamua kumtumikia Mungu. Tusikie vile ambavyo baraka zingali zikimiminika kwao.
1: Kwa majina naitwa John Mtatilo, ni mwimbaji wa kwaya Mgumi Youth Choir. Nimekuwa nikiimba tangu mwaka 2010, na katika uimbaji wangu nimekuwa nikiona matokeo mengi sana shambani mwa Bwana. Nimepata mibaraka mingi sana kupitia uimbaji. Muda mwingine nyimbo unapoimba zinakuwa zinakufariji, muda mwingine unapopitia wakati fulani unapokuwa unaimba, basi unajikuta unapata faraja la pekee.

ninapokuwa nikienda kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, nimekuwa nikijikuta nikiwa karibu sana na Mungu wangu. Kwa hivyo ndio maana mara kwa mara nimekuwa siachi kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Hivyo nawashauri vijana wenzangu na watu wote tupende kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Hasa baraka ni mingi sana pale ambapo unapoamua kumwimbia Mungu katika roho na kweli. Asante. Katika albamu yetu ya tatu, wimbo ambao naupenda zaidi ni wimbo wa Adam na Hawa. Wimbo ambao huwa nikiusikiliza najikuta nabarikiwa sana na nakuwa karibu sana na msalaba wa Kristo. Wimbo ambao unanifariji sana napopita katika nyakati fulani fulani katika maisha ya hapa duniani. Asante.

0: na matumaini.
1: Bwana ni mwema, ndugu watazamaji. Kwa majina naitwa Juliana Baraka. Mimi ni mwimbaji wa kanisa la Mgumu mjini. Lakini pia mimi naipenda kwaya ya vijana na pia naipenda idara ya vijana. Nimeanza kuimba kwaya nikiwa niko Adventure PFC, lakini pia hata kwaya kanisa nimeimba nikiwa niko darasa la tano. Nimemtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, lakini pia nilipofika hapa Mgumu nikaipenda kwaya vijana. Kumtumikia Mungu kuna faida. Mimi kama kijana naipenda hii kwaya. Inanipa faraja, matumaini. Tunapokuwa na wenzangu tunashuhudia mambo mengi Mungu aliyotutendea katika uimbaji. Na katika albamu hii ya tatu tuliyozindua hivi karibuni, na upenda wimbo wa Si Mimi Kristo. Wimbo wa Si Mimi Kristo ni mzuri. Unapousikiliza unanipa matumaini kwamba hakuna mwingine zaidi ya Kristo. Kristo alijishusha akatufia sisi msalabani. Kwa hiyo tunamwamini yeye na tunamtegemea yeye katika mambo yote. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, unapousikiliza wimbo wa Si Mimi Kristo, unakusogeza karibu na Kristo na kukupa tumaini na faraja.
0: Unasikiliza AWR Tanzania 99.3.

Tunashukuru sana, tumewafahamu walau kwa uchache hivyo. Mungu wabariki nanyi pia katika kumtumikia kwake, na vile ambavyo wamepata nafasi ya kuweza kuchagua nyimbo ambazo umezisikia hapo, basi ni vizuri sana kumtumikia Mungu kupitia karama ambazo ametupa katika maisha yetu. Sasa ndio ule wakati ambao naamini kabisa wengi hawaupendi, wakati wa kuhitimisha kipindi. Tulianza na Bwana, tukamalize na Bwana. Mungu Baba uishie mahali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako, umetulinda, umetubariki. Mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi, tuamini kwamba baraka zilimiminika vizuri sana kwa wale waliokuwa wanafuatilia kipindi hiki. Tunaamini kwamba yale ambayo tumeyasikia yatatubariki, yatatuongoza katika safari yako ya kwenda mbinguni, kwani ni ombi letu katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Naam, msikilizaji, sina la ziada. Ndivyo ambavyo nahitimisha kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili kupitia AWR Tanzania. Naamini kabisa kwamba umebarikiwa hapo ulipo. Kumbuka tu kwamba namba ile ya 0759 00512727, hiyo ndio ilikuwa namba ya kutuma ujumbe katika kipindi hiki kwa maoni na ushauri. Barikiwa hapo ulipo hadi juma lijalo tutakapokutana. Mimi ni Hussein Karia. Punde tu utaweza kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Wakati mwema.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Nasoma kwako nami Hamis Mohamed, ni kwanza ni muhtasari wake. Wauguzi wa halmashauri ya wilaya ya Geita wameiomba serikali kuongeza idadi ya wauguzi katika vituo vya afya ili kuboresha kasi ya huduma kwa wananchi mkoani humo. Jeshi la polisi mkoani Kigoma limesimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya madereva bodaboda baada ya kujichukulia sheria mkononi. Na mamia vijana katika mji wa Nanyuki nchini Kenya hii leo wamejitokeza katika maandamano ya kupinga hatua ya serikali kuruhusu kujengwa kituo cha kupokea wagonjwa wa Ebola. Habari kamili. Geita. Wauguzi wa halmashauri ya wilaya ya Geita wameiomba serikali kuongeza idadi ya wauguzi katika wilaya na vituo vya afya ili kuboresha kasi ya huduma kwa wananchi. Wito huo umetolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani iliyofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Geita, ambapo maadhimisho hayo ni maadhimisho ya dunia nzima na hufanyika kila mwaka Mei 12. Abdul Mbembela, mwenyekiti wa chama cha wauguzi katika halmashauri ya wilaya ya Geita, amesema kuwa uhaba wa wataalam unachangia baadhi ya vituo kuwa na mzigo mkubwa wa kazi na kuwafanya wagonjwa kusubiri kwa muda mrefu, ambapo kwa sasa halmashauri hiyo ina jumla ya wauguzi 283 wanahudumu katika vituo 70 vya kutolea huduma za afya mkoani humo.
1: Wauguzi wengi, changamoto inakuwa ni idadi ya watumishi, wanakuwa ni wachache. Kwa hiyo unakuta inabidi mtu afanye muda mwingi kazi. Kwa hiyo wanakosa muda mwingi wa kuweza kupumzika na kuweza kufanya shughuli zao na pia kuweza kuwa na familia zao. Na inapelekea wanaweza kuchoka sana, na wengine inapelekea wanaweza kupata stress.
0: Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Geita, kaimu mkurugenzi Hosana Nshulo, amewahakikishia wauguzi kuwa serikali inaendelea na mikakati ya kuboresha huduma za afya kwa mujibu wa miongozo iliyopo, na kuwataka kuwa wavumilivu wakati jitihada hizo zikiendelea. Kigoma. Jeshi la polisi mkoani Kigoma limelazimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya madereva bodaboda mkoani humo baada ya kujichukulia sheria mkononi kwa kuchoma gari aina ya lori la mkandarasi Kajuna Investment, kuvodia gari hilo, kumgonga dereva bodaboda ambaye anadaiwa kupoteza maisha. Tukio hilo limetokea majira ya asubuhi katika eneo la Mnarani karibu na ofisi za mkuu wa mkoa wa Kigoma, ambapo kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji, mrakibu msaidizi Michael Maganga, amesema licha ya kuchukua jitihada za kuhakikisha moto huo unazimwa katika gari hilo, madereva bodaboda walichukulia sheria mkononi kwa kurushia mawe na kulazimika jeshi la polisi kuingilia kati mzozo huo. Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Kigoma, Filmon Makungu, amewataka madereva bodaboda na wananchi kwa ujumla kuacha tabia kujichukulia sheria mkononi, badala yake watumie vyombo vya kisheria kupata haki. Morogoro. Serikali imesema kuwa mradi wa maji wa bwawa la Kidunda unaotekelezwa wilayani Morogoro ni miongoni mwa miradi ya kimkakati inayosaidia kuondoa kabisa changamoto ya maji kwa mikoa ya Morogoro, Pwani na Dar es Salaam. Msemaji mkuu wa serikali ambaye pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Gerson Msigwa, amesema hayo mkoani Morogoro wakati alipofanya ziara kukagua ujenzi wa mradi wa bwawa la Kidunda unaoendelea kutekelezwa.
2: Pamoja na Ruvu juu na Ruvu chini, pamoja na kwamba wakati wote wa mwaka imekuwa ikitoa maji mengi, pamoja na visima vingine vilivyochimbwa na DAWASA katika maeneo mbalimbali, lazima tuwe na chanzo ambacho hata wakati wa ukame, wakati ambapo Ruvu inapungukiwa maji, tuwe na maji ya kutosha ya kuwapatia wakazi wa Dar es Salaam na pwani. Sababu Dar es Salaam ndio jiji letu la kibiashara. Tukianza kuwa na kero za kukatika katika kwa maji, tutaharibu hadhi ya Dar es Salaam. Na tukiharibu hadhi ya Dar es Salaam, tunaathiri mapato ya nchi. Tukiathiri mapato ya nchi, tunaathiri uwezo wa serikali kuhudumia Watanzania.
0: Aidha, Msigu ameeleza gharama za mradi huu ambapo kwa sasa umefikia 50% ya utekelezaji wake na kwamba unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Disemba mwaka huu. Naye Christian Gava kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam amesema mradi huo unaendelea kupiga hatua. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Mamia ya vijana katika mji wa Nanyuki nchini Kenya hii leo wamejitokeza katika maandamano ya kupigia hatua serikali ya kuruhusu kujengwa kwa kituo cha wagonjwa Ebola raia wa Marekani katika kambi ya jeshi ya Laikipia. Maandamano hayo yameshuhudiwa siku mbili baada ya mahakama kuu ya Kenya kutoa agizo la kusitishwa ujenzi wa kituo hicho pamoja na kuzuia kuingia raia wa kigeni walioambukizwa virusi hivyo, ambapo hadi sasa mpaka pale itakaposikilizwa tena kesi hiyo iliyohusisha na chama cha wanasheria nchini Kenya na taasisi inayosimamia katiba. Taasisi hizo mbili zimefungua kesi kwa kuzingatia mfumo dhaifu wa afya nchini Kenya kama sababu ya kutaka ugonjwa wa raia wa kigeni kutokupokelewa nchini humo. Mamia ya vijana wameandamana kuelekea kwenye kambi ya jeshi huku wakiambia wakiimba nyimbo za kupinga Ebola, ambapo hapo jana waziri wa afya wa Kenya Aden Duale aliahidi kwamba kituo kinachojengwa ni kwa ajili ya watu wote na sio raia wa Marekani tu. Na hatimaye Kinshasa. Matumaini yameanza kuonekana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola baada ya manesi wanne waliokuwa wakitibiwa ugonjwa huo uliotokana na virusi vya bundinugia kuruhusiwa kutoka hospitali katika mji wa Bunia. Shirika la afya duniani WHO hapo jana lisema kwamba manesi hao wamepona na wanatarajiwa kwamba wagonjwa wengine zaidi na hasa wale waliogundulika mapema wanatarajiwa kupona ugonjwa huo. Nchi ya China imeiarifu hii leo kwamba itapeleka wataalamu wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni wa China, Lin Jian, amesema serikali ya Beijing imeamua kutoa msaada wa kibinadamu kwa Kongo na itaendelea kufanya hivyo kadri inavyowezekana. Na kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena mutasari wake. Wauguzi wa halmashauri ya wilaya ya Geita wameiomba serikali kuongeza idadi ya wauguzi katika vituo vya afya ili kuboresha kasi ya huduma kwa wananchi. Jeshi la polisi mkoani Kigoma limelazimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya madereva bodaboda baada ya kujichukulia sheria mkononi. Na mamia ya vijana katika mji wa Nanyuki nchini Kenya hii leo wamejitokeza katika maandamano ya kupinga hatua ya serikali ya kuruhusu kujengwa kwa kituo cha kupokelea wagonjwa wa Ebola raia wa Marekani. Na huu ndio mwisho taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na wakati mwema.
3: Umesikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
4: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
5: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe mosi ya mwezi Juni mwaka 2026, siku ya kimataifa ya wazazi. Kutoka hapa New York Marekani, mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda. Kabla ya kukuletea mada kwa kina mahususi kuhusu uzinduzi wa Twende Zetu Butiama mwaka 2026, kwanza na muhtasari wa habari kuwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
6: Asante Arnold. Tunaanza na ugonjwa Ebola, lakini leo ni habari njema. Wauguzi wanne waliokuwa wamelazwa hospitalini huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wameruhusiwa kutoka hospitali baada ya kupona ugonjwa huo, na kufanya idadi ya waliopona virusi vya Ebola hadi sasa kufikia watu watano. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO katika taarifa yake limesema, tunatarajia kuona watu zaidi wakipona, hasa wale wanaogunduliwa mapema na kupata huduma za afya kwa wakati, huku juhudi za kudhibiti mlipuko zikiongezwa kasi. Kamati ya haki za watoto ya Umoja wa Mataifa imelaani sheria iliyopitishwa na uongozi wa Taliban nchini Afghanistan ya kuwa mtoto wa kike akishabalee tu tayari anaweza kuolewa. Kamati imesema sheria hiyo mpya ni ukiukwaji mkubwa na wa kimfumo wa sheria ya kimataifa ya haki za binadamu, na kwamba Taliban wanachukulia ukimya wasichana kama ridhaa, na kwamba amri hiyo ni muendelezo wa mfululizo wa hatua za kibaguzi zinazochukuliwa na utawala wa Taliban.
7: Excellencies, for 25 years the program of action on small arms.
6: Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo ameonya kuwa kuenea na kuhamasishwa kwa njia haramu kwa silaha ndogo ndogo na nyepesi kunaendelea kuchochea migogoro, ugaidi, uhalifu na ukatili wa kijinsia duniani kote.
7: Countries must act together to end this scourge.
6: Guterres amezitaka nchi kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na kukabiliana na vitisho vinavyoibuka.
7: To address the threat of emerging technologies and diversion.
6: Mwisho muktasari wa habari.
5: Asante sana Lea kwa kutuletea muktasari wa habari. Hivi punde ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
5: Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina maalumu, ambapo hii leo tunaelekea jijini Kampala nchini Uganda kuangazia uzinduzi wa awamu ya tatu ya safari ya hija ya Twende Zetu Butiama kumwenzi hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa zamani wa Tanzania aliyedumisha amani, mshikamano na kupigania maendeleo, ambazo ni ajenda zinazopewa kipaumbele cha juu na Umoja wa Mataifa. Shuhuda wetu katika uzinduzi huo uliofanyika mwishoni mwa wiki alikuwa ni John Kibego kutoka redio wa shirika wetu Kazi Njema FM ya mjini Hoima.
9: Ipo siku itakuwa siku njema kwamba sote kwa meza moja tutaongea kile kile tutaelewa na tutaelewana. Asante sana.
10: Huyu ni Dr. Aida Mtenyo kutoka chuo kikuu cha Kabale nchini Uganda.
9: Tumeelewana vilivyo, niliona ni sote tu kwa pamoja.
10: Na hapa ni kwenye uzinduzi wa awamu ya tatu ya safari ya hija Twende Zetu Butiama alikozaliwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Balozi wa Kenya nchini Uganda Mheshimiwa Babu na Mwamba ni mgeni mkuu.
11: Sasa unaanza kuwa utamaduni wetu. Utamaduni wetu ya kwamba kila mwaka tunasafiri hadi Butiama, tunatoa heshima zetu kwake Mwalimu Julius Nyerere.
10: Kwake safari hii ni fursa kubwa ya kuchagiza utangamano wa bara zima la Afrika.
11: Na tunatumia fursa hii kujikumbusha ile ndoto ya kuiweka Afrika Mashariki na Afrika nzima pamoja, na ile ndoto ya kwamba Kiswahili ni mojawapo ya vigezo, mojawapo ya njia moja kuhakikisha kwamba tunaambatanisha ama tunaunganisha watu wetu.
10: Profesa Pacific Malonga kutoka Rwanda kafunguka kuhusu Mwalimu Nyerere.
12: Kwa hivyo jamani, Nyerere ni mtu ambaye alikuwa ni special. Nimesafiri nchi nyingi, nimefundisha wazungu kule ndani, hata Marekani, hata Oslo, lakini sijawahi kumuona mtu rais mkarimu, mnyenyekevu, safi, yani kwa maneno mengine kiongozi ambaye kwa Kiingereza niseme super president.
10: Naye Profesa Aldin Mutembei, mgoda wa kigoda cha taaluma za Kiswahili kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania, amehudhuria.
13: Kini si Uganda tu, ni sio muhimu kwa Afrika Mashariki kwa sababu ya mambo mawili muhimu. Kwanza ni awamu ya tatu ya Twende Zetu Butiama, ambayo lengo lake ni kuenzi maono na uongozi uliotukuka kama Mwalimu Nyerere. Na mwaka uzinduzi huu sio tu utamuhusu Mwalimu Nyerere peke yake, lakini utahusu waasisi wa Afrika Mashariki kwa ajili ya maono yao.
10: Mkurugenzi wa shirika la Afrika Mashariki FEST lililoanzisha safari hii ya hija, Dr. Ronex Kisembo Tendo, amesema safari hii itajumuisha matembezi mengi zaidi.
14: Kazi hii hakuifanya mwenyewe, alishirikiana na wenzake hayati Mzee Jomo Kenyatta wa Kenya pamoja na hayati Daktari Apollo Milton Obote wa Uganda. Kwa hiyo tumeona kama vijana kwamba yes, tutaendelea kumuenzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini ni muhimu sana pia tuwaenzi wenzake walioamua, kwa sababu wangekataa kushirikiana naye jumuiya isingefanyika. Kwa hiyo tutaanza safari yetu kwa kwenda kijiji cha Akokoro au wilaya ya Apache kaskazini mwa Uganda.
15: Kuna nini huko?
14: Huko ndio alikozaliwa na alikopumzishwa hayati Daktari Apollo Milton Obote, rais wa pili wa nchi ya Uganda. Tutakapotoka Akokoro tutakuja hapa Kampala, tutajumuika na wananchi katika sherehe za kuadhimisha siku ya uhuru wa Uganda tarehe 9 mwezi wa 10 hapa uwanja wa Kololo. Tukitoka hapo tutaelekea Butiama, nyumbani kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tutaketi chini, kuna mdahalo wa kupiga kutazama Jumuiya ya Afrika Mashariki mwendo kasi na ni nini kinasababisha kudorora kwa kasi ya mtangamano wa jumuiya. Baada ya hapo tutaelekea jijini Nairobi nchini Kenya, ambapo tutaweka maua kwenye kaburi ya hayati Mzee Jomo Kenyatta pale bunge la Kenya, na mwishowe tutaenda tupige kambi kijiji cha Gatundu wilaya ya Kiambu ambapo alizaliwa Mzee Jomo Kenyatta.
10: Balozi na Mwambana wakaribisha nchini Kenya.
11: Tunajitayarisha vilivyo kuitumia fursa hii vema, tuweze kumkumbuka na kumenzi Mzee Jomo Kenyatta kama baba wa taifa letu na baba wa umoja wa Afrika, na vile vile kujiunga na wana Afrika Mashariki wenzetu.
10: Akiongea kwa niaba ya mkaguzi mkuu wa polisi nchini Uganda, AIGP Simon Peter Okoch alisema,
16: joining the third edition of the trip.
17: Mara hii ya tatu nataka kuandamana na mahujaji. Kazi yangu kama wana usalama ni kuhakikisha kwamba mko salama, na tunahakikisha mko salama nchini Uganda. Watakuwa salama kwenda Maltsan Falls na hata Akokoro.
16: Maltsan Falls to Akokoro.
10: Dr. Patricia Chan Okiria, naibu mkaguzi mkuu wa serikali ya Uganda, amesema kuenzi maadili ya Nyerere kwa kumbusha wadau kutokomeza ufisadi.
18: We must decisively.
19: Lazima tujitahidi kutokomeza ufisadi. Katika kazi yangu ninagundua kwamba ufisadi unatokea kutokana na mmomonyoko wa maadili kama vile uadilifu, uwajibikaji, ukweli, uaminifu na mengine mengi.
18: Honesty and so many others.
10: Kwenye uzinduzi huu pia imetangazwa kamisheni mpya ya Kiswahili ya Umoja wa Afrika AU, katibu mkuu wake akiwa ni Dr. Kisembo.
14: Kwanza mimi kama katibu mkuu pamoja na viongozi wenzangu, coordinator mratibu wetu Professor Mtembe na makamishinazi wote, jukumu tulilopewa ni la kipekee. Ni jukumu la kuhakikisha kwamba tunaunda mbinu za kukieneza Kiswahili barani Afrika na ulimwenguni kote.
10: Dr. Mutenyo na Professor Malonga ni miongoni mwa makamishina 9 wa kamisheni hiyo AU Kiswahili. Na je, makao makuu yake yatajengwa wapi? Jiunge nami tena tarehe 7 Julai, siku ya kimataifa ya Kiswahili, kwa hayo na mengine mengi.
5: Shukrani sana John Kibego kwa mada hii kwa kina. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine la radio na video litakalojikita na walinda amani wa Umoja Mataifa na mchango wao mashariki mwa Congo DRC. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha jarida hili kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Arnold Kayanda. Kwa heri.

Swahili. Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, na usaha huu ni wakati wa chaguo la Mswahili. Wewe Mswahili mwenzangu, tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Namba yetu ni ile ile ya kutuma ujumbe wako mfupi wa wimbo ule ambao unautaka kusikia kutoka kwetu AWR Tanzania. Uko na mtangazaji wako Aroko Malon, lakini pamoja na Prince Emmanuel ambaye atakuwa zaidi katika wasaa ule wa mahojiano. Kumbuka ya kwamba leo tunarejea katika yale ambayo yalikuwa mazuri katika wakati wa mikutano mizuri ya Njombe Net Event. Wimbo ni mzuri kabisa, unasema chukua godoro lako, chukua godoro lako. Wimbo huu umeimbwa na PK's Ambassadors Family kutoka pale nchini Kenya. Anakuambia pale kando ya Birika alikaa miaka 38 akisubiria wakumuingiza kwenye kisima, lakini Yesu alipopita akamuona na akamtendea miujiza. Kumbuka ya kwamba msikilizaji, Yesu ni mtenda miujiza, na endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka AWR Tanzania, na ubarikiwe zaidi.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Ujumbe wako ni wa muhimu sana siku hii leo. Tuma ujumbe wako mfupi hapo, mimi nitausoma na nikishausoma basi nitacheza ule wimbo ambao wewe unatamani kusikia kutoka kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii leo kutoka hapa AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa PK's Ambassador's Family.

Yes, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake Sebastian kutokea pale Arusha anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwa The Spring of Praise. Spring of Life, sorry, wimbo unasema siwezi kueleza. Wimbo huu ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania. Tubarikiwe na wimbo mzuri kutoka kwa The Spring of Life ulioimbwa na Bena Chikola pamoja na Samuel Mazini. Live moja nzuri kabisa na ikambariki msikilizaji wa AWR Tanzania.

chaguoni lako Mswahili kutoka kupitia chaguoni lako Mswahili kupitia nambari 0711287828. Endelea kuchagua wimbo wako hapo kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa wimbo ule ambao unaopenda. Ujumbe ni wake Otieno Charles kutoka Dar es Salaam Kitunda, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao Heavenly Echoes Ministry, wimbo unaosema Rahim Adonai. Ni wimbo ambao umeomba na Otieno Charles kutoka pale Dar es Salaam, Tanzania. Wimbo huu ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania anapoendelea kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwao Okay, Heavenly Echoes pale jijini Kenya. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kabisa vya AWR Tanzania, hasa kipindi hiki cha Wanda wa Mswahili katika siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu.

0: Sherehe sherehe basi kuna toleo jingine hapa hivi unaweza kufuatilia kabarikiwa kwa leo wale unategemea kufunga ndoa wimbo huo. Sasa nilikufahamisha msikilizaji ya kwamba tutafuta hapa na wageni wetu wa siku ya leo ni kwaya ya Magomeni,
1: tuna sauti ya matumaini
2: AWR Tanzania

maeneo mengine. Bwana awabariki kila maeneo. Katika masomo yetu haya yatakuwa yana moto unaosema dakika za majeruhi, na fungu letu kuu litapatikana katika kitabu cha Ufunuo 1:3, lakini wimbo ukiwa ni wimbo nambari 161 utakuwa ukiimbwa kila wakati, ukitukumbusha kwamba tunapaswa kupiga panda na ya makelele. Kabla ya kuendelea, ni kualike tuombe. Rafiki mwema, Mungu wetu unayeketi mahali pa juu mbinguni, jina lako nalitukuzwe milele na milele zote. Bwana, katika masaa haya tunayo furaha kubwa kuja mbele zako nikimuombea msikilizaji wangu mahali fulani. Wenda pale alipo ni mgonjwa, na kwa sasa anakiri nguvu yako. Ninakusihi mpatie uponyaji na jina lako likatukuzwe milele na milele zote. Baba yetu wa mbinguni, wenda pale msikilizaji wangu alipo anapitia hali mbaya ya uchumi, kwa mamlaka ya jina lako Yesu, wewe uliye na fedha mpaka kwenye midomo ya samaki, kampatie suluhisho la matatizo yake hayo, na jina lako likatukuzwe milele na milele. Lakini ninakualika katika vipindi hivi ambavyo tutaenda navyo zaidi ya mwezi mmoja. Imani yangu ni kwamba kila atakayesikia, imani yangu ni kwamba kila atakayejihusisha atabarikiwa, na jina lako litatukuzwa sana. Bwana, nakusihi nifunike ukinificha nyuma ya msalaba, na ukionekana ukiwahudumia watoto wako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neema yako inayotosha na ushirika wa Roho Mtakatifu vikaende nasi tangu sasa na hata milele. Maana ni ombi letu la imani, kwa jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Katika dakika za majeruhi, kuna dhana maarufu mbili juu ya dakika za majeruhi, nazo ni za maana sana kiroho katika maisha yetu tulio nayo. Utakumbuka kwamba uliwahi kusikia neno linalosema golden hour, ama saa ya dhahabu, ama lisaa, ama muda wa dhahabu. Lakini nyingine ni hii dhana ya pili inayoitwa injury time, yani wakati ule wa majeruhi, ama wakati ule ambao jambo lolote linaweza kufanyika lakini likaleta majeraha kwa namna moja ama nyingine, ama ni zile dakika ambazo afe kipa, afe beki, lazima jambo fulani liweze kutokea. Hii dhana ya kwanza ya golden hour inaelezwa kwamba katika dakika 60 za kwanza baada ya mtu kujeruhiwa vibaya, matibabu ya haraka yanaweza yakamuokoa huyu mtu kwa kiasi kikubwa, na ndio maana ikaitwa ni dakika za dhahabu. Maana zisipofanyiwa kazi, huyu mtu anaweza kupoteza maisha yake. Nami katika masomo na katika kipindi hiki nitakukumbusha umuhimu wa kuzingatia dakika za majeruhi. Lakini hii ni kwa sababu kitaalamu dakika hizi za awali ni za kuzingatia sana kabla majeruhi hali yake haijawa mbaya, kwani baada ya dakika hizi majeruhi yanaweza hata kufariki na akapoteza maisha yake. Lakini dhana nyingine maarufu ya golden hour inasisitiza sana, na muasisi wake ni Dr. R. Adams Coyle, daktari wa upasuaji wa Marekani kutoka Maryland katika miaka ya 1970. Dhana hiyo ilimpeleka kuanzisha kituo Shock Trauma Center. Hii ilikuwa ni center ama kituo cha kwanza kabisa duniani huko Baltimore, Marekani. Na unajua ndugu msikilizaji wangu, kituo hiki kilikuwa ni maalumu kwa ajili ya majeruhi wa hali mbaya. Lakini tunapoangalia tena, injury time ni kama zinaendana sana na hiyo. Dhana hii inapata umaarufu katika mpira. Maana halisi ni kwamba uwanjani mchezaji anapopata jeraha, refa anasimamisha

mzee, Bwana Yesu asifiwe, ambaye atayasoma, ambaye atayashika, ambaye atakwenda nayo maneno ya unabii huu, kwa maana wakati ukaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini maana ya wakati ukaribu? Ungesema akisema wakati ukaribu, ni wakati gani huo anaosema? Wakati kipindi ambacho mambo yalitabiriwa katika unabii wa Yohana yataanza kutimia au yataanza kutokea. Wakati ukaribu inaonyesha kuwa yale yaliyosemwa hasa kuhusu mambo makuu ya kitabu cha Ufunuo, yale yote yanayoandikwa katika kitabu kile cha Ufunuo kuhusu hatima ya dunia hii, kuhusu yule joka na mwanamke, kuhusu yale yote yanayoonyesha nguvu ya shetani hasa katika dakika hizi za majeruhi, yale yote Bwana anasema wakati ukaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu, nataka nikwambie hivyo, waweza sema wakati ukaribu humaanisha mambo yaliyonenwa, yale aliyoonyeshwa Yohana akiwa katika kisiwa kile cha Patmo, yameanza kutokea, yameanza kutimia. Sikiliza maneno o kairos gari engies. Kipande hicho kinatafsiriwa kama kwa maana wakati ukaribu, lakini kuna neno lingine ambalo linaitwa kairos. Kairos hapa sio chronos. Kairos na chronos, kwa wasomi na wanafunzi wa Biblia, wanaweza wakaona kwamba yanafanana, lakini yana utofauti kidogo. Maana kairos maana yake ni kipindi cha muda kilichoandaliwa na Mungu kwa ajili ya kutimiza kusudi fulani katika ratiba yake, au wakati uliowekwa kwa tukio maalumu. Chronos, ambalo kwa haraka haraka hutajwa kama wakati, linamaanisha wakati unaopita kwa mfululizo. Yani kwa mfano, sasa ni saa ngapi? Huenda saa mbili. Sasa ni saa ngapi? Huenda saa tatu. Sasa ni saa ngapi? Huenda ni saa... au leo ni lini? Leo ni Jumanne. Huenda leo ni Jumatano. Huenda ni Alhamisi. Yani ni wakati unaopita. Mfano wa kairos kwa mfano huo, katika kitabu cha Marko 1:15, anasema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Hapa kairos ni kutimia kwa mpango wa wokovu. Anachokisema hapa ni nini? Anaposema wakati umekaribia, ni kwamba yale matukio yote, Bwana Yesu asifiwe sana, yale matukio yote yaliyonenwa katika kitabu cha Ufunuo, habari njema ni kwamba katika masomo haya nitakwenda nawe katika masomo mbalimbali yanayopatikana kwenye kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli. Sasa anaposema wakati ukaribu, anachokisema ni nini hapa? Yale yote yanayosemwa na nabii Yohana katika kitabu cha Ufunuo, ambacho watu wengine wametumiwa na shetani kusema kwamba ni kitabu kigumu, kitabu kisichoeleweka, kitabu ambacho kina mafumbo mengi. Nataka niwaambie, anachosema ni kwamba hayo matendo yote ambayo yako hapo yamebeba mpango wa wokovu, na wakati wa matendo hayo umekaribia ama umefika, na hatimaye yanatimia. Na habari njema ni hii, baada ya hayo yote kutimia, tunarudi kwa Baba, Baba yetu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu, Kitabu cha Danieli na Ufunuo kimeeleza kwa kina matukio ambayo mwenye hekima akiyazingatia atakuwa heri. Maana somo fungu linasema heri ya somaye na yasikiaye na kuyashika maneno ya kitabu cha unabii huu. Na rafiki, nataka nikuambie habari njema hii, soma alama za nyakati. Hizi ni nyakati ama ni dakika za majeruhi. Anaposema wakati ukaribu, na ukaribu sana, neno hilo linaposemwa, kama nilivyokuambia, neno hilo la Kigiriki linalosema engiais linamaanisha kuwa lazima iwe sekunde chache. Haimaanishi kwamba lazima iwe sekunde chache, bali msisitizo wake katika hilo neno anaposema

ya kipindi fulani cha muda sawa sawa na nilivyokuambia dakika za majeruhi. Unaposoma kitabu cha Danieli 8 mstari wa 13 paka mstari wa 14, neno la Bwana linasema, ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine, akamuuliza huyo aliyenena haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa, yataendelea hata lini kukanyagisha patakatifu na jeshi? Mstari wa 14, akamwambia huyo mtakatifu mwingine, akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Sasa sikiliza, Danieli hapa anaona viumbe wawili, lakini hawa viumbe ni wa mbinguni na hawa ni malaika. Hawa wanaulizana, mmoja anauliza kwamba matukio ambayo wanayaona katika njozi yatachukua muda gani, na matukio yenyewe ni yapi? Ni yale matukio ya yule mwovu kupakanyagisha patakatifu. Na unajua swali hapa halikuwa juu ya muda, kwamba hata lini, kwamba labda mpaka Jumatano ijayo, labda mpaka Alhamisi ijayo. No, hapa swala ilikuwa sio kwamba mpaka Alhamisi au wakati fulani, lakini swali lao lilikuwa ni kwamba je, hai

historia ambacho maono hayo yangeruhusu mfano jambo hilo lingetokea wakati wa baridi huenda, wakati wa mavuno huenda, wakati fulani wa kihistoria. Ndio maana Danieli 8 mtakatifu yule anauliza maovu dhidi ya ukweli wa Mungu. Na huenda hilo ni swali lako, watu wanaomkataa Mungu, shetani anakuja na kila aina ya mbinu katika nyakati hizi. Haya mambo yote ya kumkataa Mungu, haya mambo yote haya ya kiuovu yanayoendelea leo hii, watu wanachinjana, leo hii wanandoa wanasalitiana, leo hii watu wanaibiana, leo hii kwa 10,000, 10,500 watu wanamalizana. Aya, swali ni hili, haya yote yatadumu mpaka lini? Yataendelea kutawala mpaka lini? Mtakatifu wa pili anajibu, hata nyakati za jioni na asubuhi 2,300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Na katika hili iko habari njema, ndugu msikilizaji wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huyu malaika mwingine Danieli anaona, anauliza haya matukio yataenda mpaka lini, maana wamechoka kumuona ibilisi akiharibu kweli za neno la Mungu. Wamechoka kuona maovu yakiendelea kupamba moto katika uso wa dunia. Wamechoka kuona namna ambavyo kweli za neno la Mungu ni kama zinapinduliwa hivi. Huyu mmoja anauliza, lakini huyu wa pili anasema, hey, haya mambo yote yapo kwenye ratiba. Haleluya. Ndugu msikilizaji wangu, nataka nikuambie kwamba hakuna jambo linaloendelea katika ulimwengu huu lisilo katika ratiba ya Mungu. Na nataka nikutie moyo kwamba wewe yaone yakitokea, wewe yashuhudie yanavyoonekana, lakini mwisho wa yote muambie Bwana, nataka katika dakika hizi za majeruhi, nataka katika dakika hizi za majeruhi nitoke nikiwa nimesimama imara. Ndio maana yule malaika anajibu anasema, hata nyakati za jioni, za asubuhi na jioni 2,300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Nataka nikutie moyo, patakatifu patatakaswa tena. Danieli 8:14 anamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2,300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Lakini ukisoma mstari Danieli 8:17 yako maneno haya anasema, fahamu e mwanadamu, kwa maana maono haya ni ya wakati wa mwisho. Danieli anapotazama kwa wakati ule, ilikuwa yasitokee ndani ya kipindi chake cha maisha. Unajua, katika kitabu cha Danieli, Danieli anakuwa na hamu ayaone yakitokea, ayaone yakigonga hodi, hayaoni. Na ndio maana malaika anaweka maneno anasema, fahamu e mwanadamu, kwa maana maono haya ni ya wakati wa mwisho. Sasa swali linaweza likawa tu, hivi huo wakati wa mwisho ni upi? Lakini hapa kuna siku 2,300. Ngoja nikufumbulie fumbo hili. Katika kitabu cha Ezekieli 4:6 na kitabu cha Hesabu 14:34 utasoma kwa wakati wako. Lakini anaeleza kwamba katika unabii siku moja kwa mwaka kwa mwaka mmoja. Maana yake hii ni kusema kwamba katika unabii wa Biblia siku moja ya unabii ni sawa na mwaka mmoja. Kwa hiyo anaposema hizi siku 2,300 au miaka 2,300 ni sawa na kusema hizo siku 2,300 ni sawa sawa na miaka 2,300. Na swali sasa linaweza likaja, hiyo inaanzia lini? Neno la Bwana katika kitabu cha Danieli 8:27 anasema hivi, na mimi Danieli nikazimia, nikaugua siku kadha wa kadha. Danieli anaugua na kuumia siku kadha wa kadha. Hebu sikiliza, anaendelea na fungu hilo anasema, nami niliyastaajabia yale maono, ila hakuna aliye yafahamu, hakuna aliye yafahamu. Nami niliyastajabia hayo maono na maono, ila hakuna aliye yafahamu. Kwa ufupi, unabii huu ulikuwa ni kipindi cha kiunabii kilichokwenda kuishia mwaka 1844. Historia inaweka vizuri juu ya matukio yaliyotokea. Mwanzo wa miaka hiyo 2,300 ni wakati ule wa mfalme Artashasta alipotoa amri
ya kurejesha na kujenga upya Yerusalemu. Unaposoma katika kitabu cha Ezra 7 utaona kwamba miaka hii 2300 inaanza katika kipindi hicho. Hivyo kutoka wakati wa amri hiyo na ya Artashasta ilikuwa ni mwaka wa 457 ndio hutupeleka mpaka mwaka wa 1844 Danieli 9:25 utasoma. Hivyo nabii anaonyeshwa kwamba ni katika nyakati hizo hasa patakatifu pangetakaswa, sio patakatifu pa duniani wakati ule, maana wakati ule wa kutakaswa patakatifu baada ya huduma ambazo zingefanyika hekaluni kwa mwaka mzima, kulikuwa na siku moja iliyokuwa inaitwa Yom Kipuri ama siku kuu ya utakaso, bali ilikuwa ni kipindi ambacho ni cha muhimu sana katika historia ya dunia hii. Rafiki zangu, nataka niwaambie hivi, wakati huo katika kitabu cha Ezra 7 anapozungumza juu ya miazo hiyo na hatimaye kwenda mpaka mwaka 1844 ni pale ambapo Kristo ataanza rasmi kufanya kazi ya kuhitimisha yale yote yaliyokuwa yanafanyika, na hatimaye mtakatifu abakie kuwa mtakatifu na mchafu aendelee kubakia kuwa mchafu hata wakati utakapokuwa umetimia. Lakini mwingine huenda ni mara ya kwanza anasikia tu kwamba mwaka 1844 ni nini, wengi wanafahamu, lakini ngoja ni kufahamishe. Kama ilivyokuwa katika hema ya duniani hapa, tunamuona Yesu aliingia patakatifu papatakatifu mbinguni. Rafiki zangu, ngoja ni wakumbushe hili, huduma zilizofanyika kwenye dunia hii, mdhambi kila asubuhi na jioni alipaswa kwenda na mwana kondoo. Katika kipindi hicho huduma mbalimbali zilifanyika za kutubu dhambi, maana haikuwa kama leo kwamba leo nina dhambi, nimekosea, ninapiga tu magoti, ninamwambia Mungu nisamehe, Bwana nimeiba, nisamehe, Bwana nimezini, nisamehe, Bwana nimesengenya, haikuwa hivyo. Nini kilichokuwa kinatokea? Tangu dhambi ilipoingia katika bustani ya Edeni, Mungu alichinja mnyama, na mwanadamu aliyekuwa uchi kwa sababu ya dhambi akafunikwa na ile ngozi, na damu ilimwagika. Maelekezo ya Mungu kuanzia hapo yalikuwa ni ya kumwaga damu ili kupata ondoleo la dhambi. Lakini kilichokuwa kinafanyika ni nini? Ilipofika siku moja ya mwaka kwa wana wa Israeli, ilikuwa inaitwa siku ya Yom Kipuri. Katika hiyo siku ya Yom Kipuri, watu walioleta dhambi zao kwa mwaka, hata kama ni mgonjwa, hata kama walitoka nchi mbalimbali na wakaja hapo hekaluni kwa ajili ya kufanya hilo tukio ambalo lilikuwa sio tukio la kupuuzia hata mara moja. Lakini habari njema ni kwamba hilo tukio lililokuwa linafanyika na matukio yote yaliyokuwa yanafanyika yalimwakilisha Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuanza kazi ya mwisho ya upatanisho, yaani hukumu ya uchunguzi, ni kile kipindi ambacho watu wengi watu wengi wanaingia katika mizani ya Mungu wakichunguzwa kwa namna moja ama nyingine katika maisha yao. Rafiki zangu, katika mwaka huo wa 1844 kilichotokea hasa ni nini? Unajua, katika wakati huu wasomi wa Biblia waliokuwa na shauku ya kwamba wajifunze maandiko, waliokuwa na shauku ya kwamba wajue hatima ya maisha yao ni ipi, walisoma kwenye kitabu cha Danieli 8 na mstari wa 14. Waliposoma kitabu hicho cha Ufunuo, wakasoma kitabu cha Ezekiel, wakasoma kitabu cha Hesabu, wakajua kwamba siku moja kwa mwaka mmoja, kwa hiyo siku 2300 ni sawasawa na siku 2300, na wakapiga hesabu kutoka mwaka 457 mpaka mwaka 1844 kagundua kwamba
hizo siku zinakuja kuishia au hiyo miaka inakuja kuishia mwaka 1844. Na unajua wao walipojua hivyo wakapata tafsiri ya moja kwa moja ya kimaandiko kwamba katika wakati huo ndipo Yesu atakuja, na anapokuja anakuja kuhitimisha hatima ya dunia hii, anakuja kuichoma kwa moto, anakuja kuitakasa, anakuja kuahirisha mambo yote yaliyofanyika katika ulimwengu huu. Na ndio maana yule malaika walimuelewa aliposema kwamba hey, hata nyakati za asubuhi na jioni 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Kwa hiyo wakaibuka wahubiri mashuhuri kama wakina William Miller na wenzake, na walipokuwa wamejifunza katika kitabu hicho wakaelewa hivyo kwamba hatimaye 22 Oktoba mwaka 1844 wakajua kwamba ndipo patakatifu pa hapa duniani patakapokuwa panatakaswa tena, panatakaswa na moto, na hatimaye wateule wanarudi nyumbani. Na unajua injili ikahubiriwa kwa nguvu sana. Injili ikahubiriwa kwa nguvu mno kila mahali, kila mahali, kila mahali, piga panda na ya makelele, Yesu yuaja tena, kila mahali, wakati umefika. Wakahubiri kwa nguvu na watu wakajua kwamba tarehe 22 Oktoba mwaka huo Yesu angekuwa akirudi. Kwa hiyo wakahubiri, wakatubu dhambi zao, wakajikabidhi, wakaombana msamaha waliokoseana, wakajikana nafsi zao, wakauza mali zao, wakaifanya kazi ya Mungu. Na unajua wamekaa kwa makini wakimsubiria Yesu aje katika tarehe hiyo ya mwaka huo. Hata hivyo wakaingia pale katika lile eneo walikuwa wanamsubiria Yesu. Unajua wakakaa wakasubiri, huenda ni saa ya jioni anakuja. Wakati huo kimya, wakakaa, huenda ni saa 4 usiku, kimya, wakakaa, huo saa 6 usiku, kimya, wakakaa, saa 8 usiku, kimya, saa 10, kimya, wakakaa, alfajiri, kimya, wakaenda tarehe 23, kimya, wakakata tamaa kabisa, maana wakagundua kwamba huenda walikosea. Yesu hakurudi. Na mshtuko ukawa ni mkubwa, ukatokea watu wakakata tamaa, imani yao ikayumba, na wengi wakaacha imani kabisa, wakasema haya mambo ni ya uongo, haya sio yenyewe. Wakaachana na mambo ya dini, wengine wakurudi kwenye mashamba, wakarudi, wengine waliyauza wakaenda kuyakomboa kwa namna walivyojua, na maisha mengine yakaendelea. Atukuzwe Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuzwe Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa wachache ambao wanapofika hatua ya kupata giza la kiroho hawategemei akili zao, wanapokuwa katika dakika za majeruhi hawategemei akili zao, wanapokuwa katika dakika za majeruhi hawachezi na yoyote, wanakaa kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa tujifunze watu wa Mungu, hawa waliokosea walikosea wapi katika jambo hili? Hesabu na tarehe zilikuwa ni sawa, hawakukosea tarehe, ila walichokosea haswa lilikuwa ni tukio, na hasa sio tukio bali kwamba tukio lilikuwa linafanyikia wapi. Kwa hiyo ndugu msomaji, msikilizaji wangu, naweza nikakwambia kwamba tarehe ilikuwa ni sawa, tukio lilikuwa ni sawa, ila mahali pa tukio ndipo palikuwa sio sawa. Waliamini kwamba tukio hilo lingefanyika katika ulimwengu huu na hatimaye ndio mwisho wa dunia hii, lakini kumbe ni kweli tarehe ilikuwa ni sawa, ila tukio nalo lilikuwa ni sawa, ila lilikuwa halifanyiki katika ulimwengu huu, maana ilikuwa ni wakati ambao Yesu anaingia kutoka chumba cha patakatifu kutoka chumba cha patakatifu kwenda chumba cha patakatifu pa patakatifu. Hapo soma katika kitabu cha Ibrania
tisa na mstari wa pili paka mstari wa 26 utaona haya ninayokuambia kwamba kuanzia kazi kuanzia pale Yesu aliye kuhani wetu mkuu alionyeshwa kwamba huduma yake ya mwisho katika dakika za majeruhi ndipo ilikuwa inaanza. Kufahamu tunaishi wakati gani, ndugu msikilizaji wangu, kufahamu tunaishi wakati gani na lipi la kufanya katika wakati huu, ni mambo mawili ya muhimu. Nisikilize sana, kufanya kufahamu tunaishi wakati gani na ni lipi la kufanya. Ngoja nirudie hilo. Kufahamu tunaishi wakati gani na ni lipi la kufanya katika wakati huu, ni mambo mawili muhimu ambayo yanapaswa tuyazingatie katika maisha yetu. Rafiki yangu, nafuu yetu ipo hapa katika kujua nyakati na kumwomba Mungu kutusaidia kuishi katika nyakati hizo. Wapendwa, haitoshi kulalamika na kuchukia tu dunia. Maana kuna watu ukikutana nao, jamani, dunia ni mbaya. Dunia hii ni mbaya. Dunia haifai. Dunia imenitenda hiki na hiki. Lakini utamkuta yuko tena kwenye dunia hiyo hiyo na anafanya yale yale na anayafurahia sana. Bwana, nataka ni kuambie jambo hili, kuna tofauti ya kuichukia dunia na kuiziria tu dunia kwa kawaida. Ngoja nikupe habari ya hawa kina William Miller pamoja na wenzake walipogundua kwamba jamani kuna kitu cha kufanya hapa. Wakarudi kwenye vitabu, wakavisoma tena. Walipovisoma tena ndipo wakaelewa kwamba Yesu alikuwa haji duniani. Yesu alikuwa anaingia kwenye chumba cha patakatifu. Papa takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yangu, nataka ni kuambie hivi, wanahitajika watu ambao watatambua wakati na watatambua nini cha kufanya katika wakati huu. Acha tu kuilalamikia dunia. Biblia inatuambia wakati huu karibu sana. Ndugu msikilizaji wangu, utasoma nami katika kitabu kile cha Waefeso 5 na mstari wa 15 paka mstari wa 16 anasema wazi hivi: basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Haleluya. Biblia inasema basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Dunia hii Mungu anataka watu wenye hekima, watakaoenenda kwa hekima. Kwa nini wana hekima? Kwa nini anawataka? Mstari wa 16 anasema mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka watu wenye hekima. Bwana anataka watu ambao watajazwa hekima ili waukomboe wakati. Maana watajua kwamba nyakati hizi za majeruhi, katika dakika za majeruhi, ni nyakati za uovu ulio mkuu. Paulo akiutazama wakati na dakika hizi za majeruhi, anatutaka tuishi kwa makusudi, tukitumia vyema muda na kila fursa ya maisha. Rafiki, nataka ni kuambie katika kipindi hiki, hii ni fursa ya maisha. Hii ni fursa ulioipata upokee ujumbe na hatimaye utembee katika ujumbe huo na hatimaye uokolewe. Bwana anataka ukomboe wakati. Paulo anasema nikiuangalia sana tunavyoenenda. Kuenenda kibiblia ni maisha kwa ujumla. Maana yake uelekeo wetu, ninavyokula ndio, ninavyoabudu ndio, ninavyoimba ndio, ninavyofurahi ndio, ninavyomtazamia Yesu arudi, huko ndio kuenenda. The totality of our life, maisha yetu katika ujumla wake, anatutaka tuwe na hekima, tujue wakati. Inanisikitisha sana, wengine tunaifahamu Biblia, tunafahamu nyakati tulizo nazo, tunaona machafuko ya kisiasa, tunajua, tunaona mdororo wa mambo ya kiuchumi, tunaona namna ambavyo mambo yanazidi kuharibika katika tabia ya nchi na kadhalika. Lakini badala ya kuwa na hekima ya kumwambia Bwana, ni katika wakati huu tuokoe, tumezama, tunatafuta amani katika dunia hii. Nataka niwatangazie kwa mamlaka ya jina lake Yesu,
hakuna amani itakayokuja kwa mkono wa mwanadamu. Amani na furaha ipo katika kukomboa wakati tukijua kwamba Bwana wa majeshi anakuja, na anakuja hatimaye atatuchukua twende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tusienende kama wasio na hekima. Oh, Biblia utufundishe kuzihesabu siku zetu. Wasio na hekima ni wale wanaoishi bila kuyatambua mapenzi ya Mungu wao maishani. Bwana anatutaka kuwa na hekima, na hekima hiyo haitoki kwa yoyote bali kwa Mungu. Methali 9 mstari wa 10 nasema, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Rafiki yangu, nataka ni kuambie katika dakika hizi za majeruhi, mche Bwana, maana chanzo cha maarifa ndiye Bwana mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenye hekima wataukomboa wakati. Wenye hekima wa kule Mwanza wataukomboa wakati. Wenye hekima wa kule Mbeya wataukomboa wakati. Wenye hekima wa kule Dar es Salaam wataukomboa wakati. Wenye hekima walio vijana wataukomboa wakati. Neno la Kigiriki kukomboa wakati ni exagoranzomenoi ton kairon. Hilo ni neno, wala lisikusumbue sana, lakini nilipokuwa nalifanyia uchambuzi nikagundua jambo hili linamaanisha kuwa neno hilo lingeweza kumaanisha hivi, kukomboa wakati, kama nilivyosoma hilo neno la Kigiriki exagoranzonoi toi kairon, maana yake ni kununua tena muda. Muda ulikuwa umepotea, muda ulikuwa umeuzwa, ni tendo la kununua tena muda. Rafiki zangu, katika ulimwengu huu, katika dakika za majeruhi, kila mmoja anaitwa kununua tena muda na kutumia muda kwa busara kwa ajili ya Mungu. Rafiki yangu, nataka nikwambie, tumia muda kwa busara kwa ajili ya Mungu. Wewe ni mwanafunzi, tumia muda kwa busara ili kumtukuza Mungu wa mbinguni. Wewe ni mfanyakazi, tumia muda kwa busara. Kama wewe ni mtu yoyote katika taasisi fulani fulani, tumia muda kwa busara, ukijua kwamba ndio ninapanga mambo ya kampuni yangu yaende mbele, ukijua kwamba ndio ninasoma, ukijua kwamba ndio nina jukumu la kuivusha kampuni yangu kutoka katika mdororo wa uchumi kwenda mahali pazuri zaidi. Lakini katika hayo, ukijua kwamba yeye ajaye, haleluya, yeye ajaye anakuja na hata kawia, haleluya. Rafiki yangu, Mungu anahitaji watu ambao wataukomboa wakati huu. Hii ni kuwataka waja wa Mwenyezi Mungu kutambua kwa kina yale Bwana asemayo, hasa katika wakati huu wa kufunga historia ya ulimwengu. Rafiki yangu, nataka nikwambie hivi, dunia hii tulio nayo muda wake umekwisha. Dunia imechoka kutubeba. Dunia haina jema kwa ajili yetu. Dunia haina furaha kwa ajili yetu. Shetani ametumia viunzi vingi kuhakikisha kwamba anatumeza.

Hujambo rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na matukio kwa zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo kwa kutoka katika chumba cha habari. Mimi ni Samuel Paul, machache kati ya mengi tulionayo. Serikali imesema itaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kukuza sekta ya viwanda na biashara nchini kwa lengo la kujenga uchumi imara. Mkuu wa wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, Shaka Hamdu Shaka, amewataka wananchi kuwa wavumilivu juu ya changamoto mbalimbali, kwani serikali ipo mbioni kuzitatua. Na watu 20 kutoka mitaa ya Masovu, Bigala na Munalila wilayani Buhigwe mkoani Kigoma wamebatizwa katika miisho ya mikutano ya Njombe Niti Event. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.

ndugu zangu. Anasema wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa. Maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki. Sasa unasema pastor, tutavukaje hapo kutoka kwenye level moja ya kiroho kwenda nyingine? Yataka muda wa kumlisha mtu wa ndani. Shelf yako ina nini?

0: kulishwa.
1: Unasikiliza
2: Radio
3: Sauti ya Matumaini.
4: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
5: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
6: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili.

0: shirikishi ambao wananchi na viongozi na serikali tunakaa pamoja, tunajadili na tunatoka na mpango kazi, na kisha tunakwenda kufanyia kazi na maendeleo yanaonekana.
1: Aidha amesema serikali ya Rais Samia inafanya kila liwezekanalo ili kuhakikisha changamoto zinazowakabili wananchi hususan wa maeneo ya pembezoni zinatatuliwa.
0: Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan tunafanya kila linalowezekana ili kuhakikisha hizi changamoto ndogo ndogo ambazo zimebakia katika maeneo haya ya pembezoni tunakabiliana nazo, na si kukabiliana nazo lakini kuzimaliza kabisa kabisa. Leo hii mimi naamini tungesema kwamba wananchi wa Matangani, wananchi wa Ndagaani, wananchi wa Ndugai, Goisari, njoni tukutane kule, hata watu 20 wasingefika.
1: Naye diwani wa kata hiyo ya Kitete, Steven Rugome, ameeleza changamoto ya barabara na hatua alizozichukua.
2: Tunazo hoja za barabara. Ni kweli wananchi wamelalamikia barabara, na mimi nasema sio nongwa kwangu, kwa sababu shida yangu mimi kama kitu kama cha maendeleo ni kupata wananchi wangu huduma bora. Kwa hiyo kusema kuhusiana barabara wala ina shida kwangu. Na mimi pia nawapongeza, kwa sababu wanasema ukiona mambo hayaendi unakwenda mwenyewe. Mabogele oye. Lakini mheshimiwa, kama unavyojua serikali inatekeleza miradi kwa hatua kulingana na uwezo wa kifedha. Tulipewa uwezo wa kutengeneza barabara kilomita 3.5 kutoka Madudu mpaka Mfulu. Barabara imetengenezwa vizuri na umepita umeiona.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka huko Morogoro. Serikali mkoani Kigoma imeanza mkakati wa kutatua changamoto zinazowakabili wasafirishaji malighafi zinazotumika kutengeneza saruji kutoka Congo DRC kupitia bandari ya Kigoma kwenda Rwanda ili kuongeza ufanisi wa kibiashara baina ya mataifa ya Rwanda, Tanzania na Congo DRC. Kadislausi Ezekiel kutoka Kigoma ana undani wa taarifa hiyo.
4: Hayo yamebainishwa katika kikao cha pamoja kilichomkutanisha barozi wa Tanzania nchini Rwanda, Daktari Habibu Kambanga, na uongozi wa mkoa wa Kigoma kwa lengo la kujadili changamoto zinazowakabili wafanyabiashara, madereva na wadau wa usafirishaji.
5: Katika kutekeleza majukumu yao wanakumbana na changamoto ndogo ndogo, mfano eneo la uegeshaji wa malori yao mjini Kigoma, ambapo ni hii sehemu ambayo tumesimama. Wakitoa mzigo bandarini wanakuja nao hapa, au kabla ya kwenda kupakia malori yanakuwa hapa.
6: Kwa hiyo lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunatekeleza ile azma ya kufanya mazingira ya kufanyia biashara yanakuwa rafiki na wezeshi, na sisi kama serikali tunachukua nafasi yetu ya kuhakikisha kwamba vitu yote ama masuala yote ambayo yanaweza kuwa vikwazo tunayakwamua na kuyasimamia kwa ufanisi ili biashara ziweze kufanyika kwa ufanisi.
4: Kwa upande wake, meneja wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA mkoa wa Kigoma Edward Mabula amesema wamepokea mapendekezo hayo na taasisi inaangalia uwezekano wa kujenga eneo la muda kwa ajili ya maegesho ya magari katika bandari ya nchi kavu Katosho.
7: Ya mzigo mingi itakuwa pakiji humu, kutakuwa na maduka, kutakuwa na yield change, kutakuwa na mambo chungu mzima. Kwa hiyo hili eneo litasave sana kukua kwa biashara katika mkoa wa Kigoma.
8: Mkoa wa Kigoma unabadilika. Kupitia mkoa wa Kigoma, nchi ya Tanzania sasa inakuwa na urahisi wa kufanya biashara kupitia maziwa makuu. Kwa hiyo njia ya Rwanda, njia ya Burundi na njia nyingine za maji kwenda Kongo.
4: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
3: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Kigoma. Mamia ya wananchi wilayani Bukombe mkoani Geita wamejitokeza kwa wingi na kupanga foleni kwa zaidi ya saa 8 ili kupata majiko bunifu zaidi ya 2000 yanayosambazwa katika kampeni ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Garusiriwa kutoka Geita ana undani wa taarifa hiyo.
9: Wananchi hao wamesema matumizi ya nishati safi ya kupikia yatawasaidia kuondokana na athari za kiafya zinazotokana na moshi wa kuni na mkaa, pamoja na kupunguza muda wanaotumia kutafuta nishati hiyo.
10: Majiko haya banifu ambapo yataweza kutusaidia kiuchumi na kiafya, kwa sababu yatapunguza nishati chafu na itakuwa ni salama kwa afya zetu.

0: kutupunguzia kwenye uchumi kwa sababu yatatumia mkaa kidogo, kutupunguzia gharama katika uchumi kulingana na bei ya mkaa jinsi ilivyozidi kupanda na inavyozidi kupanda. Lakini kwa majiko haya tutatumia mkaa kidogo kukizi kila mahitaji na maisha ya mwananchi, kila mmoja mmoja kulingana na maisha yake na uchumi wake na kazi zake.
1: Na tunaomba zaidi na zaidi watuletee majiko haya wananchi wa wilaya Bukombe, tuyapate wote, asikose hata mmoja. Lakini vile vile tunaomba kampuni hii iendelee ituletee na majiko ya gesi, nayo wilaya Bukombe tunayahitaji. Kwa maana hiyo tunatoa shukrani kubwa sana kama wananchi wa wilaya Bukombe, ambao kwa kweli mheshimiwa mbunge wetu Doto Biteko ampe, Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu ili aendelee kutuongoza wilaya Bukombe.
2: Wasambazaji wa nishati safi ya kupikia kwa mikoa ya Mara, Geita na Simiyu wamesema zaidi ya majiko 1011 tayari yameanza kusambazwa katika wilaya 5 za mkoa wa Geita, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuhakikisha wananchi wanatumia nishati safi na rafiki kwa mazingira.
3: Leo tumebahatika kufika katika mkoa wa Geita, wilaya ya Bukombe. Tuna takriban majiko 1,112 yenye thamani ya shilingi milioni 445,672. Majiko haya yote yatasambazwa katika wilaya zote 5 zilizopo katika mkoa wa Geita, lakini kwa wilaya ya Bukombe ambako ndiko tupo sasa hivi yametengwa majiko 2,106.
2: Wakati huo huo, serikali wilayani Bukombe imesema kuwa mwitikio mkubwa wa wananchi unatokana na elimu ya uhifadhi wa mazingira pamoja na kampeni ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia inayotekelezwa nchini.
4: Inaonyesha kabisa kwamba bado kuna uhitaji wa majiko kwa wananchi wetu wa Bukombe. Kwa idadi ya majiko ambayo tumeweza kuyapata ni jumla ni 2,106. Hivyo basi tukirejea katika takwimu ya wakazi wa wilaya ya Bukombe, tuna takriban wakazi 500,000 hivi. Lakini kwa idadi ya majiko ambayo yameweza kutufikia ni 2,106. Hivyo basi tunapenda tena kurudisha ombi letu kwa mama yetu ambayo ni rais yetu.
2: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Bukombe mkoani Geita, mimi ni Garu Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
5: Asante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo. Kijana mwenye umri wa miaka 20, Brandina Sanga, mkazi wa mtaa wa Chimuchimu kata ya Igawilo jijini Mbeya, anakabiliwa na changamoto ya kutotembea kwa zaidi ya miaka 14 kutokana na ulemavu uliotokana na tatizo la kiafya lililosababishwa kupooza kwa miguu yake. Samuel Mpogole kutoka Mbeya, yeye ana undani wa taarifa ambayo inafafanua zaidi.
6: Mama mzazi wa kijana huyo, Eva Mahenge, amesema hali hiyo ilianza tangu mtoto wake akiwa mdogo, ambapo alijaribu kutafuta matibabu katika maeneo mbalimbali bila mafanikio, huku akieleza kuwa maisha yamekuwa magumu kutokana na changamoto hiyo ya kijana wake.
7: Anasema miguu inauma, ikawa moja kwa moja kutembea akiwa na miaka 6. Paka saizi ana miaka 20. Nikawa anaungulia kwa kutokutembea, wakati ana miaka mingi, ana miaka 15, kitanda kifafa, kawa anapigwa na kifafa. Alipokuwa anapigwa na kifafa mpaka saizi, anaanza masaa 24 yote analia, nabaki umekaa hata kulala nashindwa, nabaki nimekaa namwangalia yeye. Changamoto yangu ni hiyo, kwa muda mwingi nabaki nimekaa, kuondoka nashindwa, nabaki nimekaa hapa nyumbani.
8: Hata nasema kule Katumba, nilikuwa napigwa sana na kifafa. Niwa kwa napiga sana na kifafa na kanirudisha nyumbani. Na kwa ubongo vichanganyikana, ulikuwa unachikanga na kwa unaona unashukuru na kuja kumwona miguuni. Nika miguuni inauma na shanga na siwezi kutembea na inuka. Mama ananiambia fanya mazoezi na kuja huku nifanye mazoezi. Nasimama nitembea na anguka tena chini.
6: Kwa upande wake, diwani wa kata ya Ilemi, Baraka Zambi, amekabidhi kiti mwendo kwa familia hiyo na kuahidi kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kijana huyo anapatiwa bima ya afya kwa ajili ya kupatiwa huduma za matibabu.
9: Kwa familia hii yote itafutiwe bima, nadhani kila bima ina watu 6. Kwa na Blandina atakuepo humo ndani. Hiyo bima nitailipia mimi kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan.

0: wazee waliorudi nyumba ya kiimani, ambapo hapa wanaeleza utayari wao wa kuifanya kazi ya Mungu katika maisha walionayo ya uzee.
1: Umri nilionao nimeona umekwenda, nimekwenda sana, ndipo nimeona niingie katika Ukristo. Hata mimi niwe mshiriki katika kanisa la Wasabato, niliona kwa nimeanguka katika Ukristo wangu, ndio nimekaa nishiriki tena katika Ukristo wangu kwa Sabato.
2: Nimepata mafundisho ya dini ya Sabato, ndio kwa kama naona yakuwa na soma labda vitabu ni Biblia. Sasa sasa sioni asitakuwa vigumu, itakuwa nasikia tu kwa masikio yanayofundishwa kanisani.
0: Vijana pia hawapo nyuma kuhakikisha wanatimiza wito wa kuwa wenye nguvu walioitwa na Mungu kueneza injili.
3: Tusisite kubatizwa, kwa sababu kubatizwa ni jambo jema, lakini pia sisi ni vijana wenye nguvu na itakuwa rahisi kufanya kazi mbalimbali za kanisa tofauti na wazee ambao wamo kanisani bado. Wao nguvu sio nyingi, lakini kwetu sisi vijana itarahisisha kazi mbalimbali ambazo zitafanyika ndani ya kanisa.
4: Mahubiri ya Net Event ambayo alikuwa akiendelea huko Njombe, tumebarikiwa sana watu wengi, lakini pia nimejiamua kujitoa kwa Mungu ili kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Na pia naweza kutoa ushauri kwa vijana wenzangu, hii tu ni dunia, maana tusipobatizwa inabidi tujitoe kwa Mungu ili tuweze kufanya kazi ya Mungu, hatimaye tuweze kuilithi nchi.
0: Viongozi wa kanisa wakiwemo wachungaji wa mitaa wameeleza kuwa ubatizo huo ni hatua kubwa ya kuongeza watendaji katika makanisa na kusudi la Mungu liweze kufikiwa kwa kueneza injili.
5: Wale ambao bado wanaendelea kuishi katika dhambi, tuwatie moyo, tusiwakatishe tamaa, tuwatie moyo na tuambie kwamba Yesu anawapenda na tuhakikishie kwamba liko tumaini la maisha yao kuwa mapya tena.
6: Habari njema itahubiriwa kwa watu wote, ndipo ule mwisho uje. Sasa ujumbe unakwenda vizuri, watu wengi wamefuatilia, ingawa unaweza kaona kwamba wengi hawajitoi kwa ubatizo, lakini wanafurahia mahubiri haya, wanafurahia mahubiri haya na wanakiri kwamba kanisa hili linahubiri ukweli, maana ukweli umeshafika tayari, watu wanakiri. Sasa tunategemea kwamba Roho wa Mungu ataendelea kufanya kazi taratibu lakini kwa uhakika, na kadri siku zinavyoendelea tunaamini kwamba watu wataenda kujitoa na kujitoa kujiunga na kanisa ili waandaliwe kwa ufalme unaokuja.
0: Akizungumza mara baada ya ubatizo huo, mkurugenzi wa idara ya vijana, chapensi na mziki wa Kiadventista katika conference ya magharibi mwa Tanzania, mchungaji Ibrahimu Msimu, ameelekeza vijana na kwaya mbalimbali kufanya utume kwa nguvu, ikiwa ni pamoja na kuanzisha miradi ya kukuza uchumi.
7: Na si kwa uma zake Mungu, fanyeni kazi ya Bwana, fanyeni uinjilisti. Kuanzia Januari mpaka mwezi wa 12 tunataka kuona kwaya zina program za watu walioongolewa kwa njia ya kwaya. Hatutaki kuona kwaya zikikaa kanisani bila kazi. Tunataka kuona kwaya zikichapa kazi, tunataka kuona kwaya zikiwa jasiriamali, tunataka kuona kwaya ukifanya kazi, kwa sababu uimbaji bila pesa mambo hayaendi. Usitoke kwenye kwaya kwa sababu sala za gharama, ila kaa kwenye kwaya, tafuta pesa, nunua sala, alafu imba, na ukiimba imba. Sasa moja hapa mambo tunayohamasisha kama Kofes, tunataka kwaya iwe na miradi. Iwe na nini? Miradi. Hamwezi kuimba miaka yote hamna miradi. Kaimbe vibarua, muanzishe miradi yenu. Bwana Yesu asifiwe. Na masofu alikuwa na wazo la kununua gari Costa, sijui nani lilishia wapi. Alipo liko wapi? Si mnazeeka tu na mawazo hamna lolote.
0: Kutoka Mnanila wilani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
8: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Kigoma. Kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Ndala limehitimisha kwa mafanikio kampeni ya uinjilisti ya Njombe Net Event, ambapo jumla ya watu 20 wamebatizwa ubatizo wa maji mengi na kujiunga rasmi na familia ya Mungu kupitia kanisa la Waadventista wa Sabato. Solomon Yohana kutoka Tabora, yeye ametuandalia taarifa.

0: anayefafanua zaidi.
1: Lakini kama neno la Mungu ni takatifu na Mungu ni mtakatifu.
2: Ni katika ibada ya hitimisho ya mahubiri ya Njombe Net event iliyofanyika katika uwanja wa taifa wa Ndala uliopo katika kata hiyo na wilaya Nzega mkoani Tabora, na baadaye ukafanyika ubatizo wa waumini kwa kanisa la Ndala na Itobela. Na hapa mchungaji wa mtaa wa Ndala, mchungaji Felician Cosmas, anaelezea zoezi hilo na kutoa nasaha kwa waumini hao wapya, huku wabatizwa hao wakitanabaisha kile kilichowashawishi kufanya maamuzi hayo.
1: Katika kanisa la Ndala tumebatiza 10 na kanisa la Itobela tumebatiza 10. Mungu amejipatia ushindi katika mahubiri haya ya Njombe Net event. Tuwalee vizuri, wakue katika imani na wayaishi yale ambayo wamejifunza na yale waliyopokea. Kwa hiyo washiriki wapya wote waliobatizwa na washiriki wa zamani tuungane.
3: Hicho nishawishi mimi, nimeona bila Yesu maisha yangu hayawezi kwenda. Nimeona kila anachokielezea mtumishi wetu kimeweza kunigusa moyoni mwangu na kuweza kufanya maamuzi ya kubatizwa.
2: Aidha, mkuu wa huduma binafsi katika kanisa la Ndala, Mwalimu Zawadi Amon, ameelezea maandalizi ya awali ya kuepokea mahubiri ya Njombe Net event yalivyofanyika mpaka kutamatika kwake katika kituo hicho, huku wito kwa washiriki wa mtaa huo wa kumtegemea Mungu kwa kila jambo ukatolewa na mzee wa kanisa hilo, Daktari Abel Amon.
4: Tulianza maandalizi yetu mapema kabisa katika viwanja hivi vya taifa hapa Ndala, na maandalizi yetu yalikuwa ni mazuri, na kila ilipokuwa inaitwa leo tulikuwa tukianza vipindi vyetu kwa wakati tukiungana na wenzetu walioko Njombe. Huenda ukawa ni afya yako ndio unaona ni ya muhimu, kwamba hakuna jambo jingine ambalo unaweza kulitegemea na kulihitaji katika ulimwengu huu. Huenda wakawa ni wazazi wako, kwamba familia yangu wako vizuri, sihitaji mtu mwingine wa kuja kufanya jambo lolote juu yangu, kwa sababu kama ni fedha niko nayo, kama ni afya njema niko nayo. Nikwambie siri mpendwa, na wewe unayenisikiliza, kwamba anayeweza kufanya haya yote ni kujisalimisha kwa Yesu Kristo.
2: Nao baadhi ya washiriki wa mtaa huo wamedadavua kile kilichoongezeka katika imani yao kupitia mahubiri hayo.
5: Yametupatia umoja zaidi kwa majirani zetu. Ukiangalia mazingira haya ni ya uwanja, upande wa pili ni stendi. Kwa hiyo majirani zetu walio wengi sio wa Adventista wa Sabato, lakini pia wameimarika au wamejua kanuni za kisabato zikoje na nini maana ya satellite mahubiri haya yalikofanyika huko Njombe.
6: Hata kwa wale ambao walikuwa wamfahamu Mungu au wamfahamu Yesu, hata katika kanisa letu la Adventista wa Sabato wengine walikuwa kilisikia tu, lakini kupitia mahubiri haya wameendelea kubalikiwa na kulitambua kanisa la Adventista wa Sabato.
7: Kwa hiyo mahubiri haya yameongeza chachu ya kuelewa ujumbe wa Kristo zaidi na zaidi katika eneo hili la Ndala.
2: Nikipotia huko na kule kutoka kanisa la mtaa wa Ndala lililopo wilaya Nzega mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.

Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule siku ya leo. Asante sana rafiki, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: wapendwa kwa kuendelea kufuatia vipindi hivi vya Ijue Kweli ambao vinaruka kutoka AWR hapa jijini Dar es Salaam. Leo tena ni siku nyingine ya kipindi kingine tena cha siku hii ya leo. Tunawaalika katika muendelezo wa vipindi vyetu. Vipindi hivi katika mwezi huu vinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi. Mimi naenena nanyi ni mchungaji Godfrey Malwa. Siku hii ya leo tena niko na Pastor Edison Ali Ngala. Niwaalike kwa kuanza vipindi hivi, Pastor Edison Ngala atufungulie kwa ombi. Karibu Pastor.
1: Utukuzwe Mungu wetu wa mbinguni kwa kuwa umetulinda katika mihangaiko yetu ya siku. Umetulisha majumbani mwetu na sasa tuko tayari

ulimwengu utalipuliwa. Sasa swali likawa ni hili, mwanzo wa hiyo miaka 1000 itakuwa ni lini? Miaka 1000 hiyo itakuwa ni lini? Ndipo tulipoishia na leo ndipo tunapoanzia. Twende kwa pamoja kupitia maandiko matakatifu ili tuweze kujua mwanzo wa miaka 1000 itakuwa ni lini, maana miaka 1000 inaanzishwa na

0: kuanzia mstari ule wa 29.
1: Ndio.
0: Lakini mara baada ya dhiki zile,
1: baada ya dhiki ya siku zile,
0: jua litatiwa giza. Na mwezi hautatoa mwanga wake. Na nyota zitaanguka mbinguni.
1: Nyota unazoziona kila siku usiku zitaanguka mbinguni.
0: Na nguvu za mbinguni zitatikisika.
1: Ndio.
0: Ndipo litakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni.
1: Itaonekana ishara ya mwana wake mbinguni.
0: Ndipo mataifa yote ya ulimwengu

0: mtukufu mwingi.
1: Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda.
0: Ndio.
1: Nao watakusanyika wateule wake toka pepo nne.
0: Twende msomaji.
1: Toka mwisho huu wa mbinguni mpaka mwisho
0: watakusanya
1: huu.
0: Toka pepo moja kwenda pepo nyingine, mwisho huu hata mwisho mwingine. Sikiza rafiki yangu, niwaambie kwamba katika kuja mwana wa Adam kutakuwa na matukio makuu manne. Matukio makuu manne yanayotokea mwanzoni wa miaka 1000, nayo ni yafuatayo. Twende pamoja uweze kuyafahamu hayo matukio manne. Tukio la kwanza litakuwa ni kuja kwa Yesu mara ya pili. Haleluya.
2: Amina.
0: Tukio la kwanza litakuwa ni la kuja kwa Yesu mara ya pili. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo wa Yohana 1.

0: jicho litamuona.
1: Na kila jicho litamuona.
0: Hao waliomchoma.
1: Hata wale waliomchoma, wale waliomtesa. Ndio.
0: Watamuona.
1: Na wao watamuona. Sikiza rafiki yangu nikwambie, wewe ulioko Kenya, wewe ulioko Uganda, wewe ulioko Zimbabwe kule, wewe ulioko sehemu yoyote ile ya dunia hii, haijalishi uko wapi. Biblia yangu inaniambia ya kwamba Kila jicho litamuona.
0: Wale wote,
1: msomaji wangu, subiri msomaji wangu. Kuna wengine wanadanganywa, wanaambiwa Yesu atatokea Nigeria, wengine wanaambiwa Yesu atatokea kule Zimbabwe, wengine Yesu atatokea Afrika Kusini. Oh, Yesu atatokea Afrika, atatokea labda Marekani, labda Ufaransa, labda atatokea Brazil kwa kina Ronaldo, labda atatokea Hispania. Hapana, Biblia inasema Kila jicho, hata wale waliomchoma wote watamuona. Twende msomaji.
0: Amina. Na kabila zote za dunia.
1: Oh, makabila yote, haijalishi wewe ni Muhehe, haijalishi wewe ni Msukuma, haijalishi wewe ni Mkuria, hata Wapare, hata Wajaruo, hata Wamasai, hata Wasupanyola, hata wale Wakinga, wote watamuona. Twende msomaji.
0: Wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina.
1: Nao wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina. Haleluya.
0: Amina.
1: Na hili

0: ni Bwana mwenyewe, oh, atashuka kutoka mbinguni, twende.
1: Pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu.
0: Atashuka mwenyewe, atashuka pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu.
1: Na parapa.

0: mziki ndio.
1: Nao walio kufa katika Kristo watafufuliwa kwanza.
0: Sikiliza, tukio ndilo hila hapa. Wale walio kufa katika Kristo, wale ambao hawanywi pombe, wale ambao hawali nguruwe, wale ambao wanaitii sabato, wale ambao wanaishika sheria ya Mungu, hao tu watafufuliwa. Twende.
1: Kisha sisi tulio hai,
0: alafu sasa baada ya kufufuliwa wale wote ambao wamezitii sheria za Mungu, wamelala katika Bwana, watafuatia sisi tulio hai, ndio
1: tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu.
0: Haleluya. Sisi habari njema Biblia inatuambia kwamba sisi tutanyakuliwa katika mawingu. Twende.
1: Ili tumlaki Bwana hewani.
0: Ili tumlaki Bwana hewani.
1: Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
0: Tutakuwa pamoja na Bwana milele.
1: Basi farijianeni kwa maneno hayo.
0: Farijianeni kwa maneno haya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Tutia moyoni kwamba baada ya kufufuliwa wale ambao watakuwa wamelala,

0: mbalimbali na wao watanyakuliwa wote, tutamlaki Bwana mawinguni. Haleluya.
1: Amina.
0: Natamani, natamani na wewe uwepo pale. Twende katika tukio la tatu, tukio la tatu, walio hai.

0: tukio la nne, tukio la nne ni waovu wote duniani wanakufa. Hii ni habari ya kusikitisha. Hii ni habari ya kusikitisha. Waovu wote wanakufa. Waovu wote wanakufa. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 6, ule mstari wa 12 hadi wa 17. Twende msomaji.
1: Nami nikaona alipofungua muhuri ya 6.
0: Alipofungua muhuri wa 6.
1: Palikuwa

0: ndoka kama kulato unapozifungua.
1: Ulivyokunjwa.
0: Ndio.
1: Na kila mlima na kisima.
0: Na kila mlima na kisima
1: kikahamishwa kutoka mahali pake.
0: Kikahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
1: Na wafalme wa dunia.
0: Ndio.
1: Na wakuu.
0: Na wakuu.
1: Majemedari.
0: Majemedari.
1: Matajiri.
0: Matajiri.
1: Na wenye nguvu.
0: Na wenye nguvu.
1: Na kila mtumwa.
0: Na kila mtumwa.
1: Muungwana.
0: Muungwana.
1: Wakajificha katika pango la chini ya miamba ya milima.
0: Watakimbia kujificha katika mapango na katika miamba ya milima.
1: Wakiambia milima na miamba.
0: Mtakuwa mkiambia milima na miamba.
1: Tuangukieni.
0: Tuangukieni.
1: Tusitirini.
0: Tusitirini.
1: Mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi.
0: Ndio.
1: Na hasira ya mwana kondoo.
0: Na hasira ya mwana kondoo.
1: Kwa maana siku iliyokuu.
0: Kwa maana siku iliyokuu.
1: Ya hasira yao.
0: Ya hasira yao.
1: Imekuja.
0: Imekuja.
1: Naye ni nani awezaye kusimama?
0: Nani awezaye kusimama? Bwana Yesu asifiwe.

0: kimbia, Bwana Yesu asifiwe. Huu ndio utakuwa ufufuo, huu ndio utakuwa ufufuo wa kwanza, huu utakuwa ndio ufufuo wa kwanza. Kitabu cha Isaya, Isaya 2:17-22, msomaji.
1: Na majivuno ya mwanadamu yatainamishwa,
0: na majivuno ya mwanadamu yatainamishwa,
1: na kiburi cha watu kitashushwa,
0: na kiburi cha watu kitashushwa,
1: naye Bwana yeye peke yake,
0: naye Bwana yeye peke yake
1: atatukuzwa siku hiyo.
0: Haleluya,
1: amina.

0: mche mno dunia.
1: Twende msomaji.
0: Siku hiyo kila mtu atazipulia mbali sanamu zake.
1: Ndio.
0: Za fedha.
1: Ndio.
0: Na sanamu zake za dhahabu.
1: Ndio.
0: Walizojifanyia.
1: Ndio.
0: Ili kuziabudu.
1: Ndio.
0: Kwa fuko na popo.
1: Kwa fuko na popo.
0: 21.
1: 21.
0: Ili aingie ndani ya pango za majabari.
1: Ndio.
0: Na ndani ya tundu za miamba
1: iliyopasuka. Ndio.
0: Mbele za utisho wa Bwana.
1: Ndio.
0: Na utukufu wa enzi yake.
1: Na utukufu wa enzi yake.
0: Atakapoondoka ili aiteremshe mno dunia.
1: Twende.
0: 22.
1: 22.
0: Mwacheni mwanadamu ambaye pumzi yake ii katika mianzi ya pua yake.
1: Ndio.
0: Kwa maana udhani waje kuwa ni kitu.
1: Ndio. Rafiki yangu mpendwa, ni kwambie hizi ndizo zitakazo kuwa dalili za mianzo ya miaka 1000. Haleluya.
0: Amina.
1: Dalili za mianzo ya miaka 1000. Sasa rafiki yangu, nataka ni kwambie kwamba yatakuwepo matukio katikati ya miaka 1000. Maana hapa sasa tumeona

0: pia manne pia ambayo yatakuwa yakiendelea. Tukio la kwanza, waliokombolewa katika vizazi vyote wanaishi na kutawala pamoja na Kristo miaka 1000. Haleluya.
1: Amina.
0: Hapa kutakuwa na kufa, hapa kutakuwa na kuugua na kuona Pastor Elton Ngala katika utukufu wa Bwana ukiishi kwa miaka 1000. Haleluya. Najiona na mimi pale, oh, nimeketi na mwana kondoo Yesu mwenyewe miaka 1000. Hakuna kuumwa, hakuna kulia, hakuna kusikitika.
1: Amina.
0: Natamani, natamani na mimi niwepo pale.
1: Amina.
0: Jena wewe ni tamanio lako. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 20 na ule mstari wa 6.
1: Ufunuo 20 na mstari ule wa 6.
0: Ndio.
1: Huo ndio ufufuo wa kwanza.
0: Huo ndio ufufuo wa kwanza.
1: Heri na mtakatifu.
0: Heri na mtakatifu.
1: Ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza.
0: Ambaye atakuwa na sehemu katika ufufuo wa kwanza.
1: Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu.
0: Ndio.
1: Bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo.
0: Ndio.
1: Nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000.
0: Hao watakao kuwa katika ufalme wa Mungu, hao watakao kuwa wamefufuliwa wa kwanza, ufufuo wa kwanza, na wale watakao luka kumlaki Yesu mawinguni, hawa wote Biblia inaniambia watatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Haleluya.
1: Amina.
0: Natamani mimi kutawala. Naweza kujawahi kutawala. Itakuwa nafasi ya pekee kutawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000.
1: Amina.
0: Kitabu cha Isaya. Isaya 25 mstari wa 6, msomaji.
1: Mstari wa 6.
0: Ndio.
1: Na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu.
0: Oh, sikiliza rafiki yangu, katika mlima huu Bwana atawafanyia mataifa wote karamu.
1: Ya vitu vinono. Karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake.
0: Oh, karamu ya divai iliyokaa katikati ya urojo na urojorojo wake.
1: Karamu ya vinono.
0: Vilivyojaa mafuta.
1: Karamu ya divai. Iliyokaa juu ya urojorojo wake.
0: Hey, twende.
1: Iliyochujwa sana. Mstari wa saba,
0: twende.
1: Naye katika mlima huu atauharibu uso wake wa stara.
0: Twende mstari wa nane. Ndiyo.
1: Amemeza mauti hata milele.
0: Atakuwa amemeza mauti hata milele.

Bwana mwenyewe amenena haya. Haleluya. Natamani, natamani, nimekuwa nikiwaambia, natamani kuulitu pamoja.

0: miaka 1000 hakuna kuumia, hakuna kuwaza, itakuwa ni kuimba na kusifu na kusherekea pamoja na
1: Bwana. Amina.
0: Na kusherekea pamoja na Bwana.
1: Amina, amina.
0: Kitabu. Kitabu cha Isaya kinanitia moyo. Kitabu cha Isaya kinanitia moyo, kinanikumbusha habari ya sherehe, sherehe ambayo itakuwa ni nzuri, sherehe ambayo itakuwa ni ya kupendeza, itakuwa ni ya kupendeza. Kitabu cha Isaya 25 mstari wa 8. Huo ulikuwa ni wa 6. Soma mstari wa 8. Mstari wa 8. Kitabu cha
2: Isaya 8.
0: Ndio.
2: Amemeza mauti hata milele.
0: Amemeza mauti hata milele. Asante sana. Waovu wa vizazi vyote wamekufa. Sikiza rafiki yangu, waovu wa vizazi vyote wamekufa. Kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo 19 na ule mstari wa 21. Twende msomaji.
2: Na wale waliosalia waliouawa kwa upanga wake.
0: Na wale waliosalia waliouawa kwa upanga wake.
2: Yeye aliyeketi juu ya yule farasi.
0: Ndio.
2: Upanga utokao katika kinywa chake.
0: Ndio.
2: Na ndege

0: tu twende mpaka 25, imeisha 25.
1: 25.
0: 25. Imeishia hapo, asante sana. Kazi ya ibilisi ni kudanganya na kuharibu, ni kudanganya na kuharibu, haipo tena. Yani kazi ya ibilisi nyingine haipo, ni kudanganya na kuharibu tu. Yupo kifungoni hapa duniani, yupo kifungoni hapa duniani. Huyu ibilisi na shetani, rafiki yangu mpendwa, yeye anadanganya na kuharibu tu, hana faida. Na hapo unapomwona duniani, yuko katika kifungo. Kitabu cha Ufunuo 20 na ule mstari wa 3. Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo, twende katika kitabu cha Ufunuo 20 na ule mstari wa 3. Liko jambo hapa.
1: Akamtupa katika kuzimu.
0: Atatupa katika kuzimu.
1: Akamfunga.

0: mrefu itimie.
1: Na baada ya hayo, yapasa afunguliwe muda mchache.
0: Yapaswa afunguliwe muda mchache. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Huyu shetani na ibilisi audanganyaye ulimwengu, wakati huo atakuwa ametupwa katika dunia hii. Na wakati huo miaka elfu watakatifu wa Bwana wametwaliwa, wamepelekwa mbinguni, wamekwenda kupumzika wakistalehe wakila vinono. Shetani atakuwa amefungwa, amefungwa, hana tena uwezo, hana tena nguvu. Na hapo baada ya kifungo ataachiliwa kwa muda mchache. Wakati huu rafiki yangu nikwambie, anakudanganya kunywa tu pombe, anakudanganya kuiba,

0: hao wanasema maisha yetu tunayaweka kwa Yesu sasa. Natamani kurithi ufalme wa mbinguni. Natamani kuishi miaka 1000. Watu hawa usiku wa leo mchungaji Edison Alingala anakwenda kuomba kwa ajili yao. Anapokuwa akiomba, amini Bwana atakuwa pamoja na wewe. Lakini wale wote ambao ni wagonjwa, weka mikono yako kichwani kwako, amini kwamba utapona kwa mamlaka jina la Yesu. Wale ambao wana mapepo, wamefungwa, wanasumbuliwa kwa maombi haya, amini ya kwamba utaachiliwa huru. Nikwambie ya kwamba mpendwa, tambua ya kwamba uponyaji uko kwa Bwana. Mchungaji, karibu kwa ombi.
1: Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu umeruhusu tuisikie sauti yako tena. Umemtumia mtumishi wako kuendelea kutusogea.

leo. Baba, tunatamani kupitia maneno ya mtumishi wako, tunasubiri uje utufute machozi. Ya tosha kulia, ya tosha kusononeka vilio, o Mungu wa mbinguni. Tunapotoa maisha yetu jioni ya leo,

mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi na ushindi huu wa Bwana katika nyakati hizi na katika majira haya ambayo unaendelea kutufuatilia na kutusikiza kwa makini, namna ambavyo Mungu anatenda maajabu katikati yetu. Nashukuru kwa feedback ambazo nazipata, kwa taarifa mbalimbali nazopata, namna ambavyo Mungu anaponya wagonjwa, namna ambavyo Mungu anawafungua watu. Rafiki mmoja kule Bukoba, kule Misenyi, Bwana amemtendea mambo makuu sana na ushindi mkubwa Bwana amemfunika nao. Na sio hivyo tu, kule Manyara Mungu amekuwa akiwabariki watu sana kwa baraka na ushindi wa pekee, uponyaji, watu wamekuwa kiponwa, watu wamekuwa kiinuliwa kule Tabora, kule Kigoma, kule Lushoto, Dar es Salaam. Mungu ni mwaminifu. Nataka kuambia katika jina la Yesu Kristo, Mungu ni mwaminifu na Mungu hata acha kukupatia lililo jema, na Mungu atakujalia kila aina ya ushindi na upendo wa pekee sana. Usisite kuwasiliana na mchungaji Singo kwa mashauriano. Watu wengi sana wamekuwa wakipiga simu, watu wengi wamekuwa wakituma ujumbe kwenye WhatsApp, kwenye ujumbe wa kawaida, mashauri mbalimbali yamekuwa yakitolewa, na ninaamini jambo lako pia Mungu atalijibu. Mungu atakutendea. Nikukaribishe pia kufuatilia mahubiri ya mchungaji Singo kupitia Facebook, mchungaji Singo Swahili utampata pale, lakini pia katika Instagram page yake utampata pale mchungaji Singo, na Mungu atakubariki sana. Kule TikTok pastor pia anapatikana, na Mungu yuko tayari kukubariki kupitia huduma ya mchungaji Jonas Singo. Lakini pia kama unatamani kuwasiliana naye, mchungaji Singo anapatikana kwa namba ya simu ya 0718 424848, 0718 424848. Mungu na akubariki. Tuambie pia unatufuatilia kutokea wapi, tutumie ujumbe na Bwana atakutendea mema. Zaburi yetu leo ni Zaburi mlango wa 29. Zaburi ya 29, moja ya zaburi za pekee. Zaburi ya 29, moja ya zaburi za pekee sana. Zaburi zilizojaa

Sauti ya Bwana ina nguvu. Sauti ya Bwana ina adhama. Sauti ya Bwana yaivunja mierezi. Naam, Bwana aivunjavunja mierezi ya Lebanoni. Airusharusha kama ndama wa ng'ombe Lebanoni, na silioni kama mwananyati. Sauti ya Bwana yaipasua miali ya moto. Sauti ya Bwana yalitetemesha jangwa. Bwana alitetemesha jangwa la Kadesh. Sauti ya Bwana yawazalisha ayala na kuifichua misitu, na ndani ya hekalu lake wanasema wote utukufu. Bwana aliketi juu ya gharika. Naam, Bwana ameketi hali ya mfalme wa milele. Bwana atawapa watu wake nguvu. Oh, nimeipenda hii. Bwana atawapa watu wake nguvu. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Hey, Bwana atawabariki watu wake. Atawapa watu wake nguvu. Hii zaburi ina ushindi. Paka ninawiwa. Ninawiwa kukwambia matendo makubwa ya Mungu. Oh, Baba yetu na Mungu wetu, hebu sema nasi tena leo katika Zaburi ya 29 yenye ujumbe wa pekee, ujumbe wa malango, ujumbe wa ushindi. Bwana, sema nasi kwa kuwa watumishi wako tunasikia, katika jina la Kristo Yesu, amen. Sasa Zaburi ya 29 ni wimbo wa nguvu na utukufu ulioandikwa na mfalme Daudi. Mara nyingi huitwa zaburi ya ngurumo saba. Inaitwa zaburi ya ngurumo saba kwa sababu inataja sauti ya Bwana mara saba. Unaona akisema sauti ya Bwana, sauti ya Bwana mara saba. Zaburi hii inaelezea dhoruba kuu iliyovuma kutoka bahari ya Mediterranean kupita milima ya Lebanoni hadi jangwani. Lakini dhoruba hiyo ni picha tu ya ukweli mkubwa zaidi ya kwamba Mungu anatawala. Yani Zaburi ya 29 ni tangazo. It is a declaration. Zaburi ya 29 ni tangazo ya kwamba Bwana anatawala. Rafiki yangu, sijui unanisikiliza ukitokea wapi. Sijui unanisikiliza ukiwa kwenye hali gani. Yawezekana unanisikiliza ukiwa mgonjwa. Yawezekana unanisikiliza ukiwa unadaiwa madeni. Yawezekana unanisikiliza ukiwa umechoka kweli kweli. Sikiliza, nina habari njema kwa ajili yako ya kwamba Bwana anatawala juu ya vyote. Bwana anatawala juu ya vyote. Tunapoishi katika ulimwenguni uliojaa, katika ulimwengu uliojaa misukosuko, vita, magonjwa, ugumu wa maisha na wasiwasi wa kila siku. Yaani ulimwengu una wasiwasi. Moyo wa mwanadamu unatafuta jibu moja tu. Je, kuna Mungu anayedhibiti hali hizi zote? Je, Mungu anaweza kudhibiti mambo haya yote? Sasa Zaburi ya 29, Zaburi ya 29 inajibu, inatoa majibu haya kwa kina. Inatoa majibu haya kwa kina ya kwamba ndio Bwana anatawala. Na mimi nimekuambia Bwana anatawala juu ya yote. Sauti yake inasikika juu ya dhoruba za maisha. Nguvu yake haishindwi. Utukufu wake haupungui, na baraka yake inafika kwa watu wake baada ya kila dhoruba kupita. Sasa kiliza, kuna mambo hapa karibu sita masaba hivi, na tutaenda kwa haraka hivi, tutaenda kwa haraka mambo kama sita masaba. Jambo la kwanza, utukufu wote ni wa Mungu peke yake. Daudi anaanza anasema mpeni Bwana utukufu. Zaburi inaanza kwa amri kali inayoelekezwa hata kwa viumbe vya mbinguni, wana wa Mungu, kwamba wampe Bwana utukufu. Hii ni ujumbe mkubwa, hata kwa nguvu za kimbingu zinaamriwa kusujudu mbele za Bwana. Rafiki yangu, mara nyingi binadamu tunapenda kupewa sifa, tunapenda kutambuliwa na kuheshimiwa. Tunafanya kazi ngumu, tunataka watu wajue jina letu. Lakini Zaburi hii inatukumbusha ukweli mzito kwamba kila kipawa ulichonacho, kila mafanikio unayoyapata, kila pumzi unayovuta, vyote ni zawadi kutoka kwa Mungu. Huwezi kudai utukufu wa kitu ambacho hukukiumba. Katika huduma yangu, katika kazi zako, katika familia yako, je, unampa Mungu utukufu? Ibada ya kweli inaanza pale ambapo mtu anaacha madai ya ubinafsi na kusema ya kwamba si mimi bali ni Bwana.

utukufu wote ni wa Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sauti ya Mungu inatawala juu ya vyote. Yani haijalishi shetani amekukandamiza kiasi gani, haijalishi shetani amekukaba kiasi gani, haijalishi shetani amekuzingira kiasi gani, sikiliza, sauti yake inatawala. Inatawala. Haijalishi tatizo ulizolalo, haijalishi, yani Mungu anatawala juu ya vyote. Yeye ni mtawala, ni mtawala wa dunia, ni mtawala wa mambo yako. Jambo la pili, jambo la pili, oh, hilo lilikuwa jambo la pili. Jambo la tatu, Mungu pale tunapoogopa yanaingilia kati. Mungu anatikisa, anasema mielezi ya Lebanoni inavunjika. Moja ya miti hodari kabisa ulikuwa ukisikia mierezi ya Lebanoni, ilikuwa ni miti mikubwa yenye nguvu, yenye mizizi mikubwa, lakini sauti ya Bwana iliposikika ile miti ilivunjika. Yani sauti yake ni ya ushindi. Daudi anatoa picha ya namna Mungu alivyo mkuu na namna Mungu anavyotisha. Hata katika mambo yanayotutia hofu zaidi katika maisha yetu, yanafanya kazi kudhihirisha utukufu wa Mungu. Dhoruba haikuja kutuangamiza, ilikuja kukufanya uone ukweli huu kwamba Mungu ni mkubwa zaidi ya vyote. Lakini si hilo tu, kuna jambo la nne hapa, ya kwamba yeye Mungu ni wa historia yote. Yeye anaketi juu ya mafuriko. Bwana anaketi mfalme wa milele. Utakumbuka habari ya gharika ya Nuhu, tukio baya kabisa katika historia ya mwanadamu, na lilitolewa kama ushahidi. Wakati mafuriko yalipofunika dunia yote na binadamu wote walikufa, Mungu alikuwa wapi? Alikuwa ameketi katika kiti chake cha enzi. Yeye hatikiswi na changamoto za wanadamu, hatikisiki. Jambo la tano, nguvu na amani vinatoka kwa Bwana. Ninalipenda lile fungu. Oh, ninalipenda lile fungu. Lile fungu la mwisho. Moja ya fungu la pekee. Huwapa nguvu watu wake. Bwana anawapa nguvu watu wake. Rafiki yangu, sijui unasikiliza ubiri hili ukiwa wapi. Yawezekana umechoka. Yawezekana umekata tamaa. Zaburi anamaliza kwa kusema, Mungu anawapa nguvu watoto wake. Bwana anawapa nguvu watu wake. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Rafiki, Mungu ameahidi kukupa nguvu. Ameahidi kukupatia ushindi. Ameahidi kukutangazia mema na ushindi mkubwa katika Bwana. Mpe Mungu utukufu. Mpe Mungu utukufu. Yeye atakupatia mema. Usiogope. Atakutia nguvu katika udhaifu wako, katika changamoto zako, katika taabu zako. Bwana atakupatia mema, Bwana atakupatia ushindi, Bwana atakupatia baraka. Bwana atakupatia baraka. Wapa nguvu watu wake. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Atakupatia nguvu. Ninamuomba Mungu akupatie nguvu. Sijui unasikiliza somo hili ukiwa wapi na uhali gani, lakini nina habari njema kwako. Mungu na akupe nguvu. Mungu na akutie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Na akupe nguvu. Na ngoja nikwambie, tunapomalizia jambo la sita katika Zaburi ya 29, ibada ya kweli, ibada ya kweli, ibada yenye nguvu, ibada iliyotakaswa, ibada iliyokamilika inazaliwa katika kutambua ukuu wa Mungu. Kwenye hekalu kila kitu kinasema utukufu, utukufu. Rafiki yangu, tambua ya kwamba Mungu anatawala. Tambua ya kwamba Mungu ni mkuu. Tambua ya kwamba yeye ni mkuu kwa wote na anatenda maajabu. Rafiki, hiyo shida unayopitia, Mungu ni mkuu kuliko hiyo shida. Rafiki, hiyo taabu unayopitia, hiyo changamoto unayopitia, Mungu ni mkuu kuliko hiyo taabu.
Usifike mahali ukataka kujinyonga, usifike mahali ukataka kujiachilia, usifike mahali ukataka kuharibu maisha yako, usifike mahali ukataka kupoteza mwelekeo. Bwana anatawala. Yeye ni mtawala wa wote wenye mwili, anaongoza maisha yetu. Mungu na akakupe kutawala, Mungu na akakutie nguvu, Bwana na akakupe kumtukuza milele na milele, kwa sababu yeye ni Mungu anayestahili kutukuzwa. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema, Bwana na akutie ushindi, Bwana na akufunike kwa baraka zake, Bwana na akuwekee ugo wa moto, kwa sababu Mungu ni wa pekee. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili? Popote pale ulipo, wenda unahitaji mtoto, wenda unahitaji uponyaji, wenda unahitaji Mungu na akakupe ushindi. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa Zaburi ya 29 ambayo imethibitisha vitu vya msingi sana katika maisha yetu. Imetuthibitishia ya kwamba wewe uko juu ya kila aina ya dhoruba, uko juu ya kila aina ya taabu, uko juu ya kila aina ya shida, magonjwa na kila namna. Na watoto wako wamekuja, wengine ni mchana, wengine ni usiku, wengine ni asubuhi, wengine ni jioni. Katika majira yoyote yale katika dunia hii, watoto wako wamekuja, na wewe umeahidi katika kitabu cha Zaburi ya 29 ya kwamba wewe unatupatia nguvu. Na hivyo Bwana, ninaomba nguvu kwa wagonjwa, ninaomba nguvu kwa wanaotafuta kazi, ninaomba nguvu kwa wenye matatizo, ninaomba nguvu kwa walioonewa, ninaomba nguvu. Bwana ukatutie nguvu. Asante kwa sababu rehema zako ni kuu. Ninakushukuru, ninakutukuza. Wagonjwa wape amani, waliao wape mtulizi, wape wote baraka ya siku njema. Neema yako itutangulie, neema yako itufunike, katika jina la Yesu Kristo, amen, amen, amen. Rafiki, usisite kuwasiliana nami Mchungaji Jonas Singo kwa nambari yangu ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48, na Mungu atakubariki. Waambie na wengine kwa habari ya huduma inayopatikana hapa. Kwa namba hizo tutashauriana, kwa namba hizo tutabarikiana. Tuma ujumbe, tuma message, tutakujibu. Mungu na akubariki, Bwana na akakusimike, Bwana na akakufunuliwe, katika mikono ya Yesu, katika mikono ya Yesu. Mungu na akubariki sana.

vingi katika dunia hii vya kupendeza, vya kuvutia macho. Lakini sijapata chochote cha kuridhisha moyo wangu. Fahari yangu

baba na mama, kaka na dada, mnajua mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Hivyo inatupasa tunapoendelea kuishi katika dunia hii, dunia yenye vita, dunia yenye njaa na magonjwa, inatupasa tumtegemee Mungu ili atakapokuja tena mara ya pili kutuchukua, twende naye mbinguni, na tutakapofika huko mbinguni